втомлена штучність і нескорена справжність. Те, що можна від сьогодні, в тебе буде забрати. Переписувані спогади і згадки про все це. Бо для тебе відтепер не буде більшої втрати.

0: nie wrócę już.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини,
1: інтерв'ю,
2: подкасти, музика.
1: Залишайтеся з нами.

Це польське радіо для України.

вже звільнили Херсон, а далі за ним. Має тобі, обіцяю, це буде наш Крим. І він більше ніколи не буде стояти в сторонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці.

ними біжу. А які ж мої додому, може, день біленький. А там Федор, там Микіта, то мої миленькі. Ой, у мене перед хати знову.

А-а, лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Пригадти люди на вечір клуб.

ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Українська служба польського радіо в ефірі. Наша адреса в інтернеті patreon.polskieradio.pl/kosaryska.ua. У студії працюють звукорежисерка Ельжбета Ружицька і ведуча Христина Срібняк. І зараз запропонуємо вам дві авторські програми. Це «На прицілі» Тараса Андруховича і Вікторії Машталер, а також «Україна і ЧАЕС» Сніжани Чернюк. Отже, далі продовжують Тарас і Вікторія.
1: Це передача «На прицілі» і вас традиційно вітають з Варшавської студії Тарас Андрухович.
2: І Вікторія Машталер. І у першій частині програми з'ясуємо, чому саме зараз Європа створює антибалістичну коаліцію, яку роль у ній відіграє Україна, та перспективи формування майбутнього європейського протиракетного щита.
1: Ну а далі будемо говорити про досвід України у боротьбі з дронами, майбутнє антидронових систем та виклики, які стоять перед польською армією на полі бою нового покоління. Передаю слово Вікторії Машталер на початок.
2: Україна та 9 країн Європейського Союзу днями в Парижі підписали лист про наміри щодо спільного виробництва безпілотників і засобів боротьби з ними вже до кінця цього року, а до 2028-го – розвитку спільного виробництва систем протиракетної оборони. Фактично мова йде про створення нового формату співпраці, який за своїм змістом нагадує своєрідну антибалістичну коаліцію. Це рішення з'явилося майже одразу після саміту НАТО і на тлі безпрецедентної ескалації російських ракет. Ракетних ударів по українських містах. Київ, Суми, Запоріжжя та інші регіони вкотре опинилися під масованими атаками із застосуванням балістичних ракет. Водночас постає закономірне запитання, чому саме зараз, адже війна триває вже понад 4 роки, а Росія застосовує балістичне озброєння далеко не вперше. Чи стало усвідомлення того, що балістичні ракети становлять загрозу не лише для України, а й для всієї Європи, головним поштовхом до такого рішення? Чи йдеться про зміну підходів до європейської безпеки від реагування?

реагування на кризу до спільного створення власних оборонних спроможностей. І чи можна говорити, що після успіху дронової коаліції Європа намагається застосувати схожу модель співпраці вже у значно складнішій сфері розвитку протиракетної оборони? Поговоримо далі з військовим.

0: Сполученим Штатам, що ми можемо використовувати Петріот і дуже класно їх використовувати, таким самим чином показувати, що це ефективний засіб, і цей засіб промотується по всьому світу за рахунок українців, по великому рахунку, за рахунок того, що вони ефективно застосовують. Ми продемонстрували, що ми ефективно використовуємо комплекс САМ-ПТІ європейського виробництва. У нас є арсенал інших засобів протиракетної оборони. Показали, що можна ракети, маємо на увазі не балістичні, а крилаті ракети, збивати в тому числі дронами, збивати в тому числі дрони, шахеди, дронами-перехоплювачами. Тобто ми зі свого боку, це дуже важливий чинник, показали світові, що ми можемо ефективно використовувати той арсенал озброєння, який у нас є, проти ракет різного типу. Другий чинник, і дуже важливий, те, що Україна багато разів на всіх майданчиках акцентувала увагу про те, що існує потреба в антибалістичному захисті. Ми розуміємо, що це достатньо вузеньке горлишко. Ми бачимо всі, і в Європі також бачу, і в Сполучених Штатах Америки також бачать, що Російська Федерація інтенсивно використовує саме балістичні ракети проти об'єктів на території України. Переважно більшості вони потрапляють в цивільні об'єкти, тим не менше, ми не можемо просто їх збити. І це вузьке горлишко полягає в тому, що об'єм виробництва, який є в світі, він замалий для того, щоб ефективно захистити країну. Таку країну, як Україна. Ще й кажати про такі країни, європейські країни, інші, Німеччина, Франція, їх також потрібно також захищати і також створювати певні умови. Російсько-українська війна продемонструвала, що на сьогоднішній момент світ не готовий ефективно протистояти саме балістичній загрозі. Недостатні засоби протиракетної оборони, недостатні засоби протиповітряної оборони, недостатні вони можуть бути ефективні, коли масово противник застосовує балістичну озброєння, балістичні ракети. Третій важливий момент, ми бачимо те, що Україна показала успішність на полі бою. Сполучені Штати прекрасно розуміють, що саме вони прихильники бути на стороні того, хто перемагає або демонструє ефективність, або взагалі вміло воює. Тобто на боці успішної сторони. І Сполучені Штати зараз, якщо ми просто, скажімо так, загалом просто підсумуємо, вони прекрасно бачать, що Україна може це робити, і в них зараз є певний успіх на полі бою. Єдине, що не вистачає Україні, це саме антибалістичного захисту.
1: Російський ракетний потенціал і досвід застосування таких озброєнь змушують європейські країни переглядати власні оборонні спроможності. Саме тому поява антибалістичної коаліції, навіть на першому етапі у формі політичних домовленостей, свідчить про поступове розуміння питання протиракетного захисту стає спільним викликом для всього європейського континенту.
0: Посил з боку Трампа про те, що окей, ми дамо вам ліцензії, давайте виготовляйте, ми бачимо ризики, які існують, ми бачимо, що ви можете виготовляти крилаті ракети, які б'ють вглиб території Росії, давайте спробуйте виготовляти ще протибалістичні ракети. Це те, що ми продемонстрували успішність, і Трамп хоче, в принципі, вирішити це питання балістичним захистом для України, для європейського континенту. Також можна наголосити, це розуміння самих європейських країн, що потрібно щось з цим робити, потрібно вирішувати питання антибалістики, тому що це питання буде важливим не лише для України, але в тому числі для європейських країн. Тому це питання вже не лише України, це питання вже всього європейського континенту. І цей акцент української сторони під час переговорного процесу, він дуже важливий. І саме реакція з боку європейських країн, те, що вони готові об'єднуватися в цю коаліцію, підвищувати на початку хоча б такі декларативні документи. Але тим не менш, це вже теж позитивний рух.
1: Створення антибалістичної коаліції часто пояснюють необхідністю посилити підтримку України. Але чи справді її головна мета – захист українського неба? Чи, можливо, йдеться про значно ширше завдання – убезпечити вже саму Європу від загроз, які війна Росії проти України зробила цілком реальними? Адже кожна держава насамперед дбає про власну безпеку, а події останніх років змусили європейські столиці переглянути свої підходи до оборони.
0: В першу чергу думати про себе, але ж вони теж розуміють, що про себе – це на завтра, а про Україну – це на вчора. І потрібно знаходити якийсь такий баланс. Потрібно розуміти, що те, що ефективно буде працювати в Україні, воно в будь-якому разі надалі буде ефективно масштабовано і буде працювати в Європі. Вони це мають зрозуміти. І я переконаний в цьому, що українська сторона постійно про це наголошує, що хлопці, те, що ви зараз опробуєте в Україні, воно доведе свою ефективність, завтра буде захищати всю Європу. І тому європейці мають з цієї логіки підходити. Але знову ж таки, ми бачимо прекрасно і розуміємо, що європейські країни все одно турбуються про власну безпеку, в них мають бути на складах озброєння, має бути достатньо для відбиття певної агресивної дії. Тому вони будуть в будь-якому разі намагатися балансувати між потребою України на вчора, повторюсь, і потребою свою на завтра. Але тут головний чинник – це ефективність.
1: На цьому тлі дедалі частіше звучить питання не лише про спільну розробку систем протиракетної оборони, а й про їхнє майбутнє виробництво. Під час саміту НАТО президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий надати Україні ліцензію

0: на виробництво систем Patriot. Водночас Володимир Зеленський повідомив, що вже до кінця року Україна розраховує отримати технічні можливості для виробництва складних ракет. Втім, більшість військових аналітиків наголошують, що між політичним рішенням і серйозним виробництвом такої високотехнологічної зброї можуть минути роки.
1: Звичайно, нам хочеться, щоб у нас антибалістичний захист був на вчора. Це дуже важливо, тому що Росія руйнує нашу інфраструктуру, і нам потрібно мати певний захист. Але давайте просто будемо об'єктивні, просто банально, скажімо, дивитися на цю ракету, яку ми будемо по ліцензії робити. Якщо ми просто говоримо виключно про одну складову, скажімо так, ракета ПАК-3 МСІ, яку ми будемо виготовляти по ліцензії в Україні. Окей. Навіть якщо ми будемо виробляти її в Україні, ми маємо розуміти, яке підприємство буде суб'єктом з української сторони, який характер взаємовідносин буде між цими суб'єктами Lockheed Martin і українською компанією. Ми маємо розуміти, що ліцензія передбачає відповідальність не лише тої сторони, яка виготовляє виріб, а відповідальність цієї сторони, яка передає цю ліцензію, що той продукт, який за ліцензію виготовляється, він відповідає відповідним стандартам і вимогам. Тобто мова не йде, що ПАК-3 МСІ має точно влучати в ціль. Це одна складова. І весь технологічний процес виробництва має бути проконтрольований і відповідати тим стандартам, які б забезпечили виготовлення цієї ракети. Тобто це не просто так, ми придали вам ліцензію, бумажку, все, завтра там прийшли компоненти, ми зібрали все. Ні, технологічний процес має бути дотриманий, адже він впливає на результат, на саму ракету. Тобто ми маємо сертифікувати наше виробництво. Тобто ми маємо відповідати тим вимогам, які нам поставить перед нами Lockheed Martin. Другий момент, знову ж таки, ми розуміємо, що це високотехнологічна ракета, та вона має в собі купу різноманітних компонентів, і ці компоненти виготовляються різними виробниками. Lockheed Martin лише кінцевий, скажімо так, виробник. Всередині є компоненти, які виготовляються Боїнгом, наприклад, та сама головка самонаведення радіолокаційна. Є компоненти, які виготовляються іншими виробниками. В них є власний технологічний процес. Тобто, якщо ми кажемо про головку самонаведення, то вона може теж виготовляється впродовж 12 місяців, можливо, там один цей виріб, тому що він достатньо складний. Якщо ми кажемо, наприклад, про ПАК-3 МСІ, які виготовляються, скажімо, в Mitsubishi Heavy Industries в Японії, то це взагалі вони виготовляють на рік максимум до 60 одиниць. На рік. Це вони сертифіковані, отримували цю ліцензію, вони отримували дозвіл на виробництво, вони збирали повністю всю технологічну ланцюжочок, щоб всі компоненти своєчасно надходили на виробництво. І вони тільки зараз прийшли до того, що вони можуть виготовляти в рік від 30 до 60 одиниць. Це японці.
0: Водночас Варшава активно веде переговори зі Сполученими Штатами про розміщення в Польщі виробництва окремих компонентів і складання ракет ПАК-3 для комплексів Patriot. У разі реалізації домовленостей зі США Польща може стати важливою ланку у європейському ланцюгу виробництва систем протиракетної оборони. І саме тому виникає питання, чому Польща, яка є найближчим партнером України на східному фланзі НАТО, поки що не приєдналася до антибалістичної коаліції.
1: Можна наголосити, що окремі компоненти все ж таки для цих ракет виготовляються в Польщі, і Польща по ліцензії дещо там виготовляє окремий компонент вже зараз. Це ми маємо це розуміти, і вони в будь-якому разі, якщо мова буде йти про ПАК-3 чи ПАК-2, вони долучаться до цієї коаліції в якості виробника окремих компонентів. Але знову ж таки, я думаю, було б доцільно і важливо, що Польща теж долучилася до цього проекту. Це важливо і для Польщі, не лише для України і країн, які є представниками цієї коаліції. Польща теж достатньо потужний гравець, і Польща теж має зрозуміти, що мати в наявності спектр антибалістичного захисту весь можливий, не лише Patriot, які придбані в Сполучених Штатах, а в тому числі, які виготовляються на європейському континенті, будуть виготовлятися в подальшому. Це дуже важливо для безпеки самої Польщі. Чому її там зараз на даний момент немає з точки зору країн, скажімо так, засновників, скажімо, цієї коаліції або там партнерів в рамках цієї коаліції? Це, я думаю, потрібно адресувати до польської влади і їхнього розуміння питань безпеки для власної країни. Вони мають зрозуміти, що той момент, коли є агресія з боку Російської Федерації, потрібно єднатися всім країнам європейському континенті і працювати на одне, на перемогу над злом.
0: А це був військовий експерт Антон Міхненко у першій частині програми «На прицілі». І далі традиційно передаю слово моєму колезі Тарасу Андруховичу.
2: Безпілотники кардинально змінили характер сучасної війни, а досвід України став головним джерелом знань про те, як ефективно протидіяти новим повітряним загрозам. Рішення, випробувані на найгарячіших ділянках фронту, сьогодні уважно вивчають союзники, які зміцнюють власні оборонні спроможності. Які антидронові системи довели свою ефективність у реальних бойових умовах, які висновки з українського досвіду може зробити Польща та як підготуватись до викликів майбутніх конфліктів? Саме ці питання обговорили

0: Учасники дискусії у форматі Fire Chat від Бахмута до польського кордону, які антидронові системи довели свою ефективність на полі бою, що відбулася під час цьогорічного Варшавського оборонного ярмарку. Модератором зустрічі був військовий експерт та головний редактор видання порталу «Оборонна» Юліш Сабака, його співрозмовником генерал бригади Мірослав Боднар, інспектор військ безпілотних систем озброєння Генерального командування Збройних сил Польщі. Передусім військовий звернув увагу, що розвиток безпілотних технологій змінює не лише засоби ураження, а й саму логіку протидії повітряним загрозам, за його словами. Сучасна війна змушує відмовлятися від дорогих рішень на користь дешевших і швидших систем. А ключовим фактором стає час реакції.
1: Трошечки структура, якщо ході о системи оборони повітряної.
2: Якщо говорити про структуру системи протидії безпілотникам, то за нашими спостереженнями вона вже змінилася і продовжує змінюватися. Використання дороговартісних засобів у багатьох випадках уже не має достатнього практичного обґрунтування. Тому сьогодні шукають значно дешевші рішення. Наскільки вони ефективні, на 100% чи менше, ми не завжди можемо оцінити, адже здебільшого спираємося на матеріали, опубліковані у відкритих джерелах, і саме на їхній основі робимо певні висновки. Реальна ж інформація, яка до нас надходить, як правило, має обмежений доступ, тому в межах цієї дискусії я не можу ділитися такими даними. Якщо подивитися на класичну структуру системи протидії безпілотникам, то вона завжди складається з кількох етапів: дітек, виявлення, трек, супровід цілі, дефіт, її знищення та СС, оцінка результату. Тобто спочатку необхідно виявити об'єкт у повітрі, потім супроводжувати його, визначити момент, коли він становить загрозу, після чого знищити та оцінити ефективність застосування засобу, щоб за потреби використати наступний. Саме так працювали системи, до яких ми звикли, але сьогодні ситуація дещо інша. На мою думку, сучасна модель виглядає інакше. Спочатку дітек, виявлення, потім майже одразу інтерсепт, перехоплення. Часу на тривалий супровід практично немає, адже безпілотник уже рухається до конкретної цілі. Лише після цього можливий подальший супровід інших об'єктів, їхні ураження іншими засобами та оцінка результатів. Для цього насамперед потрібні відповідні технічні засоби та системи, здатні своєчасно надавати інформацію. У таких системах час реагування зазвичай становить менше однієї секунди, тобто можливості для довгого ухвалення рішень фактично немає. Крім того, з огляду на масове застосування безпілотників, дедалі важливішою стає децентралізація процесу ухвалення рішень. Чи означає це, що раніше таким системам фактично не приділялося достатньо уваги? Тут я також, на жаль, не можу розкривати деталі через обмеження доступу до інформації. Але можу сказати одне. Над питанням створення та розвитку таких систем протидії працюють уже багато років, зокрема і у Польщі.
0: Одним із ключових питань дискусії стало майбутнє так званих дронів-перехоплювачів. Модератор запитав, чи стануть вони основою сучасної протиповітряної оборони та чи зможуть у перспективі перехоплювати не лише інші безпілотники, а й ширший спектр повітряних цілей. Генерал Боднар наголосив, що розвиток технологій на полі бою відбувається настільки швидко, що прогнозувати домінування конкретного рішення наразі складно.
1: Трудно мені відповідати, чи будемо впроваджувати більше, чи то буде тренд.
2: Мені важко сказати, чи таких перехоплювачів буде дедалі більше і чи стане це стійкою тенденцією. Не можна виключати, що розвиток піде зовсім в іншому напрямку. Зазвичай кожна сторона конфлікту адаптує свої засоби оборони до тих загроз, які створює противник. Тому сьогодні не можна однозначно стверджувати, що саме такий сценарій реалізується. Достатньо подивитися на приклад України. Навіть сама назва цієї панелі від Бахмута до польського кордону показує, наскільки швидко змінюється ситуація. Система протидії безпілотникам, яка діяла в Україні за часів боїв за Бахмут, суттєво відрізняється від тієї, що використовується сьогодні. Водночас будь-який засіб, який демонструє ефективність, є корисним, адже він дозволяє нейтралізувати потенційну загрозу. Раніше ми готувалися переважно до протидії великим повітряним цілям, які мали чітке тактичне чи стратегічне значення. Саме під них будувалися багаторівневі системи протиповітряної оборони практично в усіх арміях світу. Але поява дешевих безпілотників змінила правила гри. Тепер необхідно шукати такі ж недорогі, але водночас ефективні засоби, здатні їх знищувати.
0: Говорячи про сучасні системи боротьби з безпілотниками, генерал бригади Мірослав Боднар наголосив, що їхню ефективність визначає не окремий засіб ураження, а злагоджена робота усіх.

0: Є системи. За його словами, саме взаємодія розвідки, управління засобів ураження, захисту та логістики забезпечує успішну протидію повітряним загрозам.
1: Черпаємо вірократні відео з того, що бачимо в інтернеті, десь вичитаємо.
2: Дуже часто ми черпаємо знання з того, що бачимо в інтернеті або читаємо у відкритих джерелах. Відверто кажучи, мало кого захоплюють розмови про радари, хоча саме вони забезпечують радіолокаційне виявлення цілей. Не надто цікаво говорити про систему СІТУ, командування та управління, яка об'єднує всі елементи в єдину систему. Натомість найбільшу увагу привертають засоби ураження, ті системи, які ми бачимо на відео, коли вони ефективно знищують цілі. Так само небагато людей цікавиться тим, наскільки ефективними є ці системи насправді. Однак саме три складові є визначальними – розвідка, система СІТУ та засоби ураження. До цього також додаються безпосередній захист самих систем і логічне забезпечення. Усі разом це 5 основних компонентів. Перші три є ключовими для функціонування системи, а два інші виконують допоміжну, але не менш важливу роль. Без будь-якого з цих елементів жодна система не зможе ефективно працювати. Ви згадували про широку мережу засобів розвідки. Сьогодні вона ґрунтується на різноманітних технологіях – від класичних радіолокаційних систем, добре всім відомих радарів, до акустичних систем і пасивних засобів виявлення, які дозволяють визначати траєкторію польоту або місце знаходження цілі. Далі йдуть кінетичні та некінетичні засоби. Ми говоримо як про системи радіоелектронної боротьби, що пригнічують або порушують роботу безпілотників, так і про кінетичні засоби, які фізично знищують повітряні цілі. Усі ці компоненти не можуть існувати окремо один від одного. Кожен із них працює на спільний результат – забезпечити кінетичне або некінетичне усунення потенційної загрози.
1: Елементу, який дає нам або кінетичне, або некінетичне усунення потенційного загрози.
0: Одним із перспективних напрямів розвитку сучасної протидії безпілотникам є використання некінетичних засобів ураження. Зокрема, лазерних систем, потужних електромагнітних засобів та інших технологій високої енергії. Модератор запитав генерала Боднара, наскільки ці рішення вже готові до практичного застосування у польській армії та коли вони можуть з'явитися на озброєнні.
1: Тим, що мові віддавна, якщо ході о системи
2: про використання високої енергії, говорять уже давно. Наскільки ці системи є зрілими, це питання, яке можна оцінити лише шляхом випробувань. Є приклади того, що подібні системи вже використовуються, зокрема, наскільки мені відомо, у Південній Кореї. Однак такі рішення зазвичай потребують величезної кількості енергії. І тут ми повертаємося до питання, про яке я вже згадував раніше, питання енергозабезпечення. Якщо подивитися навіть на системи, які сьогодні використовуються, більшість із них працює на основі акумуляторів або інших джерел енергії. Нещодавно, коли я обговорював один із безпілотних комплексів із гібридним двигуном, мені звернули увагу, що однією з найбільш вражаючих можливостей цієї системи була саме її енергетична автономність. Фактично всі заряджали від цього комплексу свої павербанки та телефони, тому що він постійно був доступний і міг забезпечувати необхідну енергію. Тому я хотів би звернути увагу саме на питання енергозабезпечення, адже для того, щоб такі системи могли ефективно працювати, їм необхідно забезпечити відповідний ресурс енергії.
0: Окрім захисту від масованих атак безпілотників, сучасні армії стикаються ще з однією проблемою. Як захистити окремого військового або бойову машину від постійної загрози з повітря? Модератор запитав генерала Боднара про можливості індивідуального захисту солдата в умовах, коли навіть один невеликий дрон може стати смертельною небезпекою. У відповідь він наголосив, що поряд із новими технологіями вирішальне значення знову набувають базові принципи маскування і прихованості.
1: Нічого не змінює процес маскування і елементи.
2: Нічого не змінилося. Процес маскування та всі елементи прихованості на кожному рівні залишаються надзвичайно важливими. Будь-яке теплове випромінювання можна виявити, будь-який рух людини можна розпізнати, будь-який елемент, який не замаскований, може бути виявлений. Сучасні технології, різноманітні застосунки, штучний інтелект, чипи, якими оснащуються безпілотники, дають таку перевагу, що іноді безпосереднього втручання людини цей апарат самостійно розпізнає потенційну ціль і просто завдає удару. Тому я не кажу, що тут потрібна якась фундаментальна перебудова підходу, але необхідно знову звернути увагу на ті елементи, які раніше були основою підготовки

0: кожного військового. Маскування – це те, чого солдат навчався від самого початку служби, і сьогодні до цього потрібно ставитися з надзвичайною відповідальністю. Кожен військовий має усвідомлювати своє місце на полі бою, адже в будь-який момент він може бути виявлений, а наслідки можуть бути смертельними. Саме так це працює, і саме це ми бачимо в Україні. Думаю, те, що там відбулося і що ми спостерігаємо сьогодні, фактично можна використовувати як приклад для правильного підготування до виконання завдань на сучасному полі бою.
1: Властивого підготування ще до реалізації завдань на полі бою.
2: Завершуючи тему індивідуального захисту військового, генерал Мирослав Боднар розповів, що польські збройні сили працюють над оснащенням солдатів додатковими засобами, які дозволять швидше виявляти потенційні загрози з боку безпілотників і своєчасно реагувати на них.
1: Працюємо над індивідуальним випосадженням жовніжа.
0: Ми працюємо над індивідуальним оснащенням військового. Звичайно, не всі елементи такого обладнання будуть у кожного солдата, але деякі засоби будуть принаймні на озброєнні командира відділення або командира розрахунку. Вони дозволять хоча б ідентифікувати потенційну загрозу. Ми також намагаємося зробити так, щоб інформація про можливу небезпеку якомога швидше надходила до військових. Час реакції, про який я вже говорив, вимірюється секундами, іноді кількома секундами. Але це стосується ситуації безпосередньої загрози. Багато цілей можна виявити значно раніше. Тому є можливість підготуватися до безпосереднього захисту, знайти укриття або розпочати певні процедури, пов'язані з протидією. Ми працюємо над такими рішеннями для військових. Вони вже перебувають на дуже просунутому етапі, зокрема з погляду процесу закупівель.
1: Дуже завансовано, якщо ходить процес закупівель.
2: Про те, як змінилася сучасна війна під впливом безпілотних технологій, які системи протидії дронам уже довели свою ефективність, зокрема в Україні, та які рішення можуть використовувати Польща і союзники, говорили під час дискусії від Бахмута до польського кордону, які антидронові системи довели свою ефективність на полі бою, що відбулося в межах цьогорічного Варшавського оборонного ярмарку. А своїми оцінками і досвідом ділився генерал бригади Мирослав Боднар, інспектор військ безпілотних систем озброєння Генерального командування Збройних сил Польщі. А це була передача «На прицілі». І з вами до наступного тижня прощаються її автори та ведучі Тарас Андрухович і Вікторія Машталер. На все добре.
3: Наша україномовна програма триває. Зараз пропозиція від Сніжани Чернюк.
4: Я Сніжана Чернюк. Це передача «Україна і ЧЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. Сьогодні говоримо про Болгарію, останні парламентські вибори, в які після цілої низки, щокількамісячних виборів, нарешті принесли кандидату на прем'єра величезну явку і дуже переконливу кількість голосів. Однак від самого початку виглядала ця ситуація печально для України і для Європейського Союзу, оскільки кандидат уже був при владі і виказав себе як виразний прихильник Росії. Такий феєрверковий прихід до влади Румена Радева стався у складний період переходу Болгарії від 1 січня 26-го року із лева на євро. І хоча перехід відбувся спокійно і навіть позитивно, вибори стали дуже холодним душем для демократичної частини болгарського суспільства. Про зміни в Болгарії в умовах кількамісячного правління Румена Радева з його урядом розповідає Георгій Лозанов. Медіаексперт, очільник медіарегулятора в Болгарії та політичний коментатор.
3: Зміни є, але не на краще. І тому, що, як і очікувалося, новий уряд і новий прем'єр-міністр почали підтримувати дуже чітко виражений євроскептичний політичний курс у відміні від попередньої позиції щодо війни в Україні. Досі Болгарія, болгарські уряди завжди були на боці України як жертви у війні. Тепер позиція стає досить оптичною. Це вважається болгаризованою позицією, у якій жертва і агресор Путін розглядаються як рівноцінні. А навіть у певному сенсі уряд і прем'єр-міністр надають свою підтримку режиму Путіна, який веде цю війну. І це очевидно зараз, коли болгарський прем'єр-міністр, коли він

0: Їздив на свої міжнародні зустрічі в Європейському Союзі, відмовився приєднатися до вимоги трибуналу для Путіна як воєнного злочинця, відмовився приєднатися до санкцій для російського патріарха, який назвав війну в Україні священною, і пообіцяв тим солдатам, які підуть туди на фронт і фактично вб'ють українців, пряму дорогу до раю. І така поведінка, і цей виступ Болгарії фактично вже призвели до скасування санкцій з російського патріарха Кирила, який у певному сенсі підтримує війну, називає її священною і є більш фанатичним, ніж навіть ісламський фундаменталізм. Прем'єр відмовляється підтримувати декларацію, яка говорить, що загроза та ризик для Європи виходять від Росії, і все ж наполягає на озброєнні Болгарії. І тоді, якщо Росія не є загрозою, то хто? Проти кого ми озброїмося, з ким ми будемо битися, чи з нашими партнерами по НАТО? І загалом це досить виражена євроскептична позиція, яка також узгоджується із деякими внутрішніми кадровими рішеннями, такими як, наприклад, директора АЕС Козлодуй атомної електростанції, який був визнаний експертом і фахівцем, замінили, щоб поставити на його місце людину із розвідки, пов'язану зі старими службами і з досить тривожною гіпотезою про те, що він туди йде, щоб знову провадити російські інтереси в болгарській енергетиці, оскільки ці секретні та старі служби пов'язані із радянськими, із КДБ, співробітником якого був Путін і так далі. Загалом у цьому плані в останні місяці складається досить тривожна картина для демократично налаштованої частини болгарського суспільства.
1: Місяці за демократично настроєні, то часу буде сутовство.
2: Експерт дуже скептично налаштований щодо успішності боротьби з місцевою болгарською олігархією в умовах, коли новий уряд, спираючись на ностальгію болгар за радянськими часами, підтримує прямо чи не прямо Путіна.
1: Все залага в новому насоцну сталє та.
0: Все це прямо спирається на соцностальгію і євроскептицизм. У цьому плані багато виборців, які були незадоволені попередньою ситуацією, дали йому таку велику більшість, чого давно не було в болгарському парламенті. І вже розчаровані, що проголосували за нього не для того, щоб позиція Болгарії змінилася проєвропейської на євроскептичну, а для того, щоб демонтувати олігархічну модель, успадковану олігархічну модель. Щодо цього міністр внутрішніх справ Дія вживає заходів для збирання доказів, щоб почати вживати заходів проти фігур із цієї олігархічної моделі. Іван Демерджієв, міністр внутрішніх справ, працює, але він теж переживає цю битву самотужки. Тут не вистачає політики. Він як незалежний гравець, який намагається виконувати цю роботу. І, звичайно, представники цієї олігархічної моделі ведуть жорстку боротьбу проти нього, зокрема іміджеву. І я не здивуюся, що якщо він дійсно досягне якогось результату, це буде приводом для його усунення. Побачимо, як будуть розвиватися події, бо я ніяк не можу повірити, що можна щиро боротися із цією олігархічною моделлю і водночас підтримувати її матрицю у Москві. Бо коли йдеться про олігархічну модель, це більш радянська модель режиму Путіна. І якщо ви збираєтеся боротися із нею тут у Болгарії, то ви не можете замовчувати, що ця модель є наслідком. Це тіні відблиски від цієї олігархічної моделі. І що ці зв'язки між Болгарією та Росією, які йшли через енергетику, які призвели до залежності, загалом є політично-практичною основою, на якій виникла ця модель. І це більше схоже на прикриття боротьбою із олігархічною моделлю, щоб під цим прикриттям можна було провести зміну, яка, як називає, ресовітизація Болгарії. Починається ресовітизація, повернення старих радянських часів, цінностей і відносин, і насамперед шляху розвитку не на захід, а радше на схід, або поки що сором'язливо на схід.
1: Не на запад, а поскоро на істок, і за сега сором'язлив істок.
2: У відповідь на моє запитання, як реагує громадянське суспільство в Болгарії та чи може Євросоюз якось протидіяти таким тенденціям, Георгій Лозанов нагадує, що ліберальна толерантність Європейського Союзу не передбачає втручання у внутрішню політику держав-учасниць. А громадянське суспільство в Болгарії тим часом заціпеніло.
0: Реакція Євросоюзу так виглядає, більше схоже на ліберальну толерантність, як це було раніше щодо Орбана. І тепер щодо Радева, як до нового Орбана, який наскільки лише зможе бойкотувати.

0: змінюватиме політику ЄС щодо санкцій проти Путіна. Саме це сталося і з Орбаном. Орбана можуть повелити лише його власні громадяни. Європейський Союз – це ліберальна демократія і структура. Він не може втручатися та скидати, піднімати уряди незалежних держав і їхніх прем'єр-міністрів. Він може лише демонструвати своє ставлення. Я припускаю, що, на жаль, Болгарія сяде на лаву запасних у Європейському Союзі. Болгарія і так ніколи не була на лідерській позиції, а тепер її просто повністю маргіналізують через це небажання чітко висловлюватися щодо ціннісних позицій, бо немає сумнівів, що великою цінністю, лакмусом у європейській політиці на цей момент є війна в Україні. І те, чи ви на боці жертви, чи на боці агресора, і чи ви на боці агресора, повторюючи нам кліше про мир, який насправді посилюють його у цій ситуації, щоб він міг досягти своїх цілей в Україні. І ця війна – такий важливий лакмусовий папірець, важлива, бо фактично фронт у цій війні – це фронт між демократією та олігархією. І питання у тому, що Болгарія зараз не повинна переходити на інший бік. Після того, як ми так довго жили під диктатурою, тобто комунізмом, і коли нарешті ми думали, що безповоротно стали на шлях демократії, може не попереду, але таки на цей шлях тепер виявляється, що ми добровільно повертаємося назад. Це дуже сумно, особливо для нашого покоління, яке вважало падіння комунізму найбільш радісною подією в історії Болгарії за останні століття. І громадянське суспільство, на мою думку, поки що перебуває в заціпенінні, бо насправді саме з його участі, включно із протестами в останній рік, ця нова влада була встановлена. Так би мовити, воно все ще у цей момент вражене результатом власних сил, дій, прихильностей і, зрештою, тим, що заблукало. Тож тепер громадяни насамперед повинні стати чесними з собою віч-навіч і побачити, що відбувається в Болгарії, зокрема і через їхню участь, щоб вони могли шукати новий шлях, новий політичний шлях, бо це дещо дивно, якщо ми повернемося під старий радянський вплив.
1: У виборах із такими, як на цей момент, сумними наслідками спекулятивно експлуатувалося поняття «національний ідеал», пояснює болгарський експерт Георгій Лозанов. А найближча, хоч і слабка, надія змінити ситуацію може з'явитися під час президентських виборів, запланованих у Болгарії на осінь цього року.
0: Першою нагодою, коли громадянське суспільство все ще може показати червону картку, так би мовити, тим переможцям і правителям, які отримали таку велику підтримку, будуть президентські вибори. Якщо там переможе кандидат демократичної спільноти, а не наш кандидат євроскептичної спільноти. І це буде дуже чіткий інструмент, який покаже настрої суспільства. А зрештою, ми ще не маємо диктатури, і тому суспільство, громадська думка має свій вплив. Дуже важливо, щоб демократична спільнота висунула когось, хто може перемогти на президентських виборах. Ця ідея зараз є дуже складним завданням, але це перша можливість протистояти спробі переформулювати болгарський ідеал. Оскільки у всьому, що зараз відбувається, звучать слова «національний ідеал», який був ідеалом наших предків після звільнення Болгарії від Османської імперії, на той час за допомогою Росії, заради того, щоб Болгарія стала демократичною західноєвропейською державою, щоб цей ідеал був реалізований. А зараз здається, що ми ще більше віддаляємося від нього.
1: Я запитала експерта, чи є якісь дослідження, які підтверджують, що так, що Болгарія все ще хоче бути демократичною країною.
0: На жаль, наразі немає забагато даних щодо цього, а зрештою самі вибори показали це ставлення у кількості голосів. Однак, на мою думку, одне дослідження показує, що Болгарія продовжує бачити своє майбутнє у Європі. І саме разом із Європою, а не як жорно на шиї Європейського Союзу. І виключно із вступом до єврозони, яке сприймається більш ніж половиною, а понад 60% болгар, як успіх. І незважаючи на те, що нас безперервно переконують, що причиною цін, які стрімко зростають, цією нібито інфляції є вступ до єврозони, проте це плутанина, яка є частиною російської пропаганди, тому що євро не має нічого спільного із цим випадком. Оскільки це розпочалося задовго до євро,

0: і вплинули різні фактори. Окрім того, це результат спекулятивних економічних дій, спекулює країна, і уряд обіцяв, що принаймні, коли відбудеться приєднання до євро, то він розпочне боротьбу із цією спекуляцією. Нічого подібного не сталося. Та навіть і гірше, коли Болгарія приєдналася до євро рік тому, і говорилося, що коли Болгарія приєднається, то буде боротися зі спекуляціями. То ці розмови спонукали спекулянтів діяти зараз, доки цієї боротьби немає. І саме тому ці ціни підскочили. Спрацювало багато факторів, але задовго до євро і не у зв'язку із ним. А водночас це використовує нова влада у своїй євроскептичній політиці.
1: Це часу тази євроскептична політика на долата власт.
2: Експерт оцінює, що зараз є дві лінії політики влади, з яких одна євроскептична, а друга – мовчазна.
0: Є дві лінії, ніби є одна, яка більш чітко євроскептична, і одна, яка себе такою не оголошує. Але загалом, звичайно, у них немає великих можливостей, тому що ця перемога, яку прем'єр-міністр Румен Раде вважає, і не безпідставно великою мірою своєю особистою перемогою, бо він тоді не мав ані своєї партії, ані нічого, він просто скористався мандатом як президент, щоб мати змогу надсилати політичні меседжі, навіть партійно-політичні меседжі до громадськості із балкону президентської посади, та займатися піаром для своєї майбутньої влади, яка тепер принесла йому цей результат. Тож йому вдається дивитися на цей результат як на свою особисту перемогу та свій особистий капітал. І в цьому сенсі всі більш чи менші фігури організовуються навколо нього.
1: І в той смисл всі повече і помалку кривимося зобов'язані.
2: За несприятливого подальшого сценарію є ймовірність, що прем'єр захоче змінити конституцію, щоб якомога довше перебувати при владі. Зараз, підкреслює експерт, прем'єр Радев випробовує реакцію як громадянського суспільства Болгарії, так і одночасно Євросоюзу. Якщо відчує, що йому дозволено досягати його цілей, буде провадити свою проросійську політику значно більш жорстко.
0: Це також можливо, а можливо він зробить щось інше на власну руку. Зробить конституцію в напрямку президентської республіки, а потім нову конституцію, яка дозволить два терміни від початку. І так само, як, скажімо, Путін і Медведєв змінювалися, щоб обходити конституційні умови та обмеження влади. Так він і може знайти якісь двері, через котрі знайде собі іншу роль в управлінні. Усе можливе, однак поки що минуло мало часу і зараз робиться таке. Випробовується громадська думка, наскільки вона терпітиме євроскептицизм і поки що, як вони вважають, терпить. Випробовується Європейський Союз, наскільки вони терпітимуть євроскептицизм. Виявляється, що терплять. Особливо, якщо вони зняли під тиском Радева санкції для патріарха та колишнього керівника Лукойлу і так далі. Тож це один такий, назвемо це, випробувальний період цієї влади. А потім, на жаль, якщо він побачить піддатливість, як у Болгарії, так і за межами, то буде, на жаль, наступний етап жорсткого здійснення влади.
2: Я запитала про можливу кандидатуру на посаду президента, яка може протистояти і хоча б трохи виправити ситуацію.
0: Найбільш реалістичною кандидатурою, альтернативною, яка буде публічно обговорюватися, є кандидатура колишнього виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Гюрова. Демократи в Болгарії бачать у ньому надію, але чи зможе він балотуватися, чи зможе він виграти? Усе це під великим питанням. Усе залежить від того, від цього кандидата, і чи зможе він розкрити очі цим обманутим. Так би мовити, є риторична робота, дуже серйозна, публічна риторика, щоб мати змогу із ним розмовляти, щоб він зміг пояснити, що відбувається і куди все це йде.
2: Ця болгарська політична ситуація дуже нагадує мені ситуацію із Трампом, і колись із Януковичем, і з іншими такими випадками, коли громадянське суспільство діє як політичний суїцидний рецидивіст, який уже один раз упікся, але все одно обирає того самого кандидата. Щоправда, у випадку з Януковичем таки підробки не пройшли, але ж в інших випадках пройшли. Тож, яка логіка таких дій? Хіба не було зрозуміло від початку, яким буде результат? Ділюся своїми сумнівами з експертом.
1: Ні,
0: все кристалево і зрозуміло, як у фільмі

0: катастрофі, куди все це йде, і всі глядачі це розуміли, тільки герої не знали і потрапили у катастрофу. Ось що відбувається у цьому випадку. Було чітко зрозуміло, яку політику буде проводити Радев. І ще з першого терміну, коли його обрали президентом, і ми, коментатори, трохи писали про це та попереджали, і все це було. Однак були і різні акценти, зокрема, надзвичайна нервозність суспільства щодо цієї олігархічної моделі в її старій конфігурації. Багато людей голосували за Радева лише для того, щоб вона зникла. І так, як у мультфільмі «Доньо Донєва», коли ми завеземо їжаків, щоб вони з'їли, тоді хтось має нас врятувати від їжаків.
1: Експерт згадав мультики з серії причудового болгарського режисера «Доньо Донєва» «Три дурні». У мультику «Умно село», коли у селі з'явилися щури, то селяни принесли змій, щоби позбутися щурів. Але треба було потім позбутися змій. Вони принесли їжаків, щоб позбутися змій, а потім лисиць, щоби позбутися їжаків. І нарешті вони запросили лісників зі зброєю, які винищили лисиць. Але ви ж здогадуєтеся, лісники зжерли всі запаси селяни, вели себе як розбійники. Тоді селяни знову принесли змій, щоби позбутися лісників. Але тепер виникла проблема змій. І я не буду спойлерити, як закінчується мультик, просто раджу подивитися цю серію. То що ж, ані їжаки, ані лисиці, ані лісники, що може врятувати ситуацію?
2: Ну, в лісі, от фронту, фактично в Болгарії, як то
0: багато що залежить від політичної ситуації в Болгарії, Європейському Союзі. Звичайно, це залежить від самих країн всередині, як в Угорщини, які витягли, можна сказати, себе за власне волосся та виправили свою країну. Може, і в Болгарії станеться так само, але для цього потрібна була дуже сильна громадянське прагнення всередині, щодо якої я не впевнений, чи воно є принаймні зараз. Минулої зими, коли були протести, на жаль, євроскептики скористалися цим політично, але є ще кілька речей, які впливають. Це війна в Україні, як там розгортаються події, якщо Європейський Союз справді надасть Україні достатньо сильну підтримку, щоб чітко дати зрозуміти, що трюк Путіна не спрацює, що не можна вирішувати політику у сучасному світі силою, і що ми не повертаємося до політики сили проти верховенства права. І якщо по той бік океану американський виборець усвідомить це і виявить спротив політиці сили, яку Трамп певною мірою, заздрячи Путіну, намагається провадити, якщо відбудуться зміни у цій геополітичній структурі, які фактично привели до влади таких, як Радев, тоді і тут, у середині країни, може відбутися швидке повернення.
1: Євросоюз свого часу перестав виплачувати європейські кошти урядові Орбана за систематичні порушення правил ЄС, зокрема й демократичних. І зрештою, саме печальна економічна ситуація вплинула не в останню чергу на угорські вибори. Чи може те саме статися з Болгарією? І у відповіді експерта, шановні слухачі, ми з вами бачимо поразку постколоніальної критики в Болгарії.
0: На жаль, навряд чи насамперед, тому що Євросоюз поки що повільно демонструє таку реакцію щодо Болгарії, хоча вже зрозуміло, що вона стане в категорично євроскептичну позицію і вже є докази. Однак я припускаю, що ця політика повільно змінюється. Система європейської адміністрації, яка втілює своє рішення, досить консервативна. Тож цього не можна очікувати на даний момент, і тут є ще дещо внутрішньобазово. Угорщина виходить із антирадянського повстання, антикомуністичного. Там люди виходили на вулиці та боролися проти нього. А ми дивимося на Росію як на долю, і це прищеплюється людям, які інтелектуально беззахисні із самого дитинства. І так ми потрапляємо у так зване закодоване мислення. І через це чіпляємося за Росію, і навпаки, Росія, звичайно, підживлює ці настрої. І тепер, якщо ми відчинимо наші економічні двері для російської енергетики і загалом для Росії, то, звичайно, звичайно, через них увійде і політичний вплив. І це може відбутися ще перед тим, як Європейський Союз почне обмежувати фінансування, щоб затримати Радива. А він уже робить усе можливе, щоб це сталося. Зокрема, приймає бюджети, показники дефіциту, стверджуючи, що це реалістичні цифри. Однак експерти так не думають. І ці цифри дефіциту набагато перевищують норми в єврозоні. Так що, фактично, із одного пункту цього критерію від Радива

0: вже не відповідають Єврозоні. І не зрозуміло, чи ця політика не продовжиться.
1: Є ще одна регіональна сила, яка, зрештою, має одну з найбільших армій – Туреччина. Не повірю, що Туреччина втратила інтерес до Болгарії. Однак маю припущення, що якщо турки матимуть владу в Болгарії, то вона не буде відрізнятися від російської або взагалі буде проросійською.
0: А тут проблема, бо відносини із Туреччиною відрізняються, оскільки у цих відносинах є дуже серйозна історична травма, яку ми не забуваємо. Хоча сучасні відносини – це партнерські, і лише націоналістичні групи намагаються розпалювати цю травму та скористатися нею. Тож так, вони непрості. Однак найбільший ризик – це той, про який ви говорите. І через договір між Болгарією і турецькою фірмою «Ботеш» декуди збагачуються російські інтереси. Тож, коли говоримо «Туреччина» і так маємо на увазі Путін, і з мене часто сміються, що ти скрізь бачиш Путіна. Я не бачу скрізь Путіна, але я бачу, що Болгарія через 30 з чимось годин, коли нарешті звільнилася від цього радянського, російського впливу і нарешті пробувала трансформуватися в державу західного типу, тепер надзвичайно швидко-швидко розвертається в каданс.
1: Не знаю, як ви, шановні слухачі, а я люблю слово «каданс» як музичний термін або, зрештою, як термін у кіновиробництві. Категорично не люблю в політиці як рух по колу. Що ж, сподіваємося, що цей рух у Болгарії по колу так і вийде на демократичну пряму, яка передбачатиме не вилучення санкційного списку патріарха Кирила і засновника Лукойла, і не вихід із коаліції охочих, як нещодавно сталося, а повернення до проєвропейської політики і підтримки України, адже це вже теж було в історії Болгарії. Нагадаю, що про теперішню політику Болгарії розповідав Георгій Лозанов, відомий медіаексперт і політичний коментатор. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС».
0: Дякуємо вам за увагу. Нагадаю, що з вами були звукорежисерка Ельжбета Ружицька і ведуча Христина Срібняк, але також, звісно, вся команда, яка долучилася до підготовки сьогоднішніх матеріалів і своїх авторських програм. Отже, Українська служба Польського радіо з вами не прощається. Слухайте нас і бережіть себе.

Доброго ранку, п'ятниця на календарі, у Варшаві 7 година ранку, у Києві вже 8, тож саме час ознайомитися з тим, що відбувається у світі. Польське радіо для України починає свій інформаційний день. Ми у цьому також допомагатимемо. Ірина Іщишин у студії, тож до інформаційного блоку. ЄС закликав Україну зберегти темпи реформ. У Польщі готують масштабні зміни в системі охорони здоров'я. Польські університети переживають рекордний наплив абітурієнтів. Європейський Союз продовжить співпрацю з Україною незалежно від кадрових змін у владі. Про це заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас, коментуючи відставку міністра оборони Михайла Федорова. За її словами, призначення членів уряду є внутрішньою справою України. Однак для подальшого просування до членства в Євросоюзі важливо зберегти безперервність реформ і стабільну взаємодію з європейськими партнерами. На тлі кадрових рішень в українському керівництві тривають політичні та суспільні дискусії. У Києві сотні людей вдруге за день учора вийшли на акцію протесту проти відставки Федорова. Мітинг відбувся поблизу офісу президента. Учасники акції вимагали переглянути рішення щодо зміни керівництва оборонного відомства. Тим часом, за даними українських медіа, колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак увечері відвідав пункт управління головнокомандувача Олександра Сирського в одній із прифронтових областей. Офіційної інформації про мету зустрічі поки що немає. Уряд Польщі розпочинає роботу над пакетом законодавчих змін, які можуть суттєво змінити правила роботи лікарень та медичного персоналу. Перші проекти реформи представила міністр охорони здоров'я Йоланта Собранська-Гренда під час засідання тристоронньої групи. Серед ключових пропозицій – запровадження максимальної ставки оплати праці лікарів на рівні 240 злотих брутто за годину, обов'язок працювати щонайменше на півставки в лікарні та необхідність отримувати дозвіл для роботи в іншому місці від працедавця. У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що такі кроки допоможуть обмежити практику роботи лікарів одночасно в кількох місцях, і це дозволить покращити організацію роботи лікарень. У польській профспілці працівників фізіотерапії позитивно оцінили задуми міністерства, каже доктор Томаш Дибек. Якщо йдеться про лікарів, то працевлаштування на півставки дозволить притримати лікаря у закладі. Це розвантажить систему. Багато рішень, які запропонувала міністр, особисто я, та, думаю, також вважають і багато лікарів, а ми це підтримуємо і чекаємо на подальші кроки.

0: залі, попіраємо і чекаємо на розв'язання.
1: Сьогодні також президент Кароль Навроцький має ухвалити рішення, підписувати чи накладати вето на законопроект, який пов'язує номери ПЕСЕЛЬМ із зарплатами лікарів. Документ має на меті дозволити

0: Цьогорічний набір виявився одним з найуспішніших за останні роки. Багато закладів повідомляють про рекордну кількість кандидатів. Особливо помітне зростання фіксує Морський технологічний університет у Щецині. За словами речниці закладу Анни Малиць, кількість поданих заяв перевищувала очікування. Університет уже оголосив результати вступу, а зараховані можуть завершувати необхідні формальності.
1: Тих реєстрацій є дуже більше, ніж в зашому.
0: Поданих заяв значно більше, ніж торік. Йдеться десь про 36% зростання. Ще більша несподіванка – на навчання зарахували на 40% більше людей, ніж минулого року. Ми збільшуємо кількість студентів на потоках, адже кандидатів на одне місце більше, ніж ми розраховували.
1: Єдно місце є більше, ніж це сподівалися.
0: Експерти пояснюють нинішній сплеск вступників особливостями демографічної ситуації. До університетів цього року вступає численне покоління молоді, яке свого часу раніше розпочало навчання у школі внаслідок освітньої реформи. Водночас фахівці прогнозують, що уже через 2 роки польські вищі навчальні заклади можуть зіткнутися із наслідками демографічного спаду, а відтак і зменшення кількості абітурієнтів. Зменшення – це точно не про погоду. Сьогодні у Польщі надходять теплі, вологі, полярні морські повітряні маси, так кажуть синоптики. У деяких регіонах сьогодні температура може досягти 32 градусів. Помаранчеве попередження про спеку другого ступеня діє до 20-ї години сьогоднішнього дня і стосується смуги Свято-Кшиського, Люблінського та Підкарпатського воєводства, також частини Любузького та південної частини Західно-Поморського. Періоди високих температур майже завжди, нагадують синоптики, супроводжуються сильними грозами. Очікується, що з заходу просуватимуться дощі та грози місцями із сильним градом. Прогнозована кількість опадів під час гроз може навіть становити до 50 міліметрів. Так буде на заході. А температури сьогодні коливаються 28-33 на більшій частині країни. Трошки прохолодніше вздовж узбережжя та у горах. Там від 23 до 27. Вітер слабкий та помірний. Традиційно із поривами під час гроз, можливо, навіть до 90 км на годину.
2: Доброго ранку з Польським радіо для України.
3: Отже, 7 ранку у Варшаві, це Польське радіо для України. Ми знову раді вас вітати. Сьогодні п'ятниця. Доброго ранку. Прокидайтеся вже завтра. Вихідні, і це хороша новина. І з вами цей ранок. Ми будемо зустрічати у складі Олексій Стеценко, Анна Львова щонайменше. Тож залишайтеся із нами, приєднуйтеся до нашої відеотрансляції на Ютубі, на Фейсбуці. І для наших лише аудіослухачів також доброго ранку.
4: Традиційно разом з вами розпочинаємо цей інформаційний день з нашою програмою «Доброго ранку» з Польським радіо для України. У нас ще є маленька, як краще сказати, команда, яка допомагає нам випускати цю програму в ефір. Це наш звукорежисер Матеуш Джиконський і Варвара Берестовська, наша випускова редакторка. Ну, сьогодні вистачає в нас таких серйозних, важливих тем, про які говорити. Звісно ж, будемо говорити про те, що відбувається зараз в Україні, про масштабну перетурбацію в уряді, про відставку міністра оборони, яка потягнула за собою, якщо можна так сказати, протести на вулицях. Як до цього ставляться в Польщі, як це на це дивляться з боку Польщі, і зокрема і в якомусь такому фокусі співпраці, і у фокусі стабільності в політичній системі союзника. Будемо також говорити про те, як правда, скажімо так, стає все дорожчою, і дезінформації навкруги все більше. Будемо говорити про те, як це впливає на польсько-українські відносини. Так що, ну, тем у нас серйозних не бракує, наскільки я розумію, на сьогодні.
3: Тож, як завжди, тож залишайтеся з нами впродовж найближчих 2 годин. А ми поговоримо ще про те, про що Ірина Ящіша не сказала, а що важливого ще сталося у світі просто зараз. Отож, посол України у Польщі Василь Бодзинар відреагував на останні випадки агресії щодо українців на території Польщі. За його словами, такі інциденти не є загальною тенденцією, а лише окремими випадками. На цьому наголосив посол України, коментуючи напад у Бєльськобялі, де чоловік у міському автобусі

0: особисті ображав українських дівчаток. Дипломат заявив, що сподівається на швидке завершення ситуації, подібних до цієї. Сподіваюся, що це тимчасове явище і воно мине. Уся політична еліта засуджує таку поведінку, сказав Василь Боднар.
1: Посол наголосив, що загалом мільйон українців, які живуть в Польщі, це важлива частина суспільства, і це фактично додаткова цінність для країни. Водночас він визнав, що через підвищену увагу політиків і медіа до теми України окремі випадки, звісно ж, отримують значний розголос. Боднар також нагадав, що багато українців були змушені виїхати до Польщі через війну та постійні обстріли. Посол сказав, що він сподівається, що після завершення військових дій більшість громадян України повернуться додому, адже в них буде багато роботи там і багато справ. Ну і також посол України в Польщі подякував польській владі за реакцію на прояви ненависті і висловив сподівання, що подібних випадків ставатиме менше. Інцидент сам в Бєльсько-Бялій стався минулими вихідними. У мережі з'явилося відео, на якому чоловік агресивно, польський чоловік польською мовою агресивно говорить до українських дівчат, таких підлітків фактично, нецензурно на них лається. Після цього його, це був працівник міського транспорту, чи що там, там щось теж було, якісь санкції до працівника міського транспорту. Ну, тобто покарали винуватця, але, звісно ж, все це розлетілося по соцмережах і дуже багато людей коментують з різних боків.
0: Ну, і, до речі, цього працівника міського транспорту звільнили, якщо йдеться про саму установу, вони говорили, що вони таку поведінку однозначно засуджують. Ну, і в соціальних мережах поділилися на такі два табори, один головніший, більший, той, що засуджує такого роду поведінку. Ну і, звісно ж, все ж таки знайшлись ті, що підтримують таку поведінку і говорять, що це було виправдано чомусь своїх приводів. Якщо вам цікаво, до речі, що робити в таких ситуаціях, у середу в нас був експерт і на сайті polradio.pl у нас є розмова з адвокатом, який говорить про те, що робити, якщо ви стали свідком або, можливо, і учасником такої ситуації. На жаль, як на це реагувати, дивлячись на право польське. Ну, а от міністр юстиції Польщі Вальдемар Журик заявив про жорстку реакцію держави на прояви ксенофобії та агресії щодо українців і представників інших національностей. В ефірі Польського радіо він наголосив, що усі випадки нападів із мотивів ненависті мають отримати відповідну правову оцінку. За словами міністра, такі настрої можуть швидко перерости у небезпечний взагалі конфлікт між суспільними групами.
1: Він підкреслив також, що влада жодного там... От мені головне, що він підкреслив, що винятків не буде і будуть карати всіх. Ну і дійсно, поки що ми це бачимо. У нас же в Україні серйозні події теж відбуваються. Там влада змінюється. Вона змінюється неочікувано і дуже масово. Кабінет міністрів пішов у відставку. Цього багато хто не очікував. Навіть у провладній парламентській більшості. Ну і от була ціла епопея кілька днів, хто буде в новому уряді. І, звісно ж, найбільше уваги було прикуто до міністра оборони Михайла Федорова. Крім нього, новий прем'єр-міністр, кандидатуру якого висунула більшість парламентська, він там система така, що більшість міністрів подає новий прем'єр, а міністра оборони, міністра закордонних справ подає президент. Кого ж подав прем'єр спочатку? Подивимося, із тих, хто може бути цікавий, там Верховна Рада новий уряд вже затвердила, крім двох цих позицій від президента, більшістю проголосували. І там цікаво, що, наприклад, зберіг свою позицію Денис Шмигаль, міністра енергетики, Віктор Ляшко, міністра охорони здоров'я, Сергій Марченко, міністра фінансів. Це ті, хто залишилися, і Матвій Бідний, міністр молоді і спорту. З'явилися там і нові певні прізвища, там більшість з них, мені здається, нікому, так, ну, більшості наших слухачів поки що нічого не скажуть. Може, під час своєї роботи вони вже стануть більш відомими. От цікаво, що міністра внутрішніх справ змінили. Іван Вигівський ним став, він був раніше начальником, очільником поліції, а змінив там пана Клименка. Сам Клименко був... потрапив такий, скажімо, в епіцентр скандалу цього через ці призначення, тому що саме його, як обіцяли, що його призначать міністром оборони, начебто пропонував це зробити президент, ну і люди вийшли проти цього на протест. І вийшло

0: Так, що якраз ці дві позиції міністра оборони, міністра закордонних справ залишили на потім.
1: Залишили на потім, але вже вечором з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський доручив виконувачому обов'язки голови СБУ Євгенію Хмарі виконувати наразі обов'язки міністра оборони України. Вже ця інформація з'явилася. За словами президента, вони з Хмарою обговорили виконання операції проти Російської Федерації і забезпечення підрозділів Сил безпеки і оборони необхідними засобами. І от Зеленський Володимир, президент України, зазначив, що Хмара має досвід проведення технологічних ударних операцій. Хто буде вже міністром повноцінним, ми ще будемо чекати на це рішення, але вже є виконуючий обов'язків.
0: Тут цікаво, що цей виконувач обов'язків, він теоретично, ми бачимо якусь законодавчу колізію, тому що правники пишуть, що немає таких підстав за законом так призначати керівника іншої структури. Справа в тім, що за законом мав би виконувати обов'язки заступник міністра оборони найближчий, і він би був тимчасовим виконувачем обов'язків. А і це має бути цивільна особа, теж за законом міністром оборони. А пан Хмара є, має військове звання, так як він очолює СБУ. Цікаво, що він від зими також очолює СБУ тимчасово, і досі його не подали на постійну посаду. Ну і от ці всі нюанси, якраз вони і не подобаються українцям, які вийшли на протести і, скажімо так, вимагають, щоб до них прислухалися законодавчо, що є можливість у президента, скажімо так, повернути назад своє рішення і змінити міністрів, якщо люди цього дуже вимагають.
1: Ну, і, до речі, про те, як на це дивляться поляки і спостерігають цієї ситуації, у нас буде експерт в нашій студії, саме польсько-український, можна сказати, журналіст, і ми з ним поговоримо взагалі, як сприймають цю ситуацію у Польщі. А у Білорусі ж активізували перевірку, ремонт і модернізацію об'єктів цивільної оборони. Про це заявляє організація Белпол, яка об'єктує колишніх білоруських військовослужбовців, які от підтримали опозицію. От, за даними організації, з початку року по країні почали масово вже перевіряти стани бомбосховищ та інших укриттів. Офіційно влада не пояснює причини такої активності, але особливу увагу привернула саме ситуація в Могильовській області. За даною інформацією цього Белпол, там нарахували аж 276 або ж лише об'єктів цивільної оборони. Серед них більше 180 протиповітряних укриттів, там ще й протирадіаційні укриття і 5 навіть спеціальних захисних споруд.
0: Ну, з того, що повідомляють, 204 укриття готові прийняти людей, тобто переважна більшість, частину з них планують списати, ще десятки відремонтувати. Ну і повідомляють також білоруські екс-силовики, які підтримують демократично обрану владу в своїй країні, що працює в екзилі. От вони, за їхню інформацію, влада після перевірок видала десятки приписів, щоб усунули недоліки в укриттях. Ну і деяких чиновників навіть притягнули до адміністративної відповідальності. В Белполі заявляють, що йдеться не про одинокі ремонти, що це ціла така програма масштабна відновлення системи цивільної оборони по всій країні. Такі роботи проводять різні державні структури зараз у Білорусі, від підприємств зв'язку до великих промислових об'єктів. Банки теж фактично зобов'язали це зробити. Ну і в принципі в організації Белпол кажуть, що сам факт ремонту укриттів не обов'язково свідчить про те, що Білорусь готується до війни, але це може бути такою частиною загального посилення безпеки. Ну і плюс паралельно з цим відбувається зростання військової активності в регіоні. Мінськ все більше офіційно співпрацює з Москвою, все більше повідомлень про те, що для будують інфраструктуру в Білорусі, яка згодиться для російської армії. І от, скажімо так, скільки насправді різних таких об'єктів, скільки навіть цих укриттів, які працюють, з'ясувати по всій країні дуже важко, тому що влада Білорусі, вона ці дані приховує.
1: Отож, такі новини зараз станом на сьогодні. У нас іще час для постійної нашої такої програмки, рубрики про анонси дня. І ким же ж буде цей день сьогодні? У нас 17 липня, п'ятниця. Ми з вами зараз поговоримо. Тож з вами Польське радіо для України, Олексій Стеценко, Анна Львова. Нагадуємо, що багато цікавого можна знайти на нашому сайті polradio.pl. А що ж цікавого?

0: По сьогодні Європейський Союз розпочинає технічну підготовку до відкриття ще двох переговорних кластерів для України та Молдови. У п'ятницю, сьогодні, 17 липня, робоча група Ради ЄС з питань розширення почне розгляд результатів скринінгу за кластерами 2 і 3. І це перший крок до їхнього офіційного відкриття у межах перемовин про вступ до Європейського Союзу. За інформацією з європейських джерел, швидких рішень до кінця літа поки що очікувати не варто, але основна активізація цього процесу має розпочатися вже у вересні, опісля літньої перерви.
1: Напередодні Україна отримала відкритий шостий переговорний кластер, який називається «Зовнішні відносини». В Києві заявили, що робота над іншими чотирма не переноситься на невизначений термін, що вона все ж таки має продовжуватися найближчим часом. Ну і водночас в Євросоюзі тривають технічні процедури, перемовини щодо умов подальшого руху України на шляху до членства в Євросоюзі. І от кожне відкриття цих кластерів, воно є черговим етапом в цьому процесі.
0: Ну і ще одна інформація. Європейський Союз готується і ніяк не може приготуватися вже ухвалити пакет санкцій проти Російської Федерації у відповідь на масовані атаки по Україні і удари по цивільному населенню. Отож, рішення мають затвердити вже сьогодні, 17 липня. От за письмовою процедурою напередодні пакет погодив Комітет постійних представників ЄС. Нові обмеження будуть спрямовані проти компаній і людей, які пов'язані із виробництвом ударних безпілотників, таких як, наприклад, «Шахет», «Герань», на території Російської Федерації. Отож, за даними джерел у ЄС, під санкції можуть потрапити щонайменше 5 юридичних осіб, одна фізична особа, які беруть участь у розробці та виробництві компонентів для російських дронів.
1: Ініціаторкою цього нового пакета санкційного стала головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас. Ініціативу цю вона висунула після того, як вкотре відбулася масована атака Росії по Києву на початку липня. Кая Калас заявила, що Євросоюз має розширити санкційний тиск саме на тих, хто допомагає російському військово-промисловому комплексу. Ну і нові обмеження мають стати відповіддю Європи на такі посилення російських повітряних атак проти України. Я так розумію, це не 21-й пакет санкцій, про які багато розмовляють. Це проміжні якісь окремі санкції проти тих, хто дотичний до виробництва шахедів. А от з 21-м пакетом санкцій загальним від Євросоюзу, на жаль, не все так просто. Там є певні проблеми, вони продовжуються, ніяк його не можуть затвердити. Мали там до середини липня, не вклалися в цей термін. Зараз уже там відкладають далі. Нагадаємо швиденько, що вперлися деякі країни в те, що не хочуть, наприклад, включати в цей пакет патріарха Кирила. А хтось не хоче певні такі напрямки бізнесу чіпати, наприклад, імпорт риби з Росії до Євросоюзу або скрапленого газу.
0: Ну, або перебування російських військовослужбовців на території європейських країн, нібито, або і дійсно в цілях відпочинку. Деякі з країн, такі, наприклад, як Італія, Франція, серед іншого, не хочуть, блокують через туристичний потік, який є для них важливим. Отож, чи вдасться все ж таки домовитися, будемо стежити, надіємося, що найближчим часом все ж таки цей пакет вдасться затвердити. А от у Варшаві сьогодні розпочинається вже велике святкування. Тож, 17 та 18 липня в столиці Польщі будуть відзначати 73-ю річницю відбудови старого міста. Це історична частина столиці, яку майже повністю знищили під час Другої світової війни. Цього року на мешканців і гостей чекає майже 100 безплатних заходів. Якщо хтось перебуває у Варшаві, це прекрасна нагода. Там будуть і екскурсії, і концерти, і майстер-класи, і лекції, і зустрічі. Частина подій відбудеться українською мовою, до речі. Святкування присвячено символічній даті 22 липня 1953 року, коли після кількох років реконструкції відкрили перші відновлені квартали старого міста.
1: Варшавська старука, взагалі, це окрема така історія. Недарма її внесли до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Її відбудували за довоєнними планами під керівництвом архітектора Яна Захватовича. У 1980 році старе місто внесли до цього списку ЮНЕСКО. Там взагалі ціла є історія про те, як відбудовували центр Варшави. Варто тут нагадати, що Варшава була, мабуть, найбільше зруйнованим містом в Європі під час Другої світової війни. Понад 80% будинків були повністю непридатні до проживання. Після того, як відбулося повстання в Варшавському гетто, Варшавське повстання, коли намагалися варшав'яки

0: скинути німців, хоча повстання в гетто там від початку розуміли, що це не вдасться фактично, але от були такі спроби не миритися з тим, що відбувається в окупації, але німці тоді, нацисти, жорстоко покарали мешканців і зруйнували фактично місто, вбили дуже багато людей. Радянська армія теж доклалася до цього під час уже Варшавського повстання, коли просто спостерігали за тим, як німці зачищають місто. І після цього влада навіть розмірковувала, щоб столицю перенести в Лоць і не відбудовувати вже Варшаву. Це було за часів комуністів. Але мешканці поверталися і самі почали відбудовувати Варшаву. Ну і от архітектор Захватович відстояв теж проект, щоб не робити там якісь радянські помпезні будови, а повернути центр міста історичний такий вигляд. Mm. І зараз от все ж таки Варшавська Старука – це таке місце, магніт такий для туристів, ну і місцеві мешканці теж туди приходять погуляти.
1: Ну, велика шана і хвала йому за те, що він це зробив, тому що виглядає старе місто так, як до війни майже повністю, і це неймовірно.
0: Навіть, виглядає, тобі скажу, навіть крутіше, тому що за його планом вони зробили як в 17 столітті.
1: Тобто ще раніше.
0: Навіть ще повернули в минуле, зробили навіть так більш історично.
1: А це дає якусь надію відбудову, що на якусь відбудову дає надію, що можна все відбудувати, тому це теж позитивна новина. Але дуже багато подій буде на старому місці оці вихідні, отож міська гра, наприклад, відкриє цеглину. Учасники будуть шукати приховані підказки та відкриватимуть маловідомі місця старого міста. Екскурсія «Старе місто в кадрі», прогулянки місцями Варшави, де стали декораціями, які стали декораціями для відомих фільмів. Тому що, до речі, на старому місці дійсно дуже часто можна побачити, як там знімають фільми. Тому що Польща взагалі багато історичних фільмів знімає, і от саме Варшава одна із таких локацій, де все виглядає як колись. Тому також таких фільмів там багато назнімали. Ну і ще майстер-клас, наприклад, листівки з Варшави, можливість створити власну листівку, натхненну містом. Ой, піду я сьогодні туди.
0: Ну, там особлива є подія для українців. Прогулянка старим містом з українськомовним гідом. Це буде 18 липня о 14-й. Ну і от всі ці такі цікавинки про центр польської столиці там будуть розповідати. І будуть ще екскурсії місцями, пов'язаними з Марією Складовською Кюрі. Тут теж варто нагадати все ж таки, що це відома вчена на весь світ, яка відкривала фактично радіологію, ну і радіаційні елементи, тому і вона пов'язана з Польщею. В Україні багато хто може про це не знати, буде дуже цікаво, бо поляки дуже пишаються цією своєю землячкою. Ну і спортивна є така новина. Сьогодні мав дебютувати Роберт Левандовський за нову свою команду Chicago Fire в Сполучених Штатах. Він мав там владнали вже ситуацію з робочою його візою. Ну і сподівалися завершити всі формальності і вже сьогодні випустити його вночі в матчі проти Vancouver Whitecaps. Однак надійшли новини з Сполучених Штатів про те, що сам матч не відбудеться. Так от і дебют у Левандовського зривається, тому що в Канаді вирують лісові пожежі. Там вітер велику кількість диму заніс саме в Чикаго, і тому важко дихати зараз в місті. За даними достовірних джерел, як пише преса, пише видання The Athletics, що от сам матч цієї ліги американської футбольної перенесли через те, що індекс якості повітря в Чикаго досяг найгірших рівнів. Про це йдеться у статті.
1: Так, якщо цитату навіть читати, тут дим від канадських лісових пожеж призвів до того, що індекс якості повітря в Чикаго досяг двох найгірших рівнів, дуже шкідливого і небезпечного. Місто закрило всі громадські пляжі і басейни. В Чикаський парковий район скасував всі заходи на свіжому повітрі, на несвіжому, напевно, що повітрі, які не можна проводити у приміщеннях, йдеться у статті. Отож, футбольний клуб Chicago Fire оголосив, що матч перенесено на вівторок, аж 6 жовтня. Скільки чекати всім фанатам Роберта Левандовського?
0: Та ні, я думаю, що він в наступних матчах гратиме, а саме цей матч просто перенесли.
1: Ну, дебют не виходить перенесений.
0: Ні. Просто він дебютує там на тиждень-два пізніше.
1: Ну, але це ж був його, мабуть, його дебютний матч.
0: Цей був
1: тобто,
0: дебютний.
1: Може, десь в душі це й буде його дебютний матч. І надалі, після інших матчів. Через погану якість повітря спричинено димом і лісові пожежі. Отож, така от ситуація. Чи хтось розчарований? Можливо, тут у нас теж є якісь фанати Роберта Левандовського, а найімовірніше. Такі теж можуть нас слухати. Напишіть

0: ваші емоції, відчуття? Що ви думаєте про це?
1: Ну, але дійсно, трошки так підпсувала погода і катаклізм, природний дебют найбільшій, мабуть, на даний момент польській спортивній загалом зірці. Ну і ще так коротко про те, що в сьогоднішній день Єврокомісія готує перегляд системи торгівлі викидами. От якраз поговорили про те, як димом там затягує в Америці, а Єврокомісія про викиди турбується. І це фактично ця така система, яку готують, вона ETS називається, має стати одним з головних кліматичних інструментів Євросоюзу. В Великій Британії теж сьогодні важливі події. Там має пройти спеціальна конференція Лейбористської партії, якщо Енді Бернем стане єдиним кандидатом на посаду лідера, щоб замінити Кіра Стармера. Ну і сьогодні ще 17 липня світ відзначає День емодзі. Це такі, хто може старшого покоління, не пам'ятає, що це такі маленькі значки, які ставлять у смс-ках та в месенджерах в переписках. Тому використовуйте сьогодні емодзі, хай вони будуть у вас щасливими, і приводи будуть добрими і приємними, хоча новини в нас не завжди такі добрі і приємні.
0: Можете нам емодзі наставити від одня емодзі під нашим відео і трансляцією на Ютубі або на Фейсбуці, нам буде приємно також. Будемо святкувати разом.
1: Так, ну а щоб емодзі були приємними, а не якимись стурбованими, у нас сьогодні якраз буде рубрика постійна, в якій Данута Наугольник зазвичай розповідає про те, які приємні події в Польщі заплановані на вікенд. Так що коротенько послухаємо і перейдемо до важливої розмови після того вже про те, як на газовий ринок впливає у світі те, що відбувається в Ормузькій протоці, і те, що там сюрприз Китай начебто підготував до Росії, акції «Газпрому» в результаті цього обвалилися до рекордного рівня.
2: Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на огляд культурних подій найближчих вихідних. Розпочнемо із Варшави, адже тут відбудуться концерти класичної і популярної музики, театральні вистави, художні виставки, події просто неба та заходи для всієї родини. Жителі столиці і туристи зможуть обирати серед численних культурних пропозицій, що проходитимуть у концертних залах, музеях, театрах і міських парках. Поціновувачі музики матимуть змогу відвідати концерти у концертній залі «Фредерик», де звучатимуть твори Фредерика Шопена. У палаці «Сташиця» відбудуться фортепіанні концерти з музикою Людовіко Енауді, Яна Тірсена і Філіпа Гласа, а також концерт, присвячений творчості Майкла Джексона. Любителі театру натомість можуть побачити вистави на сценах варшавських театрів. У «Сцена Релакс» показуватимуть популярну комедію «Шалені ножиці», а театр «Кам'яниця» представить свою літню постановку. Вихідні стануть також гарною нагодою відвідати найважливіші музеї і галереї Варшави. У музеї історії польських євреїв «Полін» триває виставка під назвою «Сила слів про єврейські мови». А в музеї сучасного мистецтва можна побачити експозиції «Ти у серці змін», «Сюрреалізм і антифашизм» та «Шляхи чорних входять у білий край», присвячену взаєминам Польщі з країнами Африки на південь від Сахари та африканською діаспорою в період Польської Народної Республіки. Нові тимчасові виставки також працюють у Національному музеї в галереї Захента. Тим, хто відвідає Королівські Лазєнки, пощастить відвідати міську квест-гру і провести час на численних заходах, що відбуваються в міських парках та вздовж Вісли. Це також чудовий спосіб провести ці вихідні. У Вроцлаві поціновувачі музики матимуть змогу відвідати концерти із циклу «Шопен та друзі» та вечірні фортепіанні речитали в готичному костелі Святої Марії Магдалини. У програмі також концерти при свічках із симфонічними аранжуваннями хітів Coldplay, Imagine Dragons і The Weeknd. І вечір присвячений творчості Адель і Уітні Г'юстон. В джаз-клубі «Вертіго» відбудуться концерти джазової і популярної музики, а в клубі «Кав'ярні Блечарня» – вечір фламенко за участю артистів із Польщі та Іспанії. Вихідні у Вроцлаві стануть гарною нагодою відвідати музеї і галереї. Адже в Музеї сучасного мистецтва, в Національному музеї, павільйоні чотирьох куполів і Музеї архітектури тривають

0: Виставки присвячені сучасному мистецтву, історії міста і архітектурі. В Центрі історії Заєзнія проводитимуть екскурсію експозицією, присвяченою повоєнній історії Вроцлава. А міські галереї представлять нові тимчасові виставки. Хто надає перевагу активному відпочинку, може долучитися до екскурсій Старим містом, Тумським островом і набережними Одри. У програмі також сімейні майстер-класи, кіно «Просто неба», а також ярмарок антикваріату і численні літні заходи на Ринковій площі і в міських парках. Детальна програма заходів доступна на міських культурних порталах Вроцлава та сайтах організаторів. Краків цими вихідними наповнить музика, адже тут триватиме 31-й джазовий фестиваль, найбільший літній джазовий фестиваль у Польщі. В суботу в Globus Music Club виступить Дмитріс Міаріс International Quartet. А на інших фестивальних майданчиках відбудуться концерти польських і закордонних музикантів, які представляють різні напрями сучасного джазу. Фестиваль традиційно збирає у Кракові провідних джазових виконавців із різних країн світу і триватиме впродовж усього літа. Шанувальники театру можуть завітати до Новогуцького центру культури, де триває літній фестиваль NH-Fest 2026. В його межах проходять 16 краківські театральні мініатюри, огляд найцікавіших вистав за участю відомих польських акторів. Цими вихідними глядачі зможуть побачити постановку «Дівочих обітниць» за п'єсою Олександра Фредри, а також відвідати супровідні культурні заходи. Вихідні – це, звісно, чудова нагода відвідати музеї та сховатися від спеки, наприклад. У Музеї сучасного мистецтва «Мосак» тривають виставки, присвячені актуальним суспільним явищам і сучасному мистецтву. А Музей японського мистецтва і техніки манга запрошує на експозиції, що знайомлять із культурою Японії та польсько-японськими культурними зв'язками. Відкриті для відвідувачів також виставки в Національному музеї. Літні культурні заходи також в Кракові тривають і «Просто неба», а це майстер-класи, рекреаційні програми. І відбуваються вони також впродовж дня і ввечері на головній Ринковій площі, на Плантах та на бульварах над Віслою. Таким чином, ці вихідні можуть стати гарною нагодою відвідати і інші міста. Чого вам і бажаю, а ми почуємося вже за тиждень.
1: Дякуємо, Дануті Новогольник, за те, що коротенько розказала про заходи приємні, які заплановані і культурні у Варшаві і в Польщі на найближчий вікенд. Ну, а ми йдемо до серйозної розмови, і у нас уже експерт на прямому зв'язку.
2: Отже, це програма «Доброго ранку» із Польським радіо для України. У студії для вас працюють ведучі Олексій Стеценко, Анна Львова. І зараз у нас важлива тема. Отож, напруга між Іраном і США знову загострюється. Тегеран заявляє, що у разі нових американських ударів по іранських об'єктах відповідь буде масштабнішою, ніж раніше. Іран також попередив США щодо Ормузької протоки, назвавши цей стратегічний маршрут «червоною лінією». За словами Тегерана, після американських ударів по військових об'єктах Іран завдав відповідних атак по цілях США в регіоні. І це дедалі більше питань є, і як далі взагалі, перш за все, це впливатиме на енергетичний ринок у світі, а також на країну-агресорку Російську Федерацію. Про це ми будемо говорити із нашим гостем.
1: Геннадій Рябцев, кандидат технічних наук, експерт енергетичного ринку, на зв'язку зі студією Польського радіо для України. Пане Геннадію, доброго ранку, дуже дякуємо, що доєдналися до нас.
3: Доброго ранку, вітаю вас.
1: Ну і тут така новина надійшла, до речі, от якщо почати з впливу на Росію і про те, що там в Росії з газом, з газовим ринком коїться, то акції «Газпрома», пишуть, обвалилися до рекордного рівня з 2008 року. Причиною називають, ну, не так тут, може, Ормузьку протоку, як провал перемовин Росії з Китаєм про трубопровід «Сила Сибіру-2». І от, кажуть, Китай продовжує вимагати ці ціни нижче, ніж внутрішні у росіян. Чи справді дійсно причина в цьому? І чи дійсно це от настільки катастрофічно для «Газпрома» ця ціна акцій зараз?
3: Якщо казати в цілому, то до того, що відбувається зараз, призвела не лише війна, не лише там американська авантюра в Ірані, а

0: чотири помилки, яких припустилося керівництво «Газпрому». Перша помилка – це те, що вони вважали американську сланцеву революцію інтернет-бульбашкою. Тобто вони вважали, що традиційні поклади газу, вони будуть залишатися затребуваними найбільше, а все інше, тобто центрально-басейновий газ, газ шельфовий, газ бітумітозний, газ, да будь-який інший, він буде неконкурентним. Тому не варто розвивати власні технології видобутку такого роду покладів. Якщо казати про другу помилку, то це ігнорування технології скраплення природного газу. Ніхто не збирався в «Газпромі» експортувати газ у скрапленому вигляді, і тому ніхто не збирався розвивати відповідні технології, які також вважалися особисто Міллером, керівником «Газпрому», і його попередниками, неперспективними. Третя помилка – це те, що «Газпром» не розвивав власний флот газовозів. Ну, зрозуміло, якщо не розвивати технології скраплення, то і флот нікому не потрібен. Хоча й навіть Володимир Володимирович Путін на численних нарадах з представниками «Газпрому» до цього закликав на початку 2010-х років. Ну і четверта помилка – це те, що «Газпром» ніколи не збирався диверсифікувати свій портфель надходжень, свій портфель заробітку, тому що все пов'язував виключно з Європою. Саме до Європи будувалися надлишкові потужності трубопроводів, саме з Європою зв'язувалися усі перспективи нарощування прибутку, саме Європі збиралися викручувати руки, якщо хтось з європейських споживачів чомусь вважатиме за доцільне припинити або обмежити купівлю російського газу. Ось ці, власне кажучи, чотири стратегічні помилки призвели до тієї ситуації, коли «Газпром» з компанії, яка планувала збільшити капіталізацію до трильйона доларів, зараз є внутрішньою компанією, яка чим далі, тим більше схожа на колектора, який вибиває копійки з пенсіонерів російських, які платять за газ у нечисленних населених пунктах Російської Федерації, які газифіковані. Адже більше половини споживачів, наприклад, навіть у столичній Московській області, не знають, що таке газ, який тече по трубах. Ну, якщо ось так підходити до своєї компанії, то не дивно, що її акції будуть дешевші. Ну, а з Китаєм, так тут взагалі тут цікаво. Китай ніколи не хотів цього самого російського газу. Китаю цілком достатньо сили Сибіри один, тобто без номера, та, цього трубопроводу для того, щоб забезпечувати північні свої території. Якщо казати про сили Сибіру 2, то навіщо Китаю там той газ в тих самих північних областях, які за великим рахунком нічого суттєвого в промисловому, в економічному, в будь-якому іншому вигляді для Китаю не мають. А те, що він, де потрібно йому газ, там він будує термінали з переведення газу з рідкого вигляду в газоподібний і приймає великі газовози, в тому числі зі Сполучених Штатів Америки.
1: Наскільки болісно для Російської Федерації вся оця от ситуація в «Газпромі»?
0: Звісно, що не так болісно, як ситуація, яка могла б бути на нафтовому ринку, якби не американська авантюра в Ірані, тому що в нафтогазових доходах Російської Федерації три чверті припадає саме на нафту і нафтопродукти, на експортні операції з нафтою.

0: нафтою, нафтопродуктами, і лише чверть – це операції з газом. Ну, це так було до війни. Зараз цей внесок, зрозуміло, скоротився, тому що ну, там близько 80% експорту зникли. Залишилося лише оцей самий китайський напрям в основному. І окремі партії скрапленого газу, передусім, які експортує компанія «Новатек» приватна, та спільні підприємства, яким Російська Федерація платить зараз газом за ті інвестиції, які були зроблені ще там 10, 15, а то й 20 років тому. Тому ці втрати зараз, вони великі, там декілька мільярдів доларів, але на фоні там надприбутків, які отримує Російська Федерація завдяки безглуздим діям американської адміністрації в Ірані, ну це можна навіть і цими втратами і знехтувати.
1: А от, до речі, наскільки події в Ормузькій протоці зараз дійсно на ринок газу впливають? Там багато про нафту говорять, що дійсно там багато нафти, там перекрита, а чи багато там ще й газу видобувають, і чи є з цим, скажімо так, якісь проблеми? Тому що якраз от теж деякі ЗМІ пишуть, що Китай більше почав купувати американських енергоносіїв через те, що начебто там теж от в Ормузі якісь проблеми.
0: Так, саме через Ормузьку протоку, через її блокування, один з основних постачальників скрапленого природного газу, Катар, фактично не може виконувати свої контрактні зобов'язання, тобто відповідна компанія газова цієї держави. І для Європи це не настільки суттєво, оскільки катарський газ ніколи не був, не відігравав якоїсь значної ролі в імпорті європейському, там декілька відсотків, менше 5 навіть відсотків в загальних обсягах імпорту. Якщо ж казати про азійські держави, то так, деякі з них навіть зараз змушені через нестачу постачань з Катару знову купувати енергетичне вугілля, через що воно дуже дороге, як для літа. Тобто ніколи таких цін... Ні, ну там були декілька сезонів, коли взагалі вугілля було дороге, але от саме зараз це аномально високі ціни, і саме через зростання попиту з боку азійських держав. Ну, а те, що Китай укладає угоди з американцями, ну, справа в тім, що, ну, якщо, наприклад, це походження газу американське, то це не означає, що компанія, яка його реалізує, є американським резидентом. Вона, скоріш за все, десь в офшорних зонах прописана, там, де краще оподаткування. Тому Китай підходить до вирішення своїх енергетичних проблем виключно прагматично. Там, де вигідно йому щось купувати, він це купує і в великих обсягах. Наприклад, той же самий Китай видобуває понад половини усього видобутку енергетичного вугілля в світі. І це просто там колосальні обсяги. Він, наприклад, за день видобуває стільки, скільки Україна колись видобувала за рік. Хоча Україна вважалася вугільною державою в Європі. Тому зараз є проблеми з постачаннями газу, передусім на азійські ринки, але завдяки тому, що розвинулися ті технології, які не хотів помічати «Газпром», а саме видобуток газу щільних пісковиків центрального газу та технології скраплення, технології транспортування газу в скрапленому вигляді, то ці проблеми суттєво не відображаються на ринках. Ну, єдине, що, звісно, що газ дорожчає і знову.

0: починає дорожчати через блокування Ормузького протоку.
1: Отже, про це подорожчання ще хотіли б ми наостанок запитати. В Польщі, наприклад, уряд після початку цієї ескалації конфлікту на Близькому Сході стримував зростання цін на пальне. Там була програма впроваджена для того, щоб давати цю стелю цін. Отож, чи буде ще подорожчання? Чи говорять, що вже росте, буде рости ще більше? Чи світ уже якось звик до цього, можливо?
0: Я б не сказав, що до високих цін можна звикнути, якщо зарплата не зростає. Тому тут правильно, до речі, роблять європейські уряди, і польські в тому числі, він не стимулює споживання, як, наприклад, український уряд робить чомусь, а він управляє попитом. І це правильний підхід. І в рамках цього підходу дійсно і підтримуються кінцеві споживачі, але обмежено, і потрібно, звісно, що раціональніше використовувати ті ресурси, які є в наявності, для того, щоб якимось чином звести бюджет, баланс бюджету, як власного, так і національного. Якщо ж казати про ціни, то зараз навіть фінансові спекулянти на енергетичних біржах реагують на дії Сполучених Штатів в Ірані дещо стриманіше. Якби це, наприклад, відбувалося десь у березні, то, напевно, зараз би нафтові котирування були б не 85-90, а знову 100-110, а може навіть і вище. Але зараз навіть оці всі обстріли, навіть нове чергове блокування, воно впливає на ринки обмежено, насамперед на фінансові ці зрощені зі сировинними. Але все одно для кінцевих споживачів це зростання цін. І, скоріш за все, на польських заправках знову буде дорожчати бензин, дизельне паливо. Ну, а природний газ в домівках і газ для котелень також буде зростати в ціні, і все це буде відбуватися доти, поки нарешті до когось там в американській адміністрації не дійде, що обстрілюючи Іран ракетами, перемоги не отримуєш.
2: Ну, тут ви, я думаю, теж от погодитися, що коли там до кого щось дійде в американській адміністрації, це вже ні один аналітик не може зараз прогнозувати. Дуже вам дякуємо за багато цікавої інформації. Будемо звертатися до вас, звісно ж, надалі, якщо ви не проти. І бажаємо вам гарного дня.
0: Дякую, будь ласка.
2: Гостем програми «Доброго ранку» з Польським радіо для України був Геннадій Рябцев, кандидат технічних наук і експерт енергетичного ринку. Говорили ми про те, що зараз відбувається на світовому ринку газу, палива. Загалом на фоні от якраз таких серйозних подій між Росією та Китаєм і в Ормузькій протоці на фоні війни Ірану та США.
1: Ось така от важлива тема. Говорили про подорожчання цін, а зараз хотілося б чогось приємного. Хотілося б почути, якою буде погода. І найприємніший прогноз погоди, напевно, що від блогерки і метеорологині Наталки Діденко просто зараз.
3: Усім синоптичний привіт, дорогі наші слухачі. Попереду довгоочікуваний уікенд, багато планів, як завжди, і, звичайно ж, дуже важливо, якою буде погода, особливо влітку, адже сподіваюся, що ці плани на відкритому повітрі. У суботу, 18 липня, обов'язково візьміть із собою парасолі, якісь дощовички, і якщо ви збираєтесь сидіти десь на травичці, то щось таке постелити водонепроникне. Адже практично повсюди, в усій Польщі, в усіх регіонах 18 липня очікуються короткочасні дощі. Ці дощі супроводжуватимуться грозами, а при грозах локально можливі сильні зливи і навіть град. Тому, чесно кажучи, в суботу краще десь запланувати під дашком або в приміщенні відпочинок і дихати свіжим повітрям, споглядаючи на цей дощ. Температура повітря буде досить комфортною. 22-27 градусів в межах Польщі. Свіжіше у північній частині – плюс 19, плюс 22 градуси. 19 липня дощів поменше. Вони переважно залишаться у західній частині, на південному заході та на північному заході. А ось значна частина центру, схід, вже засяють сонечком і, відповідно, температура

0: Повітря трохи підвищиться до 24-27 градусів. На півночі, на заході нижче – 20-23 градуси тепла. Хочу сказати, що надалі, на наступному тижні, забігаємо трохи наперед, температура повітря знизиться і повітря буде, ну, чесно кажучи, як на липень, дуже свіжим. Плюс 17, плюс 22 градуси. Тому поки що насолоджуйтеся теплим повітрям, особливо в неділю. І не забувайте на суботу взяти парасолі і підготуватися до грозових дощів. Усім приємного, затишного і, головне, безпечного уікенду.
1: Дуже дякуємо Наталці Діденко за приємний і милий прогноз погоди, як завжди. Трохи літа надійшло, повернулося після холодної погоди, ну і, але потім щось там сорока на хвості носить, що знову буде те, як я люблю, про холодний дощ. Ну, а зараз все ж таки далі триває програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Анна Львова та Олексій Стеценко для вас працюємо в студії. І надійшов час розповісти трохи про спорт, бо там навіть не трохи є цікавого.

0: Розкажи, ти дивишся чемпіонат світу з футболу?
1: Я чую його. Я чую його навіть будучи вдома. Я чую, що всі дуже дивляться навкруги. Я його відчуваю.
0: Як сусіди кричать, вболівають і дивляться якісь ігри. Ну, загалом, уже хто хоче подивитися, залишилося фактично дві гри всього-навсього. Вони якраз відбудуться цими вихідними. Ну і сам фінал пройде в неділю 19 липня о 21-й за варшавським часом. Сам чемпіонат стартував 11 червня, ну і це вже майже місяць він іде, навіть більше місяця, і наближається до завершення. На турнірі зіграли вже два півфінальні матчі. Збірна Іспанії та Аргентини вийшли у фінал, бо фінал цей відбудеться на стадіоні MetLife Stadium, який розташований в East Rutherford, штат Нью-Джерсі, це недалеко від Нью-Йорка, і це один з найбільших у Сполучених Штатах футбольних стадіонів. Вперше в історії у фіналі Чемпіонату світу так сталося, що зіграють дві найкращі команди рейтингу FIFA. Сам цей рейтинг виник в 92-му році. І от що цікаво, що з того часу жодного разу лідери рейтингу не грали в фіналі. От начебто це рейтинг визначає дві найкращі команди в світі, а от виходило, що вони не сходилися між собою на чемпіонатах світу. Ну і теж є ще один рекорд на цьогорічному чемпіонаті. Вперше в історії зіграють у фіналі чинний переможець Євро і чинний переможець Кубка Америки. Іспанія зараз володар Кубка Європи 2024-го, а Аргентина – Кубка Америки 2024-го.
1: Я вже відчуваю ці емоції, я вже відчуваю, якою буде ця неділя 21-го години і потім. Що буде відбуватися у чи не кожному місці на світі, тож будемо очікувати. Ти, до речі, за кого вболіваєш?
0: Я буду вболівати за Аргентину. Я за неї вболівав в останньому цьому матчі теж, коли вони вольову перемогу над Англією здобули, програвали півгри, а потім в кінці два м'ячі. Мені дуже хочеться, щоб Месі, такий ветеран видатний, виграв Кубок світу.
1: Це якісь сентиментальні такі почуття більше до нього.
0: Так.
1: А якщо програють, що будеш робити?
0: Нічого не буду робити.
1: Буду, програю,
0: буду робити те, що я робив раніше. Ну, я ще коротенько хочу нагадати тільки, що є ще важливий теж матч за третє місце, така розминка перед фіналом. Він відбудеться в суботу о 23-й за Варшавою. Там будуть грати Англія і Франція. Це такий втіха для тих, хто не зміг потрапити у фінал, скажімо так. Ця гра називається.
1: Отож, ще одна інформація. Суперкубок Польщі з футболу розіграли у четвер між Лехом Познань та Гурніком Забжа. Лех був чемпіоном Польщі минулого сезону, а Гурнік переміг Кубок Польщі. І це означало, що обидві команди розпочнуть сезон матчем за суперкубок. Для Гурніка це був шанс перемогти трофей вдруге. Востаннє вони досягали цього у 1988 році. Познань могла стати найкращою командою в історії змагань. Перед тим вони мали 6 перемог, як і Варшавська Легія. Цікаво, що Гурнік першим забив уже на 14-й хвилині, і Леху довелося відіграватися. Але вони це зробили дуже успішно, тож Познань перемогла з рахунком 3-1. Обидві команди з нетерпінням

0: чекають на вівторок, тому що 21 липня вони розпочнуть свою кампанію Ліги Чемпіонів. І можна буде повболівати і подивитися от за цими грами.
1: Іграми, так. Лех гратиме з Орхусом і Гурнік з Фенербахче. Ну і Динамо Київ теж в Лізі Європи вийшло до другого раунду кваліфікації. Вони перемогли румунську університету Клуж. Так от, фактично за пенальті, наскільки я пам'ятаю, там вони, Динамо Київ зараз грають, нагадаю, домашні матчі у Польщі. Ну і там чоловіча збірна України з волейболу програла Сербії в останніх матчах Ліги Націй, і зараз вона там... Хоча перед тим дуже добре виступали українці, ну а збірна Польщі йде третьою, і теж в останньому матчі вона перемогла Болгарію. Так що такі у нас основні новини спорту. На цьому зі спортом ми закінчуємо. Ірина Ящишин вже з'явилася в нашій студії, тож передаємо слово їй. Вона розповість про все найважливіше, що от сталося у світі навколо, поки ми розповідали вам про спорт.
2: Саме так багато чого діється в Європі, у світі, в Україні та у Польщі. Усе це відстежимо, аби ви були в курсі. Тож саме час на випуск новин уже 8 у польській столиці. Сьогодні Євросоюз має ухвалити міні-пакет санкцій. Медсестри Польщі прагнуть більшої професійної автономії. Дерматологи закликають з обережністю підходити до засмагання. Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кульбергске розкритикував країни Європейського Союзу, які блокують новий пакет санкцій проти Росії. Про це йдеться у його коментарі агентству Reuters. Кульбергс висловив незадоволення діями окремих країн ЄС, зокрема Болгарії, які перешкоджають ухваленню 21-го пакету санкцій проти Росії. Деякі європейські країни заробляють на цьому великі гроші. Питання в тому, чи хочете ви заробляти гроші, чи хочете миру. Обидвох одночасно не можна мати, так зазначив посадовець. Комітет постійних представників ЄС не зміг ухвалити рішення щодо 21-го пакету санкцій. Поки тривають дискусії, було вирішено тимчасово заморозити ціновий ліміт на російську нафту до 23 липня. Нагадаємо, сьогодні, 17 липня, Рада ЄС має ухвалити за письмовою процедурою новий міні-пакет санкцій проти Росії. Медсестри Польщі прагнуть більшої професійної автономії. Сьогодні вони можуть скеровувати пацієнтів на діагностичні тести та виписувати рецепти на певні ліки. Однак видача лікарняних листків та самостійне проведення анестезії під час операцій залишається поза їхнім контролем. За словами Анети Енджеєвської, заступниці директора з медсестринства Радомської спеціалізованої лікарні, впровадження таких рішень було б корисним як для пацієнтів, так і для системи. Теми охорони здоров'я.
3: Завод пеленгнярки, то є завод самодільний.
2: Фах медсестри доволі самостійний. Ми не тільки виконуємо вказівки лікаря, але маємо значні компетенції, які можуть використовуватись незалежно під кожного пацієнта індивідуально. У Польщі вже багато років триває поступове розширення повноважень медсестер. Усе через кадровий дефіцит у системі здоров'я. Вони отримали право виписувати рецепти, призначати частину діагностичних обстежень та самостійно надавати окремі медичні послуги. Польська охорона здоров'я уже багато років бореться із нестачею медсестер. В країні на тисячу жителів припадає менше 6 медсестер, тоді як середній показник серед розвинених країн – більше 9. Надмірне перебування на сонці залишається одним із головних факторів ризику розвитку меланоми. Це один із найнебезпечніших видів раку шкіри. Щороку у Польщі виявляють близько 4000 нових випадків цього захворювання. Найбільше ризикують люди зі світлою шкірою, світлим волоссям, а також ті, хто має велику кількість родимок. Дерматолог Магдалена Скалбаня наголошує, що сонце не є ворогом, але водночас фахівець застерігає від надмірного ультрафіолетового опромінення, закликає використовувати сонцезахисні креми та головні убори.
4: По-перше,

0: гірше. Старачі не опалачі.
1: Перша засада – не засмагати в пік найвищої активності сонця. І друге – використовувати креми із фільтром. Часто можна побачити на пляжах дітей у спеціальному одязі. Я це дуже підтримую. Такі костюми повністю захищають шкіру від ультрафіолету. Лікарі також рекомендують щонайменше раз на рік проходити

0: Ірина Ящишин налякала наостанок у випуску новин, розповіла про все, що відбувається навколо України та Польщі. Ну і оця інформація про шкідливість ультрафіолету, звісно ж, не може не насторожувати, особливо в наш час, коли сонце стає все активнішим і температури такі а-ля 37-38 вже перетворилися на якісь стабільні у Європі. Ну і це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Анна Львова та Олексій Стеценко. Працюємо разом з вами цього ранку. Розповідаємо про все найважливіше.
1: Я оце думаю, що за костюми для дітей? Сказала Ірина Ящишин, що дітей вдягають спеціальні костюми. І мені чомусь уявляється, що це щось, в чому ще спекотніше.
0: А мені теж так уявилося, що коли спека, то будь-який костюм, він ще жаркішим є. Але це на пляжі, я не знаю, може якийсь купальний костюм чи щось таке. Привід погуглити.
1: Привід подивитися. Добре, тоді ми йдемо далі. Що про що ще не сказала Ірина, але важливі речі далі в ефірі. Польське радіо для України, Олексій Стеценко, Анна Львова. Ми продовжуємо наш ефір. У Польщі восени пройдуть великі міжнародні військові навчання за участю країн коаліції охочих. До країни у вересні прибудуть близько 1500 військовослужбовців із Великої Британії та Франції. Її головна мета цих маневрів – перевірити, наскільки швидко союзники можуть перекидати війська, техніку та реагувати на можливі потенційні загрози. Ми маємо показати готовність діяти разом у разі будь-якої кризи, заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Бейда.
0: За його словами, навчання також мають стримувальний ефект і демонструють, що союзники готові підтримати одне одного. У Варшаві також не відкидають посилення постійної військової присутності Франції та Великої Британії у Польщі. Конкретних рішень, правда, поки немає в цьому напрямку, але переговори можуть тривати.
1: Отож, Польща викличе на військову комісію майже чверть мільйона людей. Ще одна новина. Нині влада готується до військової кваліфікації на 2027 рік. Міністерство оборони планує запросити близько 245 тисяч людей. Процедура ця триватиме із лютого до кінця травня. Найбільше викликів отримують чоловіки, народжені у 2008 році. Також комісії перейдуть ті, хто раніше не отримав категорію придатності або мав тимчасові обмеження. До процедури можуть залучити і жінок із військово важливими спеціальностями, зокрема у сфері медицини та психології. Ну і під час кваліфікації проводитимуть медичні та психологічні перевірки, після яких будуть визначати рівень придатності до служби. Отож, неявка без поважної причини може призвести до штрафу або примусового доставлення до комісії.
0: І в Польщі розділилися знову думки. Це, в принципі, для Польщі дуже звично, така поляризація суспільної думки. Йдеться зараз саме про допомогу Україні. Нове опитування провели. Відома організація соціологічна «Ібріс». І показало це опитування, що майже порівну десь люди розділилися в цьому питанні. 52% поляків вважають, що Польща має і надалі надавати військову допомогу Україні у війні проти Росії. Ну і 45% опитаних виступають проти продовження такої підтримки. Є ще 2,5%, які традиційно не визначилися. Завжди є такі люди у різних опитуваннях.
1: Водночас дослідження показало сильну поляризацію, як говорив Олексій раніше. 23 майже відсотки респондентів відповіли, що однозначно підтримують подальшу допомогу Україні однозначно, а 23,7% однозначно проти. Найбільше підтримують продовження військової допомоги виборці нинішньої урядової коаліції, понад 86% цих людей. Серед противників переважають прихильники опозиційних сил, зокрема ПІС, Конфедерації та партії «Разом». У цій групі проти подальшої підтримки України виступають близько 64% опитаних.
0: Автори дослідження зазначають, що ставлення поляків змінилося порівняно з початком повномасштабної війни. І нагадують ті цифри, які були раніше. Наприкінці 2022 року майже 78% поляків підтримували передачу зброї Україні. Тоді навіть серед різних політичних таборів переважала саме згода щодо військової допомоги. І на тлі цих дискусій міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зараз зробив заяву, що підтримка України відповідає інтересам самої Польщі. Він наголосив, що поразка України у війні з Росією була б найгіршим сценарієм для Польщі, а допомога Києву – це елемент безпеки

0: саме Польської Республіки. Ну і тут дійсно ми можемо побачити, що згідно з дослідженнями рівень от підтримки такої допомоги все ж таки з часом слабне. Багато в чому може на це впливають і різні міждержавні такі конфлікти, і соціальні теж. Пам'ятаємо, що було кілька хвиль таких напруги у відносинах між Україною та Польщею, і все так почалося найбільше десь у 2023 році, коли Володимир Зеленський в ООН там не дуже коректно висловився про дії певною мірою польської влади після того, як і Польща загалом, після того, як теж польські фермери почали радикально реагувати на транзит українського зерна через Польщу і радикально такі заходи проводили, щоб його зірвати. От з тих часів вже кілька таких хвиль було, звісно ж, це не могло не вплинути. Тож бачимо таку динаміку.
1: Ну, ця хвиля, що зараз вона найпотужніша, тож ми стали свідками її, зараз обговорюємо і говоримо з експертами про те, що в такій ситуації робити, як все ж таки домовлятися. Тож залишайтеся, тому що вже незабаром, за декілька хвилин, справді будемо говорити і з експертом щодо цього, і з польсько-українським журналістом, тож залишайтеся. Ну, ще одна інформація, важлива, я думаю, дуже, і вона розбіглася, мені здається, більше навіть українськими ЗМІ, ніж польськими. У Польщі судитимуть 18-річного українця за підозрою у диверсіях на замовлення Російської Федерації. Прокуратура передала до суду справу людини з українським паспортом, там громадянина України, якого звинувачують у виконанні диверсійних завдань. За даними слідства, молодий чоловік у період із листопада 24-го року до серпня аж 25-го року мав виконувати доручення, отримані через інтернет. Польські слідчі стверджують, що він залишав провокаційні написи на будівлях, на пам'ятниках, зокрема біля пам'ятника героям Варшавського гетто та пам'ятника, пов'язаного із Волинською трагедією. Загалом Агентство внутрішньої безпеки Польщі та прокуратура зібрали докази щодо 47 епізодів. Також юнака звинувачують у підготовці диверсії за використанням дрона. І ще й за версією слідства він планував запустити безпілотник під час параду до Дня польської армії, який відбувається 15 серпня. Він це робив 15 серпня 25-го року у Варшаві. І метою, нібито, до речі, мав бути автомобіль президента Польщі.
0: Ну, от слідчі заявляють, що обвинувачений шукав інформацію про маршрут параду, що він підбирав дрон, погоджував спосіб виконання завдання і заходи, які мали допомогти уникнути викриття. Звати хлопця Ілля. Це відомо, зазвичай в Польщі тут варто, мабуть, може тим, хто в Україні, нагадати, що така цікава практика. В Україні не дуже вона поширена, там просто називають ім'я, а в Польщі от така формальна стара практика, коли називають ім'я і першу літеру прізвища, тобто там пишуть Ілля К. І от цей Ілля, його затримали 12 серпня 2025 року, фактично майже рік тому, і відтоді він перебуває під вартою. Спочатку, за даними прокуратури, він визнав звинувачення і давав пояснення, однак пізніше він свою позицію змінив і відмовився від подальших свідчень. Слідство вважає, що мотивом його злочину були не політичні переконання, а фінансова винагорода. Правоохоронці також заявили про схему криптовалютних переказів, про те, як вербують виконавців через месенджери у випадку доведення провини. Тут така дуже невтішна історія для цього хлопця. Йому 18 років, йому загрожує або від 10 років ув'язнення і аж до довічного. Ну, до речі, ну, певною мірою, якщо дійсно серйозний злочин він скоїв, якщо вона буде доведена, то, мабуть, це виправдано серйозне таке покарання. І тут можна відзначити польську систему правосуддя, порівняно, може, з українською. От я днями я теж бачив новину про те, що засудили в Польщі водія, який скоїв ДТП смертельну у Варшаві, і він їхав при цьому на автомобілі зі швидкістю 220 км за годину, там, де можна було їхати 80. І в Україні дуже багато таких випадків, вони призводять до таких скандалів, до обурення в суспільстві, тому що часто довго дуже розглядаються ці

0: злочини, якось там намагаються завжди вийти сухими з води в інновації. І саме покарання теж максимальне колись було 8 років, до речі, за таке смертельне ДТП. Потім зробили 12 років в'язниці. Mm-hmm. Так от у Польщі цього винуватця йому дали 20 років тюрми за те, що він скоїв таку ДТП в такий, ну, мабуть, в нахабний спосіб, якщо можна так сказати, бо... дійсно, ну, одна справа, коли там це ДТП з якоїсь необережності легкої, а друга, mm-hmm. коли людина нахабно влаштовує перегони просто в місті, там, де не можна цього робити.
1: Тож будемо за цією ситуацією стежити. Цікаво, до речі, як це все закінчиться, скільки покарання отримає цей 18-річний юнак, але це ще раз утверджує в переконанні, що реагувати на такі якісь дивні підозрілі, смс-ки, пропозиції роботи в месенджерах не варто, навіть якщо людина може не бути свідомою, все-таки покарання для всіх людей, для свідомих і для несвідомих, буде однаковим. І як ми бачимо, воно досить таки поважне.
0: До речі, тут от з'явилася інформація, що Володимир Зеленський зустрічався з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом у Києві під час візиту того до України. І тут цікаво, це інформація на фоні того, що якраз поки що нового міністра закордонних справ України ще немає призначеного. Якраз от на цю тему оцих таких урядових перипетій в Києві ми зараз будемо говорити з нашим наступним гостем, вже бачимо його на екрані. Так що переходимо до розмови.
1: Отже, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії для вас працює Олексій Стеценко, Анна Львова, і зараз ми будемо говорити про важливе. Отож, найрезонантніша подія в Україні цього тижня – це відставка Кабінету міністрів, абсолютно раптова, без якихось підготовчих рухів, без критики з боку Верховної Ради або президента. Отож, прем'єр-міністерку, яка пропрацювала в районі року, звільнили, а разом із нею звільняють і потім подають кандидатури всіх нових міністрів. Найбільше ж уваги, звісно, під час війни прикута до міністра оборони України. Михайло Федоров пробув на посаді фактично півроку, але за цей час він створив собі вже імідж, і це імідж ефективного керівника. Саме за його каденції Україна зробила ефективними середні та далекі удари по російській території, а також почала відрізати логістично окупований тимчасово Крим і угрупування російської армії на південі України.
0: Через звільнення Федорова зчинився скандал, тисячі українців вийшли на протест. І от цікаво дізнатися, як все це зі сторони бачать у Польщі, і які емоції викликають такі от перипетії в польській аудиторії. Тому розпитаємо в нашого гостя Матеуш Ляховський, польський журналіст, який багато працює в Україні, зокрема і на фронті також з нами зараз на зв'язку. Пане Матеушу, дуже дякуємо, що до нас доєдналися.
2: Доброго дня вам і аудиторії також.
0: Ну і одразу ж перше питання таке, чи можна взагалі сказати, що в Польщі люди знають чи стежать, хто там взагалі в Україні, прем'єр-міністр, міністр оборони, чи цікавиться поляків, і чи в принципі для широкого загалу в Польщі всю українську владу от уособлює Зеленський і на інших персон не дуже звертають увагу?
2: Я думаю, що найважливіше точно президент Зеленський, але Михайло Федоров, це така людина, як і сказала пані редактор, ну, людина, у якій був свій імідж. І навіть якщо прочитати польські ЗМІ, польські порталі, що пишуть про це, виходить, що ну, всі дуже здивовані, тому що ще тиждень тому, два тижні тому, ну, Федоров був одним там з людей, які, ну, всі розуміють, що це одна з найважливіших, ну, людей для української політики, але, ну, на Міністерство оборони точно найважливше зараз, тому що є війна, що найбільша частина фінансів з бюджету країни йде просто на оборонність, тому ну, це є точно щось таке, чого ніхто не сподівався. Я думаю, як і в Україні, це сама ситуація. Просто сама історія, сам імідж Федорова настільки важливий, що це не no не такий обичний політик, як інший. Ви розумієте? Я би може навіть сказав, що він більше був відомий як сама пані прем'єр-міністр, хоча після Гданська, після конференції, я думаю, більше людей у Польщі зрозуміли, хто пані Юлія Спириденко.

0: Але якщо сказати, чому всі, я думаю, здивовані, це також тому, що пройшов рік, липень, і ми знову маємо протести у Києві. Іде війна, йдуть постійні обстріли Києва. Це, можна би сказати, брутальні просто обстріли. Ще гірші, як там декілька місяців тому, тому що не встигає ракет до патріотів. А йдуть протести у Києві, тому справа серйозна, я би так почав нашу розмову. Тому справа, я думаю, так просто як поляки читають, то справа є серйозна, по-перше, повторяє, президент Зеленський має якісь проблеми зі своєю політикою, як рік в рік у нього протести і тисячі людей виходять на вулиці.
1: Може, чи бачать в Польщі останні місяці, наскільки ефективно Україна почала бити дронами вглиб Російської Федерації? Чи достатньо про це польські ЗМІ розповідають? Чи пов'язують взагалі це якось з вже екс-міністром оборони України?
0: Звісно, що да. І це втора справа, про яку я думав. Просто якщо ми бачили у всіх титулах і у Польщі, і у світових ЗМІ, що Москва просто горить. І це можна повідомити символічний момент, символічна, бо тих ударів було більше, але просто Москва, я думаю, була таким моментом і для росіян, я думаю, також, що ще вийшло, що це серйозна проблема, удари українські по точках в Росії. Це було скільки тому? 2 тижні тому? 3 тижні тому? А ми маємо зараз, що міністр оборони, про якого є така серйозна, не скажу чесно, інформаційна також війна, пропаганда, що він просто, як казали в радянських часах, товариш геній, який просто багато поміняв. Он півроку тому був співучасником, ще в лютому я писав про це тексти для Віртуальної Польщі, робив про це репортажі, як поміняла ситуація на фронті, на лінії фронту, після того, як старлінки почали працювати у росіян. Федоров був одною з людей, яка була, можна сказати, обличчям цієї програми зі сторони українців. Всі писали про це, що його людей робили список тих старлінків. Після півроку, після таких сукцесів, коли ми кажемо, що можна сказати, що вже немає ініціативи в Росії, або є ініціатива, частина ініціативи є, але є дуже краща ситуація. Краща ситуація, як була, міняти міністра оборони, я думаю, що багато поляків також того не розуміє. Тих, яких підтримують Україну, я бачу, що, як я про це писав, багато було таких коментарів, що робить Зеленський, чому він це робить. Так що я розумію, що на скільки менше розуміємо, що це інтересує поляків, але коментарі схожі до того, що я читаю в українських соціал-мережах.
2: І тут ще цікаво, ми поговорили, як от люди на це реагують, а чи чули ви, чи бачили, може, вже якісь реакції, може, серед польських політиків, чи польських якихось волонтерів-бізнесменів, може, в соцмережах щось пишуть, чи поки ще нема цих реакцій, тому що ми знаємо про те, що Польща тісно зараз співпрацює з Україною теж в оборонному плані. І от якраз дрон діл, ми пам'ятаємо цю таку, яка довго розвивалася, ці літаки в обмін на дронові технології, про які говорив міністр Косіняк-Камиш, якраз там з командою Федорова йшла довга робота. Чи так бачили ви вже якісь тут, може, схвилювання, чи якісь такі моменти щодо того, як далі це буде відбуватися, ця співпраця?
0: Я того не бачу. Я думаю, що просто по законах і по нормальній, по плану, можна сказати. Це нормально, що міняється міністр. Немає таких відповідей у польських політиків. Я тільки можу сказати, що знаю про співпрацю з Федоровим. І я, можна сказати, з того, що я знаю, з Міністерства оборони, про нього дуже позитивна думка була у Польському Міністерстві оборони. І там співпраця йшла просто як взір. Там не можна сказати нічого поганого, так і у мене інформації. Може, ще щось є, я просто не сильно спеціаліст від того, який там у нього

0: були релації, але з того, що я чув, то тут було багато таких коментарів. О, у них є такий молодий політик, він дуже адекватний, співпраця з ним, ну, на такому менеджерському стилі, ви розумієте, просто як, ну, європейський політик. Так, такі були думки, які у мене, ну, просто такі у мене були інформації. Ще коментарів немає, я думаю, ну, багато людей думає в Польщі, політики в Польщі думають, це внутрішня справа України, у нас був спір, була проблема історична, зараз це відносини, ну, скажімо чесно, найгірше від багато років. Тому я думаю, ніхто не хоче того, ну, ще робити гіршим. Всі розуміють також, що це, ну, думка Зеленського, що міняти міністра оборони, так? Ну, то ніхто не хоче ще... Просто, ну, я думаю, всі хочуть покращити ці відносини зараз з Зеленським в польському уряді, а не щоб вони стали гіршими. Тому я думаю, таких коментарів не буде, але, ну, просто я так розумію, що для багато людей це, ну, ми не розуміємо, чому таке рішення вийшло. І я бачу, що багато також активістів, журналістів, які просто пишуть про Україну, вони підають в просто публікують це в піси або це сторіс з українських соціал-мережі, які просто, ну, як свою думку, але не хочу дуже сильно, ну, критикувати чи входити, бо це внутрішня справа України. Ну, я сам також це так розумію, але мене дивно, тому що розмовляю з українськими друзями і з військовими, і найбільше для військових це таке рішення, яке вони не розуміють. І це, ну, як я вчора навіть писав з знайомими з армії, ну, я так розумію, що для них це трошки така справа зауфання, довіри до уряду, довіри до президента. Чому, як хорошо працював міністр, міняєш міністра, а не міняєш губнокомандувача, яка найменше популярна людина зараз в Україні. І просто сама критика губнокомандувача Сирського, це дає тобі плюси, піарові плюси, бо ніхто його не любить. Ну, це якесь дивне, як маєш 4,5 року війни, найважливіші зараз військові, які воюють, ти міняєш міністра, про якого всі, ну, казали, ну, хорошо, непогано. І як я скажу, ну, просто моє незрозуміння, ну, це просто тому, що я розмовляв з військовими, і військові, ну, також тебе не розуміють.
1: Ви, можна сказати, вгадали наступне питання. Ми його якраз хотіли і спитати про військових. Тому теж для аудиторії хочеться нагадати, що пан Матеуш багато працює на фронті, їздить на фронт, багато працює з військовими, таким воєнним кореспондентом в Україні. І ще так наостанок хочеться запитати таку історію. От ви згадували про цей, що в Польщі дивуються, що в Україні протести у Зеленського кожен рік відбуваються. А чи є все-таки, ну, це зрозуміло, що здивування, але чи є все ж таки під таким кутом погляд на це, що все-таки демократичні процеси при цьому навіть в стані війни вони залишаються, тому що, наскільки мені здається, Польща теж, у неї така велика традиція саме демократичних процесів, оцих протестів, незадоволення. От в цьому якраз українці і поляки десь схожі, що вони незадоволені дією влади, і вони одразу це, ніхто про це мовчати не буде. Чи все-таки поляки це бачать, чи доносять теж це полякам, може, ЗМІ, що от в цьому є спільне?
0: Так, я думаю, так. Я бачу такі коментарі. Бачу коментарі просто звичайних людей, що товариство вийшло, ви розумієте. Вони писали про Січ Козацька вийшла, бо це просто такі коментарі. Я думаю, це позитивні коментарі. Ну, ви розумієте, багато також коментарів таких. Зеленський зараз, президент Зеленський, ну, не дуже популярна людина зараз у Польщі. Як людей бачать протести, ну, то є багато таких коментарів. У мене було, ну, там на соціал-мережах, що, ну, люди вийшли просто, бо не задоволені з того, як Зеленський робить політику, бо він свариться зі всіми. Такі були коментарі. Ну, я не кажу, що це моя думка, я тільки вам кажу, що я читав. Тут точно немає поганих коментарів про ці протести. Є просто, зрозумієте, є трошки просто така, ну, також здивування, що

0: тут це небезпечно виходити на вулиці, ви розумієте, зараз. І це про це було рік тому, бо я це, ну, весь, кожен день, як рік тому були протести, то я був там на, під театром Франки і це знімав. Я пам'ятаю цей коментар рік тому. І, ну, я думаю, зараз ще більше небезпечно. І також там, ну, небагато коментарів таких бачив, але бачив. Тому я так розумію, що для багато людей, ну, це таке, це щось новеньке. Ну, це не так просто, ви розумієте, це моя робота також і ваша, я думаю. Викладати людям в Європі, як виглядає життя в країні, де постійно війна, але це життя йде. Тому, як щось так і багато бачу коментарів, не бачу поганих коментарів, негативних, але якось такого зрозуміння, що там демократичні процеси йдуть, і також багато не бачу, просто так розумію, що людей почали, ну, для них це стало інтересним, що це іде, так, що є, що це є. Але найважливша тема – то, що вони почали. Чому міняє, ну, міняє Зеленський міністра, який був, можна сказати, обличчям його уряду в останніх місяцях, був популярніший, відоміший, як сама прем'єр-міністр Свириденко, ну і вторая тема. Ну, і ще вторая тема, що є трішки коментарів про самого нового прем'єр-міністра, тому що він був у Гданську на конференції. Він співпрацював з Польщею, так що є надія, що може, ну, буде покращення від нас. То ще може так і позитив на кінець.
1: Дуже хороший позитив. Чекаємо ми на це покращення відносин. Дякуємо пану Матеушу за те, що він до нас сьогодні долучився. Дякую, що знайшли час. Тож нагадую, що на зв'язку зі студією Польського радіо для України був Матеуш Лаховський, польський журналіст, який багато працює в Україні, зокрема на фронті. Ми говорили про сприйняття у Польщі скандалу із раптовою зміною уряду у Києві, зокрема відставку міністра оборони і про те, як реагують люди на це. Дуже дякуємо йому за цю розмову.
2: Так, дуже дякуємо панові Матеушу за те, що за цілу таку велику порцію цікавої інформації. Ну і в нас уже з'явилася Ірина Ющишин. Тут якраз так трошки ми цю тему і продовжимо. Тієї тематики, яка найбільше цікавить польську аудиторію. Поговоримо про те, про що польська преса найбільше пише, чим цікавиться. Якраз можна так цей фокус і проаналізувати, чим Польща зараз цікавляться найбільше. Так що Ірина нам зараз цьому допоможе.
3: Лише цього року громадяни України подали у Польщі 180 заяв про злочини на ґрунті ненависті. Про це сьогодні пише Жечпосполіта, посилаючись на дані Національного штабу поліції. За інформацією видання, це на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року. І якщо така тенденція збережеться, до кінця року показник сягне рекордних значень. Українці повідомляють про різні прояви агресії – від образ і погроз до фізичних нападів. Одним із найгучніших випадків останнього часу став напад на двох 11-річних дівчат в автобусі у Більсько-Бялій. Експерти, яких цитує Жечпосполіта, пояснюють зростання напруги кількома чинниками. Серед них хвиля ненависті в інтернеті, активність російських дезінформаційних мереж, антиукраїнська риторика частини польських політиків, а також загострення історичних суперечок між Польщею та Україною. Видання наголошує, що проблема не обмежується лише кількістю зареєстрованих злочинів, важливим є також зростання відчуття небезпеки серед української громади, яка після початку повномасштабної війни стала однією з найбільших груп іноземців у Польщі. Ці цифри сьогодні публікує Жечпосполіта, тож більше інформації саме там рекомендую до прочитання. ПІС тріщить по швах. Газета «Виборча» сьогодні вийшла на першій шпальті саме із таким заголовком. Видання аналізує глибоку внутрішню кризу і загострення конфлікту всередині партії. «Право і справедливість» опинилась на порозі масштабного розколу. Матеріал розкриває деталі ультиматуму, який лідер політсили Ярослав Качинський висунув своїм соратників. Керівництво партії вимагає негайного розпуску будь-яких внутрішніх рухів та підписання декларацій про лояльність, намагаючись залізною рукою, як пише видання, втримати контроль над фракцією. Головним епіцентром партійного вибуху стало створення нового товариства «Розвой Плюс». За ним стоїть колишній прем'єр Матеуш Моровецький. Ініціативу сприймають як прямий виклик лідерству Качинського.

0: Українського. На сторінках видання констатують, політичний комітет ПІС уже всерйоз розглядає радикальний сценарій, а отже гучне виключення Моровецького із лав віцеголів партії. Втім, як зазначає виборчам, колишня магія бренду «Право і справедливість» уже не електризує так, як раніше, тож політики турбуються про своє політичне майбутнє і тому гарячково шукають нові майданчики для порятунку власних кар'єр. Сухі поля, порожні столи. Пульс бізнесу сьогодні порушує питання критичного дефіциту води у польському сільському господарстві. Критичний цей рівень загрожує продовольчій безпеці і змушує аграріїв радикально змінювати підходи до виробництва. Через тривалу посуху та неефективне утримання вологи в ґрунті суттєво зростають витрати на вирощування культур, а обсяги врожаїв стрімко падають. Експерти попереджають, якщо Польща терміново не навчиться утримувати воду в землі, вона швидко втратить статус великого європейського експортера харчових продуктів. Країна опиниться у повній залежності від закордонних постачань, що спровокує стрімке зростання цін на базові продукти харчування. Пульс бізнесу пише, для порятунку агросектору експерти закликають до негайних системних реформ на локальному рівнях, а головними кроками мають стати масштабне відновлення меліоративних систем, створення штучних резервуарів і перехід на технології збереження вологи.
1: Дякуємо Ірині Ящишин за те, що розповіла про найважливіші теми, які цікавлять польську аудиторію, про те, про що пишуть польські ЗМІ. Ну і триває наш ефір, і вже наступний гість у нас на зв'язку, так що одразу переходимо до розмови.
2: Отож, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Олексій Стеценко, Анна Львова. І будемо говорити про важливе. Отож, про напругу, яка посилюється останнім часом у польсько-українських відносинах, а також про роль популізму в розпалюванні ворожнечі та заведенні суспільства у складні часи. Гість нашої програми Аркадіуш Моджаєвський, професор Гданського університету, дослідник політичної філософії та історії політичної думки. Доброго ранку, надзвичайно вдячні, що ви сьогодні з нами. Дзień dobry panu, dziękujemy, że pan do nas dzisiaj dołączył.
3: Dzień dobry państwu. Nie wiem, czy dzień dobry. Tak. Dzień dobry państwu redaktorom, dzień dobry słuchaczom radia.
2: Od razu na początek chciałam powiedzieć, że będę tłumaczyć wszystkie pana wypowiedzi na bieżąco, tak żeby pan się nie dziwił, co tu się dzieje.
1: Otóż... I czy musimy dla pana tłumaczyć pytanie tak samo?
3: Bardzo poproszę.
1: Tak. Dobrze. Jak najbardziej. No i перше питання про польсько-українські відносини. В якій точці вони сьогодні опинилися? Ми зараз бачимо в ЗМІ, в Польщі, скажімо так, в інтернеті багато повідомлень про українців, які вчинили злочини або порушення в Польщі. Багато реакцій на такі новини. З того, що ви бачите в інформпросторі, в соцмережах, наскільки ви б оцінили сьогоднішню ситуацію за шкалою напруги від 1 до 10 саме в інформаційному полі?
2: Ну, перше питання буде дотичити власне польсько-українських релацій, того, в якому моменті зараз єстесь. Ми бачимо досить дуже негативних якісь відомості українцях, що попиляють збродні на терені Речпосполітої Польської. Якщо в ogóle якось так проаналізувати цю ситуацію, то в скалі від 1 до 10, в якому місці напінчі єстесь дзisiaj?
3: To napięcie, które dzisiaj eskaluje i chyba dochodzi do takiego, już bym powiedział, punktu wrzenia. Myślę, że moglibyśmy ocenić w tej skali, którą pani redaktor zaproponowała, pan redaktor zaproponował, myślę, że mniej więcej 8.
2: Отже, якщо говорити про цю напругу, яку ми запропонували оцінити від 1 до 10, то це 8.
3: Ja myślę, że znaczy od dłuższego czasu tak naprawdę można było przewidzieć, że te napięcia na linii polsko-ukraińskiej, ale także między Polakami i Ukraińcami, którzy przebywają na terytorium Polski, będą narastać. Natomiast niestety politycy, zwłaszcza populistycznej prawicy, podchwycili temat i rozgrzewają go do czerwoności, można powiedzieć. I to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że dają przyzwolenie na takiego typu zachowania, jak chociażby mieliśmy w Bielsku-Białej.
2: Отже, таке теоретичне напруга, яка мала би зростати, можна було б її раніше передбачити між Польщею, Україною і між поляками та українцями.

0: партіями. Втім, те, що відбувається зараз, якщо говорити про праві сили у Польщі, то вони підігрівають цю напругу до такого червоного рівня, сказав пан професор. І зараз використовують, звісно, всю цю ситуацію, серед іншого, потім це приводить до таких ситуацій, як ми знаємо в Бєльсько-Бяле з цими дівчатками, які були заатаковані чоловіком в автобусі.
1: Ну, от в Україні, до речі, зараз теж помітно в соцмережах, а соцмережі в Україні сьогодні – це головні засоби масової інформації, так склалося, там видно, що пишуть теж багато негативних новин про Польщу. І про поляків теж пишуть про великі черги у митників на кордонах, що десь там в Польщі образили українців, про вимоги від Польщі в історичній площині. І от ще буквально півроку тому, хоча і не було все дуже гладко, але такого точно не було. Чим ви можете пояснити таку от раптовий сплеск цього негативу за останні півроку?
0: Зараз ми порозмовляємо власне у тій другій стороні, українській. Зачали ще в пресеченні медіальній українській рівні ще появляться негативні трещі на темат Польщі, або то сон якісь колейки, або ж хтось там гдзіś образив українця. Ще півроку таких трещів, такої ілості в ogóle не було. Ще плюс, очевидно, те вантки історичні. Як пан мислить, dlaczego to так виглядає зараз, що акурат зараз ескалація того напінча є ще в social медіях на Україні?
2: Я мислю, що відповідь є банально проста. Ktoś na tych napięciach w relacjach polsko-ukraińskich zyskuje. Tym kimś jest Federacja Rosyjska i myślę, że jest to celowe działanie, podsycanie właśnie napięć w relacjach polsko-ukraińskich po to, by dwa kraje, które mają wspólny interes tak naprawdę, zaczęły się koncentrować na dziesięciorzędnych w tym momencie kwestiach, a nie wytyczały wspólne wizje tego, jak bronić Ukrainę, jak bronić Europy, jak bronić Polski przed Rosją i jej neoimperialnymi zakusami.
0: Отже, зараз тут можна сказати, що забувають про цю третю сторону, яка виграє, і чому так це відбувається, тому що комусь, напевно, що вигідні такі напруги, і немає тут ніякого відкриття великого, що це вигідно Російській Федерації саме. І вони використовують всі ці можливі якісь механізми також для того, щоб напруга між Польщею і Україною вона зростала, і щоб замість того, щоб фокусуватися на спільній великій глобальній проблемі, з якою зараз змагаються ці дві країни, йдеться про повномасштабне російське вторгнення на територію України, вони займаються речами, які в ієрархії набагато нижче, ніж важливі поточні проблеми війни. І це, скоріш за все, вигідно комусь.
1: Є така теорія, що на сьогоднішній менталітет і політичну культуру населення Польщі суттєвий вплив мав поділ країни, який стався понад 100 років тому. І в Україні, до речі, теж є подібні думки щодо українського населення, що теж на те, як зараз мають люди менталітет в різних частинах, вплив чинило колись перебування в різних країнах через те, що українські території теж були поділені. Чи поділяєте ви таку версію, що такий вплив є, і от люди саме тому в різних частинах Польщі і України думають трохи по-різному?
0: Зараз хотілося б порозмовляти о тим, як в різних частинах України і Польщі людям мислять, яку мають ментальність.
2: Хіба зрозуміло.
0: А, ти ж то питання так, мога так, не тлумачити. Ну то супер.
2: Так буде швидше.
0: Так.
2: Очевидно, забори, але не тільки забори, в Польщі впливають на кшталт, powiedział tak, jakiegoś środowiska kulturowego, mentalności. To jest widoczne. Jak kiedyś nie było jeszcze autostrady A1, można nawet było zobaczyć, jak architektura zmienia się, jak się wjeżdżało przed Toruniem do tak zwanego zaboru pruskiego, czy właściwie do Prus Królewskich. To jest czasami zniuansowane bardzo, ale jednak są te różnice widoczne. Ja też z doświadczeń swoich z kolegami z Ukrainy, a mam kolegów z różnych części Ukrainy, też dostrzegam pewne różnice jakby w sposobie myślenia, nazwijmy to, w systemach wartości, czy może akcentach rozłożonych, tak.
0: Отже, так, звісно, що і про окупацію тут йдеться, про поділи країни, це, звісно, має вплив, навіть говорять, що від автостради А1 після Торуню вже до Прусії в'їжджають, Королівської Прусії. І також пан професор говорить про те, що в нього є також

0: Ну, я з України, вони мають різні погляди в залежності від того, де вони проживають. Тому так, це впливає на нашу ментальність.
1: Ну і пане Аркадіушу, ми ще бачимо сьогодні розквіт популізму в різних куточках світу і бачимо, що мода на популізм зростає всюди у світі. Популісти часто використовують історію в своїх промовах, але перекручують її так, як їм це потрібно. І люди дуже часто це підхоплюють, тому що вони це роблять якось так просто, спрощують все. Як ви бачите прогноз, от ваш прогноз на наступні 10 років, в який бік все це йтиме і до чого це може дійти загалом у світі? Це буде набирати обертів, чи може колись це зупиниться?
2: Я зрозумію.
0: Бачиш, заставляємо, чи тлумачить, так?
2: Так. Więc jeśli chodzi o populizmy, to widzimy od już przynajmniej 10-15 lat, że jest taka światowa tendencja, można powiedzieć, zwierająca fala populizmu. Chyba takim kulminacyjnym momentem była powtórna elekcja Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Można by było powiedzieć, że tak użyłem takiej metafory, że Trump jest takim globalnym dyrygentem w orkiestrze populistycznych muzykantów. Zanim dojdę do następnego części mojej wypowiedzi, to może pani redaktor przetłumaczy.
0: Tak, tak. Otóż już 10-15 roków spostrzegają taki wzrost populizmu na świecie i można tu сказати jeszcze i pro drugą kadencję prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa після jego обрання. Тут пан професор говорить, що така от метафора, що він якби диригент усіх популістів зараз на світі.
2: І зараз питання, що буде за 10 лет? Ну, niestety, медіа społecznościowe, które upatrywane były na początku jako taka przestrzeń wolności, że każdy może stać się dziennikarzem, prawda, na bieżąco relacjonować wydarzenia nie tylko polityczne, ale też społeczne, kulturalne. Niestety przekłada się to na to, że nie ma też odpowiedzialności takiej, jak kiedyś ciążyła na dziennikarzach, nazwijmy to dzisiaj, można powiedzieć, dziś mediów głównego nurtu.
0: Угу. Отже, якщо говорити взагалі про соціальні мережі, вони спочатку були створені для того, щоб люди мали свободу слова, щоб вони виражали свої думки і показували своє життя. Але потім все ж таки з'явилася така тенденція, що вже майже кожен може бути якимось експертом або журналістом. І немає, і це також вдарило по цьому основному нурту журналістському. То значить, що немає етики медіїв, соціальних медіїв, чого ще вчились ми на студіях, хіба ні?
2: Tak, dokładnie to jest to, o czym pani redaktor teraz wspomniała. I teraz pytanie, jak historia ma się do tego, prawda? To jest narzędzie populistów, krótko mówiąc, bo zwłaszcza tam, gdzie nie mamy wyjaśnionych kwestii historycznych do końca, gdzie jakby może są ustalone fakty, tak, ale one nie przeszły do takiej zbiorowej świadomości społeczeństwa, to łatwo jest manipulować, łatwo używać pewnych uproszczeń po to, żeby skłócać na przykład społeczeństwa, czy żeby pokazywać, że no nie wiem, w DNA jakiegoś narodu, prawda, mieści się to, że nie wiem, jakaś skłonność szczególna do pewnych zachowań oczywiście negatywnych.
0: Mhm. Отже, якщо говорити взагалі про популізм, то такою зброєю популізму є історія. І тоді, коли є якісь моменти між, наприклад, двома народами або й всередині одного народу, де виникають якісь розбіжності і немає ще такої встановленої спільної правди, тобто є якісь факти, але немає такої прийнятої картини, як це все виглядає, тоді починається маніпуляція якимись не фактами, а таким більше здогадками, починають стверджувати якісь дивні речі для того, щоб все ж таки на себе людей проти себе ставити у цій ситуації.
2: І то є власне зараз kwestia, którą należy jak najszybciej rozstrzygnąć. To znaczy, na ile możemy w dyskursie publicznym, takim, gdzie masowe jest manipulowanie też społeczeństwa przez media masowe, dopuścić funkcjonowanie nieprawdziwych informacji, dezinformacji, jakiejś propagandy, zwłaszcza wrogiej, prawda, która wpływa na funkcjonowanie naszych społeczeństw. Mówimy tutaj o społeczeństwach zachodnich, bo z tej perspektywy rozpatrujemy to. I myślę, że jednym z

0: jedne działania to są działania na poziomie państwowym, podejmuje je także Unia Europejska. Ale myślę, że tu musi być bardzo szeroki front instytucji, obywateli, organizacji społecznych, które, tak jak chociażby organizacje fact-checkingowe, które przeciwstawiają się właśnie tej fali dezinformacji, która nas zalewa. Historia oczywiście jest jednym z tych elementów, w których łatwo dezinformować, bo wiedzę specjalistyczną tak naprawdę ma niewiele osób.
1: Тоді поширюється оця якась пропаганда, дезінформація. Зараз дуже важливо з ними змагатися на рівні Європейського Союзу, звісно ж таки, на рівні держав між собою, просто держав, на рівні інституцій, громадян, громадянських громадських організацій. Ну, звісно, важливо роль ще в демонтуванні таких оцих маніпуляцій історії. Є факт-чекінг, який також має розвиватися, щоб так не виглядала ситуація, як вона виглядає зараз.
0: Ну, і ще одна важлива річ. Так, і мусимо едукувати
1: społeczeństwo. Це мусимо зробити?
0: Мусимо едукувати społeczeństwo. Так. Так направді не чекати до, не знаю, школи середньої, університету, але від przedszkola повинніśmy діти приготовувати до того, щоб критично мислили. Не щоб приймали все на віру, тільки щоб справдзали інформації. То є та єдина так направді щепінка przeciwko populizmowi.
1: Угу. Ну і ще, звісно ж, едукація медійна, це важливо для дітей, ще із школи, із садочків, вони мають розуміти, де правда, а де брехня, і мають вміти розрізняти ці ситуації. І тоді все може виглядати в майбутньому трішечки інакше.
2: Ну і за 10 років то буде гірше, чи якесь світло побачимо там трохи? Pana zdaniem.
0: Ja nie jestem, panie redaktorze, wróżką niestety. Obawiam się, że może być gorzej, dlatego że ludzie coraz bardziej zamykają się w swoich bańkach medialnych i to jest pewna pułapka, z której bardzo ciężko się wydostać. Zwłaszcza ludziom młodym, prawda, którzy też działają emocjonalnie. Ludzie, znaczy oczywiście tutaj, jeśli jest, proszę zobaczyć na rosyjską strategię, tam jest dobrze opracowana strategia punktowego manipulowania określonymi segmentami społeczeństwa, prawda? Po to, żeby mieć skutek, żeby polaryzować społeczeństwa, żeby właśnie podsycać napięcia chociażby między Polakami a Ukraińcami z historią w tle.
1: Отже, тяжко сказати тут. Пан професор говорить, що він не ворожка, але все ж таки може ситуація погіршитися в майбутньому. Поки що дуже складно спрогнозувати, як це буде виглядати. І тут він ще дає приклад російської дезінформації, яка знає пунктово, в який сегмент суспільства вдарити і як ким зманіпулювати. Звісно ж, з історичною правдою десь там на фоні. Або неправдою, або історичною брехнею, або маніпуляцією історичними фактами. І ще, власне, пан мовив о той бан. Ще хвіля, хочемо о тим секундки порозмовити. Тобто так, що в сумі цей алгоритм, він нам дає і заподає те інформації і те переконання, яке і так віримо. Тобто, що якщо чоловік вже вірить в якусь маніпуляцію, то буде доставати свіжу порцію щоденно.
0: Докладно так, по просту алгоритми са так сконструювані, щоб підсувати нам те інформації, до яких є, з яких користувалися вчасні, правда? Więc albo jest też obliczenie, jak dopiero na przykład wchodzimy w media społeczne, więc jeśli jakąś taką swoją metryczkę wypełniamy, kiedy się urodziliśmy, gdzie mieszkamy, prawda, jaki zawód wykonujemy, to też nam są pewne treści podsuwane. I tak samo jest, algorytmy wyczuwają w momencie, kiedy korzystamy z takich czy nie innych mediów społecznościowych, czytamy takie, a nie inne informacje, no to te po prostu informacje dalej są podsuwane i no, tak jak pani redaktor zauważyła, jesteśmy utwierdzani w tym, w tych naszych przekonaniach, czasami albo bardzo często błędnych.
1: Отже, також складно вийти з цих якихось маніпуляцій, дезінформацій, тому що все ж таки алгоритм він нас вже годує тим, що ми раніше дивилися і читали. Тобто, якщо людина буде читати якісь деформаційні речі або побачить щось, викликає емоції, буде потім йому алгоритм тільки підсувати оці от ще більше пропаганди, ще більше цієї думки, щоб його у цьому утверджувати. Тому так, виходить, що ми із вами десь там трішки, а може і не трішки, такі от сидимо в клітці,

0: алгоритмів того, що ми вже побачили раніше або що нас зацікавило.
1: Дуже дякуємо, пане професору, за цікаву розмову і окремо.
2: Чи я можу мати один апел до наших українських
1: приятелів? Як найбардій.
0: Так.
2: Шановні Państwo, я вас прошу бардzo, jesteście wszyscy ambasadorami ukraińskiej sprawy. Czy Ukraińcy w Polsce, czy Ukraińcy na Ukrainie, czy Ukraińcy w różnych częściach świata dzisiaj przebywający. Pamiętajcie, że też od waszych postaw zależy to, jak jest odbierana sprawa ukraińska. To jest bardzo ważne. Także ja za was trzymam kciuki, jestem całym sercem za was, ale bez was no, przekonywanie społeczeństwa, że jesteście wspaniałymi ludźmi, nic nie przyniesie skutku. Musicie po prostu pamiętać, że nie tylko pan ambasador Bodnar reprezentuje Ukrainę jako oficjalny wysłannik Ukrainy w Polsce, ale wy wszyscy, którzy tutaj jesteście.
0: Вже тут ще такий апель, пан професор, до усіх українців, які перебувають на території України і перебувають на території Польщі, наприклад. Пам'ятати про те, що, по-перше, він вас підтримує, по-друге, пам'ятати про те, що ви є такими амбасадорами, представниками своєї країни, і ви краще, ніж хто інший, скаже правду про свою країну. Дуже складно показати, наприклад, навіть полякам або іншим народам, що українці – класний народ без нашої участі. Тому саме пам'ятати, що не лише посол України у Польщі Василь Боднар – це великий амбасадор, хоча так теж є, звісно ж, і представник України, але кожен із нас, від кожного з нас залежить те, як на українців будуть дивитися за кордоном. І дуже вас тепло привітати, хоч і пан професор, і вираз шани і подяки.
1: Я б хотів так дещо нагадати, додати, що від дій кожного українця залежить те, як українців сприймають всі народи навколо. Дуже дякуємо пану професору і за цікаву розмову, і за вашу роботу, за те, що ви робите і допомагаєте боротися от із пропагандою, із популізмом. Дякуємо дуже, пане. Гостем студії Польського радіо для України, нагадаю, був Аркадіуш Маджиєвський, професор Гданського університету, дослідник політичної філософії та історії політичної думки. Дійсно, ну, дуже хотілося подякувати пану професору за такий підхід, виважений, за такі і побажання, і, скажімо так, і за його роботу. Ну і дійсно нагадати всім, що все ж таки без, ну, от він мав рацію абсолютно, від кожного з нас залежить те, як все суспільство сприймає десь за його межами, і будь-який там хтось добре до тебе налаштований, краще нічого не зробить, ніж ти сам своїми діями. Ну, тут ми зазвичай про гроші говоримо в кінці. От у нас, знаєш?
0: Хотіла ще тільки додати, що до цієї всієї розмови підсумувати, скільки разів ми в ефірі Польського радіо для України, і взагалі в багатьох польських, українських ЗМІ люди пояснюють, як працюють ці всі популістичні механізми, механізми дезінформації, пропаганди. А люди, ми з вами на щодень і так керуємося десь там своїми емоціями, щось прочитали, побачили, і все, тих не любимо, коментуємо. Це таке, мені здається, що частіше треба говорити з такими людьми, які пояснюють, як це все працює, і не забувати, що мільйон раз уже це сказали, мені здається, сьогодні річниця мільйонна мого цього, що на цих всіх конфліктах внутрішніх, зовнішніх між Польщею і Україною виграє Російська Федерація, а це дуже погано.
1: Так, і про це варто пам'ятати всім, хто навіть коментарі пише в соцмережах, якісь обурливі, агресивні. Перш ніж обуритися, щось написати, варто кілька разів там перевірити, почитати, чи так це насправді, чи настільки все...
0: Зазвичай погано, тому що так, саме зазвичай так представляють.
1: Погано, тому що ну, так вкидають часто, щоб нас з вами просто збурити. Ну от після такого емоційного і високого, традиційно переходимо до чогось такого низького, але без якого неможливо, це гроші. З курсами валют, до речі, все стабільно, і єдине, що гривня, вона була так максимально свої позиції в Польщі зміцнила за останні кілька місяців. Був курс 11 гривень 72 копійки за 1 злот, і зараз трошки втратила, 11,80. Але більше от поговоримо про ціни на паливо, тому що ціни знову йдуть вгору. Експерти попереджають, що от в Польщі зараз дорожчає паливо на заправках. Це може бути не тільки, звісно ж, в Польщі. Нестабільність на світовому ринку нафти, напруження чергове на Близькому Сході. Все відбувається через це. Ну і от аналітики польські передрікають, скажімо так, подальше подорожчання, тому що тривалий час польський уряд стримує.

0: підтримував ці ціни, спеціальну кампанію запроваджували, але надалі вже цього робити не будуть, тому що це складно для бюджету. Тому всім варто готуватися і призвичаюватися до того, що якісь заяви Дональда Трампа, якісь дії там на театрі бойових дій в Ірані, воно все буде впливати на автозаправні станції, якими користуються всі. До цього треба бути готовим, але, звісно ж, катастрофи в цьому не бачити, як і всьому навколо.
1: Отож, залишайтеся на хвилях Польського радіо для України. Ми бачимося з вами вже у новому тижні. Бажаємо вам спокійних вихідних. В цій студії вже з'явилася Ірина Ящишин, і це прекрасно.
0: Анна Львова та Олексій Стеценко, прощаємося з вами на сьогодні.
2: Прекрасно також те, що п'ятниця триває. І дякую своїм колегам за їхню невтомну інформаційну роботу цього дня. Відпочивайте, мої любі. 9 вже на годинниках у студії Польського радіо для України. Тож час на інформаційний блок. Сенатори підтримують законопроект про посилення санкцій проти Росії. У ПІС зростає напруга через ультиматум щодо партійних об'єднань. Зоопарк у Лодзі запрошує провести ніч в орієнтарії. Двопартійний законопроект про посилення санкцій проти Росії отримав підтримку 61 сенатора Сполучених Штатів. Ініціативу, яку раніше просували республіканець Лінсі Грем та демократ Річард Блюменталь, підтримали і республіканці, і демократи. За оцінками американських ЗМІ, така кількість прихильників може забезпечити ухвалення документа у Сенаті. Водночас дата розгляду законопроекту поки не визначена. Саме строки залишаються головною перешкодою для його просування. Після можливого схвалення у Сенаті документ має пройти голосування в Палаті представників. Законопроект перебуває і передбачає посилення економічного тиску на Росію та її партнерів через нові санкційні механізми. Його мета – обмежити можливості Москви фінансувати війну та вплинути на країни, які підтримують російську економіку. У партії «Право і справедливість» тривають суперечки після вимоги керівництва вийти з окремих об'єднань. Політолог та історик доктор Анджей Ануш в ефірі Польського радіо заявив, що ця ситуація показує прагнення Ярослава Качинського зберегти контроль над партією, навіть ціною тимчасового послаблення її позицій. За словами експерта, для голови ПІС сама партійна організація має найбільшу цінність, і це більш цінно, ніж кількість членів чи існування окремих внутрішніх угрупувань.
3: Засада Качинського підставова. Партія є
2: основа для Качинського проста. Найважливіше – це сама партія. Чому так є? А все тому, що невдовзі вибори. Керівник партії буде формувати списки, він буде їх підписувати, і він же тримає гроші. Це два інструменти, які він хоче утримати, навіть ціною тимчасового послаблення партії.
3: Навіть за ціну часового ослаблення партії.
2: Члени ПІС мають 7 днів до 23 липня, аби вийти з об'єднань та подати відповідні декларації про припинення членства у них. У разі невиконання вимоги керівництва можна вилетіти із партії. Керівництво партії попередило про можливі дисциплінарні наслідки, зокрема і втрата членства. Ніч під водою або в наметі. Саме таку атракцію пропонує Орієнтарій під час літнього фестивалю у Лодзі. Ті, хто не забронював житло на найближчі вихідні, можуть залишитися на ніч у зоопарку. Йоанна Будзінська із відділу реклами зоопарку розповідає, що можна лишитись на ніч в океанському тунелі або ж у наметі в Орієнтарії.
4: Це
2: ідеальна пропозиція для родин, які хочуть провести спільний час у незвичний спосіб. У ціну квитка входять вечеря, сніданок та цілодобовий дозвіл входу в Орієнтарій.
4: Ораз цілодневий білет вступу до Орієнтаріум Зоуч.
2: Для ночівлі рекомендують взяти із собою власний намет або килимок для сну, а детальну інформацію та квитки можна знайти на вебсайті Орієнтарію. Музика. До речі, температура така, що і справді можна заночувати в зоопарку, а може і просто неба надходить тепла та полярна морська повітряна маса, так кажуть синоптики. У деяких регіонах сьогодні температура буде дуже високою, тож

Є застереження і також від центру урядового центру безпеки також є повідомлення про сильну спеку, вітри та грози. Помаранчеве попередження про спеку другого ступеня діє до 20-ї години, стосується Свинтокшиського.

До 50 міліметрів може випасти, так кажуть фахівці, а максимальна температура сьогодні від 28 до 33, так буде на більшій частині території Польщі, і найпрохолодніше до 27 вздовж узбережжя та у горах.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський, Куба Białobrzewski. За консолетом зачинаємо годину пів на пів.
0: Пів на пів, двомовна майже година, якщо бути точними, двомовні 55 хвилин.
1: Година одробіна зваріована, експериментальна, часами непредбачувана, але певні ригори są niezmienne. Zaczynamy tradycyjnie.
0: Poczynajmy od słowa dnia.
1: Słowo dnia. Dziś słowo dnia wzejdzie nam razem z piosenką. Cóż to za piosenka? Wesoła czy raczej nie?
2: Słuchajcie, wobec tego w secie dodatkowym najpierw piosenka smutna, bardzo wielce o Elce. Znaczy nie, o młodzieńcu, który szczezł w więzieniu w wieku młodym.
3: Do skazącego słońca!
2: Brawo, brawo, trafna odpowiedź. Wygrywa pan. Zegarek.

0: epitet słońce. No, mnie się zdaje, że jest mi bliżej do kogoś, kto mówi do mnie słońce, choć muszę przyznać, że rzadko to się zdarza. Odległość między naszymi mikrofonami jest niewielka. Słońce po ukraїнську.
1: Сонце по-українськи буде сонце, і так теж можна звертатися, і теж радимо це робити до коханої людини, до людини, яку ви любите. Починімо, однак, від того, що сонце – це іменник середнього роду, так само, як польське сонце. Перше значення – центральне небесне світило сонячної системи, що має форму гігантської розжареної кулі, яка випромінює світло і тепло. А як приклади, я вибрала дещо поетичного, не чую, а левицького. Сонце виглянуло з-за діброви, неначе висунуло золоте чоло із пучком золотих кучерів навкруги. Як гарно описав сонце із золотими кучерями.
0: Якесь таке розчохране то сонечко, не чую, а левицького.
1: Так, трошечки таке розпатлене, можна сказати, не причесалося зранку. І як, ну, Тарас Григорович Шевченко часто нам допомагає з цитатами, але він теж часто є героєм цитат, які ми наводимо, і в цьому випадку так воно і буде. Зажурився Тарас Григорович, і на сторінках його крихітної книжечки з'явилися сумні рядки про те, що не гріє сонце на чужині, тулуп в степу. І в порівнянні можемо сказати, щось назвати або когось, але тут у цьому випадку щось назвати сонцем, як у Стельмаха. Її осліплює яскраве сяйво великої, мов сонце, люстри. Люстра – жирандоль, так? Не люстро польське, тобто дзеркало. Люстра – це жирандоль. Ну і, звісно, є чимало усталених зворотів словосполучень із сонцем пов'язаних.
0: Ну, то я мислю, що прощіме.
1: Від схід сонця. Зрозуміло, правда? І доки світу сонця, тобто до віку, поки небесне світило світитиме, тобто назавжди. Лихе минеться і забудеться, добре до віку зостанеться, добрим житиме поміж людьми, поки світу сонця. Панас Мирний таке побажання висловлював, і ми дуже охоче, ну я принаймні охоче під ним підпишуся, щоб добро до віку сонця, до світу сонця тривало. Ну і теж можна антонімічно вжити, тобто ніколи. З одного боку завжди до світу сонця, а з другого ніколи. У тютюнника, щоб я тебе з вихорами не бачив, доки світу сонця. До світ сонця, тобто дуже рано, тобто так само, як від схід сонця, дуже ранесенько.

0: до настання дня. Грай, музико, до світ сонця, все проп'ю, щоб люди знали. Або вовчок, повставали ми раненько до сонця. Теж можна сказати, що зайшло сонце навіки комусь. Це про когось, хто відійшов у вічність, хто помер. Таке, ну, поетичне, я би сказала, визначення смерті. Засіяло або ж засяяло сонце, або іти за сонцем, тобто в напрямку руху сонця. О, можна теж шукати собі місця під сонцем. Навпаки сонця, тобто проти руху сонця, під сонцем, ну, як вже знайдемо собі місце під сонцем, то будемо, власне, під цим сонцем. Але ні, під сонцем – це у світі, на землі, взагалі на волі. Я квітку не можу зірвати, бо їй, як людині, болить. Як нам, моє серце крилате, під сонцем їй хочеться жить. Це Сусюра. Проти сонця, можна повернутися проти сонця, тобто обличчям до сонця, разом із сонцем вставати у досвіда. Світа сонця не бачити, бути у неволі. Друге значення слова «сонце» за словником української мови, за тлумаченим словником української мови – це відбиття, відображення чим-небудь або у чомусь цього небесного світила. Вода у широкому Дніпрі, де плавають сонця в старій криниці, у відрі, в баклазі у бійця. Воронько. І третє значення – світло і тепло, що випромінюється цим світилом. Бачиш, і тут немає цього значення прекрасного, яке нам дуже сподобалося з польського словника.
1: Але ми ж знаємо, що воно є.
0: Так, а сонцелюб – це хто?
1: Я.
0: Тобто, котрий любиш, коли тебе називають сонцем? Сонцелюб – це той, хто любить сонце. Я сонцелюб, я живу повним життям тільки влітку, тільки тоді, коли шаленіє сонце. Я дуже часто чую це від моїх друзів сонцелюбів. Ну і такі визначення сонця ми знайшли, теж кілька усталених зворотів підказали вам. А тепер
1: Сонце уж взошло над прерію, зараз стоїть в зеніті над містом Льва.
0: Так, Вова зі Львова і Морфон.

0: На сьогодні пісня з цієї категорії сонячних пісень, її виконує, ну, справжнє сонечко, зірочка Анна Янтар, зірка, котра засяяла на музичному небосхилі Польщі, але, на жаль, передчасно згасла.
1: Анна Янтар urodziła się 10 czerwca 1950 roku w Poznaniu jako Anna Maria Schmetterling. Śpiewała w poznańskich kabaretach studenckich i teatrach poezji. Kiedy miała lat 17, zadebiutowała na 5. Festiwalu Piosenek i Piosenkarzy Studenckich w Krakowie. Kto wówczas wygrał? Oczywiście Maryla Rodowicz, ale Anna Jantar otrzymała wyróżnienie. Kiedy miała Anna lat 19, rozpoczęła swoją przygodę z zespołem Waganci, kierowanym przez kompozytora Jarosława Kukulskiego, z którym to Kukulskim rok później stanęli na ślubnym kobiercu.
0: У 1972 році Анна Янтар почала сольну кар'єру, і вже тоді вона виступала під цим псевдонімом, під яким ми її знаємо, Анна Янтар. А перший хіт, найтрудніший перший крок, вона випустила у 1973, тобто рік після цього старту, в Ополі.
1: Aha, w Opolu. No popatrz, tak. Popatrz. Tyle słońca w całym mieście. To pierwszy singiel w solowej karierze Anny Jantar, umieszczony na debiutanckim albumie artystki o tym samym tytule z 1974 roku.
0: Tekst pieśni napisał Janusz Kondratowicz, a muzyku jej człowiek Jarosław Kukulski.
1: Utwór znalazł się również na ścieżce dźwiękowej filmów Białe Tango, Bal na dworze, Борцу в колушках oraz Jaskółka.
0: Це був справжній хіт, котрий включали і включають у свій репертуар польські співачки. І справді, ну, дуже багато кавер-версій ми чули і, певно, почуємо цієї пісні. І цю пісню переспівала теж Наталія Кукульська, донька Анни Янтар. Але повернімося ще трішечки до біографії артистки.
1: W 1976 roku przerwała pracę zawodową i urodziła córkę Natalię. Na estradę powróciła w 1977 roku z nowym repertuarem. Między innymi wydała trzeci album Zawsze gdzieś czeka ktoś. W roku 1975 Annę Jantar uznano za piosenkarkę roku, a jej płyta Najtrudniejszy pierwszy krok uzyskała rekordowy nakład 150 tysięcy. Nigdy nie dała mi odczuć tego, że jest wielką gwiazdą, a ja jej menedżerem, który właściwie powinien spełniać wszelkie jej zachcianki, wspominał Jerzy Chrzanowski, impresario, artystki.
0: Tak, i on też w jednym z interwiu mówił, że po występu, po koncertu do garderobu Anny Jantar prosto wielkie czerwy stojali jej przychylników i przychylnic, i ona odpowiadała na każde zapytanie, podpisywała кожен альбом і ніколи не поводила себе як така величезна зірка. А була такою.
1: Скромна, дуже мила, пристępna особа.
0: Анна Янтар загинула, і тому ми сказали, що її зірка передчасно згасла. Вона загинула 14 березня у 1980 році у катастрофі літака Іл-62 Миколай Коперник. І цей літак повертався з Нью-Йорка. Він розбився неподалік Варшавського литовища Окенці. І в аварії тоді, крім Янтар, ну, взагалі всі 77 пасажирів і 10 членів екіпажу загинули. Кілька днів після цієї загибелі журналіст польського радіо Анджей Ярошевич зробив радіопередачу, присвячену Анні Янтар, і запросив усіх артистів, митців, композиторів, авторів текстів, котрі з нею співпрацювали, щоб вони поділилися спогадами. Ми вибрали спогад композитора Ромуальда Ліпка.
1: Mówił wówczas Romuald Lipko, tak, nagraliśmy tylko 3 utwory. Ten pierwszy, zatytułowany Nic nie może przecież wiecznie trwać, stał się wielkim przebojem. To była pierwsza piosenka, którą napisałem dla kogoś spoza budki suflera.

0: Ну і такою є наша сьогоднішня пісня.
1: Попатрз, попатрз, вспомнення лата, а ми jesteśmy в środku лата.
0: Ну так, так, так. Але попри те, що тут хронологічно трішечки ще не згадза, то все одно це проміння сонячне. Воно навіть тут, в цій студії, без вікон відчувається.
1: Wszystko się zgadza. Читаємо і тлумачимо. Раз. День. Вспомнення лата.
0: День. Спогад. Літа. Іменник.
1: Вспомнення.
0: Ну, перекладаємо іменником спогад. А які слова пов'язані із цим вспомненням?
1: Вспомінач. Вспомніч.
0: Так, причому вспомінач – це недоконаний вид, відповідає він на запитання, що робить, що робити, а вспомніч – вже доконаний, що зробити. Дієслово
1: вспомінач
0: має два значення.
1: Вспомінач – давні часи.
0: Тобто повертатися думками до минулого, до минулих подій, до людей з минулого.
1: Розмишляч, розмавляч, люб пісач о особах, люб видаженнях з прешлощі.
0: Ну і такий приклад з літератури.
1: Кароліна зле вспомінала тен окрес. Писали до себе довгі листи певне претензій. Кучили ще зажарче. Войчех Тохман, Цуренька.
0: І є теж друге значення.
1: Вспомінач мимоходом, при оказі, вспомніть.

0: о чимсь мимоходом.
1: Тобто згадувати або згадати про щось, про когось під час розмови, але не в такий спосіб, що це становить головну тему цієї розмови.
0: Мовити лоб писати о кимсь лоб о чимсь так, що не становить то головного темату. Часто позорно не становить головного темату.
1: І приклад, який маємо.
0: Wiesław Myśliwski, traktat o łuskaniu fasoli. Grałem wtedy w zakładowej orkiestrze. Wspominałem panu.
1: Так, і це дуже, дуже гарна така прозора ілюстрація, яка нам дуже чітко показує, власне, це друге значення. А ми повертаємося до тексту пісні. Отже, «День вспомнення лата» і другий рядочок.
0: «День сонечна тьми».
1: День і тепер так, сонячні нічні метелики.
0: Так є.
1: Так пропонуємо. Хоча таким відповідником слова
0: «чма»
1: є «міль», якщо пошукати джерела, то все ж пропонуємо вживати оце словосполучення «нічний метелик», оскільки оцей контраст сонце, тобто день і ніч, коли нічні метелики активні, тут мені якби здається, що він повинен прозвучати. А синоніми і одночасно види нічних метеликів – це нетля, нічниця і вже згадана міль.
0: Widzimy ten obrazek. Czytamy dalej. Nagle w tłumie w samym środku miasta...
1: Raptom u natowpi w samomu centri miasta...
0: Ty. Po prostu ty.
1: Ty. Prosto ty. No, тут все ясно.
0: Tak, po prostu. Dzień, godzina zwierzeń.
1: Och, no i teper tak. Dzień, godzina odkrowienia.
0: Tak, tak, tak, tak. Відвертості.
1: Відвертості, так. І, так, відвертості, здається, краще навіть тут. І кращим еквівалентом є оцих звіжень. Ну, добре, а що таке оце слово? Що воно означає?
0: Звіження. Звіжать. Звіження – то інформація о чимсь особистим, переказана в зауфанню, а також переказання такої інформації.
1: Тобто, коли ми розповідаємо інформацію якусь дуже особисто, про щось особисте, і надаємо цю інформацію конфіденційно, тільки нікому не кажи.
0: Звіритись по-українську в єдним зазначень того часовника. О. Чи повірить якесь таке досить вразливе для нас інформації в зауфанню другій особі.
1: Тобто година, коли звірюємося, так?
0: Сонечна година, коли ще звіжаємо. І ще інші образи са в тій пісенці. День при тварі – тваж.
1: День – обличчя біля обличчя. Якими словами ще можемо назвати обличчя польською мовою?
0: Тваж, тважечка, бузя, бузюх, на обличчя, фізіономія, фаціята, фізис і так далі, і так далі. Можемо теж так незбит ладні повідати, але прежде не повіємо.
1: Ну, але ти маєш на увазі оце морда, так?
0: В жодним разі.
1: Тому що... Ну,
0: писк, та... гемба теж так не повіме.
1: То ні, то ні.
0: Але... Рей тим барджі.
1: Так.
0: Япа.
1: А... Ні, то вже ні, абсолютно. Але оце морда, мені здається, що особливо в цьому молодіжному жаргоні, воно має нейтральне таке значення і забарвлення. Мордо ти моя, так, наприклад. Теж так. Можна теж не в одній пісні.
0: Так, то така можеш по 50-ці. Дуже часто так мові.
1: Добре, продовжуємо.
0: Шука пам'ять поплонтаних стежок.
1: Шукає пам'ять заплутані стежки.
0: Так. Lecz czy znajdzie nas?
1: Ale czy znajdzie nas?
0: Lecz, jak wiemy, od ala się znaczeniem nie odróżnia, jedynie rejestrem jest bardziej literackie.
1: I przyspiew.
0: Tyle słońca w całym mieście.
1: Stільки сонця у всьому місті.
0: Nie widziałeś tego jeszcze?
1: Ty jeszcze цього не бачив.
0: Popatrz.
1: Подивися.
0: O, popatrz.
1: O, подивися.
0: Szerokimi ulicami.
1: Szerokimi ulicami.
0: Niosą szczęście zakochani.
1: Несуть щастя закохані.
0: Попатч, о, попатч.
1: Подивися, о, подивися. І оце от про несуть щастя закохані, це мій найулюбленіший рядочок в цій пісні. Дуже гарно написано. Niosą szczęście закохані.
0: Так, в рекламовках, в торбах таких на рамені.
1: В очах.
0: Попатч, попатч, вітер порива їх спойження.
1: Ну і тут, знаєш, я не впевнена, чи це добрий переклад. Вітер відносить їхні погляди.

0: ряди, тому що саме слово
1: «порвач»,
0: так, воно є багатозначне.
1: «Хвитач гвалтовне і порушач з місця».
0: Тобто раптово щось підхопити і зрушувати так з місця.
1: «Вітер порвав парасоль, капелюш».
0: Ну, вітер зірвав парасольку або капелюха зірвав з голови.
1: Вітер він такий.
0: Так, бешкетник.
1: Але теж порвач значить тиле, що упровадзач, забірач за собою przemocą.
0: Ну, тобто,
1: викрадати.
0: Так, одним словом можна тут перекласти. І маємо ще приклад.
1: Була то країна, в которой збройні банди для заробку лub на zlecenia патронів з Кавказу і Росії полували на людей і поривали їх для окупу. Войцех Ягельський, Вежа з Кам'яня.
0: Це був край, де озброєні банди заради прибутку або на замовлення покровителів там з Кавказу та Росії полювали на людей і викрадали їх заради викупу.
1: Є ще одне значення того часовника – порвач, чи захвицач, вивірач на кимсь дуже враження і виволивач хенч виконування окреслених чинності.
0: І це дуже позитивне, правда, значення. Справити на когось сильне враження і викликати бажання виконувати певні дії, тобто захоплює, може, не знаю, опера нас порвач, виконання якогось артисти порвач.
1: Власне, дуже добре, що мовиш о артистах і оперze, бо тут не обійде się без прикладу. На прикład такий прикład. Niech prześmiewcy gadają co chcą, ale tercet pokazał w Ciechanowie kawał dobrej estradowej roboty. Rytmy porywały publiczność, która śpiewała razem z Izabelą.
0: Aha.
1: Tygodnik Ciechanowski, rok 2007.
0: Терцет, це певно, йдеться про цей гурт «Терцет екзотичне».
1: Мені не порива, але...
0: Ну, ритми порвали публічність, тобто ритми захопили публіку. Так,
1: ясне.
0: Зробили дуже сильне враження.
1: Ясне, як сонце.
0: Ну і повертаємося до тексту.
1: Останній перетлумачений верс брзмяв «Вятр порива їх спойження». Далі. Бігне світлом в смугу тіні.
0: Вітер біжить світлом в смугу тіні.
1: Попач, попач.
0: Подивися, подивися.
1: Лонче серця, в'яже долоні.
0: Він, вітер, з'єднує серця і зв'язує руки.
1: Може нам завручи в голові теж.
0: Може нам також запаморочить голову. Так, дуже гарно. Завручить в голові. Хтось, найчастіше вона, комусь найчастіше йому, запаморочила голову. І що це означає?
1: Ну, то означає перешкодити комусь, завручити комусь голову, але тут йде о щось приємного, йде о мотиле і неноцне в брюху.
0: Так, метелики у животі відчувати. Так, такий стан закоханості, перший етап любові.
1: І останній.
0: Добре. З метеликами може так.
1: Добре, далі. День, повротна подорож.
0: День, подорож назад.
1: День, подання рук.
0: Ага, день і рукостискання, так мені здається. Але воно так, знаєш, це подання рук, воно звучить поетично, а це рукостискання, так як ми читали,
1: формально.
0: Якийсь, так, дуже формальний, якийсь, знаєш, статут чогось там.
1: Подати руку.
0: Стиснути руку.
1: Витягнути руку на згоду.
0: Ну, наприклад, простягнути руку примирення можна.
1: Витягнути до когось помоцну долоню.
0: Ну, простягнути руку допомоги комусь, тобто допомогти.
1: Так, подай руку козакові. Читаємо далі.
0: Так.
1: Але небо ціле ще в огні.
0: Але небо ще усе у вогні.
1: Хоче затримати взрок.
0: Хочу, так, тому що про себе тут ліричний герой співає, хочу затримати або зупинити, так, погляд. No.
1: Popatrz, o popatrz. Tyle słońca w całym mieście. Nie widziałaś tego jeszcze.
0: Popatrz, o popatrz.
1: A ja też tylu rzeczy jeszcze nie widziałem w tej piosence. Popatrz, o popatrz, jak dobrze pochylić się nad tekstem.
0: Tak, i przy czym, bacisz, tekst nie taki wrze...

0: Porwała nas Anna Jantar do tego stopnia, że ani się spostrzegliśmy, a pora już się żegnać. To było pół na pół.
1: Pів на пів, двомовна година, Яни Стемпнєвич.
0: І Марціна Гачковського. Мілішми защит і приємність працювати з реалізатором Кубом Białobrzewskim. Дякуємо всім за увагу і, конечно, запрошуємо поновне, już jutro.

0: Українці, які перебувають в Польщі, до 31 серпня мають оновити свої дані в Польщі, але не тільки про документи в Польщі треба, звичайно, подбати. Переїзд до цієї країни – це лише пошук житла, роботи. Це велика теж кількість формальностей, довідки, про які дуже багато хто згадує, тільки будучи вже за кордоном. Ну, от просрочений паспорт, неоформлені інші документи – все це дуже ускладнює життя. Ну і, власне, сьогодні в Польському радіо для України в програмі «Тема дня», мене звати Євгеній Дзячков, будемо говорити про те, які документи треба оновити, що треба підготувати, перебуваючи тут, в Польщі, про що треба подумати, будучи ще в Україні і плануючи переїзд до Польщі. Про це все сьогодні будемо говорити з нашим гостем, а є сьогодні ним в нашій студії Богдан Концур, спеціаліст, консультант та представник Українського дому. Добрий день.
1: Добрий день.
0: Давайте почнемо з найголовнішого, з найбільш актуальної інформації, от про оновлення даних, документів до кінця серпня цього року. Що треба зробити, про що подбати, які документи, хто це має оновити?
1: Ну, йдеться про те, що документом підтвердження особи для тих людей, хто отримали номер ПЕСЕЛ зі статусом УКР, що підтверджує тимчасовий захист у Польщі, має бути чинний закордонний паспорт. Це стосується усіх, хто отримав номер ПЕСЕЛ зі статусом УКР, і означає, що якщо раніше можна було отримати номер ПЕСЕЛ на підставі іншого документа, того, за яким раніше можна було в'їхати, наприклад, український паспорт, звичайне підтвердження особи, ID-картка, паспорт-книжечка. Для дітей це могло бути навіть свідоцтво про народження, тобто документ без зображення за наявності батьків, за присутності батьків. То тепер йдеться про те, щоб цим документом підтвердження особи був саме паспорт для виїзду за кордон. Ті, хто не оновлять цих даних, на жаль, з 1 вересня є інформація про те, що статус УКР для таких осіб буде скасовано, а відповідно їхнє перебування тут буде вже на інших підставах.
0: Що робити людям, які приїхали до Польщі все ж таки перед війною? Чи це пов'язано? Чи це теж, чи ці люди теж мають оновити такі документи?
1: Для них конкретно нічого не змінюється, тобто ця зміна стосується передусім тих, хто користується тимчасовим захистом. Якщо людина приїхала у Польщу до повномасштабного вторгнення, то це означає, що вона, скоріш за все, перебуває тут на підставі, ну, на загальних підставах, тобто у неї є дозвіл на перебування, і для неї зміни були, але не ці і не зараз. Ось. А ті зміни, про які ми говоримо ми зараз, це саме те, що стосується лише осіб на тимчасовому захисті. Тих, які, власне, в'їжджали за документами іншими, ніж дійсний зараз закордонний паспорт.
0: До речі, деякі говорять, що дуже багато помилок в системі є, пов'язаних, власне, з українцями, які перебувають в Польщі від початку повномасштабного вторгнення. І це, власне, система впроваджена для того, щоб оці дані заактуалізувати, щоб не було в подальшому жодних проблем. Ну і, власне, де оці дані актуалізувати? Куди треба увійти, на яку сторінку, чим треба піти до Уженду? Що треба робити?
1: Найправильнішим способом буде піти в Ужонд. Міська гмінна адміністрація, будь-яка, тут важливо наголосити, що будь-яка адміністрація може це зробити, тобто зайти на будь-яку сторінку, ну, пошук просто Ужонд, міста, де ви живете. Ужонд, гміни, де ви живете, відповідно. Можна, якщо не знаєте, де ви живете, то де ви знаєте, що є Ужонд.
0: Або просто написати Ужонд, і це місце, то місто, село, де ми перебуваємо.
1: Будь-який з Ужондів, так само, як раніше, будь-який з Ужондів міг надати номер ПЕСЕЛ. Так само зараз будь-який Ужонд має обов'язок.

0: обов'язок оновити на вимогу заявника дані в реєстрі.
1: Uh-huh.
0: Ми стикалися часом з випадками, коли людей відправляли у їхній властивий територіально ужанд, але наголошуємо, що це можна зробити в будь-якому ужанді і

0: мішечків, які ви приходите берете в самому Ужгороді, відповідно, приходите за якийсь там столик. Там просто говорите про те, що вам слід оновити дані. Оновити дані в реєстрі ПЕСЛ можна, власне, уточнити, що йдеться саме про оновлення даних до 31 серпня. В ідеалі працівники в Ужгороді знають, про що йдеться, і вони так само розуміють. Тут важлива деталь – не обов'язково отримувати документ про те, що дані було оновлено, тому що дані оновлюються в самому реєстрі. Натомість можна, але не обов'язково, просити документ про це в Ужгороді. Паперовий документ коштує 17 злотих, натомість можна отримати безкоштовно витяг електронно. І це тоді ми говоримо якраз уже про те, що можна зайти на певну сторінку. Сторінка називається «Справдж дане своє люб своєго джицька в реєстрі ПЕСЛ і побіж засвідчення».
1: Так, спробую вписати. «Справдж
0: Спробуйте.
1: Можна своє дане в реєстрі ПЕСЛ».
0: Так. Okay. Такий запит має виводити на сторінку, власне, під тією назвою,
1: тобто,
0: яку я назвав.
1: Тобто перевір свої дані в реєстрі ПЕСЛ.
0: Саме
1: якщо
0: так.
1: Хтось не знає польську, то можете теж перевести і спробувати перекласти на польську. І от перша сторінка gov.pl, власне,
0: саме
1: з'являється.
0: Так. На цій сторінці є така велика синя кнопка «Побіж засвідчення», «Отримати витяг». Цей витяг можна отримати, якщо у вас є скринька e-доручення. І можна, власне, таким передостаннім кроком до отримання цього витяга на скриньку e-доручення є, власне, таке підглядання у дані з реєстру. Ми цим часто користуємося, власне, в нашій роботі, коли треба подивитися, наприклад, чи у людини є статус «Украктивний». Тому що там якраз таки це видно, і видно не лише те, чи є він зараз, що можна було би перевірити, наприклад, зайшовши в «М-обиватель», але також видно історію. Статусів змін це допомагає, наприклад, якщо видно, що людина перетнула кордон, не використавши М-обиватель. Там можна якраз таки дивитися історію змін, і там, серед іншого, будуть інформації, ну, буде інша інформація, серед якої інформація, наприклад, про країну народження. І тут ми переходимо, напевно, до помилок, які часто трапляються в реєстрі. Одна з найбільш поширених – це країна народження. Це пов'язано, на нашу думку, принаймні, така гіпотеза є, що це пов'язано із тим, що коли в 22-му році багато людей приїжджали, то працівники адміністрації так автоматично писали «Країна народження – Україна». І це в якийсь момент почало призводити до кумедних ситуацій. Наприклад, у нас була історія, що людина прийшла уже заповнювати документи, подавати заяву там на карту «Цукор». І ми вже дійшли так до самого кінця, подаємо документи і раптом бачимо помилку, що не відповідають дані в реєстрі ПЕСЛ даним, вказаним в заявці. Починаємо досліджувати, виявляється, що в реєстрі ПЕСЛ вказано інформацію «Місце народження Ташкент, а країна народження Україна». І ми так посміялися дружно, ну і людина все-таки пішла змінювати, та, пішла змінювати дані в Ужгород для того, щоб країна народження відповідала справжній. Тому що це може, власне, виплисти у таких ситуаціях уже подальших, коли йдеться про перевірку відповідності даних в реєстрі із іншими, ну, власне, такими навіть заявами.
1: Ну так, і це теж може продовжити весь процес легалізації, так? Якщо хтось дуже швидко хоче скласти свої папери на цукор, то вже не зможе це зробити одразу. Йому
0: наприклад
1: треба буде, чи їй, власне, піти до Ужгороду або онлайн це зробити. І це буде просто продовжено в часі.
0: Оновити документи онлайн навряд чи вдасться. Натомість онлайн, принаймні, можна їх перевірити. Тобто можна зрозуміти все-таки, чи є якась
1: проблема. Тобто ми не впровадимо зміни через цю систему?
0: Ні. Треба прийти особисто.
1: Тобто ми маємо і так всі зайти на цю сторінку, перевірити свої дані. На, ще раз скажемо так, на справ свої дані в реєстрі ПЕСЛ. А от тільки саме змінити їх, якщо є там якась помилка, то тільки
0: особисто
1: в Ужгороді.
0: Так. І тут важливо підкреслити, що для, наприклад, дітей запроваджено новий обов'язок подання відбитків. І якщо дитина, наприклад, ще не була того віку, коли вона була зобов'язана їх подати, а тепер вона його досягла, то це також означає, що дитині варто прийти в Ужгород і здати відбитки пальців.
1: І дитина має прийти з батьками, так?
0: З батьками, так.
1: Якщо у нас, наприклад, чи треба мати паспорт актуальний ще мінімум півроку, чи це не має значення?
0: Це не має значення на момент оновлення, але варто розуміти, що загальне правило, тобто те, до чого насправді зараз ці зміни повертають нас усіх, це те, що у іноземця має в реєстрі ПЕСЛ бути під'єднаний до реєстру дійсний

0: паспорт. Це означає, що так направду ті, хто оновлять документи, наприклад, які закінчуються під кінець 26-го року, угу, або на початок 27-го року, вони мають кінець терміну дії, то це означає, що ці люди зараз оновлюють дані, угу, після чого роблять новий паспорт і приходять в Ужгород ще раз. Тому що неоновлення документів і допущення ситуації, коли в реєстрі є недійсний паспорт, також буде на майбутнє спричиняти втрату статусу УКР.
1: Тобто після 31 серпня можна теж впровадити якусь актуалізацію даних?
0: Звісно. Йдеться лише про те, що 31 серпня – це такий граничний термін, коли Польща ще дозволяє мати недійсні там документи в базі, угу, зі збереженням статусу.
1: Угу. Плюс, тобто, якщо у нас старий, скажімо так, паспорт, ми підтвердили всі дані до 31 серпня, але все ж таки вже складаємо документи на новий паспорт, отримуємо його, наприклад, в вересні, 1 вересня, одразу після оновлення, то йдемо ще раз оновлюємо.
0: Саме так.
1: І вже спокійно. А якщо ми, наприклад, отримали новий паспорт до 31 серпня, то йдемо вже з новим.
0: З новим паспортом, і це тоді вирішує питання, ну, для тих, кому ще немає 16, угу, на 4 роки, а для тих, кому вже є на 10 років.
1: Чи за це треба платити?
0: Ні. Оновлення даних повністю безкоштовне.
1: Натомість... Тільки цей витяг за 17 злотих?
0: Ну, витяг за 17 злотих – це якщо ви хочете, аби вам дали паперовий.
1: Ну, найкраще завжди мати теж підтвердження того, чи щось там змінилося. Але... Хоча в реєстрі теж можна перевірити
0: власне,
1: потім.
0: Тому що електронний витяг дає таку плюс-мінус свободу дій у тому розумінні, що ви можете, наприклад, замовити дещо більше даних, uh-huh, можна замовити повний витяг, і це буде повністю безкоштовно, який прийде вам електронно на скриньку е-доręczenia, яким можна так само користуватися, як звичайним паперовим витягом.
1: Супер, чудово. Я сподіваюся, що всі вже знають, як точно оновити це. Давайте перейдемо до таких моментів, про що треба подбати загалом, так, про документи. Бо це паспорт, це дуже важлива річ, та й взагалі інші довідки. Ну, давайте, пане Богдане, поговоримо, які от документи кожен українець повинен мати при собі, от паперово, тут в Польщі, але теж можна мати, наприклад, в електронному вигляді.
0: Мати в Польщі, ну, обов'язково це паспорт.
1: Так, якщо ми тут вже знаходимося.
0: У паперовому вигляді, ну, варто подбати про те, аби загалом документи були в порядку. Тобто, якщо ви знаєте, що у вас є якісь документи, які лежать в Україні, то варто подбати про те, якщо у вас є така змога, аби ви мали їхні копії, витяги, підтверджені тут. Тут може йтися, наприклад, про свідоцтво про народження дітей. Може йтися про свідоцтво про шлюб. Тут можна, якраз таки, звертаю увагу на те, що багато документів можна отримати їхні витяги або дублікати у консульствах України.
1: Тобто не треба безпосередньо їхати в Україну?
0: Не обов'язково, так.
1: Але не всі документи?
0: Більшість найважливіших документів можна отримати у консульстві. І тут застосовується так само положення того, що чоловікам від 18 до 60 років консульські послуги надаються за наявності військово-облікового документа, в тому числі документа «Резерв Плюс» електронного. Ну, а якщо йдеться про якісь такі документи, які можна отримати лише в Україні, то навіть не скажу. Ну, можливо, трудова книжка, але тут питання більше до того, що є інші способи, альтернативні наразі, принаймні, підтвердження трудового стажу, якщо це потрібно.
1: Ну, власне, от, чи потрібна ця трудова книжка українська тут, в Польщі? Чи треба її привезти, чи треба її перекласти, чи треба оцей наш досвід десь внести до якогось реєстру? Ну, бо все ж таки деякі люди мусять підтвердити свій трудовий стаж, деякі пенсіонери, наприклад, щоб отримувати українську пенсію, яка є переведена в польські злоти, або тут користатися з польської пенсії. Ну, от, як це оформити в майбутньому та що треба зробити?
0: Тут загалом хорошою порадою буде просто тримати документи при собі. Uh-huh. Тобто, якщо ви знаєте, що у вас трудова книжка є, і ви знаєте конкретно, де вона, то ідеальний сценарій – це вона разом із вами. Трудову книжку варто мати, хоча б для того, щоб мати можливість у майбутньому, якщо настане така потреба, то, ну, по-перше, зараз йде процес оцифрування, він продовжується. Термін на оновлення, ну, оцифрування даних в реєстр електронний, який зараз, власне, активно електронізується українським пенсійним фондом. Цей термін спливав 10 червня. Ну, зараз ніякої санкції не передбачено, тому

0: якщо хтось цього ще не зробив, то час на те, аби оцифрувати свої документи, продовжується.
1: Угу.
0: Оцифрування стосується вашого трудового пенсійного стажу до кінця 2003 року.
1: А, до речі, як це оцифровується?
0: Можна просто зробити скан.
1: Угу.
0: Після чого цей скан треба завантажити у відповідне поле у електронному порталі в пенсійному фонді. Тобто у Пенсійного фонду України угу. є свій електронний портал.
1: Чи це пов'язано якось з Дією?
0: Так, через пов'язано Дію, у тому плані, що одним зі способів входу в електронний портал є Дія-підпис.
1: Угу.
0: Також можна заходити через кваліфікований електронний підпис від банка ІДНБУ. Тобто, маючи українські банки, не всі, тут точно не підкажу. Наскільки мені відомо, то є банки, які не підтримують цю опцію, або через технічні проблеми, або просто не підтримують цю опцію.
1: Uh-huh.
0: Тобто, найпевнішим способом буде користуватися Дією підпис, але деякі українські банки надають змогу так само використати дані у банку для того, аби підтвердити свою особу.
1: Uh-huh.
0: Чимось подібне на те, як працює, наприклад, login.gov.pl. Що можна через дані банкінгу підтвердити свою особу. Людина заходить у свій електронний кабінет і у спеціальному полі, на жаль, не підкажу точно, як це зробити, але можна завантажити свої дані, скани, і, власне, відправити документи на підтвердження у пенсійний фонд, після чого пенсійний фонд має повернутися зі зворотнім зв'язком, принаймні в системі, що цей скан там зараховано або відхилено. І тоді вже розбиратися, якщо відхилено, то з якої причини, тому що може бути, наприклад, неточність даних в документі, нерозбірливість. Тоді можна або усунути недоліки, або подивитися, чи справді той документ, наприклад, підтверджує ваш стаж. Так само тут можна згадати про альтернативні способи підтвердження стажу, тобто, якщо немає документів, то немає трудової, перш за все, то можна надати альтернативні документи. Тут боюся помилитися, в деяких випадках навіть свідчення співробітників можуть вважатися як доказ.
1: Uh-huh.
0: Ось, це те, що стосується таких документів з України. Звісно, варто подбати. Знову ж таки, якщо є змога, хорошим варіантом було би мати особу, яка може в разі чого мати доступ до ваших документів, тобто це, наприклад, оформлення довіреності на когось, хто ви знаєте, що в Україні залишається.
1: Uh-huh.
0: Але при цьому, якщо говорити про те, що є якісь документи з України, без яких життя у Польщі стало би сильно важчим, ну, не можу.
1: Ну, а, до речі, якщо ми говоримо про нотаріальну довіреність на родичів чи на знайомих, чи оцей документ можна зробити дистанційно, чи треба все ж таки в Україні про це подбати, там віддати людині цю копію або дублікат, так? І ми мусимо мати це про собі для точності всієї процедури. Чи це можна все ж таки зробити, вже будучи тут в Польщі? Або як краще, принаймні?
0: Краще було би подбати про це в Україні. Тобто, якщо ви знаєте, що є якась людина, якій ви залишаєте свої справи в Україні, і ви збираєтесь на цю людину оформлювати довіреність, особливо, якщо це довіреність нотаріальна, яку не можна підписати вашим звичайним підписом, то про це варто подбати в Україні. Це буде і зручніше, і часто дешевше, ніж у Польщі.
1: Uh-huh.
0: Натомість у Польщі це зробити реально. Проте тут треба мати на увазі, що треба шукати відповідно нотаріуса, який має повноваження в Україні. Плюс ця довіреність часто може підпадати під вимогу бути одночасно сформована і українською, і польською, що uh-huh. вимагає від нотаріуса тоді знання не лише української, а й польської, що так само може піднімати вартість. Відповідно, якщо є змога, знову ж таки, краще подбати про це в Україні. Ось. Але при цьому немає, кінцевої необхідності це зробити.
1: Uh-huh.
0: Тобто, у разі, якщо раптом виявилося, що вам треба оформити довіреність на когось в Україні, а ви в Польщі, то це не є критично.
1: Ну, добре. А, до речі, про які документи найчастіше українці забувають? Чи, наприклад, про ідентифікаційний код, чи треба його теж мати в оригіналі? Бо деякі під час деяких підтверджень банківських шляхів треба все ж таки мати оригінал і навіть під час підтвердження оцих документів навіть показати, так, от ID-картку, такий код, або, наприклад, що робити з пропискою, що робити з документами на нерухомість, чи їх теж треба привезти все ж таки і мати за кордоном при собі?
0: Повернусь знову до загальної поради. Всі документи краще

0: тримати при собі. Якщо є якийсь документ, про який найчастіше забувають, то ну, з українських документів це, напевне, буде дієпідпис. І тут стосується не того, що його забувають, як забувають, що він існує, а забувають, наприклад, код доступу з 5 цифр. Або через нерозуміння, як влаштована система, ну, не з'являється просто розуміння, як вона працює, і ну, що сприяє забуванню. Натомість той документ, який дуже часто забувають із моєї особистої практики, це профіль Zaufany.
1: Зробити його вже в Польщі?
0: Ні, я маю на увазі, що забувають, наприклад, його оновити. Себто продовжити. Тому що так само багато плутанини є із тим, чим відрізняється профіль Zaufany від М-обивателя, в якому можна отримати документ про тимчасовий захист, серед іншого для перетину кордону.
1: Ну, власне, може так швиденько розкажемо, в чому різниця між профілем Zaufany і М-обивателем?
0: Користуючись аналогіями з Україною, М-обиватель – це польська дія. Себто застосунок, у якому можна робити багато цікавих речей. Ну, для українців це показувати документ про тимчасовий захист.
1: Як туди війти, як зареєструватися?
0: Активувати документ можна за допомогою довіреного профілю. Довірений профіль...
1: Чи профіль Zaufany?
0: Саме так. Угу. Його, станом на зараз, його створюють при отриманні номеру PESEL. Людина в Ужгороді, яка надає вам номер PESEL, вона автоматично створює вам ваш перший профіль Zaufany. В ідеалі він же ваш останній. Але якщо минули 3 роки його терміну дії, тобто базовий термін дії профіля Zaufany – 3 роки, його можна будь-який момент оновлювати. Тобто, якщо вам сьогодні спало на думку, що ви хочете на 3 наступні роки не задумуватись про профіль Zaufany, ви заходите на портал pz.gov.pl. І там, власне, можна продовжити термін дії профіля Zaufany на 3 роки від сьогоднішнього дня. Профіль Zaufany використовується для активації М-обивателя. І тут плутанина виникає в тому, що багато людей...
1: Ну, в сумі,
0: людей...
1: навіть не тільки М-обивателя, всюди, де ми не будемо так заходити. Тобто це такий електронне підтвердження, електронний ключ наш до майже всієї системи внутрішньої в Польщі, тобто потребуємо війти на pacient.gov.pl, так, на НФЗ, перевірити нашу історію. Саме профіль Zaufany – це отакий ключ, який підтверджує,
0: все
1: що ми – це ми.
0: Все можна в Польщі профілем. Так.
1: І він теж допомагає війти на М-обиватель.
0: Без нього ніяк. Тому що останній крок перед тим, як система завантажить саме ваш документ, є встановлення «Хто ви?». Ну, а хто ви, визначає ваш профіль Zaufany. Тому ось, дуже часто нагадуємо людям у практиці, що варто оновлювати профіль Zaufany. Багато людей до нас із цим звертаються. Варто розуміти, що це досить просто. Ну, вимагає декілька останнім часом марудних кроків, тому що система оновлюється і часом вимагає багато підтверджень. Може присилати по 3 смски одразу для того, аби просто зробити якусь звичайну дію. Але тим не менш, це цілком реально зробити самотужки, тому нема чого боятися. Просто стежити за вказівками на екрані, готуватися до того, що треба буде на цьому сконцентруватися, можливо, взяти записник, щось запам'ятати, але це цілком реально зробити.
1: Пане Богдане, є ще так на кінець нашої програми 2 речі. Що робити так з банком із фінансовою частиною? Чи закривати банківські рахунки, чи все ж таки залишатися і користатися з них? І от медичні документи. Чи треба їх якось забирати? Чи оці наші паперові зошити з лікарні забирати з собою? Чи це все ж таки не треба? І там вакцинація і так далі.
0: Це може посприяти. Знову ж таки, чим більше у вас документів на руках у Польщі, тим легше вам підтвердити, наприклад, що ви зробили щось, що від вас вимагають. Це може стосуватися якраз таки вакцинації. Тому що документи, ось такі лікарські особливо, їх сильно простіше перекласти з української на польську, ніж якимось чином намагатися ствердити, не маючи чітко на папері написаного, що так, ви справді вакциновані. Ну, це було би важко перевіряти, плюс не впевнений, що взагалі існують такі способи. Тому якісь медичні документи, особливо історія хвороб, якщо наявна, то варто мати при собі, хоча б для покращення розуміння. Її не обов'язково будуть намагатися вимагати перекладати на польську, там, присяжними перекладами, що відбувається часто, якщо хоче людина підтвердити інвалідність у Польщі. Але ну, от в таких побутових ситуаціях допомагає просто мати щось написане на папері, для того, щоб лікарі могли, там навіть маючи під рукою базовий перекладач, зрозуміти, яка у людини історія і що їй тепер порадити. А якщо йдеться

0: про нерухомість, то...
1: Про банки.
0: Про банки, точно. Про банки, ну, немає вимоги закривати рахунок. Тут хіба варто порадити стежити за тим, чи ваш тариф у банку не почне списувати.
1: Чи не маємо теж кредиту.
0: О, точно.
1: Бо, до речі, якщо хтось має кредит в Україні, то дуже велика ймовірність, що можуть не дати під час кредиту іпотечного наступний кредит на квартиру.
0: Ну ось. Рахунки закривати не обов'язково, натомість варто не забувати про те, що у вас там є ось така історія.
1: Супер, дякую вам велике за ці практичні поради. Сподіваємося, що наші слухачі вже записали, вже пішли, вже оновили і нас слухають просто з спокійною душею, підтверджуючи, що все ж таки вони зробили все добре. А якщо ні, то варто про це подбати. Дякую вам велике.
0: Дякую.

У студії працює Мар'яна Кріль, це Польське радіо для України і програма «Витоки», програма про традиційну культуру, традиційну музику і про те, як все це сьогодні присутнє у нашому житті. Сьогодні ми зустрінемося із учасницями ансамблю «Ранок», українського ансамблю пісні і танцю, який вже понад 30 років працює у Більську-Підляському на Підлящі і за весь цей час береже пісенний фольклор цього регіону. Ансамбль, який існує при Союзі українців Підляща, продовжує багатопоколіннєву традицію традиційних пісень українською мовою із елементами підляської говірки. Але перш ніж поговоримо із Ельжбітою Томчук та Магдою Якимюк, ми, власне, послухаємо Юстину Яри і Елеганську капелу, які у найближчі вихідні запрошують до Варшави на різні пляжі над Віслою, і це буде приплив фольку. Я дуже раджу вам відвідати ці заходи, незважаючи на те, що погода не дуже сприяє, але короткочасні дощі, насправді, не такі тривалі, сприятимуть тому, аби насолодитися дуже гарною музикою. Це міський фольклор Варшави, які, власне, багато років вже займаються, з одного боку, дослідженням, а з іншого боку, пишуть нові історії, і «Праски сирени» саме про це. –

Праске сирени, Юстина Яри і Аліганська капелла, або Аліганська, так можна сказати, варшавською говіркою. Отже, все це в суботу і в неділю. Перший концерт на пляжі Понятувка, це Прага Південь, інший на пляжі Русалка о 20-й годині, а в неділю на пляжі Плита Десанту, це вже середмістя, і о 20-й годині на пляжі Жолібош. Також із Аліганською капелею і Юстиною Яри виступатиме спеціальний гість Куба Щенкевич, тож дуже радимо відвідати цей приплив фольку у найближчі вихідні у Варшаві. Ну, а хто поруч із Горайцем, а це дуже далеко від Варшави, це кінець світу, під польсько-українським кордоном. Село Горайець від учора живе фольковиськом, це фестиваль традиційної фолькової музики, але також літератури, також багатокультурності, різних-різних ініціатив від волонтерства до, власне, збирання різних свідчень по обидва боки кордону. І саме там вже за декілька годин виступлять Худаки Village Band із Нижнього селища на Закарпатті, які не так часто виступають у Польщі, а сьогодні у Горайці на фольковіску можна буде їх послухати і також у Витоках. Ну, а хто не там і не поблизу Горайця, то за фестивалем фольковіску можна спостерігати в мережі, вписавши у мережі Facebook фольковіско фестиваль, можна буде слідкувати за онлайн-трансляцією усіх концертів.

Гудакі Village Band в ефірі програми «Витоки» на Польському радіо для України. А сьогодні вони виступатимуть у Горайці на фестивалі «Фольковіско». А ми ж згадуємо сьогодні у нашій програмі про 60-й загальнопольський фестиваль капел і народних співаків, що два тижні тому завершився у Казіміжі Дольному. Це один із найважливіших фестивалів традиційної музики у Польщі, який відбувається впродовж, власне, 60 років безперервно і який показує, чим сьогодні є традиція, як вона теж, власне, передається з покоління в покоління. І цього року на фестивалі теж були і

0: національні меншини, зокрема українська меншина, білоруська, були також лемки, кашуби та інші національності. І одним із переможців у категорії співочих гуртів став український ансамбль пісні і танцю «Ранок» із Більська Підляського, який є одним із головних колективів Союзу українців Підляща. Цей гурт успадковує, зберігає і популяризує етнокультурну спадщину Підляща. Історія «Ранку» почалася у 95-му році під керівництвом вчительки української мови Єлизавети Томчук. Зібралася група талановитих дівчат при одній із шкіл, де було навчання української мови, і їхній дебют ще не під цією назвою відбувся на фестивалі «Підляська осінь». До речі, цей фестиваль також триває до сьогодні в Більську. А в 96-му році ця група почала діяти вже при Більському будинку культури. Новий ансамбль взяв за основу свого репертуару місцеві традиційні пісні, показуючи, що можуть їх успішно виконувати не лише сільські народні співаки, але також молоді продовжувачі культурної спадщини своїх дідів-прадідів. І молодь почала виконувати підляські, одноголосні веснянки, рогульки, сінокосні, купальські, жнивні та весільні пісні, а також колядки і щедрівки. Ці старовинні твори «Ранок» співає і досі. І окрім того, група охоче виконує ліричні пісні як з Підляща, так і з України, в тому числі з культурно близького Полісся. Отже, про історію «Ранку», а також про передачу цієї традиції, про міжпоколіннєвість, далі слухаємо у розмові із керівницею і однією із учасниць ансамблю. Сьогодні ми на фестивалі капели народних співаків у Казіміжі Дольному. Чи для «Ранку» це перший фестиваль, чи ви вже виступали тут?
1: Для «Ранку» перший, як для ансамблю «Ранок» це перший раз.
0: І з нами тут є пані Еля Томчук і
2: Магдалена Якимюк.
0: Дуже приємно. Що означає для вас бути тут, на цьому фестивалі, представляти традиційну музику, традиційну пісню із Підляща, українську музику?
1: Ну, думаю, що трошки така нагорода, тому що ми перейшли так цей конкурс вже в Білостоці, і тоді для нас дійсно була ця несподіванка, що було так багато ансамблів. Мало часу, щоб підготуватися, бо це було якось відразу після свят, так, на проводи наші. І дуже швидко так зібрались, та найстарша група. Ну і це була вже несподіванка і нагорода, що все-таки будемо репрезентувати наше воєвідство тутай на фестивалі.
0: Чим є ансамбль «Ранок»? Він багато років вже існує. Я точно не пам'ятаю, не буду тут називати. То розкажіть ви, як він засновувався і скільки поколінь сьогодні є в цьому ансамблі?
2: Ансамбль «Ранок» заснований у 1995 році. Ну, вже через ансамбль пройшло багато поколінь. Я є, напевно, другим поколінням «Ранку». Але якось завжди мала нагоду співати з кожним поколінням, бо і з найстаршою групою співала, і сьогодні співаю з наймолодшою групою, тобто з наймолодшим поколінням «Ранку». Тобто я вже навіть не зрахую, можливо, Еля рахувала і зможе розказати, скільки загалом поколінь було, скільки дітей в ансамблі, але дуже-дуже багато.
0: Який, власне, був імпульс до того, аби заснувати такий ансамбль, чи це було відразу в Більську-Підляському, яка його була історія?
1: Ну, я в 90-му році почала навчання в Рівному, в Інституті культури, на кафедрі фольклору. Ну, і очевидно, коли я приїжджала на Підляща, я мусила вже записувати свій місцевий фольклор, опрацьовувати його. Почала мати репетиції з ансамблем «Родина» на нас в Дуб'яжні ще, будучи студенткою. І коли приїхала в 95-му році вже додому, до Більська, почала працю в школі. Це якби так було натуральним, що на перших уроках української мови ми почали співати. І вже в 95-му році на фестивалі «Підляська осінь ранок» маленька група дівчат, ще хіба не під назвою «Ранок», але мала свій перший виступ, потім вже назва і почали співати. Ну і так співаємо. 31 рік вже, бо святкували свій ювілей в жовтні, було 30 років ансамблю «Ранок». Ну і Магда якраз співала в «Ранку» з першого класу, так? Народилася в 95-му. Потім, очевидно, була перерва, так? Коли вони, дівчата йдуть на студія, виїжджають часом до ліцею, десь там в Білосток, то є така перерва. Але приємно, що дехто лишається, студентки приїжджають і після якоїсь там перерви вже не дівчата, а вже дорослі жінки вертають і співають, і хочуть співати. І якраз тут сьогодні до

0: до Кажімежа приїхала ця така найстарша група, і студентки, і дівчата, які вже давно, але дуже довго вранку співають.
1: А як було в тих 90-х роках, пані Елю, як ви проводили ці дослідження, де ви збирали цей фольклор? Як взагалі тоді це все позиціонувалося? Тобто, от мені дуже цікаво просто, як люди називали це, які це пісні були?
0: Це було по-різному, так? Я, як студентка тоді, я знала, так, якою мовою співають, я знала, як їх розшифровувати. Навіть, коли я зібрала перші весняні пісні, я сама це відкривала для себе. Я сама тоді знала про рогульки наші. Я тих рогульок записала багато, і навіть мені видали книжечку тоді в Рівному, там, в Інституті культури, «Рогульки Підляша», таку невеличку. Я сама почала цікавитись, навіть їздила на якісь там конференції студентські з тими нашими рогульками. А про людей, ну тоді ще можна було багато фольклору записати, і я одне чого жалію, то я жалію, що я так не аж так багато того фольклору зібрала тоді, в 90-х роках. Бо потім почалася праця і так далі, трошки менше часу. Ну а зараз відомо, вже не запишемо того, що можна було записати ще в 90-х роках.
1: Які це були села?
0: Це передусім села вокруг Більська, Підляського, Черемхи, трошку Гайнівки, але найчастіше, ну і ну, над Нарвою, так, якраз ця рогулька була, я сьогодні пам'ятаю, як записувала цю пісню від такої народної співачки в селі Кожино. Я часто їздила на ті записи з моїм братом, який був журналістом в радіо і дуже часто забирав мене, коли він їхав, то казав, слухай, там є така співачка, варто в неї щось записати, давай, може, поїдеш, щось запишеш. І практично всі ті пісні, весняні, жнивні, багато ліричних, які я зранку зробила, це всі пісні, які я сама записала.
1: А скажіть, от ви є тим поколінням, яке, ну, практично від початку, так? Тобто так з першого класу, це вже там 7 років ранок існував плюс-мінус. От як за цей час теж змінилася оця поколіннєвість? Як діти сьогодні, наймолодші, сприймають традиційну музику з Підляща, з тих навколишніх сіл навколо Більська? Як дорослі, які відійшли, чому повертаються? Як це відбувається?
2: Я думаю, що це зараз дуже велика різниця між поколіннями. Передовсім, як ми почали співати, то це була практично єдина річ, яку нам дали, яку ми можемо робити. Ми зустрічалися, пам'ятаю, на репетиціях, і репетиції тривали по 2-3 години, і ми не хотіли йти додому. Тому що це була дійсно річ, справа, яку ми любили, і ми хотіли дуже туди ходити. А зараз діти мають безліч різних занять, і вони трошки по-іншому ставляться до цього.
0: Як це? Але також мова. Мова. Бо ще Магда, так? Магда вдома чула говірку. Так, хоча не роз... але чула говірку. Зараз діти майже не чують, так? І так що для нас, я бачу, так, я коли працюємо з новим репертуаром, дуже довго треба працювати, щоб вони просто вивчили текст і його зрозуміли.
1: А як вас говорили вдома? Хто головним чином говорив? Бабусі, дідусі, батьки також?
2: Я ще пам'ятаю свою прабабусю і прадідуся, і вони з села Кошелі біля Орлі. Вони розмовляли тільки говіркою, вони польської мови взагалі не знали. Вже бабуся 2 мови знає, але розмовляє тільки говіркою, а батьки завжди розмовляли вдома тільки говіркою, але між собою. А вже коли ми пішли до школи, вони до нас почали говорити польською.
1: А як ви так гарно знаєте українську? Це як літературний варіант.
2: Ну, це любов просто до мови, і я після того, як вивчилась в школі, пані Ела була моєю вчителькою української мови, і так само після ансамблю я пішла вивчати мову далі. Тобто я вивчилась на університеті Марії Складовської Кюрі в Любліні на філолога.
1: Прекрасно. Ці ансамблі, зокрема цей пісенний фольклор сьогодні на Підляші, допомагають дітям, передусім молоді, теж підтримувати своє, підтримувати цю ідентичність. Чи це тільки єдиний чинник, чи є ще якісь елементи, які, власне, допомагають бути в своєму?
0: Я думаю, що пісні – це головне, так? Пісні – це головне, тому що діти не розмовляють між собою, так? Батьки дітей також не розмовляють. Лишилась тільки пісня, фольклор.
1: Власне, пані Елю, а як думаєте, а яка, от ви є вчителькою і української мови, ви навчаєте і музики, і пісень, працюєте зі старшим поколінням, з молодими, з дітками. От на вашу думку, яка взагалі загроза для цієї передачі? Тобто, які ви бачите якісь такі от елементи, які справді можуть бути загрозливими для цієї нематеріальної спадщини?
0: Ну, деполінізація, відомо, що цю ідею цього ніхто не затримає, так? Не знаю, що буде за 10 чи 20 років. Самі не знаємо, як це.

0: світ піде, в якому напрямку і що то буде. І очевидно, є надія, бо окремі батьки все-таки багато зусиль прикладають, щоб діти все-таки вивчили мову, щоб знали мову або говірку. Це дуже важко, я знаю, по своїх дітях, так? Мої діти якраз говорять, але я знаю, як багато треба було зусиль, щоб вони говорили. Але говорять. Трошку є таких дітей, але дуже маленько. Думаю, що колонізація нас жде.
1: Але хай ця нота буде оптимістичною, однозначно те, що ви робите, і, власне, ансамбль «Здобяжена родина», і ансамбль «Ранок», і «Гілочка», яких я знаю також, то це, насправді, пісні, яких ми здебільшого, які сюди приїхали з України, не знаємо. І завдяки вам ми теж пізнаємо цю спадщину, і завдяки цьому співу і фестивалям, які відбуваються на Підляші, «Підляська осінь» чи на Івана, на Купала, ми знаємо, що там, власне, живуть також наші люди, і цей зв'язок дуже сильний. Так що дуже дякуємо вам за це.
2: Це були керівниця і учасниця ансамблю «Ранок» з Більська-Підляського Єлизавета Томчук і Магда Якимюк. А зараз ми послухаємо дві пісні від ансамблю «Ранок», які вони представили на сцені 60-го загальнопольського фестивалю капел і народних співаків у Казіміжі Дольному 2 тижні тому, де отримали одну із головних нагород – башту у категорії співочих гуртів. І, до речі, ці записи вже 55 років також виконує польське радіо. Тобто все, майже все, що виконується на сцені, ще опісля презентації записується у спеціально створеній студії на ці потреби у Казіміжі, в синагозі, яка там поблизу знаходиться. І все це документація величезної історії польської традиційної музики, яка також становить основу до видання альбомів «Музика джерел», «Музика жрудел» польського радіо. Слухаємо ансамбль пісні і танцю «Ранок» з Більська-Підляського.

співав український ансамбль пісні танцю «Ранок» із Більська-Підляського. І, до речі, багато тих, хто вийшов зранку, в дорослому житті не полишає пригоди із музикою та співом. І свою любов до української традиції вони продовжують як лідери, учасники, а також інструктори інших колективів, навіть у віддалених від Більська містах – Білостоці, Любліні чи Познані. І тут, власне, це продовження має, наприклад, теж історію у таких гуртах, як «Хвиля», такий був колись гурт в Любліні, вони навіть видали свій альбом, «Крамбабуля» в Познані, також ми маємо альбом. І, наприклад, «Добрина», гурт «Добрина», який є у Білостоці, і теж частина учасників вийшли із ансамблю «Ранок» чи з «Гілочки», наприклад. І гурт «Добрина», а це гурт традиційного співу, минулого року на фестивалі капели народних співаків також отримали головну нагороду «Башту». І зараз ми послухаємо теж дві пісні у їхньому виконанні, які були записані польським радіо, власне, рік тому.

Це гурт «Добрина» із Білостоку, із традиційними піснями із Підляшшя. І, до речі, теж багато цих пісень ми можемо почути і у фольковому варіанті. Зокрема, через 2 тижні на фестивалі у Черемсі, де господарами цього фестивалю є гурт «Черемшина», який у своєму репертуарі має багато пісень із Підляшшя, але також і, наприклад, з Полтавщини.

0: Калина, Малина і гурт Черемшина. Їх ви можете почути за 2 тижні у Черемсі на Підлящі. Можна дуже легко доїхати туди, до речі, із Варшави. Навіть є фестивальний потяг, який вирушає в п'ятницю, і не можна повернутися до столиці в неділю після завершення всіх фестивальних подій. Але, до речі, Підляще може бути дуже різне. Може бути, наприклад, і ось таке.
1: Так, я так і поділилась, так і так, власне.

І ти так і Федоранович, спеціальний проєкт музиканта із Сувальщини Пьотра Федоровича, учасника фестивалю і лауреата «Нова традиція» минулого року, де він застосовує електронну музику з одного боку, а з іншого боку грає на різних інструментах, на скрипці, на дудах і використовує ще інші менші інструменти із цього регіону. А ми наближаємося також і до 44-ї Лемківської ватри, яка вже наступного тижня відбудеться у селі Ждиня на півдні Польщі, на Лемковині, де буде дуже багато різної музики, зустрічей, але серед іншого довгоочікуваний концерт Штефана Штєця у п'ятницю, а в суботу вперше в Польщі Юрій Йосифович Бенд.

романс від Юрія Йосифовича, який можна буде почути наживо за тиждень на Лемківській ватрі. Юрко виступить у суботу на ватряній сцені. До речі, хто б хотів вибратись, то важлива інформація для громадян України: при пред'явленні паспорта на ватру вхід безкоштовний. Варто про це пам'ятати, а при нагоді побачити теж навколишні села, церкви цього дуже мальовничого регіону і відвідати теж місця предків. На у витоках на сьогодні це все. На завершення нашої програми ще гурт «Волоші» і «Рубен».

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, якою є сучасна українська освіта за кордоном, а саме в Польщі. І до нас сьогодні завітав Дмитро Беріщук, український менеджер, підприємець, експерт з розвитку бізнесу та приватної освіти. Пане Дмитре, вітаємо в нашій студії.
1: Вітаю, пані Світлано. Вітаю слухачів.
0: Ви знаєте, я... Коли йшла на ефір, дуже пожалкувала, що я не була на такому родинному фестивалі, який ви не так давно робили, так? Під Варшавою він був.
1: Розумію.
0: Та, ми про нього обов'язково поговоримо сьогодні. І перше, мабуть, запитання до вас, я думаю, що воно вас не здивує, що ви раніше займалися питаннями, там, працювали в логістичних компаніях, так? Зараз ви займаєтесь освітою, приватною освітою за кордоном. Як, власне, так сталося? Як вас життя так склалося, що... Ви почали цим займатися, хоча розуміємо, що там логістика важлива у всіх процесах, у всіх сферах. А взагалі, як почався ваш шлях до Польщі? Тому що ви ж з України.
1: Так. Я родом з Запоріжжя. І у нас родичі поляки. Так, моя прабабуся полька. І на якомусь етапі, коли я завершував бакалаврат в Україні, ми
0: Я навчався
1: в Запорізькій політехніці на технолога машинобудування. Ми намагалися отримати карту поляка, і я пішов на курси польської мови, польської історії, і в якийсь момент нам все ж таки не вдалося, тому що ми не підняли достатні документи, свідоцтво про народження прабабусі, тобто нам не вдалося цього зробити. І я так вирішив, що... польську мову вивчив, історію вивчив, треба вступати на магістратуру, і прийняли рішення, я прийняв рішення все ж таки спробувати себе в Польщі. Я в 2017 році приїхав навчатися до приватного вузу в Варшаву, тоді він називався Вища школа менеджерська, зараз це підрозділ Вістули. Я навчався на управління маркетингом, так, 2 роки на магістратурі. Коли вже почав навчання, я потрапив там в першу логістичну компанію, і дійсно там 7 наступних років я займався логістикою, доріс до рівня операційного директора. Перед школою я 3 роки працював в Новій Пошті тут. Ми, по суті, з нуля будували в польську компанію, європейські компанії, і на момент виходу з компанії ми вже відкрили 15 країн.
0: Дуже цікаво. А як у вас було на початку з польською мовою? Тобто ви, коли їхали навчатись, ви вже знали, так, польську?
1: Так. Так, як я готувався до можливої подачі на карту поляка, там вимоги від консульства – це B1, да? Тобто B1 рівень, такий достатній, на якому ти можеш вже досить вільно спілкуватися, вивчення історії. Тобто я досить підготовлений приїхав вже до Польщі, і перший рік навчання в університеті ми також проходили обов'язкове заняття з польської мови, де ми, по суті, підтягнулись до B2.
0: Цікаво. Як з'явилася от сфера освіти в вашому житті? Тому що ви, власне, займаєтесь тим зараз, що керуєте ви як менеджер, так, керуючи двома приватними школами, українськими школами в Польщі, які знаходяться під Варшавою, так?
1: Так, в Пясечної, в Пястові.
0: Так.
1: Освіта сама мене знайшла, так? Я така людина, яка завжди шукає розвитку, нових випробувань для себе, там якогось нового рівня. І коли я працював в Новій Пошті, я вже розумів, що я хочу відповідати не тільки за операційні процеси, а взагалі за діяльність і розвиток бізнесу. Тому, коли до мене звернулися рекрутери компанії Study.ua, в якій я зараз працюю, і запросили мене

0: вже на посаду, там, по суті, генерального директора тут, в Польщі, де я відповідаю за дві приватні школи. Я на це погодився, тому що це для мене, як для там, топ-менеджера, крок вгору. І я прийняв цей виклик і вже другий рік успішно працюю.
1: Тобто ви стояли біля витоків відкриття, чи школи вже існували?
0: На момент моєго доєднання в компанію в травні минулого року ми вже мали одну школу. Вона відкрилася в Пясечно ще в вересні 23-го року. І я прийняв участь з командою в відкритті другої школи «Нова академіка», яку ми відкрили 1 вересня 25-го року в Пястові.
1: Наскільки складно або, можливо, це просто відкривати от приватні українські школи в Польщі? Що я так розумію, що є законодавство, є певні вимоги Міністерства освіти польського, так? Тобто, як оцей процес, от яким чином він відбувається?
0: Дивіться, тут важливо зазначити, що ми польська ліцензована школа, так? Ми маємо польську ліцензію від центру освітніх послуг, так він перекладається, ЦУО, так? Тобто ми відповідаємо всім вимогам Міністерства освіти Польщі. І цей процес в цілому він однаковий для всіх. Ви маєте знайти приміщення школи. Воно має відповідати всім вимогам протипожежної безпеки, санепідемстанції, вимогам кураторіум, це там районо, так, яке відповідає саме за виконання академічних всіх вимог. Далі, підготувавши школу обладнанням, набравши команду академічну, яка має мати всі необхідні кваліфікації, дипломи, ви подаєте заяву в оцей центр освіти, який приймає рішення, перевіряє вас, перевіряє документацію про надання вам номеру РСПО. Це номер ліцензії вашої школи. Цей процес, він однаковий для всіх. Він досить непростий, але прописаний. І якщо ти все робиш правильно і заздалегідь, ти, напевно, отримуєш ліцензію.
1: Тобто, виходить, що школа польська, але вона має дві системи освіти, так? Польську і українську, я правильно розумію?
0: Ми маємо польську систему освіти, в якій інтегруємо також в рамках додаткових занять, в рамках білінгвальних занять українську мову і англійську.
1: Тобто... Є ще школа «Незламна Україна», ви думаю, що ви знаєте. В них, якби, дві, я так розумію, системи, так?
0: Так.
1: Наскільки, скажімо, є потреба, запит від родин українських переважно, так?
0: Так.
1: Чи у вас поляки теж навчаються?
0: На даний момент у нас більшість студентів – це українці, є також білоруси. Наразі поляків, на жаль, немає. Якщо ми кажемо про потребу, то ринок дійсно змінюється. Якщо ми кажемо про 1 вересня 2023 року, це була така, умовно, перша хвиля, так, українських біженців, які були вимушені покинути Україну. І для цих батьків було дуже важливо, щоб ця неприємна ситуація для їх дітей, да, психологічно, в цілому, така велика зміна була максимально комфортна. Тобто їм було важливо доєднатися до школи, де дитина швидко адаптується, буде мати своїх однолітків, українців. Да, і їм,
1: щоб була комунікація.
0: Так, була комунікація, і щоб їх навчання і дитинство продовжувалось, незважаючи на такі великі зміни в їх житті.
1: Якщо говорити про кількість учнів, так, скільки у вас на сьогодні от у двох школах?
0: В двох школах близько 300 дітей.
1: В двох
0: разом.
1: Це українці і білоруси, так. Так, я так розумію.
0: Так.
1: Та більшість українців?
0: Переважна більшість. Переважна. У нас декілька білорусів.
1: Переважно, так. У вас школи приватні, вони є платні.
0: Так.
1: І от наскільки, скажімо так, ну, відчуваєте ви брак українських родин, діток, які можуть навчатися у вас? Тому що ми розуміємо, що воєнна міграція – це не цукор, так, не мед.
0: Так.
1: Це дуже складно. І українські воєнні мігранти, вони фактично дуже багато працюють, якщо це мами. Добре, якщо є якась допомога з України, якщо її немає, тому що в Україні війна, це теж дуже важко. І левова частина коштів українських родин, які не мають тут свого житла, вона йде на оплату за житло, так? Тобто
0: так,
1: на оренду житла. Тобто, наскільки от українські родини можуть собі дозволити, скажімо, навчати дітей в приватній школі, і ціна у вас, ми не будемо оголошувати, але вона така, скажімо, я не знаю, на освітньому ринку.

0: Ну, це середня?
1: Середній плюс.
0: Середній
1: так.
0: плюс, так.
1: Дивіться, тут два питання. Да? Якщо ми кажемо про цю потребу, то вона, як я почав з 23-го року, і зараз ми в 26-му, коли триває п'ятий рік війни, так, повномасштабної, цей запит дійсно змінюється. По-перше, ми відчуваємо відтік українців. Хтось повертається до України вже зараз, хтось обирає інші західні країни. Тому ми маємо випрацьовану стратегію, і ми рухаємось до міжнародної школи. Так? Наприклад, з вересня в Пясечно у нас починає діяти повністю міжнародний клас Cambridge International Education ліцензією, і ми набираємо вже діток іноземців, інших. Так, ми відкриті не тільки для українців, і ми починаємо шлях саме в міжнародну школу, тому що розуміємо, що запит у українців буде все менший і менший. По-перше, вони інтегруються в польське суспільство. По-друге, як я згадав, хтось приймає рішення про переїзд. Якщо ми кажемо про цінову політику і там портрет нашого клієнта, це зазвичай люди з бізнесу, це люди social media, це приватні підприємці, тобто це люди, які сплачують так досить високу вартість навчання, але вони отримують саме від нас те, чого вони очікують, у цієї можливості розвивати дитину і в польській освіті, і в українській освіті, і готувати їх теж до вступу за кордон. Дуже багато наших випускників вступляють до вузів по всьому світу. Тобто наша школа дає оцю можливість обирати. Да? Тому що світ зараз динамічний, ситуація в Україні, на жаль, ще дуже важка. І батьки хочуть бути flexible, тобто вони хочуть мати вибір для своїх дітей.
0: Як ви от готуєте учнів до вступу в університети європейські, ну і загалом світові? Можливо, так?
1: Це дуже комплексне питання. У нас дуже крута команда. Наша команда складається з native спікерів, тобто з носіїв англійської мови, іноземців, з сильної польської команди, так, академічної, з дуже великим досвідом, з українськими вчителями, які тут настерифікували дипломи і офіційно працюють. І оце симбіоз різних культур, різного досвіду створюють сучасні техніки навчання. Ми застосовуємо STEM, ми застосовуємо елементи Cambridge, ми застосовуємо Social Emotional Intelligence. Тобто наше навчання про персоналізований розвиток дитини. Тобто це перше. І друге, всі ці методики допомагають дитині вивчати не просто теорію, а на практиці підтверджувати, що ті або інші знання, які вони, з якими вони ознайомились, вони реально потрібні в житті, вони реально працюють. Ми робимо різні експерименти, проекти, командні роботи з учнями. Тобто ми їх готуємо до життя в світі, де вони будуть дуже самостійними і впевненими в собі.
0: Якраз хотіла запитати, чим ваші школи відрізняються від інших приватних шкіл в Польщі? Ну, власне, я так розумію, що саме цей так компонент, який ви сказали, він тут грає переважну роль.
1: А вже ж, я, про те, чим ми відрізняємося, я можу розповідати дуже довго. Також, якщо ми кажемо про от запити вже зараз батьків, так, коли вони вже адаптувалися до Польщі, хтось вивчив мову, да, для них дуже важливо психологічний стан дітей. В нашій школі за кожен клас закріплений класний керівник, який відповідає більше за академічну частину, так, за встигаємість, і також ментор. У нас є менторська служба. Це працівники також освіти, зазвичай це молоді випускники педагогічних вузів, психологи. Вони закріплені за клас, і вони відповідають за психологічний розвиток дітей, за соціалізацію, за вирішення усіх конфліктів. за контакт щоденний з батьками. В нашій внутрішній освітній платформі щотижня ми надсилаємо персональний звіт кожному з батьків, на якому етапі зараз знаходиться їх дитина, з якими проблемами ми штовхуємося, на що їм треба звернути увагу, тому що це все ж таки командна робота, так, школа і батьки. Тобто у нас дуже персоналізований підхід до дітей.
0: Ви сказали про те, що діти переважно це українці.

0: білоруси. І я так розумію, що викладачі, ну, частково там носії мови, так? Так? І переважно це українські освітяни, так, викладають?
1: Я би сказав, що зараз десь третина команди – це українці, третина – поляки, і третина – це native спікери. Ну, може, їх трошки менше, ніж третина.
0: Я якраз хочу тут уточнити, чи немає цієї, знаєте, такої гетоїзації, тому що діти переважно – це українці, білоруси, і чи є комунікація з польськими дітками, ну, тобто з польськими однолітками?
1: А вже ж. Якщо ми кажемо про нашу школу і соціалізацію, всі наші дітки приймають участь протягом року, по-перше, в освітніх змаганнях, в олімпіадах, де вони комунікують, співпрацюють з іншими польськими школами. Також наші діти постійно, я як дивлюсь календар нашого навчання, у нас постійно діти кудись їздять. Якісь екскурсії, якісь навчання, де вони контактують з польським суспільством, так, з польськими учнями, іншими. Також спортивні змагання, в яких приймає.
0: Тобто цей контакт присутній.
1: Ми повністю інтегровані, тобто ми частина польської освітньої системи.
0: Дуже важливо для українських родин, для родин, особливо воєнних мігрантів, з дітками, це от український компонент. І наскільки він глибоко, широко представлений у ваших школах? Тому що ми бачимо, що діти дуже швидко не просто інтегруються, вони, власне, асимілюються, так? І я нещодавно була на вже третій конференції «Українська мова як іноземна в Польщі», яка відбувалась в Кракові. Пан Павел Левчук, власне, він очільник оргкомітету. І там дуже багато говорили про те, що діти українські, вони фактично почали забувати українську мову. Вони вже не можуть писати кирилицею, вони пишуть, наприклад, українські слова латинкою. І це проблема. Тобто ми розуміємо, що частина родин українських, вона вже ухвалила рішення про те, що вона залишається в Польщі чи в Європі. Хоча насправді важко в наш час, так, війни повномасштабної, яка в Україні точиться вже загалом з 14-го року, повномасштабна з 22-го, якось планувати своє майбутнє, тому що ніхто не знає, що буде завтра. Але частина родин, в принципі, вони визначились. Частина не знає, чи вона буде, частина твердо знає, що вона повернеться в Україну, за лише от трошки буде безпечніше і повернеться. Тобто, як тут, скажімо, от зберегти от знання мови, історію знати, культуру свою не забувати. Що ви для цього робите?
1: Тут би, мабуть, на початку я хотів би звернутися дійсно до наших українських родин, які живуть в Польщі, тому що, перш за все, це про родину. Так? Якщо в родині надалі будуть спілкуватися українською мовою, якщо в родині тут будуть відмічати українські свята, так? Це буде допомагати. Відповідальність наша як школи, і те, що ми декларуємо батькам, це дійсно цей постійний культурний зв'язок з Україною. Ми це реалізуємо, як я вже згадував, білінгвальними заняттями. Тобто є, наприклад, предмет біологія. Так? І цей предмет одночасно викладається двома вчителями. Тобто польським вчителем, і вся інформація так дублюється українським вчителем. Якщо ми кажемо широко, то протягом року наші діти відмічають майже всі найголовніші українські свята. Тобто тут у нас є повна свобода, ми відмічаємо польські свята, українські свята, міжнародні свята, наприклад, свято української писемності та мови. В цей день наші дітки пишуть там диктант. Так, українською мовою.
0: Диктант також національної єдності, так, який проводить Українське радіо. До речі, ми торік проводили, писали диктант тут на Польському радіо для України.
1: Супер.
0: То ми вас, якщо у нас буде ще можливість, то ми вас запросимо.
1: Можливо, ми слухали вас і писали. Так, так. Маю перевірити. Також у нас, наприклад, є драма-клаб, на якому ми артистичної майстерності готуємо дітей там співати вірші, і там вони співають українські пісні, вивчають українські вірші.
0: В принципі, діти почуваються от частиною української спільноти, так, тут
1: так,
0: у Польщі. Так? Хочу вас запитати про фестиваль Ukrainian Family Fest. Ви стали одним з організаторів, так? Як виникла ця ідея, як давно він проводиться і для чого, яка мета?
1: Це було вперше. Ми з командою...
0: Цьогоріч?
1: Так, цьогоріч це було вперше.
0: В червні?
1: Це було 21 червня, в неділю, в Пясечно. У нас там чудова школа, 2000 метрів квадратних, і величезна, дуже гарна територія.

0: 3-4 гектари. У нас там озера, лісок, трава. Дуже гарно. І ми вирішили, що хочемо... Перепрошую.
1: Запросити, показати, так, розказати так. Трошки про...
0: Так, ми хотіли зробити таке круте свято, по-перше, для наших батьків і наших дітей і команди. І вирішили, що все ж таки якось недостатньо цього робити тільки для нашої команди і наших клієнтів. І ми вирішили об'єднати український бізнес. Ми досить регулярно допомагаємо Україні. Так, ми, наприклад, мали взимку такий різдвяний ярмарок щорічний, і ми збирали кошти для допомоги для фонду Gen Ukrainian. Це фонд, який допомагає українським дітям, які втратили своїх близьких на війні або через обстріли. Вони везуть цих діток на такі терапевтичні табори дитячі на Закарпатті. І після цих таборів їх ще півроку супроводжують професійні психотерапевти, щоб діти повернулись до нормального життя. Ми тоді їм зібрали кошти, проводили оцю благодійну ярмарку. І ми вирішили, що ми хочемо зараз зібрати якомога більше української спільноти, українського бізнесу і спільно зробити свято для дітей тут, і допомогти дітям нашим, які знаходяться в Україні.
1: Тобто така благодійна мета фестивалю, так? І розважальна, і благодійна, і така інформативна. А чи буде він на постійній основі проводитись, як ви плануєте?
0: Це гарне питання. Протягом усього дня 21 червня нас відвідало 3 тисячі гостей.
1: Нічого собі.
0: Так, виступала Альона ввечері на концерті. Ми проводили благодійний аукціон, на якому розігрували багато експонатів. Нас різні відомі люди підтримали. Ось, я би хотів зробити цей фест щорічним. Ми будемо приймати рішення на початку наступного року. Я сподіваюся, що у вас буде ще змога до нас завітати.
1: Так, надіюсь на те. На сам кінець, якими ви бачите перспективи от розвитку такої приватної освіти саме в Польщі і на прикладі ваших шкіл, так?
0: Ми бачимо розвиток...
1: Бо ви сказали про відтік, і ми бачимо так, відтік так. Українських і воєнних мігрантів, так, і трудових мігрантів з Польщі, тому що на це впливають умови в Польщі. Ми бачимо зміни законодавства, зокрема легалізаційного, воно... Ну, в порівнянні з тим, яке було на початку повномасштабної війни, воно змінюється і робиться таким більш жорсткішим, мабуть, та, ну, як традиційним, яке воно було до війни, в принципі. І це, скажімо так, змушує багатьох, ну, тобто багато людей не можуть йти на ці умови, у них немає можливості легалізуватися. Тобто закінчується там тимчасовий захист, вони не можуть карту цукру, наприклад, подати, в них немає там сталої роботи, щоб робити карту побиту, тимчасову і так далі. Тобто як от в контексті на це ви плануєте далі розвиток?
0: Як я сьогодні вже згадував, тобто ми розуміємо, що ці процеси неминучі, ми їх бачимо, і ми прямуємо до міжнародної школи, де українці будуть тільки частиною нашого освітнього середовища. Ми бачимо розвиток саме в сторону експатів, тобто це інших іноземців, які приїхали до Польщі, приїхали до Варшави, тут відкривають свої бізнеси, будують своє життя. Це пострадянські країни, ну, які, з якими Україна має добрі відносини. Це східні країни, тобто саме іноземні учні у нас.
1: Зрозуміло. Так. Пане Дмитре, спасибі вам. Я нагадаю, що Дмитро Боріщук, український менеджер і підприємець, і експерт з розвитку бізнесу та приватної освіти, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, якою є сучасна українська, зокрема, освіта за кордоном. І сьогодні на прикладі Польщі ми це аналізували. З вами була ведуча Світлана М'ялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.
3: Я щодня пишу листи для самотніх душ, та немає жодного боку, ящику, лиш платіжки у

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

Полудень у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І час розпочати цю годину нашого ефіру із випуску новин. Сейм Польщі одноголосно підтримав постанову про вшанування пам'яті жертв трагічних подій на східних землях Другої Речі Посполитої під час Другої світової війни. Минулої доби українські безпілотники пошкодили 12 суден російського тіньового флоту. Президент Польщі підписав закон, який запроваджує кримінальну відповідальність за патострімінг. Сейм Польщі одноголосно підтримав сьогодні постанову про вшанування пам'яті жертв злочинів на східних землях Другої Речі Посполитої. У документі депутати віддали шану

0: всім жертвам цих злочинів, а також наголосили на важливості продовження пошуку, ексгумації та гідного поховання загиблих. Перед цим Сейм відхилив 7 поправок меншості. Як заявив напередодні депутат-доповідач Тадеуш Самборський, ухвалена постанова є вшануванням пам'яті всіх жертв Волинського злочину у 83-ті роковини її його найтрагічнішого періоду. За словами Самборського, Сейм також віддав шану всім, хто захищав громадян Польщі. У постанові також чітко висловлено вдячність і повагу всім благородним і справедливим українцям, які, ризикуючи власним життям, рятували своїх сусідів, приречених на смерть, наголосив депутат. Він додав, що документ також підкреслює значення вже розпочатого процесу пошуку, ексгумації та гідного поховання жертв. Водночас Сейм закликає всіх учасників суспільного життя, істориків і публіцистів не піддаватися спокусі релятивізувати злочини і фальсифікувати історію, керуючись принципом, що неправдива історія є матір'ю неправдивої політики. Також було зазначено, що постанова містить послання про те, що Сейм підтверджує непохитну волю до гідного і дружнього співіснування з українським народом. Минулої доби українські безпілотники різною мірою пошкодили 12 торговельних суден російського тіньового флоту. Це черговий удар по російських суднах, задіяних у незаконному перевезенні нафти і нафтопродуктів. Загалом із 6 липня українські безпілотники вразили вже 159 російських суден в Чорному та Азовському морях. Командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді, невідомий під позивним «Мадір», повідомив, що за останню добу безпілотники підпорядкованих йому підрозділів пошкодили в Чорному морі 9 російських судносуховантажів, 1 танкер, 1 газовоз і 1 буксир. Це частина української операції під кодовою назвою «Молочко», у межах якої вже вдалося вразити 159 суден російського тіньового флоту. Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який запроваджує кримінальну відповідальність за патустрімінг. Водночас він наголосив, що запропоновані урядом норми, на його думку, не містять достатньо чіткого визначення цього явища та викликають сумніви щодо можливості застосування закону до патустрімерів, які ведуть трансляції з-за кордону. Водночас президент підкреслив, що шкідливий контент в інтернеті більше не може залишатися поза державним регулюванням.
1: Я
0: все ж ухвалив рішення, що недосконалість законодавства не може бути виправданням бездіяльності перед обличчям насильства, приниження людської гідності та використання дітей заради популярності і заробітку в інтернеті. Ухвалюючи це рішення, я, зокрема, взяв до уваги позицію представників президентської молодіжної ради. Молоді люди бачать, як жорстокий контент впливає на їхніх однолітків.
1: Молоді люди бачать, як брутальні трещі впливають на їх ровесників.
0: Кароль Навроцький також заявив, що очікує від уряду подальшого вдосконалення цих норм у майбутньому. І про погоду на сьогодні. До Польщі надійде спекотне повітря з півдня Європи. На сході, в центрі та південному сході країни переважатиме мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря становитиме від 29 до 34 градусів. У західних воєводствах очікуються короткочасні дощі та грози, місцями сильні, зі зливами, шквалистим вітром і можливим градом. В Україні у більшості областей очікується невелика хмарність. Марність і суха погода. На півдні збережеться сильна спека, повітря прогріється до 34 градусів. У більшості регіонів денна температура становитиме плюс 27, плюс 32. У західних областях пройдуть короткочасні дощі та грози. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин вже о 14:00.

0: Ви слухаєте «Польське радіо для України». Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Обок неї Марчін Гачковський і Матеуш Дзєконський. За консолетом розпочинаємо годину пів на пів. А розпочинаємо її традиційно.

0: Починаємо від слова дня.
1: Слово дня. Дійшейше дня слово – то слово «гури».
0: І «гори». І спочатку заглянімо до словників. Першим буде словник української мови, тлумачний. «Гора» – це іменник жіночого роду. І значення таке – значне підвищення над навколишньою місцевістю.

0: Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марчін Гачковський. Ви слухаєте Польське радіо для України. Зачинаємо музичну лекцію. Дісі бенчі музична лекція польського.
0: Що ж то означає? Означає то тиле, що слухаємо, тлумачимо і аналізуємо текст піосенки польської.
1: І буде це пісня про гори. Ну, тобто, гори є в заголовку цієї пісні, а про що вона, ми дізнаємося, коли її перекладемо. Марчіна, це ж вибір не випадковий, так?
0: Абсолютно не випадковий. Не випадково тиждень тому слухалишме «О, можу» співала несамовіта панкова сестричка Віка, сестричка Віка. А дзісяй слухаємо зеспołu, który оповідав о своїй мілості до своїх гур. Бєщади, Бєщади, там, где д'ябел, там, где б'єс з чадов мові добраноц. Жучми всього, їдьми в Бєщади, мавя ще ще. Не раз по трагедіях лат 40-х ХХ віку, висідленнях, депортаціях, Бєщади були таку дзіку країну. Wszyscy tam uciekali, wszyscy dziwacy, hipisi, ktoś, kto po prostu chciał mieszkać na łonie natury, uciekinierzy z więzień, dezerterzy, powiedzielibyśmy outsiderzy i właśnie tam w latach 70. zupełnie niespodziewanie narodził się polski punk rock, a jego twórcy byli powszechnie odsądzani od czci i wiary, oskarżani o różne zbrodnie.

0: тим увага о український націоналізм.
1: І, зокрема, наші сьогоднішні герої серед цих людей, тобто гурти КСУ, Зустріки в долі, Шнік, Самого серця середніх Бескидів.

0: Гурт заслужений, досвідчений, гурт працьовитий.
1: Ой, так.
0: Музиканти грають вже 48 років і за свою історію видали багато альбомів, 11, і це тільки офіційні альбоми. Крім цього, було понад 30 піратських. Типове явище кінця 70-х, початку 90-х років минулого століття, я маю на увазі піратські альбоми. А зовсім недавно про них зняли фільм «Іди проти течії», «Іч под фронт». Це художня стрічка, котра розповідає історію не тільки створення цього гурту, але взагалі історію бунту молодих людей, котрим тісно було в рамках комуністичної цензури.

кінці 70-х років 20-го століття, власне, в устриках долішніх. І вона поєднувала ідеї бунту, покоління панків, місцевого патріотизму, Біщад і антикомунізму, і ставила собі за мету захист природи Біщад та їхньої культури.

0: Так звучала пісня. Такою була пісня «Моя Біщада». Біщади, мої біщади, Марчін підспівував. Марчіна, ти належиш до фанатів КСУ, правда?
1: Правда, однак можна би тут і пусть в пого на концерті.
0: Починаємо перекладати.
1: Певне, мої біщади.
0: Мої біщади, а біщади – це гірський хребет, західна частина східних Бескидів.
1: Так, ніби так, а так направду о віле вінцей значень ще укрива під тим терміном, так. Але мусимо йти далі. Гори аж до неба.
0: Гори до самого неба. І вже після першого рядочку пропоную коротенький словничок, пов'язаний із горами.
1: Понівеж претекстом до омовляння тієї пісенки є лато, а затем гури.
0: Гори.
1: Щит.
0: Вершина, тобто найвища точка гори або гірського хребта.
1: Пшеленч.
0: Перевал, тобто низьке місце між вершинами гір, яке дає можливість переходу через хребет.
1: Натуральне, стосунково низьке обніження поміж двома гірськими щитами люб грзбітами, які уможливлює прийти з єдної доліни до другої.
0: Маємо приклади вшивання?
1: Вешлішми на пшеленч і отпочелішми, занім рушилішми в керунку щиту.
0: Ми вийшли на перевал і трішечки відпочили, або без трішечки відпочили, щоб вирушити в напрямку вершини.
1: Доліна.
0: Долина.
1: Грань.
0: Гребінь, тобто вузька вершина або хребет, що з'єднує кілька гірських вершин.

0: Пікне слово. А сток?
1: Схил, поверхня гори, що йде вниз від вершини до підніжжя. І цей сток, схил нам знадобиться не тільки влітку, тому що використовується, зокрема, в термінології лижників.
0: Так єст. Наприклад, нарчажа з'їжджалі по стромим стоку вдов доліни.
1: Лижники з'їжджали по крутому схилу в долину. Є ще?
0: Маємо ще рушне словка, наприклад, схронісько.
1: Так, притулок, гірський будиночок або база для туристів, для відпочинку. І нічлігу.
0: Схронісько гурське, так, то ще в Польщі власне назива. А як по-українську яскіня?
1: Печера.
0: Również в горах się здажа.
1: Так, так, так, так. Ще? О, теж наступне слово нам знадобиться.
0: Шлак. Bardzo ważne słowo.
1: Стежка, позначений маршрут або доріжка для туристів в гірській місцевості.
0: Ten szlak turystyczny jest dobrze oznakowany i bardzo popularny pośród wszystkich wędrowców.
1: Ця turystyczna стежка добре позначена і дуже популярна серед мандрівників.
0: Так нецікаво.
1: Стежкою нецікаво?
0: Шлаки в Бєщадах często, teraz już nie, ale kiedyś ginęły i szerzej w Beskidach, na przykład kończyły się na rzeczce, którą trzeba było przekroczyć, albo ginęły gdzieś pośród pola i trzeba było ich szukać parę kilometrów dalej. A szlak dobrze oznakowany i bardzo popularny, to już nie do końca to. Dobrze, wróćmy do tekstu naszej piosenki. I zieleni krzyk.
1: I zeleń kryczyć.
0: Mm-hmm.
1: Так?
0: Польна дорога пośród квітів.
1: Ґрунтова дорога серед квітів, тобто дорога серед полів і квітів, якщо так дослівно описати.
0: Mm-hmm. І появляю нам ще образи такі. І зламаний криш.
1: І зламаний хрест.
0: Струмінь скритий в мроку.
1: Струмок схований в темряві.
0: І здичавілий сад.
1: І здичавілий сад. Тобто ми вже маємо, тут картинка нам малюється дуже виразна.
0: Mm-hmm. Стара церків під модрзевєм.
1: Стара церква під модриною.
0: І пенькнєнтий дзвон.
1: І тріснутий дзвін.
0: Зарошнєнтий цментаж.
1: Зарослий цвинтар.
0: На нім дзікі бзи.
1: Дикий бузок на ньому.
0: Іле лес і іле кшивди.
1: Скільки сліз і скільки кривди.
0: Іле людської крові.
1: Скільки людської крові?
0: Ано, власне.
1: Ну, так, тобто історія. Історія цієї так, землі.
0: Таку країну застали хлопці, коли там доростали. Mm-hmm. Дюри, пусте місце по давніх мешканцях.
1: Mm-hmm.
0: Księжець над Отритом.
1: Місяць над Отритом, певно, так українською наголошуємо, правда? Бо Отрит – це гірський масив.
0: Не мам певності, але хіба так. Отрит – масив гірський в Бєщадах Західніх, часом залічаний до гір Саноцько-Турчанських, положений на północ від доліни Сану. Найвищим щитом є Троханець – 939 метрів над поземом моря. Небо повне гвіазд.
1: Небо повне зірок.
0: Танчо шаре попіліце.
1: О, танцюють сірі вовчки. А вовчки – це вид савців з ряду мишоподібних, типовий вид і рід родини вовчкових. Ой, такі дуже милі створіння. При нагоді собі подивіться, це заклик до наших слухачів, як виглядають вовчки.
0: Полецаме здєнче на Вікіпедії хочаж би. Сан. Сан усип'я нас.
1: Сян нас заколисує. Сян, тобто річка Сян.
0: Річка Сян так. Або Сан українською.
1: Марчина, як синонімічно можна сказати, що когось ми заколисуємо?
0: Ой, усип'ями, укладами до сну, колишеми, люлами, люлач. Поточні діти можна люлач, усип'ять попросту.
1: Угу. Маємо приклади?
0: Мама колисала дітсько, щоб її ушпіть.
1: Ой, тобі щось не подобається цей приклад.
0: Синоніми...
1: Мало поезії в ньому.
0: Дивно, то бжмі усмежить чуйність, поводовать брак активності, приносні.
1: Тобто, якби синонімічно теж, не синонімічно, тільки якби друге значення, так? Приспати пильність, так, деактивізувати.
0: Mm-hmm. Тобто мама хотіла деактивізувати дитину, все ясно.
1: Мама стосувалася

0: першого значення, тобто заколисувати когось до сну. А от є ще інше значення, тобто приспати пильність, ущмежить чуйність, так, ущпіч. Ну, маємо приклад, зрештою.
1: Фальшива інформація ущпіли чуйність мешканців.
0: О, наприклад, так, але неправдива інформація або фальшива інформація, я приспала пильність мешканців.
1: Так, ущпіч чуйність – то рзечевіще стали фразеологізм, але рзека сан в тим випадку по просту колише до сну, тим бардій, що вокул танчу те міле шаре створення. І таким чином ми повертаємось до тексту пісні. То власне сон.
0: Ось такі вони.
1: То власне моє біщади.
0: Ось такі мої біщади.
1: То власне сон.
0: Ось такі вони.
1: То власне моє біщади.
0: Ось такі мої біщади.
1: Зарошнєнте ольхом.
0: Зарослі ольхою.
1: Поля давньої вщі.
0: Поля давнього села.
1: Хто є орав? Хто є засяв?
0: Хто їх орав, хто засівав?
1: Не пам'ятає ніхто.
0: Не пам'ятає ніхто. Є дуже, дуже сумна картина, правда? Дуже.
1: Скрипять мертві свірки.
0: Скриплять мертві смереки.
1: То дерев'яний плач.
0: Це дерев'яний плач.
1: Свят ще кінчує в соколіках.
0: Світ закінчується в соколиках. Чи в соколиках.
1: Соколіки від 1930 року. Соколіки Гурське, неіснеюча по польській стороні границі з Україною. Вєщ положена в воєводстві Подкарпатським, в повіті Біщацьким, в гміні Лютовіська по обох сторонах ріки Сан на обшарже Біщацького парку народового.
0: А село це було виселене протягом 1945-46 років. Дерев'яна церква знищена. В муровані церкві влаштовано спостережний пункт прикордонних військ.
1: А по Другій війні світовій в 1945 року і в червцю 1946 року українських мешканців вивезено до Зв'язку Радянського. Свят ще затем кінчив в Соколіках, далі тільки лас.
0: Далі лише ліс.
1: І ще щось. Друти. Друти на границі.
0: Дроти на кордоні.
1: Ділять нації дві.
0: Розділяють дві нації.
1: Ділять стіна ненависті.
0: О, стіна ненависті між ними. Їх розділяє ця стіна.
1: І пшаража мене.
0: І лякає мене.
1: Сан є такий плиткий.
0: Сан такий мілкий. О, і тут теж це от плиткий, мілкий. Мені здається, що варто зупинитися на значеннях цього слова. Перше.
1: Плиткий, маючи малу глибокость. Такий, який не є глибокий.
0: Мілкий той, що має невелику глибину, ну, не глибокий. І приклад.
1: То є плиткий єзеро. Або сан є такий плиткий.
0: Так.
1: Але може бути теж плиткий в значенню пшеносним, чи повірховний, мало глибокий, наприклад, о учуттю, мислі, рефлексії.
0: Поверхневий, іншими словами, такий, що не заглиблюється в сутні. Несерйозний, неглибокий, так можемо сказати і про думки, і про почуття. Наприклад,
1: То була плитка розмова. Радше то була м'яука розмова.
0: М'яука. А, ще є м'яука,
1: власне,
0: так?
1: Є ще така płcizna в języku polskim.
0: Aha, поверхнева розмова.
1: Вручимо до темату płcizny, ponieważ pojawia się tutaj na lekcji nie po raz pierwszy, a tymczasem pisnia.
0: Tekst, tak.
1: Znów jesteśmy na granicy. Wciąż jesteśmy na granicy. Gdzie Beniowej brzeg?
0: Tam, gdzie Beniowej berech. No i Beniowa, znowuż trzeba pojasnić.
1: Wyludniona wieś. Obecnie w województwie podkarpackim w Polsce, w powiecie bieszczackim, w gminie Lutowiska nad rzeką San, na samej granicy.
0: Ну і після війни Лівобережна і основна частина Біньової опинилася у складі Польської Народної Республіки. 2 червня 47-го року в рамках акції «Вісла» протягом години польські війська виселили все населення в збірний пункт в Тернаві, а далі воно було розпорошене по різних частинах так званих «Ємі одзискани польської», так? Тобто німецькі землі, які повернулися до Польщі.
1: Byli mieszkańcy Beniowej, mieszkają obecnie w okolicach Stryja oraz na Wołyniu. Od jesieni 1939 roku przez wieś przebiegała granica między Niemcami a ZSRR. Miejsc

0: Сердечно вітаю усіх глядачів і слухачів Польського радіо для України. Це програма «Витоки» і я, авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Вітаю усіх, хто нас зараз дивиться, а також заохочую підписуватись на сторінку Польського радіо для України на YouTube і слухати наші аудіоподкасти на сторінці Польського радіо, подкасти polskeradio.pl. Сьогодні у «Витоках» мені дуже приємно вітати українського журналіста, автора програм на Суспільному радіо «Культура», а також українського музиканта, засновника фестивалю української музики і танцю «Рух», музиканта і дослідника традиційної музики Захара Давиденка. Сердечно вітаю, колего!
1: Привіт, привіт, привіт! І вітаю усіх, хто нас дивиться і слухає. Дуже радий тут бути і промовляти щось у ці мікрофони.
0: Щойно з потяга, який дуже довго їхав з Києва до Варшави. Буквально декілька годин у Варшаві в дорозі на великий фестиваль «Рудольштадт». Захар, я дуже тобі дякую, що ти сьогодні з нами. І ця програма, насправді, вона буде такою незвичною, тому що я би хотіла, щоб ми її двоє співвели. Будемо говорити, звичайно, про традиційну музику, про те, що

0: слухають сьогодні твої друзі, ти сам, що я слухаю, що мене надихає тут у Польщі, також і в Україні. Але розпочнімо, може, з Рудольштату. Що це за подія і хто від України їде на цей фестиваль?
1: Фестиваль у Рудольштаті – це подія, яка відбувається щороку, і німецька оця вся історія, яка там відбувається, вона відбувається вже дуже-дуже багато років, але в межах цього фестивалю World Music також відбувається фестиваль, який називається Єврорадіо, і усі члени і членкині Європейської мовної спілки щороку привозять туди якогось артиста одного, який ніби так представляє їхню країну і їхню культуру. І цього року Україну від Радіокультура спільно з Українським інститутом ми привезли гурт «Згарда», які грають фолк-грув, так як вони це називають, так, їхній такий особливий жанр. Дуже радий, насправді, що вони поїхали, бо вони достатньо експериментальні, вони достатньо сміливо ставляться до обробок і до того, як вони адаптують і транслюють фольклор на сцені. І вони, насправді, дуже впевнені всі артисти і артистки, тому мені дуже буде спокійно, принаймні, як фольк-продюсеру, стояти під сценою і дивитися, як вони виступають. Ну, плюс люди побачать бандуру. Люди почують спів Юлії Вітренюк.
0: Прекрасний вокалістки, золотої просто.
1: Це золота вокалістка, це розкішна бандура, розкішна скрипка у виконанні Юрка, розкішна перкусія, так само Ігор Діденчук, який там буде представлений цього разу на басу. Це все дуже-дуже-дуже красивий склад, я прям щасливий, що Український інститут цього року посприяв на виїзд за кордон цих артистів, і це буде прям дуже гідна заявка, мені здається, цього року.
0: Так, Ігор Діденчук, який теж грає на різних духових інструментах. На всіх абсолютно, але його ви могли бачити теж, зокрема, на Євробаченні, мені здається, навіть двічі, якщо я не помиляюся, з складом Go-Away. Так, так,
1: і
0: так.
1: Калош Оркестра.
0: І Калош Оркестра, так, так, абсолютно. Я думаю, що, може, ми тут не планували цього, але пропоную все-таки тим, хто слухає нас в аудіо, все-таки почути «Згарду». Ми дуже часто слухаємо і колядницький альбом в часі Різдва, але також і їхній перший дебютний альбом, який дуже мені подобається.
1: А можна обрати пісню?
0: Можна обрати. Я хотіла обрати. Ну, добре, давайте.
1: Ну,
0: добре,
1: давай. На все, я записую. Давай «На небі місяць».
0: «На небі місяць».
1: «На небі місяць». О, так. Це пісня, яку вони завжди коли співають на концертах. І всі дівки плачуть. І іноді ЛГБТ-спільнота на концертах скричить на задніх рядах, каже, не тільки дівки плачуть. Тому що це така пісня, яка розриває просто
0: гарна.
1: Всі серденька. Дуже красива
0: так,
1: пісня.
0: Так, дуже красива пісня. Це традиційна пісня, нагадай, звідки?
1: Я не скажу тобі
0: мені
1: зараз,
0: здається, що
1: щоб
0: це
1: не брехати.
0: Десь Житомирщина, можливо, бо
1: дивись,
0: щось таке
1: точно,
0: схоже співала моя бабуся, до речі.
1: І моя теж. І я просто знаю, що ця пісня достатньо популярна, це певною мірою шлягер.
0: Може,
1: давай,
0: це просто так,
1: поки
0: різне.
1: Це все буде монтуватися і виходити, ми з тобою подивимося і залишимо в коментарях для людей під відео або в описі.
0: Саме
1: до
0: так. Я хотіла вибрати натомість пісню, яку я почула від Руснаків на Словаччині. Це «Листочку з Явора».
1: Я
0: дуже люблю цю пісню. Дуже люблю цю пісню. Я вперше її почула на Київ Ethno Music Fest, здається, щось таке було, де Юлія Вітренюк, власне, виступала в межах конкурсу. Гаразд, отже, Рудольштат, хто там буде поблизу, то запрошуємо на концерт. Коли він відбудеться, чи це буде декілька виступів?
1: Це 4 дні, з 2 по 5, «Згарда» виступає 3 і 4.
0: В п'ятницю і в суботу запрошуємо фестиваль у десь центральній Німеччині, якщо я не помиляюсь.
1: Я думаю, що це більш західна вже західна Німеччина.
0: Вже, так, далеко. В будь-якому разі дуже далеко, але раптом що, то ви там будете.

0: На початку я тебе представила і як журналіста, твій подкаст, який ми теж часто слухаємо, «Укрфольк» на Радіо Культура, як дослідника, як виконавця. І, до речі, така історія, але вперше я тебе побачила в мережі, саме коли ти співав з Юлією Вітранюк.
1: Карантин.
0: «Гей, пареньок». Дуже гарна пісня. Точно. І, до речі, потім, коли росіяни підірвали ГЕС, то я шукала пісні з Херсонщини на збірці «Берви» і чомусь першим ділом натрапила на цю пісню.
1: Паренючок. Угу.
0: Так, так, так, так. І, власне, як це все в тобі поєднується? Ти граєш, співаєш і популяризуєш теж українську традиційну музику. Звідки це взагалі в твоєму житті взялося? Традиція. І коли? Не плач.
1: Не плачу, ні. Дуже гарне питання, бо я був тією дитиною, яка вилазила на руки дідові і бабі і закривав рота, коли вони співали за столом. І це такий абсурд, тому що я не можу себе уявити просто в цій ролі, бо зараз мені здається...
0: Ти пам'ятаєшся?
1: Ні, ні. В тому то і біда, що ні. Я пам'ятаю, що вже в більш такому свідомому віці я соромився цього. Я соромився цього їхнього співу, я виходив на вулицю, мені не хотілося цього слухати, це я пам'ятаю. Тобто ці такі якісь постколоніальні історії, вони все-таки були присутні. Але я просто не розумів тоді, як це ідентифікувати і як це потрактувати так всередині себе. Але ось цю історію мені розповідала мама так, що коли за столом співали родичі, а в нас дуже співоча родина по маминій лінії, дуже-дуже. І це бувала така поліфонія в 2-3 голоси. І я реально вилазив родичам на руки і закривав їм роти, бо мені не хотілося це слухати.
0: Ну, але зрештою якось це потім теж вийшло.
1: Якось тепер по сей день сам співаю. Так, не знаю, там теж є дуже смішна історія, що в 7 класі моя однокласниця Надя, яка сиділа зі мною за однією партою, потягнула мене на фольклорний ансамбль «Вінець» Центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова.
0: Це було...
1: 7 клас.
0: Але де?
1: Бердичів. В Бердичеві, так. Так, в Бердичеві досі функціонує ансамбль «Вінець». Якщо раптом ви нас дивитеся з Бердичева, не шкодуйте і віддавайте своїх дітей до Лариси Степанівни Куліченко. Це прекрасний невеличкий такий інкубатор, де людям покажуть шматочок справжньої традиційної культури. І ось так я захопився, мені здається, загорівся цим, тому що Лариса Степанівна, окрім вже якихось таких більш прогресивних обробок, все-таки давала нам слухати такі ракешник в контексті фольку, знаєш, якісь такі касетні записи, тому що вона і сама їздила по Житомирській області, трошки записувала. І насправді ми, ну, вже на той момент, мені здається, всі, хто був у складі «Вінця», вони розуміли різницю між автентичною народною культурою і народно-сценічним ось цим таким академічним мистецтвом. Бо в Бердичеві таких колективів теж було до кольору, до вибору, і один тільки «Вінець» ловив на собі ось ці незрозумілі погляди, буцімто, чому це молоді дівчата співають там як баби, а ти там, Захар, взагалі що забув. І якось це було таке дуже гарне бойове хрещення, як мені здається. Бо це ще було до Революції Гідності.

0: І ось, я думаю, що перспектива і оптика дуже сильна.
1: Ти ще в школі вчився, боже, який молодий, абсолютно.
0: Але зрештою оптика, бачиш, була інша. І зараз, я думаю, ніхто так не робить. Зараз, навпаки, на людей, які вміють копати глибоко, на них дивляться зовсім інакше. А тоді це дійсно була така кунсткамера. Я пам'ятаю, що дівчата навіть соромилися одягати стрій, коли вони йшли на виступ. І вони брали його з собою і переодягалися за сценою.
1: А в тебе було таке, що ти соромився, власне, ну, наприклад, не знаю, там, в дитинстві, там, одягати вишиванку, наприклад, чи взагалі це десь було, чи це вже в дорослому віці, якби з'явилося в сенсі ці елементи традиційного одягу?
0: Насправді, в мене в родині такого прямо матеріального спадку, про який ми говоримо, практично немає. І це думка, яку зараз дуже часто люблять розкручувати на всяких панельних дискусіях, про те, що буцімто ті українці, які зараз живуть в Україні, це покоління без спадку. І це частково правда, на жаль, бо сусід такий, знаєш, не найкращий. Матюкатись на Ютубі не можна, і мови ворожнечі теж не можна. Який є. І з ним треба якось виживати. І поколіннями дуже багато люди втрачали. І це дійсно так. І я вже не говорю про ці всі вже достатньо відомі історії, про те, як люди в Голодомор вимінювали їжу на намиста і так далі, і так далі. Скільки всього палилося просто від нерозуміння і неусвідомлення цінності цих речей. Тому певною мірою так, покоління без спадку звучить драматично, але цілком, як мені здається, правдоподібно. Але з іншого боку, є нематеріальний спадок, і це теж дуже важливо. Тому, наприклад, я не можу сказати, що мені в родині дісталося 5 сорочок від прадіда. Ні, ні однієї. Чи є в мене сорочка якась весільна вишита, в якій моя баба чи прабаба виходила заміж? Ні. Немає. Але в мене є купа записаних пісень від бабусі, це важливо. В мене є жахливі, гедозні просто загадки або жарти від діда, які нікому не можна показувати, такі прям, знаєш, чорнушні.
1: Такі. Ти сам записував теж.
0: Так. В якийсь момент я вступив на фольклористику, і оце з першого курсу зрозумів, що в мене...
1: Шевченка.
0: Да, в Шевченка у Києві, і зрозумів, що в мене під носом є дуже гарний об'єкт дослідження. І цим треба користатися. І це, до речі, гарна штука для слухачів і слухачок, які нас слухають і дивляться, записати з тих, хто ще живий у вас під боком. Якщо це навіть сусідка, яка пам'ятає вашу бабусю, а бабусі вже немає в живих, то запишіть її. Просто навіть оце говоріння і оцей факт промовляння і запису на диктофон – це теж, по суті, формування нового спадку аудіального. Так він, можливо, вас не вразить настільки, як якась там розкішна весільна сорочка кінця 19-го, початку 20-го століття, але це теж буде ваш невеличкий спадок, який ви будете з собою ось так тримати в галереї і розуміти, що є і ось таке.
1: Так, абсолютно погоджуюсь з тобою, тим більше, що зараз є значно більше можливостей. Я не вчилась на фольклористиці, але в мене була фольклорна практика на філологічному факультеті, і це був десь 2004 рік, кінець першого курсу. Так, 2003 рік я вступила в університет, так, 2004, от перед Помаранчевою революцією. І я записувала одну таку старожительку нашого села, яка, до речі, померла от буквально десь 2 роки тому, маючи понад 100 років. Так, і вона, я не мала диктофону хорошого, у мене був якийсь касетний диктофон, де постійно зажовувалась касета. Одним словом, не було можливості, мені дуже шкода, я це все списувала від руки. Так, бо я була там музикологом, то може я би там на ноти, так, але якби це було складно. Деякі з тих пісень мій дідо знав, він же теж помер, і я там від нього теж почерпнула трохи.
0: Нагадай,
1: але
0: ласка,
1: дуже шкодую. Це Поділля, Західне Поділля, Гусятинський район, вже сьогодні це Чортківський район, це вже відносно близько від Збруча, але в будь-якому разі таке Західне Поділля, яке от конкретно це село Кут Товсте, воно славилося гаївками і вівятами, тобто такими весільними приспівками на кінець весілля, так зване дарування. І от я вже не можу дочекатись, коли через місяць поїду додому і запишу нарешті свою маму до кінця. Вона навіть мені сказала, що вона піде до старших людей і згадає, бо не всі знають. Це дуже-дуже теж такі, ну, з жартами, звісно, але вони унікальні, тобто цих приспівок є дуже-дуже багато. Але натомість, вертаючись теж до цієї тематики, то мені здається, от я себе пригадую, там маленькою дівчинкою в школі, я бачила цю традиційну капелу в селі, коли вони грали на праздник, на відпуст. Я думала, що це завжди буде, що так буде завжди, що це так гарно. Хтось собі там на гребінці грає, ну, на інших, там скрипка була і так далі. Я пригадую ці капели, коли вимикали світло в 90-х роках на весіллі, і музиканти, які від електрики залежали, не могли грати, і тут раптом з'являлися десь там бубен,

0: скрипка, цимбала і все решта, і починали грати. І мені здавалося, що це такий світ, такий цікавий. Я за цим спостерігала з величезною цікавістю, а потім раптом це зникло.
1: Ти така багата, бо я такого не бачив ніколи.
0: Я трошки старша просто, розумієш?
1: І це багатство, правда, бо я такого ніколи на живу не бачив. І це так смішно, бо я, по суті, це досліджую. І я це відтворюю, але ніколи живої взаємодії... Зараз говорю, в мене мурашки. А живої взаємодії з носіями традицій в мене ніколи не було, по суті.
0: Ну, ось, і це дуже таке, дивно. Така цікава річ. І це були натуральні ситуації, такі звичні. Вони не були спровоковані. Ну, добре, світло вимкнули, що робити? Я пригадую Славу Стецько. Ти знаєш, хто це? І вона тоді була на одному з таких весіль, слухала з відкритим ротом це. Але в будь-якому разі прийшов час, коли це перейшло в великі міста. І мій перший досвід, коли я побачила Божичів у Львові, це була десь середина 2000-х плюс-мінус, я собі придбала ці диски із танцями, школа традиційного танцю гурту Божич і так далі. Як ти думаєш, як так вийшло, що це проникло в великі міста і почався цей рух традиційної музики відроджуватись, якось реконструюватися саме в великому місті? І, власне, сьогодні в час повному масштабної війни, четвертий рік, а ми маємо теж фестиваль, вже насправді почався п'ятий рік, фестиваль традиційної музики і танцю «Рух», який ти створив.
1: Не буду тобі казати, що в мене є, напевно, індульгенція свідчити про те, як цей рух опинився в місті і зародився, бо, вочевидь, я вже застав цю історію в такому розвиненому стані.
0: Але навіть на прикладі того, кого ти запрошуєш у свої програми, ти запрошуєш і професорів, і дослідників відомих і так далі, то однозначно в твоїй молодій голові склалося якесь враження, як так вийшло?
1: Вони, усі ці люди, ти знаєш, вони коли до мене приходили, вони мені завжди розповідали про те, що вони певною мірою відчували себе в якомусь окремому світі. Бо їх цікавило щось, що цікавить дуже маленьку когорту людей, і вони свідомо, послідовно, роками працювали на те, аби ця бульбашка збільшувалася і не лускала. І мене це завжди вражало, бо ти, коли, наприклад, будучи сьогодні людиною якогось там покоління, якоїсь там латинської літерки з алфавіту, ти втрачаєш інтерес, якщо в тебе одразу немає реакції, коли в тебе одразу немає результату. От взявся грати на скрипці, зразу треба бабахнути альбом, і щоб всі його слухали, і щоб на бендкемпі його купили всі. І якщо цього не буде, не цікаво, кидаємо. А дивитися на цих людей, які реально послідовно руками це все, по-перше, їздили, записували. По-друге, досліджували, аналізували. Тобто вони не просто записали і сказали, дивіться, ми записали, дивіться. Ні, вони потім це все передивлялися. Вони це все аналізували, вони це все розбирали, адаптували, пояснювали іншим людям. І це цілком логічно, що ця історія опинилася в місті. Тому що так було і до них. Так було завжди. Все одно сільська культура, навіть якщо ми там говоримо про цей махровий період кінця 19-го, початку 20-го століття, вона завжди так чи інакше в міста проникала. Бо були хтось, хто піддивлявся, що там в селі, потім привозив і в великих, масивних, красивих салонах все одно там танцювали, там, наприклад, те, що танцювали в простому народі. Тому оця історія мігрування традиційного сільського, умовно, в велике місто, вона... не придумано. Тобто це не Божичі придумали, не буття придумали, не придумали дослідники, які це записали. Але просто в такій кількості і з такою мірою, вочевидь, це їхня заслуга. Ось ти вже згадала про Божичів, так, це одні з перших, хто, по суті, записав настільки багато, це просто не вкладається в голові. Зрозуміло, є там архіви ІМФЕ, є архіви різних наукових інституцій. Але це ініціатива Сусанни Карпенко і Іллі Фетисова. Так. І от вони вдвох іще з людьми, які поділяли їхні погляди, я думаю, вони змінювалися з роками, записали так багато. Просто шок.
0: І це доступно.
1: І це найважливіше. Так. Цей архів відкритий. Архів Божичі Аркаїв, він є на Ютубі. Якщо вам цікаво, дивіться там і танці, і інструменти, і співи, і стільки побуту, стільки етнографії отакої побутової, живої. Це настільки, це така розкіш, бо ти, в принципі, можеш відчути старосвітських людей. Це важливо, бо це люди зовсім іншого покоління. Навіть не те, що покоління, бо інше покоління – це моя бабуся. Це інша епоха. Це люди, які жили за іншими устроями. Це люди, які пам'ятали обряд комори, скоріш за все, не просто як страшну згадку там від прабаби, а вони, можливо, на жаль, брали участь в ньому, так?
0: Але це вони сприймали як частину того, так, що треба, і все.
1: Інший світ.
0: Такий якби кодекс культурний певний, який просто був.

0: Але якщо, наприклад, порівняти з тим, що відбувається у Польщі тут, то я знаю частково теж, наприклад, цей рух традиційної музики, що в 90-х роках він насправді почався від захоплення українською традиційною музикою. Так, були дослідники, були, власне, теж і журналісти, мої колеги з Польського радіо, які архівізували, які їздили по регіонах, збирали і так далі. Але так масово серед людей це почалося зі співання українських традиційних пісень. І от професор Єфремов чи Ірина Клименко, вони вчили на школах традиційної музики. Була така, зокрема, в Любліні від фонду «Музика Кресов». І просто я дуже була здивована, коли раптом зустріла цих всіх людей. Вони співають пісні, яких я не знаю. І це теж був такий феномен, що через цей українську традицію вони почали відкривати своє. І сьогодні це теж має вимір, власне, такого радше руху в містах великих, і до нього потрапляє все більше людей, які відкривають своє коріння, які цікавляться тим, хто вони, звідки вчаться грати, танцювати, співати. Але разом з тим, наприклад, по останньому фестивалю, можу сказати, у Кажімі Дольному, 60-й фестиваль капел і народних співаків, так можна це перекласти, де люди з найрізноманітніших куточків Польщі, з малих сіл, там більших місцевостей, якби видно, що вони якби пишаються тим, що вони представляють. І видно те, що в цьому є величезна підтримка цього руху з міст, але разом з тим і якби інституції культури. Може, не така, яка би хотілося, але вона є. Як з цим в Україні?
1: Ти сказала про Єфремова і про Клименко. Для нас це два прізвища, які, вочевидь, не потребують пояснення. Але я більше ніж впевнений, що для величезної кількості українців і українок це ноунейми. Ти не можеш сказати людям, ти що, не знаєш Ірину Клименко? Скажуть, ні, не знаю, так, а хто це? І це сумно, бо це люди, які створили етномузикологію в Україні як пласт. Це люди, які, по суті, створили перші ансамблі, записи яких ми зараз часто слухаємо на радіо «Культура». Це люди, які вчили перші гурти, які потім вже, наприклад, наслідували їх і розвивалися в контексті дослідження інших етнографічних регіонів, які почали створювати перші осередки, ось такі науково-дослідницькі, реконструкторські, відтворювальні, не знаю, як їх правильно назвати. Тобто це дійсно величезний пласт цієї справжньої народної культури. І от ти дуже зробила такий гарний, але болючий пасаж, порівнявши це з тим, що відбувається у Польщі. Тому що в Україні нема чим перебирати станом на сьогодні. Є оці люди, які досліджують свою традиційну культуру, вони знають, що там, наприклад, є от живий колектив в тому селі, в тому, та й все. І так само з інструментальними капелами, і з ними ще гірша історія. Бо якщо ще вокалісти якось збереглися, то з інструментальними капелами ситуація дуже плачевна. По ту сторону Збруча все трошки ліпше. Вочевидь, ближче до гір традиція локалізована, законсервована, вона гонорова, вона достатньо самодостатня для того, аби себе вберегти від якихось впливів, тому вона там досі існує. Інструменти по решті території України – це величезна рідкість. Можна зараз знайти гармоніста, можна знайти бубніста. Іноді окремо, іноді їх можна зібрати разом. І це звучить плюс-мінус так, як ти можеш собі це реконструювати. Але скрипки – це розкіш. Це така розкіш дізнатися і побачити живого скрипаля сьогодні. Це от сьогодні це станом на, коли ми з тобою говоримо, 1 липня 2026 року. Ну це якщо не міракл, не чудо, то це я не знаю що. І дуже сумно, бо, наприклад, коли я заснував фестиваль «Рух», вочевидь, я одним оком поглядав на «Всі мазурки свята», які Януш Прощановський робить. І мені з одного боку хотілося дати місце гуртам для того, щоб грати на сцені, щоб люди танцювали, але з іншого боку мені цим рухом хотілося спровокувати створення наступних гуртів, щоб люди побачили, наскільки це класно. Бо чи повинен я, як дослідник традиційної культури, займатися вихованням патріотичних відчуттів до традиційної культури? Ні. Але чи можу я показати всі її переваги і всі її класні сторони? Можу. Ось одна з них. Якщо ви навчитеся гарно грати на скрипках, бубнах, барабанах, гармошках, басах, на всьому, на чому можна і не можна, то у вас буде можливість вийти на сцену, і під вас буде танцювати величезний натовп, який вам буде страшенно вдячний. І мені здається, що ця емоція, вона певною мірою теж може спровокувати.

0: Ось це, ну, відродження, я так ненавиджу цей термін, відродження, відроджую те, що померло.
1: Передачу.
0: Продовження, поглиблення, так. Примноження.
1: Але отак. Є проблема з тим, власне, з передачею, з міжпоколіннєвим таким, якби є така штука, от на цьому фестивалі у Кажіміжі, про який я теж розповідаю часто у витоках, навіть є категорія виступу у конкурсі «Містч і учень», «Майстер і учень». І є, і співають, і грають на інструментах. Це дуже гарна категорія, яка показує цю тяглість також. Натомість, от я недавно запитала музикантів з Гуцульщини, чи вони мають своїх учнів. То раніше так були, але всі вони десь по світах, в Америці, десь там в Європі. А інший каже, ну, молодь не дуже цікавиться. Але з іншого, тут, наприклад, на Підгаллі, так, це гірські терени, Татри, то теж кажуть, що немає такого заглиблення в це. Тобто трошки знає, все вже там грає десь там по кнайпах і цього достатньо. Якби є такий момент теж, мені здається.
0: Але дивись, що я тобі маю сказати. Я був на кількох мазурках. І на цьогорічному...
1: Усі мазурки світу, нагадаю, слухачам і глядачам.
0: Так, перепрошую, так, всі мазурки світу.
1: Докладні.
0: І я був на кількох, і там, власне, познайомився з величезною купою людей. І одна з груп, одні з цих багатьох людей, це Зеспол Душа краківська. Краківський Зеспу фольклористичний. І там дві дівчинки цього року приїхали на рух до Києва. Вони настільки захотіли подивитися, як це вперше відбувається в Україні. Зараз себе по губам надаю. Ну, це я зараз поправиш мене і запитаєш, чи вперше, чи не вперше. Бо брати на себе ось цю ковдру першості,
1: ну, добре,
0: це
1: добре. Теж. Що?
0: Вони приїхали і на фоні, на бек'ярді, коли ми стояли і спілкувалися про їхні враження, вони сказали, стільки молоді. В Польщі такого нема. Щоб аж стільки було молоді. Ну, прямо 90% кістяк цільової аудиторії – це молоді люди. Це студенти перші, четверті курси. І ті, хто ось нещодавно випустився з університету, це реально молодняк, прямо такий конкретний. Вони були настільки подивовані, бо вони казали, бо в Польщі, там, наприклад, коли приходиш на такі фестивалі, то вже є люди дорослішого віку.
1: Так, це правда, абсолютно.
0: А тут прям...
1: Так, хоча так, є багато молодим. Тінейджери, які сьогодні в Польщі проходять в традиційних строях, тому що якщо для України це нормально прийти або в якомусь одному елементі, там, ну, для дівчат там вишиванка, спідниця, ну, переважно. А тут такого не було. І, наприклад, от люди там мого віку і трошки старші, вони не одягають традиційні строї. А на останніх мазурках ти зміг, зрештою, сам це побачити. В квітні було дуже багато молодих людей саме в строях. Різних елементах його, але це було, і я навіть сама була дуже здивована. І це не українські, це, власне, польські, витягнуті зі скрині. І так, є таке молоде покоління. Але ми з тобою ще на сьогодні підготували трошки музики, оскільки ми вже трошки зачепили тему, власне, присутності української традиційної музики у великих містах. То що ти запропонуєш
0: божичі.
1: Послухати?
0: Давай божичі.
1: Божичі, і це танці з підземелля, проєкт, який було створено Ільком і Сусанною в часі повномасштабної війни, здається, 2023 рік.
0: Угу. На станції що це метро було? Вони грали на станції метро «Арсенальна», люди приходили, танцювали, і в якийсь момент вони просто взяли і записали великим кавалком. Все, що вони грали, ні, брешу, там було два тайки. Вони записували це в один день, і потім ще в інший, в наступний. Тобто вони за два підходи записали цей альбом. І те, що ви чуєте на цьому альбомі, кожен трек, це, по суті, ви є свідком того, як відбувалися ці танці в цьому підземеллі. Чому підземеллі? Бо підземний перехід перед входом на станцію метро «Театральна» у Києві. Тому, якби це була музика, яку ви хочете послухати для танцю, то мені здається, це дуже гарно пасує, бо там прямо на фоні чути, як люди іноді плескають, щось приспівують, притупують. Це дуже-дуже гарний запис.
1: Так, і ці зустрічі або такі за домовленістю, або абсолютно спонтанні, божечі організовують дуже багато років. Колись у музеї Гончара, але теж і на інших різних локаціях у Києві вони, власне, грають музику до танцю. Ми це послухаємо в аудіоподкасті, натомість відео з огляду на YouTube-канал. Ми не можемо цього давати, але ми теж заохочуємо всіх, хто нас дивиться, слухати теж і аудіоподкасти. Посилання дамо у коментарях, тому заохочуємо слухати. А я натомість запропоную дещо інше. з польського боку. Взагалі, ти любиш якісь польські капели?
0: О, що, Мазурки відкрили портал просто.

0: Так, на мене. Наприклад.
1: Це гарно. З останніх мазурок мені дуже сильно сподобалася капела з Рубчицького. І це була дуже неочікувана насправді історія, бо я зрозумів, що це дійсно молоді люди, які в селі зібралися і зробили капелу. І для мене, як для людини з України, з українським контекстом, це звучить просто як нонсенс. Але вони дуже гарно звучали, я їх записував для Радіо Культура, і мені дуже шкода, що в них поки немає записів, але я впевнений, вони точно є на Ютубі, їх можна там подивитися і послухати, але записів таких немає. Капела Малій Шуф, очевидно. Так, це, але так, це такі, це... мені здається, це вже рокери такі, знаєш.
0: Ну, вони вже інтерпретують дуже багато. Я натомість пропоную почати від «Золота». Капела Романа Войчеховського, абсолютно золотий альбом, який видала декілька років тому Пьотрик Бачевський з фундації «Музика закоженьона», «Луцький дом культури», і це Опочинське, Центральна Польща. Послухаємо «Оберег». Ти вмієш, до речі, танцювати «Оберег»?
1: Я дуже погано танцюю танці на три. Вибачте, в мене український мозок, мені треба все на два.
0: Треба просто трошки більше практики, я
1: і
0: думаю.
1: І більше покрутитись.
0: Більше покрутитись. Обер смутне, і так само заохочуємо в аудіоподкасті. Натомість ми продовжуємо нашу розмову із Захаром Давиденком, українським журналістом з Радіо Культура, музикантом, дослідником і засновником фестивалю традиційної музики і танцю «Рух», який відбувся місяць тому у Києві.
1: 6.06.26.
0: Так, 6.06. Ну, власне, як після цього першого фестивалю, які теж ти для себе відкрив моменти, які би, ну, тобто, з одного боку, треба було б покращувати, а з іншого боку, те, чого ти зовсім не знав в цьому русі, чи було щось таке? Думаємо, так.
1: Думаю. Ти знаєш, я просто хочу сказати, що це мій перший досвід організації чогось настільки масштабного і великого. І повертаючись до того моменту, пам'ятаєш, коли я себе зловив за язик, я в Інстаграмі назвав це перший фестиваль традиційного танцю. Бо це дійсно була програма виключно з танцями. Вочевидь, на майбутнє я хотів би, щоб ця історія розширювалася, бо рух внутрішній і зовнішній, він є не тільки в танцях, але й в піснях так само. Але... я не впевнений, що ось це право першості зі мною належить, так, і воно зі мною лежить, бо є умовно ніч танцю в музеї Івана Гончара. Це місце, на якому я вперше потанцював.
0: Це... коли воно відбулось перше, не пам'ятаєш?
1: Я не пам'ятаю, але я пам'ятаю, що це відбувалося дуже багато років, і це відбувалося, навіть був якийсь один рік, коли це відбувалося в межах міжнародного фестивалю «Етносвіт», який робив, якщо я не помиляюся, «Мистецький арсенал». І це завжди була ось ця розкішна дерев'яна стелена підлога, яку робили на подвір'ї музею Івана Гончара. І всі танцювали до 5-ї ранку, поки не відкривалися, не запускали перше метро на Арсенальній. І це звучить як якийсь просто паралельний світ. Я не можу собі уявити Київ таким. І тому організація таких подій сьогодні – це завжди з думкою про те, що хтось вже це почав. І, в принципі, ти не працюєш на... абсолютно непідготовлену аудиторію, тому що все одно хтось більше, хтось менше, але все одно чув про тих самих божичів, які вчать танцювати. Хтось чув про гурт «Буття», який так само вже дуже багато років вчить людей танцювати. Хтось, наприклад, їздив до Львова, і йому пощастило потрапити на Дрик і побачити, як там люди танцюють. І, в принципі, це ось ця така величезна спільнотність, вона і працює на формування цього руху. Тобто, я не придумав рух, я придумав контекст, в якому всіх можна зібрати, і хтось, хто зможе або не зможе навчитися чомусь новому, або просто подивитися, або просто познімати відео, або просто втанцюватися насмерть. Такі теж були, і це було дуже приємно спостерігати. Я зрозумів собі ось що найважливіше з цього фестивалю першого. Що традиція побутового танцю в Україні настільки перервана, і це просто не вкладається в голові. Бо напередодні самого фестивалю, за кілька днів до, ми з дівчатами зі школи традиційного танцю «Зачепиха» Полею Запольською і Женєю Шульгою зробили майстер-клас з базових кроків народного танцю. Тобто основи основ. І коли ми це анонсували як майстерка з основ, я навіть не міг собі усвідомити, наскільки дівчата мали на увазі прям основи. І коли я прийшов на цей майстер-клас подивитися власними очима, що буде відбуватися, я зрозумів, що люди просто вчаться крокувати під музику. Бо немає взаємозв'язку між головою і ногами, між вушком і серденьком, і ця вся історія абсолютно в розсинхроні. Ми люди, які звикли слухати насправді темперовану

0: ритмічну музику. І коли діло доходить до справжнього трушного, ось цього такого автентичного українського танцю, то виходить, що люди просто навіть не можуть дозволити собі відчути ось цей кач. І там кілька разів навіть Поліна перед тим, як пояснювати їм якісь танці, тим, хто прийшов на майстер-клас, завжди казала, з чого ми починаємо? Всі там, з кроку вправо. Ні, ми починаємо зі слухання. І в людей немає оцього теж усвідомлення того, що ти маєш відчувати музику. І це нормально. Я нікого за це в жодному разі не засуджую. Цей майстер-клас, він був придуманий для того, щоб потім ці люди прийшли на рух і умовно, не знаю, чи танець «Коханка», «Орлиця», «Баламут»,
1: Яків,
0: хто, який завгодно танець, вони мали в себе в арсеналі якийсь оцей, знаєш, пул базових кроків, який їх може убезпечити від конфузу. І я сам знаю, наскільки це важко іноді приходити в зовсім інше середовище, і особливо, коли ти бачиш багато людей, які в цьому середовищі нормально функціонують, і ти думаєш, ні, ну я ж не лох. Не можна так робити. Я краще постою, познімаю сторіс. І таких прецедентів дуже багато. І тому для таких людей треба брати їх отак за руці і казати, любі друзі, ми з вами повчимося просто витупувати в ритм. Не переживайте, це нормально. Ви так тричі зробите, на четвертий раз у вас вже й полька красива вийде.
1: А ти думаєш, це про взагалі свідомість якоїсь іншої музики? От мені дуже цікаво, люди, які молоді, які приходять на алею художників щотижня в теплу пору в Києві, чи там на якісь інші локації в інших містах України, чи вони взагалі свідомі того, що це?
0: Я думаю, що велика частина ось цієї цільової аудиторії, вони точно в курсі. Бо вони не перший рік ходять. І я не буду говорити за інші локальні контексти, тому що там, наприклад, у Дрига у Львові своя історія. Їхня спільнота росте, і вони виховують її самостійно. Так само, там, наприклад, спільнота танців в Кропивницькому, Баби Єльки. Так? Вони теж вже насправді мають таку непоганеньку аудиторію, хай би вже свій рух зробили, там, наприклад, в Кропивницькому. Є Ладовиці в Хмельницькому, які теж грають. В них дуже гарна капела з подільською музикою. Дуже хочеться їх запросити до Києва привезти. Є Рівне. Ну, тобто осередків зі своїми локальними спільнотами дуже багато. І говорити про всіх, чи вони свідомі, чи не свідомі, я не можу. Але мені здається, що київська спільнота, ось ця, яка цінує традиційну музику, або просто принаймні цікавиться нею, так захоплюється, або просто вимахується, тому що це модно і знімає сторіс. Такий сценарій теж присутній. Я не можу сказати, що всі 500 людей, які умовно прийшли на рух, були закохані в традиційний побутовий танець. Ну, це брехня.
1: Що ми називаємо традиційним побутовим танцем? Що ти маєш на увазі тут?
0: Це не сценічна обробка народного танцю, а питомо справжня його версія, його перше джерело, таким, який цей танець був у селі до моменту, напевно, коли там з'явився клуб. І ще якийсь час, поки клуб існував. Бо все одно клуби не можна вважати таким осередком зла. Це моя особиста думка. Бо все одно клуби були місцем, де можна було ці танці потанцювати і принаймні відчути, що вони важливі і вони когось цікавлять. Так вони змінювалися. Приходили хормейстри, приходили вже якісь режисери-постановники і починали вже вистрагувати всіх там в три лінії. І так, це вже все втрачало свою первинну функцію, первинну форму. Але ось справжній сільський танець, так як я в одному з відео, яке ми разом «Суспільна культура» робили, казав, це те, як ваші бабуся і дідусь, поки були молоді, відпочивали після тяжкої щоденної праці. І цей фактор не можна відкидати в жодному разі, бо ми сьогодні навіть не уявляємо, в яких умовах жили наші пращури.
1: Так,
0: і оце те, про що я говорив, про ось цю рідкість спілкування з людьми, які пам'ятають умовно старосвітську Україну, ось це воно і є. Ну, тобто, я вже не говорю про те, що на колгоспному полі було важко працювати. А якщо копнути ще глибше, ну, люди жили в таких страшних умовах, коли ти реально приходив і просто падав вдома, і ти мав поспати 5 годин, а вже до світанку тобі треба було вставати і запускати цей процес по колу. Вакації не було, вигорання не було, дауншифтнутися кудись не можна було, любі друзі. І всі постійно...
1: Відновитись не можна
0: було. Ні, ти не можеш сказати, я не в ресурсі, сьогодні пахать на полі. Ні. Ну, бо це по суті аграрний цикл, і від нього залежить твоє життя, і ти на 300% з ним пов'язаний.
1: Так.
0: І тому цим людям треба було десь відпочивати, і я більше, ніж впевнений, що вони були крепші, ніж ми. Це факт. Але, при тому, при всьому, вони теж були достатньо виснажені після цієї роботи. І я не можу собі уявити, як вони робили шпагати в повітрі. Ну, сорі. Я навіть враховуючи той одяг, який вони носили, ну, це просто не вкладається в голові. Вочевидь, сценічні академічні ансамблі, які взяли за

0: основу народний танець і вивели його на ось цей академічний професійний рівень
1: великої сцени. Національний балет.
0: Національні балети, аматорські колективи, яких дуже багато навіть в тих самих селах, в невеличких районних центрах. Це все теж дуже важливо, тому що певною мірою це теж є окремий жанр мистецтва, який теж окремо за своїми вже написаними, свіжо написаними відносно правилами функціонує. Просто ототожнювати його з народним танцем – це невігластво. І я, направду, прикро засмучений, дуже засмучений через те, що дуже багато років якраз таки ось ці обробки народного танцю і обробки народного співу, вони подавалися як питомо український спів. Чи є в мене претензії до хору «Вірьовки»? Так. Чи є в мене сумніви в тому, що вони гарно співають? Ні. Я не буду знецінювати їхній професіоналізм, бо це тупо. Бо це дійсно величезний колектив професіоналів, які гарно виконують свою роботу. Чи може мені глобально не подобатися концепція? Так. Але для мене важливо, щоб люди не ототожнювали їх з народним співом. Бо народний спів і народно-академічний спів – це різні речі, так само і з танцем. Тому ось я і хотів, щоб рух був таким простором, де люди могли прийти навіть зі своїми стереотипами. І подумати, боже, я зараз відкрию двері, а там всі в шпагатах в повітрі, ковирялочки, оці всі, як там вони називаються, обертаси. І мені дуже важливо було, щоб люди відчули себе в безпеці. Але, на жаль, вони не застраховані від обертасів і від викрутасів. Ти знаєш, бо поприходили люди з ось цими академічними бекграундами.
1: Так, всякі ходили на народні танці, звісно, умовно кажучи, народні танці. Так.
0: Звісно, і на дуже багатьох відео їх дуже видно. Коли, знаєш, люди просто взаємодіють.
1: Ну, в Польщі це теж є, але вони відкривають по-своєму цей, по-іншому, так, цей рух традиційної музики і
0: але
1: відходять
0: коли
1: від
0: нього,
1: цього.
0: Коли вони в нього попадають, правда, ось цей контекст
1: так, видно,
0: безпосередньо?
1: Так, видно, так, абсолютно. Але, наприклад, якщо б зараз я тобі сказала, що в Варшаві буде за годину гурт «Сільська музика», то ти би сказав, що йдеш на танці чи на що? Як би ти сказав, як колись казали, наприклад? Бо у мене казали, йду на музики.
0: Мар'яна, в мене казали, йдемо на дискотеку. Ми йдемо рухатись,
1: добре. Отже, підходимо до того, що ти би хотів послухати у цій програмі, що це буде?
0: Це полька, це не просто полька, це більше навіть вальс-полька. Це дуже цікава штука, яку я колись почув. Є диск у сільської музики, це диск 2012 року, який називається «Традиційна інструментальна музика Рівненського Полісся». І я, як скрипаль гурту 2-3, страшенно вдячний всьому осередку рівненських дослідників і дослідниць за те, що у нас, як у молодої капели, сьогодні є матеріал, який можна аналізувати і обробляти. Бо якби вони його не записали, то не було б в нас ні уяви про мушнівську локальну традицію зі скрипалем-барабанщиком. Ми не знали б ні про Рокитне, ні про Кисоричі, нічого б з цього всього не було. І тому, так, я дуже люблю цей диск. І ось цей перехід між вальсом і полькою – це щось дуже таке неочікуване було для мене вперше. Тому якщо слухачі і слухачки ніколи не чули цей трек, приготуйтеся, це буде такий трек з сюрпризом.
1: Так, а я зі свого боку хочу запропонувати Центральну Польщу, Радомський регіон, капела Нівінських, яку ти знаєш, які теж, до речі, мандрували Україною, але це їхній диск «Час веселя», музика з Радомського, яка, власне, теж показує нам, я тут покажу ще більше, щоб на камеру було видно, як колись грали на Радомщині, що грали, і як польські музиканти були в складі з єврейськими музикантами, і тут в деяких мелодіях чути такий дуже сильний вплив, ну, є тут, зокрема, і єврейська музика, так, така хімн жидовський, от, «Пшетика» або пісня «Сореле» разом із запрошеними гостями. Дуже рекомендую вам. І традиційно кажу, що на відео ми цього не слухаємо, слухаємо лише в аудіо. І остання частинка, останній сет, я б сказала так, нашої розмови, тому що мало часу вже. В будь-якому разі, от сьогодні ми часто говоримо про те, як в умовах повномасштабної війни, які можливості збереження матеріальної і нематеріальної культурної спадщини. Чергові обстріли, чи в Києві, чи в інших містах, щоразу перед діячами культури ставляться питання, є дуже багато ризиків, зокрема і перед тими, хто працює в культурі, є дуже багато моментів, коли ну, немає відповіді, що робити, тому що є реальна загроза життю. Але сьогодні ми маємо справу з тим, що вже, наприклад, на окупованій Херсонщині, ну, ми не запишемо людей, а там є ще кого записувати. Або там ще далі, Донеччина, Луганщина і так далі. А як

0: ти думаєш, оцей рух традиційної культури сьогодні, традиційної музики, які є загрози перед ним?
1: У мене є думка, за яку мене, напевно, дуже не люблять деякі дослідники. Це думка про те, що всі ваші напрацювання треба адаптувати до умов сучасного користувача і користувачки. І що я маю на увазі? Є величезна кількість гуртів, які записали свої розкішні касети, наприклад, або свої компакт-диски. Але в Україні ніхто не слухає касети. І ніхто не слухає диски. Добре, є цільова аудиторія цієї історії, яка любить нішу, яка любить щось таке екзотичне. Ну ось в якийсь момент з андерграунду, мені здається, на рівень такого хіпстерства вже вийшов вініл. Так, і слухати на вінілі – це щось...
0: Але таке, це ніби... для окремих груп.
1: А це для окремих груп. І мені здається, що традиційна музика, вона має бути доступніша, ніж просто для людей, які мають вдома CD-програвач або касетний програвач, бо це ще й така історія. У мене, наприклад, вдома купа дисків. Після кожного фестивалю ти повертаєшся, як не подарували, то купив, то ще якась історія, потім ти приїжджаєш з цим всім добром і думаєш, ну і де мені його крутить? Ну, немає. В мене в ноутбуці навіть немає дірочки під флешку, любі друзі. Мені доводиться адаптер кожен раз підключати. Тому ця історія така дуже важлива, і мені здається, що починати треба якраз таки зі збереження того, що вже збережено. І це дуже дивно звучить, напевно.
0: Дуже така цікава, так. І це важливо. Захаре, абсолютно це важливо.
1: Я дуже
0: важливо.
1: Хочу, щоб сільська музика, наприклад, з тим самим альбомом, який послухали люди в подкасті і не послухали тут на відео, могли це послухати на Spotify, якраз поки ми з тобою говоримо, отак просто вбивати назву альбому. І слухати це.
0: І так, зберігати собі, додавати до улюблених.
1: І зберігати це собі, так. І потім тим самим і примножувати, і зацікавлювати. І, можливо, тоді гурт «Сільська музика» побачить, що, о, Господи, наш альбом послухало так багато людей. То давайте ще один запишемо. Бо, насправді, людей, які починають досліджувати і відтворювати традиційну інструментальну або вокальну музику, їх стає більше, але я завжди кажу про те, що їх стає відносно менше, ніж попиту. І це теж така історія, яка завжди впирається в якість. Тому що так, можна зібратися на дві репетиції і вийти потім на сцену і виступати вже як гурт, який і позиціонувати себе як гурт, який там, наприклад, досліджує традиційну музику. Чи буде це звучати якісно? Ні. Тому цей рух і ось це примноження кількості ось цих гуртів і капел, він має збільшуватися так само, як і людей, які цю всю історію досліджують. Вочевидь, тут треба говорити про академічний вимір. Це дуже важливо, тому що академічні осередки, вони повинні щороку давати гарних, зацікавлених, вмотивованих дослідників і дослідниць. Це в нас є, але в якій кількості, ти сама розумієш, так? Є знову ж таки якісь локальні осередки.
0: Але ми їм дуже вдячні.
1: Але
0: от
1: ми їм
0: навіть
1: страшенно вдячні.
0: Те, що ми про Рівне згадали, от неймовірний осередок. Так, є Віктор Ковальчук, Вікторія Ярмола, є люди, які займаються з Веснянкою, з Весняночкою. Ну, це просто якийсь фантастичний осередок.
1: Так. А й оця історія Юрія Ковальчука з ранковою русою, цих 100 з гаком діток, так, які ходять до нього і співають, це просто щось неймовірне.
0: Так, абсолютно. Захаре, мусимо завершувати, але ще є один момент, який треба зачепити, бо крім всього того, що ми перечислили тут, те ще й музикант, активний музикант, який грає в капелі традиційної музики 2-3, і у вас вже є два альбоми.
1: Так.
0: Що це за музика?
1: Оце повертаючись до того питання,
0: що
1: яке ми бачиш,
0: зараз.
1: Ми не розкрили з тобою про збереження того, що може зникнути. Ось це теж один зі шляхів. Відтворювати щось, що є у архівах, але...
0: Вчитись
1: грати і відтворювати. Я тут нічого нового не придумаю. Як робили люди поколіннями, так і робимо ми з 2-3. Ми досліджуємо традиційну інструментальну музику на Дніпрянщині і Полісся. Перший альбом ми записали по селу Мушні, яке в 90-х записали подружжя Охрімчуків з покійним Семеногом, оператором. І потім записали альбом по селу Савенці. Миргородського району,
0: Миргородський
1: район Полтавської області. І це село дуже-дуже цікаве тим, що на басу басист грає не смичком, а піцикато. І на тих архівних записах, ми коли це вперше почули, ми прям не зрозуміли, що так сильно гуде, прям такий гудок жирний, такий плотний на фоні. І потім в праці Гнатюка про традиційні інструменти ми знайшли відповідь
0: Володимира
1: на це питання.
0: Гнатюка, так?
1: Так. Ми знайшли відповідь на це питання. Цей дід в селі Савенці вгрив свого баса, вкрутив металевий гвинт, а під

0: гриф, приклеїв шматок скла для того, щоб ось цей гвинтик ледь-ледь торкався скла. І коли він грав піцикато, ось це безнастанне звучання квінти, пише Гнатюк, тому що воно постійно вібрувало, і воно створювало оце гудіння на фоні ось цю плотність. Ми, звісно, не псували баси.
1: Це просто щось неймовірне взагалі.
0: Але ми хотіли це зробити на записі. І в нас є два треки в цьому альбомі, які граються отак з басом. Герман, наш бубніст, перетворився на басиста. І ми, звісно, не сверлили чужі баси. Нам було дуже шкода, але ми дуже хотіли. Але ми максимально спробували наблизитися в цій технології, все одно шматочки металу підклали під гриф, так щоб вони взаємодіяли зі склом, тобто якось умовно намагалися цю локальну історію відтворити, бо це про різноманіття. Бо я впевнений, що якщо до людей підійти на вулиці і спитати, чи ви знаєте, що в селі на басу грали щепком, а ще й вкручували металевий гвинт в гриф, вони точно скажуть ні. Тому так, цей альбом я люблю якраз таки за ось цей скажений експеримент. Там є полька-кокетка.
1: Так, і полько-кокетку ми будемо слухати в аудіоподкасті. І, до речі, цю полько-кокетку з вашого репертуару виконував недавно Кароль Кот на своєму випускному іспиті у музичному університеті імені Фредерика Шопена. Грав він на бубні, а йому підігравали молоді скрипальки, які ходять на всі мазурки світу. І це таке, ну, щось неймовірне, тому що вони почули від вас це.
0: Трансмісія
1: міжнародна взагалі-то. Добре, я теж на завершення маю капелу «Тенгі Хлопи», яку дуже люблю. Ця капела реально виступала абсолютно всюди по світу, на всіх континентах, і їх добре знають, ну, крім тої фолькової капела «Завші Варшава», яка теж дуже-дуже популярна, яку асоціюють з Польщею, а «Тенгі Хлопи», зокрема, свою музику черпали із Скілецького регіону, де вона дуже добре збережена, саме інструментальна музика. Але останнє питання за тобою. Можеш мене щось спитати, якщо хочеш. Якщо не хочеш, то не питай.
0: Як би ти зберігала традиційну культуру в Україні в умовах війни? Мені дуже не сподобалось просто, що ми з тобою це питання не розкрили, насправді, бо це окрема тема для розмови.
1: Так, абсолютно, це окрема тема для розмови.
0: Хочете
1: те, що
0: просто
1: ти кажеш,
0: порадити щось людям?
1: Я вважаю, що має сенс те, що ми з тобою частково робимо. Я дуже вірю, що таких є подкастів і програм, зокрема радіо і телепрограм більше в Україні, які популяризують традиційну музику, які про неї розповідають, які записують ще тих, хто пам'ятає, як грали колись, як грали там до Другої світової війни, після Другої світової війни. Це треба робити однозначно. І розмови мають сенс, але теж і записи. І чим більше цього буде в інфопросторі, зокрема і на суспільному мовнику, як на радіо, так і на телебаченні, це буде, мені здається, ну, частково впливати на свідомість. Тому що чому там я, наприклад, теж зацікавилась традиційною музикою. Так, у мене це було, але програми саме польського радіо мені додавали такої теж, ну, і цікавості, але теж впевненості в тому, що треба теж і оце своє показувати. І коли, наприклад, я сьогодні організовую гаївки у Варшаві, там раз на рік в часі Великодня, і коли я бачу жіночок десь з Західної України, які кажуть, та от у нас таке було в дитинстві, таке, і таке, і таке, і це вже дуже цінно. Не треба цього соромитися, треба це бачити. Це один аспект. А інший – це доступність. Так, як ти кажеш, власне, щоб стали архіви якомога відкритішими. Останній такий приклад – це архів Мар'яни Садовської, який також дуже потужний, дуже цікавий, гарно опрацьований, і це теж важливо.
0: Архів Божича, в який ми вже теж
1: так,
0: згадували.
1: Так, але мені здається, що, якби, що не потрібно робити далі з традиційної культури цієї масовості, тому що ми бачимо, як людям це з одного боку дуже потрібно, і вони, ну, якби, відсилаються десь в своїй діяльності. Ну, добре, хай буде на цей традиційний одяг, елементи його, бо це дуже популярно зараз. І окей, це новий вимір культури, він мене колись дратував, але добре, він має право бути, але з іншого боку, хай би це було зі зрозумінням і з усвідомленням, що це в кожного насправді є, бо кожен десь там виходить з села, просто елементарно.
0: На кінець процитую Віру Курико, Віру Ібрямову-Сиворакшу, засновницю гурту «Хуста» і співачої майстерні у Чернігові. Переосмислення фольклору повинно починатися з осмислення.
1: Так.
0: Амінь, браті і сестри, це дуже важливо.
1: І хай кожен сам доповнить цю фразу. Я тобі дуже дякую, за нашу розмову, таку дуже спонтанно, і співведення програми «Витоки», вперше таке в мене було в ефірі. Захар Давиденко, український журналіст, автор програми «Укрфольк» на Суспільному радіо «Культура», український музикант, дослідник, як там, скрипка.

0: Друга скрипка...
1: Втора.
0: Втора. Скрипка втора у капелі 2-3 і засновник фестивалю української традиційної музики і танцю «Рух». Бажаю приємної подорожі до Німеччини, цікавого фестивалю у Рудольштаті. Дуже тобі дякую за цю розмову.
1: Дякую тобі.
0: А я дякую всім нашим глядачам і слухачам Польського радіо для України. Це була програма «Витоки» і я авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Зберігаємо традиційну музику. Любімо це.

14 година у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Мене звати Данута Наугольник. І час на випуск новин в нашому ефірі. Генеральний секретар НАТО підтримав закупівлю Німеччиною американських ракет «Томагавк». «Ле Монд» повідомила про російські зв'язки іспанського розробника програмного забезпечення. Польський інститут національної пам'яті матиме нового керівника. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що не вважає заплановану Німеччиною закупівлю американських крилатих ракет «Томагавк» фактором, який підвищує ризик ескалації конфлікту з Росією. «Ми є оборонним союзом. Це означає, що ми ніколи нікого себе не атакуватимемо, але повинні бути здатні захистити себе», наголосив Марк Рютте. За його словами, розміщення ракет «Томагавк» у Німеччині має зміцнити потенціал стримування та гарантувати, що Північно-Атлантичний альянс буде готовий до оборони в разі потреби. Плани Берліна щодо закупівлі цих ракет він назвав чудовою новиною. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц ще 9 липня заявив у Бундестазі, що під час саміту НАТО в Анкарі Німеччина домовилася зі США про закупівлю американських ракет «Томагавк» та їхнє розміщення на території Німеччини. Німеччина розглядає ці ракети як тимчасові рішення до створення та серійного виробництва аналогічної європейської крилатої ракети. Кілька європейських союзників по НАТО вже працюють над спільним проєктом ракети дальністю понад 2000 кілометрів. Напередодні саміту НАТО в Анкарі в Німеччині існували побоювання, що контракт може не відбутися. Французька газета «Le Monde» повідомила про тривожні зв'язки з Росією компанії «Passwork», зареєстрованої в Іспанії, та розробника програмного забезпечення для керування паролями. Компанія, яка виникла в Росії, має клієнтів у країнах Європи, зокрема у Франції. Як зазначає «Le Monde», «Passwork» позиціонує себе як європейська компанія зі штаб-квартирою в Іспанії, яка має тисячі клієнтів.

0: у Європейському Союзі. На своєму сайті вона наголошує на європейському походженні своєї продукції, намагаючись скористатися прагненням багатьох компаній зменшити залежність від американських технологій. Водночас видання стверджує, що Passwork має сестринську компанію в Росії, яка продовжує співпрацювати з підприємствами, що перебувають під міжнародними санкціями, а також має ліцензію Федеральної служби безпеки Росії. Керівництво європейської компанії запевняє, що немає зв'язків із російським підприємством. Однак журналістське розслідування, на яке посилається Le Monde, свідчить, що обидві структури фактично залишаються тісно пов'язаними. За даними Le Monde, російська компанія була заснована близько 10 років тому. У 2017 році вона була зареєстрована також у Гельсінкі. Сейм Польщі обрав Матеуша Шпитму на посаду президента Інституту національної пам'яті. Кандидатуру історика підтримали депутати від партії «Право і справедливість», Конфедерація Польської селянської партії та Польща 2050. Проти проголосували депутати громадянської коаліції, лівиці та парламентського клубу «Центр». Віце-прем'єр-міністр і голова Польської селянської партії Владислав Косіняк-Камиш, пояснюючи підтримку кандидатури з боку своєї політичної сили, наголосив на аполітичності доктора Матеуша Шпитми. За його словами, історик багато років займався вшануванням історії польського селянського руху. Вся його біографія пов'язана з Польською селянською партією та народним рухом. Він увічнював пам'ять Вінсентія Вітуса, а також родини Ульмів, які рятували євреїв. Гадаю, що нікого не дивує, що Польська селянська партія голосує за людину, яка дбала про історію народного руху. Сьогодні ми мали вибір – або права рука Кароля Навроцького і надалі керуватиме Інститутом національної пам'яті, або ні. І саме так станеться, якщо Сенат не затвердить кандидатуру Матеуша Шпитми, яку сьогодні обрав Сейм.
1: Акцептує кандидатури, вибраний чи через Сейм Матеуша Шпитми.
0: Для остаточного призначення президента Інституту національної пам'яті необхідне ще схвалення Сенату Польщі. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин вже о 16:00.
2: А ми продовжуємо наш ефір. Ви слухаєте Польське радіо для України. І далі будемо говорити у програмі «Тема дня» на актуальну тему політичної кризи в Україні. Вітаю слухачів. Продовжує цей ефір на хвилях Польського радіо для України. В студії Володимир Гарматюк. Поговоримо сьогодні про актуальну справу в Україні. Як говорять самі українські аналітики і політичні оглядачі, триває політична криза, а мова йде про те, що Володимир Зеленський звільнив з посади міністра оборони, зокрема, України Михайла Федорова. Також відбулася зміна взагалі у складі всього українського уряду. І ця подія, власне, викликала вже реакцію міжнародних партнерів, закордонних партнерів України, зокрема, заявили вже стосовно звільнення Михайла Федорова, що це була несподівана така річ для європейців. Поговоримо сьогодні про це з Міхалом Потоцьким, польським журналістом, польським публіцистом, а також автором публікацій, книжок, зокрема, про Україну. Пане Міхале, вітаю вас у студії.
3: Доброго дня.
2: Отже, говоримо про політичну кризу в Україні, про, ну, так це оцінюють, зокрема, Євген Магда, наприклад, так про це заявив директор Інституту політичного. І, власне, як у Польщі сприймається? Бо не чули ми ще наразі офіційних заяв політиків, принаймні. Але у медійному середовищі про це говорять, про це пишуть, подають це як чергові зміни. Але наскільки, власне, ви оцінюєте це? Чи це перезавантаження, на вашу думку, влади і пошуки ефективних людей для здійснення ефективних заходів? Чи це все-таки можна говорити про ознаки політичної кризи? Як ви бачите це?
3: Ви знаєте, що стосується офіційних заяв, то я думаю, що взагалі не треба їх чекати, тому що це все ж

такі, ну, внутрішня справа України, хто міністр, хто прем'єр-міністр, і так далі. Що стосується кризи, я погоджуюся з Євгеном Мардою, тому що, звісно, це криза, тому що так, як ви сказали, є пошуки ефективних діячів, але одні приходять, а інших ефективних діячів звільняють. І звісно, що в Україні, що в Польщі, щодо

0: Що стосується зміни прем'єр-міністра, то це більш-менш зрозуміло. Країна має готуватися до зими, зима буде знову ж таки тяжкою. Треба знайти когось, хто розуміється на енергетиці, і тяжко знайти когось, хто більше про це знає, ніж Сергій Корецький. При тому він лояльний, а при тому він все ж таки більш автономний, ніж Юлія Свириденко. Тобто президенту не треба буде займатися мікроменеджментом. І принаймні є такі, я так розумію, сподівання Офісу президента. Але що стосується Михайла Федорова, то тут вже, звичайно, є запитання, тому що він проявив себе як дуже ефективний міністр, як міністр, який запровадив більше прозорості взагалі у функціонуванні Міністерства оборони, у якого були великі успіхи. Це, звісно, успіхи в першу чергу Збройних сил України. Ну, але оскільки міністр оборони все ж таки цивільну контроль над армією має, то це також його успіхи щодо діпстрайків, мідлстрайків, щодо блокування Криму, щодо того всього, що відбувається в останні дні на Азовському та Чорному морях. Це все, звісно, в тому числі його успіхи. А оскільки він прийшов з Міністерства цифризації і асоціюється якраз таким підходом по автоматизації, по диджиталізації процесів, і ми всі розуміємо, про це також і генерал Залужний, наприклад, писав і каже багато про те, що оскільки є велика різниця потенціалу між Російською Федерацією та Україною, то треба шукати інші підходи, ніж просто кидати людей так на фронт. І здається, що якраз міністр Федоров це була добра відповідь на такий собі челендж. Так? Тобто він запропонував підхід максимальної автоматизації, роботизації війни, і це почало працювати. Тобто зверніть увагу на те, що до політичного дискурсу в Україні повернулося слово «перемога», якого в 25-му році, наприклад, чути вже було рідше, як сказати. Тепер це повернулося, дякуючи тому, що Україна знайшла спосіб шкодити Росії на її ж території і показувати, що війна переходить кордони, і показувати, що за цю війну платять вже також і мешканці, наприклад, Москви, що там, не знаю, в 23-му чи 24-му році було взагалі тяжко собі, знаєте, прогнозувати, що це взагалі можливо.
1: Тобто тепер це слово зникне з лексикону політичного і не тільки суспільного. Якщо ви кажете, що з приходом міністра Федорова воно повернулося, то
0: треба, звісно, сподіватися, що не зникне. І я думаю, що і Польща цього бажає Україні, і самі українці цього тим більше бажають. І цілий цивілізований світ. Але, звісно, є великий хаос. Тобто, якщо, знаєте, рішення про звільнення міністра Федорова – це одне. Але друге – це, що вони навіть, ідучи до парламенту, не знали, хто буде наступний, так? Хто буде міністром оборони. Тобто одного вечора
1: пропонували
0: засідання Слуги.
1: Клименкові, здається, він відмовився, далі запропонували вже, ми чуємо, що
0: його ж вже представили. Його ж вже представили на зустрічі з депутатами від «Слуги народу». І такі рішення, це ж треба підготувати рішення, так? Це треба знайти кандидата до, а не після. А тут здається, що і тепер дивіться, є місяць без парламенту практично, і місяць країна, яка в війні, буде без потверджених парламентом кандидатів чи міністрів оборони, міністра зовнішніх справ і голову СБУ. Правда, голови СБУ немає вже з січня місяця. Тобто це дуже тяжко пояснити.
1: І розвідка, здається, там також немає керівника.
0: Звільнення, так. І переформатування уряду – це не... це ж президент вирішив, коли це зробити. Так? Казалось, вже достатньо довго я чув про те, що наближається момент зміни прем'єр-міністра, але все ж таки всі сподівалися, що це буде краще підготовано, і що це не наступить в липні, а можливо там в серпні чи трішки пізніше. Якщо пришвидшили, треба ж було підготуватися, а цього ж і це, щонайменше, це дуже дивна ситуація.
1: Змінили не тільки, власне, прем'єр-міністра і міністра оборони України. Ви вже згадали, що немає наразі інформації про керівника

0: міжнародного, тобто дипломатичного відомства також, але було змінено, зокрема, і міністра освіти, наприклад. І, ну, тобто відбулося таке переформатування багатьох людей, змінили. І тут виникає, бо те, що відбувається в Україні, ми теж намагаємося, як і журналісти тут, і суспільство зрозуміти. Бачимо протест, який викликало це рішення Володимира Зеленського. Проводять аналогії з тим протестом, знову ж таки, липневим минулорічним, коли була спроба впливати якось на САП і НАБУ. Однак тоді під впливом цього протесту також була реакція європейських партнерів України, якось вдалося той процес затримати, зупинити, згасити. Зараз, очевидно, не буде все-таки на посаді залишений міністр Федоров, а вже колишній міністр Федоров. Але суспільство якось все ж реагує. І тут виникає таке здивування, чи не було, знову ж, заради цієї зміни очільника Міністерства оборони затіяна вся ця історія зі зміною взагалі цілого уряду?
1: Ну, це дуже добре питання. Я не включаю, що так і було, що це тільки претекст для того, щоб все ж таки не настільки всі звернули увагу на зміну в Міністерстві оборони, хоча, звісно, це і також для України головна новина. І ці протести показують, що, ну, це, за моєї пам'яті, це перші протести на захист міністра, якого відправляють у відставку. Тобто були протести проти дійсних міністрів, прем'єр-міністрів і президентів, а такого, щоб люди вийшли на вулицю самі, ніхто їм не заплатив, і вони захищають міністра. Ну, я такого в історії України і Польщі, і, думаю, інших країн просто не пам'ятаю. Це також свідчить про те, наскільки щонайменше не підготована було це рішення комунікаційно, так, в інформаційному плані. Я так розумію, що уряд і, ну, що взагалі люди з Офісу Президента і Президент бачать, що відбувається на вулицях українських міст, розуміють те, звідки це взялося, і оскільки я розумію те, що пише пан Дмитро Литвин на чаті з журналістами, то є можливий пошук якогось все ж таки місця для Михайла Федорова в команді, широко розуміючи команду влади чи державну команду, що все ж таки не хочуть спалити мостів, і, можливо, щось там для нього знайдеться. Тобто, ну, є такі сугестії, що це можливо. Ну, побачимо, звісно, що буде відбуватися далі. Правда, що в 25-му році після цього атаку на НАБУ і САП допомогла не тільки вулиця, але і реакція партнерів. Тут такої реакції партнерів відверто й не буде, тому що, так як я вже сказав, ну, якби питання кадрів в міністерствах – це абсолютно внутрішнє питання України. І оскільки реформи там антикорупційні чи атака на антикорупційну систему – це атака в тому числі на євроінтеграційні процеси України, так, і на умови членства України в ЄС, тобто це також справа в тому числі Єврокомісії і членів Євросоюзу, ну, то тут такого сказати не можна. Тобто у української вулиці немає такого потужного союзника в плані держав-партнерів України.
0: Насправді, бо
1: також буде цікаво дивитися.
0: Даруйте, перебив вас. Власне, може продовжити думку далі, відповідаючи на таку ремарку, бо єдиний, хто, ну, принаймні з офіційних осіб європейських партнерів, ми про це чули і читали, пан Кубілюс заявив, що це було несподівано для партнерів, і теж озвучив сподівання, що попередні домовленості, укладені між Україною і європейськими партнерами, власне, які стосуються оборонки і зброї, будуть все-таки далі продовжені. Тобто це єдиний відомий на сьогоднішній момент. Можу помилятися, може вже були також заяви, але гучно і саме ця думка була озвучена.
1: З іншого боку, я так розумію, що пана Корецького, тому що зверніть увагу, ми цілий час розмовляємо практично про міністра оборони, що також свідчить,
0: ну,
1: про...
0: Ну, тому що це, власне, найбільше навіть протест, власне, ви вже сказали, саме цього стосується, бо немає справді,
1: так.
0: Того теж змінили інших міністрів, прем'єра, але звісно, найбільше, власне, невдоволення суспільне викликала зміна міністра оборони Федорова.
1: Так, незалежно від того, що, звичайно, коли міняють, в примірі,

0: міністра, то все ж таки обговорюють передусім прем'єр-міністра в нормальних умовах. Так, тим більше, якщо це прем'єр-міністр, про якого там за тиждень до того, крім людей з можливо, з енергетики, небагато людей взагалі її чуло. Так, я так розумію, повертаючися до прізвища нового прем'єр-міністра, я так розумію, що. І коментуючи також реакцію партнерів, я так розумію, що пана Корецького, кандидатуру пана Корецького представили на саміті НАТО Дональду Трампу, тому що там вони зустрілися, в тому числі з Дональдом Трампом. Пан Корецький навіть там публікував фотографії з Дональдом Трампом в соцмережах. Тобто, я так розумію, що я не виключаю, що тоді, якби принаймні американські союзники дізналися про такі плани президента Зеленського. Але, звісно, те, що я кажу, тяжко буде чекати якоїсь офіційної реакції, офіційних чинників, факторів в Євросоюзі, тому що це просто, ну, кадрові рішення, це взагалі не справа там Німеччини, Америки, Польщі чи якихось інших країн.
1: Зрозуміло, що це внутрішня справа України, абсолютно незалежної держави, яка, власне, в межах свого і конституції, і законодавства робить те, що вважає, тобто керівництво держави, те, що вважає за потрібне, це може подобатись чи не подобатися суспільству, опозиції, політикам, партнерам, але ну, ми не чули ніколи такого, в якій би країні, чи в Європі, чи, скажімо, в Україні відбувалися якісь такі політичні зміни. Завжди влада говорить, що вони будуть співпрацювати з новим керівником, новим очільником того чи іншого, чи відомства, чи держави, чи уряду. Не було ніколи, що ось ми з цим працювати не будемо. Ну, тобто, це, напевно, питання
0: Звісно.
1: таке дипломатії, так? Ну, не можна сказати, нам це не подобається, робіть щось, міняйте щось у себе, бо таке нам не підходить. Це ж логічно.
0: Тим більше, що ви знаєте, що Сергій Корецький, він має також і міжнародний досвід. Він, як голова Нафтогазу, він співпрацював з багатьма європейськими, ну, відповідними концернами в Європі. Він був, наприклад, тепер під час конференції в Гданську, конференції щодо відновлення України, він також був в українській делегації і, наприклад, був присутній під час розмов прем'єр-міністерки Юлії Свириденко з нашим прем'єр-міністром Дональдом Туском. Тобто він вже якийсь міжнародний досвід також має. Я так розумію, що також через цей фактор на його поставили.
1: Я ще хотів би все ж, я розумію, що може з мого погляду, з мого боку, виглядає так, що я в один бік веду ту розмову, тільки хотів ще задати одне питання, бо в контексті зміни уряду вилізло на поверхню, і знову ж вже згаданий Євген Магда і інші політичні оглядачі в Україні кажуть, що про це неможливо не говорити, бо про це вже і сам міністр, екс-міністр Федоров говорив, тобто і про конфлікт між міністром оборони, цивільною особою і головнокомандувачем Олександром Сирським. Тобто і там почалися вже на цьому тлі якісь розмови, ну і в тому сенсі, що зійшлися два погляди на вирішення однієї проблеми, тобто старий, так би мовити, і прогресивний, те, про що ви згадали, як про цифризацію. Як от ви чуєте, бачите, як в Польщі на це реагують? Бо, звісно, ми не чуємо офіційних заяв, про що ви вже сказали, але ви спілкуєтеся також із експертами, з політиками, можливо, як це в Польщі коментують, або як на це дивляться? Теж в контексті співпраці військової і безпекової із європейцями України.
0: Ви знаєте, в загальному плані конфлікти в праці це нормально. Тобто, і особливо в міністерствах оборони завжди є тиск чи дискусії між цивільним керівництвом і військовим керівництвом, і це в Польщі, і у всіх інших країнах. Тим більше, що Міністерство оборони щодо бюджету, наприклад, це тепер міністерство номер один в Україні. Це зрозуміло через війну. І тим більше, що саме війна, ну це ж якби безпосередня загроза для України як такої. Тобто, тим більше всі різниці опіній, міркування

0: між міністром оборони і шефом генштабу чи головнокомандуючим, вони мають своє більше значення, ніж в мирний час. Тобто, з одного боку, це нормально і зрозуміло, з іншого боку, звісно, все ж таки краще, щоб ці конфлікти були контрольованими. І головне питання, наскільки цей конфлікт, який очевидний для всіх, хто займається українською політикою, між міністром Федоровим і генералом Сирським, наскільки він був контрольованим, і наскільки вони все ж таки в ключових фундаментальних справах були в можливості домовитися, так, і потім реалізувати те, на що домовилися. А наскільки цей конфлікт вже заважав такої нормальної щоденної співпраці? Я цього насправді не знаю, тяжко це сказати. Це можуть, напевно, можливо, що через там тиждень-два українські політичні журналісти щось більше напишуть нам про куліси звільнення пана Федорова. Тобто, це також питання. Якщо ця співпраця вже не була можливою, а також часом буває, ну то звісно, якісь кадрові рішення були потрібні, абсолютно потрібні. Звісно, тут питання, кого тоді у відставку відправляти, чи Сирського, який також і проте також, до речі, міністр Федоров казав про те, що генерал Сирський має свої великі успіхи, особливо в 22-му році. Наскільки я не помиляюся, пан Федоров сказав, що дякуючи в тому числі генералу Сирському, Київ не пав, чи Україна вистояла тоді в ті найтяжчі тижні 22-го року. Тобто, я так розумію, що вони все ж таки, можливо, змогли домовлятися, але якщо не було можливості, ну треба було прийняти кадрові рішення. Це, можливо, знає дуже невелика кількість людей поки що, як там
1: Тоді,
0: було насправді насправді.
1: можливо, ви нам, слухачам українським, привідкриєте те, що ви можете знати, бо також цікавитеся, очевидно, справами. Скористаюся з нагоди. Остання інформація про створення антибалістичної коаліції, в якій беруть участь 9 країн, Україна, але Польщі там немає. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про те, що чекають пропозицій від польських промислових виробників. І формат коаліції є відкритий, тобто Польща не виключено, що приєднається, якщо будуть такі пропозиції. Однак в польських медіа ми також читали такі коментарі, що нібито відбувалися якісь розмови з українською стороною. Про це пише ОНЕТ, зокрема, і що нібито Україна, я цитую, майже дослівно зробила все, аби Польщі там не було. Що це нібито зі слів представників, співрозмовників ОНЕТу, така інформація. Не встиг ще, власне, згаснути той скандал з мігами і дроновими технологіями. Тут ми маємо чергову таку річ. Як би ви це пояснили? Що, може, ви знаєте більше з цього польського боку, що
0: Ви
1: відбувається?
0: знаєте, там звіс, там дійсно відбувається якась дуже мутна історія з цією коаліцією, з Польщею в цій коаліції, тому що з одного боку прем'єр-міністр Туск і міністр зовнішніх справ Радослав Сікорський, вони казали, що звісно, ми теоретично готові, але це справа фірм. Якщо фірми будуть готові, наші військові фірми, то тоді чому ні? Але вони поки що типу не готові. Після того декілька польських концернів, які займаються виробництвом зброї, вони сказали, що вони готові, тобто і зацікавлені ще більше, так, зацікавлені в тим, щоб увійти до цієї коаліції. Тобто, це вже один-один у наративах. Потім ОНЕТ написав про те, що нібито Україна не хотіла нас в коаліції через наші історичні конфлікти. Я з одного боку не маю підстав, щоб не вірити моїм колегам з ОНЕТу, які на якісь своїх джерелах це написали. З іншого боку, чи настільки сильна Україна, щоб однобоково вирішувати разом з незалежно від волі там партнерів західних, хто буде, хто не буде в коаліції? Ну, мені це також якось так не дуже, знаєте, звучить вірогідним.
1: Тобто, ви
0: Незалежно від
1: думаєте,
0: того, що я не маю
1: що
0: підстав.
1: партнери сильніші в Європі не хотіли би? Бо ми теж тут
0: Ні,
1: можемо
0: мені
1: згадати
0: здається.
1: про зустріч Зеленського, Мерца, Макрона і Стармера, де теж Польщі не було, і була з польського боку висловлена з цього приводу відповідна заява. Також під час інших подібних таких зустрічей важливих. Ну, вже кілька

0: Яких аспектів було, коли Польща не присутня? Кілька років тому було теж підписання Україною з іншими партнерами у збройньовій сфері угод, і там теж Польщі не було. Теж про це польська преса писала. Польські нема на лісті. Тобто це вже не вперше.
1: Не вперше, ну і це не вперше, коли нас немає на зустрічах у групі з інформації E3, в якому, крім України, є Франція, Німеччина і Великобританія. На мою думку, ми повинні бути в цьому форматі, не тільки через те, що ми найбільша країна східньої фланги НАТО, по-перше, а по-друге, з цієї причини, що логістично без Польщі допомога для України просто фізично і географічно неможлива. Тобто на моє розуміння, ми там просто повинні бути. Натомість мені не здається, що це, не знаю, Франція чи Німеччина сказала, що ми не хочемо Польщі в антибалістичної коаліції. Мені здається, що тут, хоча я не впевнений 100% з тим, що я скажу, це мій варіант, просто поки що такий робочий варіант, що оскільки через, в тому числі через історичні конфлікти, тема України зробилася в політичному плані в Польщі трішки токсична, то наш уряд пробує не входити в теми і формати, в яких йде мова про якісь там спільні українсько-польські чи українсько-міжнародні, знаєте, дії чи методи співпраці. Це робоча версія. Я не можу 100% казати, що так і є, але мені здається, що... Тому що, знаєте, є, наприклад, більш реальні аргументи, чому нам, Польщі, ця коаліція антибалістична не потрібна. І цей аргумент достатньо важкий, достатньо вірогідний. Тобто, тому що ми декілька років будуємо свої системи захисту з повітря, так, у співпраці з американцями. Тобто, можливо, що просто європейські програми нам не потрібні, тому що ми достатньо вже прогресу зробили в цій співпраці з американцями. Але про це ніхто не каже, про це ніхто не сказав.
0: Я поставлю тут 3 крапки, бо мусимо скінчити ефір на радіо, але продовжимо розмову на Ютубі. Міхал Потоцький, польський журналіст і публіцист, був з нами на зв'язку. Я дякую вам за участь у прямому ефірі і продовжимо спілкуватися вже на Ютубі.
2: Українська служба польського радіо в ефірі. Наша адреса в інтернеті patreon.polskieradio.pl/kosaryska.ua. У студії працюють звукорежисерка Ельжбета Ружицька і ведуча Христина Срібняк. І зараз запропонуємо вам 2 авторські програми. Це «На прицілі» Тараса Андруховича і Вікторії Машталер, а також «Україна і ЧАЕС» Сніжани Чернюк. Отже, далі продовжують Тарас і Вікторія.
3: Це передача «На прицілі» і вас традиційно вітають з Варшавської студії Тарас Андрухович.
4: І Вікторія Машталер. І у першій частині програми з'ясуємо, чому саме зараз Європа створює антибалістичну коаліцію, яку роль у ній відіграє Україна, та перспективи формування майбутнього європейського протиракетного щита.
3: Ну а далі будемо говорити про досвід України у боротьбі з дронами, майбутнє антидронових систем та виклики, які стоять перед польською армією на полі бою нового покоління. Передаю слово Вікторії Машталер на початок.
4: Україна та 9 країн Європейського Союзу днями в Парижі підписали лист про наміри щодо спільного виробництва безпілотників і засобів боротьби з ними вже до кінця цього року, а до 2028-го – розвитку спільного виробництва систем протиракетної оборони. Фактично мова йде про створення нового формату співпраці, який за своїм змістом нагадує своєрідну антибалістичну коаліцію. Це рішення з'явилося майже одразу після саміту НАТО і на тлі безпрецедентної ескалації російських ракет ракетних ударів по українських містах. Київ, Суми, Запоріжжя та інші регіони вкотре опинилися під масованими атаками із застосуванням балістичних ракет. Водночас постає закономірне запитання, чому саме зараз, адже війна триває вже понад 4 роки, а Росія застосовує балістичне озброєння далеко не вперше. Чи стало усвідомлення того, що балістичні ракети

0: Становлять загрозу не лише для України, а й для всієї Європи. Головним поштовхом до такого рішення, чи йдеться про зміну підходів до європейської безпеки, від реагування на кризу до спільного створення власних оборонних спроможностей. І чи можна говорити, що після успіху дронової коаліції Європа намагається застосувати схожу модель співпраці вже у значно складнішій сфері розвитку протиракетної оборони. Поговоримо далі з військовим експертом Антоном Міхненко.
1: Перший ключовий висновок те, що Україна проявила певну активність з точки зору ефективності застосування тих засобів протиракетної оборони, які в нас зараз є і отримані від партнерів. Ми продемонстрували, що ми можемо ефективно застосовувати. Це ключовий момент, який є ключовим під час перемовного процесу з будь-якими країнами, в тому числі Сполученими Штатами Америки. Ми показали Сполученим Штатам, що ми можемо використовувати Петріот і дуже класно їх використовувати, таким самим чином показувати, що це ефективний засіб і цей засіб промотується по всьому світу за рахунок українців, по великому рахунку, за рахунок того, що вони ефективно застосовують. Ми продемонстрували, що ми ефективно використовуємо комплекс САМ-ПТІ європейського виробництва. У нас є арсенал інших засобів протиракетної оборони. Показали, що можна ракети, маємо на увазі не балістичні, а крилаті ракети, збивати в тому числі дронами, збивати в тому числі дрони, шахеди, дронами-перехоплювачами. Тобто ми зі свого боку, це дуже важливий чинник, показали світові, що ми можемо ефективно використовувати той арсенал озброєння, який в нас є, проти ракет різного типу. Другий чинник, і дуже важливий, те, що Україна багато разів на всіх майданчиках акцентувала увагу про те, що існує потреба в антибалістичному захисті. Ми розуміємо, що це достатньо вузеньке горлишко. Ми бачимо всі, і в Європі також бачу, і в Сполучених Штатах Америки також бачать, що Російська Федерація інтенсивно використовує саме балістичні ракети проти об'єктів на території України. Переважно більшості вони потрапляють в цивільні об'єкти, тим не менше, ми не можемо просто їх збити. І це вузьке горлишко полягає в тому, що об'єм виробництва, який є в світі, він замалий для того, щоб ефективно захистити країну, таку країну, як Україна. Ще й кажати про такі країни, європейські країни, інші, Німеччина, Франція, їх також потрібно також захищати і також створювати певні умови. Російсько-українська війна продемонструвала, що на сьогоднішній момент світ не готовий ефективно протистояти саме балістичній загрозі. Недостатньо засобів протиракетної оборони, недостатньо засобів протиповітряної оборони, недостатньо вони можуть бути ефективні, коли масово противник застосовує балістичну озброєння, балістичні ракети. Третій важливий момент, ми бачимо те, що Україна показала успішність на полі бою. Сполучені Штати прекрасно розуміють, що саме вони прихильники бути на стороні того, хто перемагає або демонструє ефективність, або взагалі вміло воює. Тобто на боці успішної сторони. І Сполучені Штати зараз, якщо ми просто, скажімо так, загалом просто підсумуємо, вони прекрасно бачать, що Україна може це робити, і в них зараз є певний успіх на полі бою. Єдине, що не вистачає Україні, це саме антибалістичного захисту.
0: Російський ракетний потенціал і досвід застосування таких озброєнь змушують європейські країни переглядати власні оборонні спроможності. Саме тому поява антибалістичної коаліції навіть на першому етапі у формі політичних домовленостей свідчить про поступове розуміння питання протиракетного захисту стає спільним викликом для всього європейського континенту.
1: Посил з боку Трампа про те, що окей, ми дамо вам ліцензії, давайте виготовляйте, ми бачимо ризики, які існують, ми бачимо, що ви можете виготовляти крилаті ракети, які б'ють вглиб території Росії, давайте спробуйте виготовляти ще протибалістичні ракети. Це те, що ми продемонстрували успішність, і Трамп хоче, в принципі, вирішити це питання балістичним захистом для України, для європейського континенту. Також можна наголосити, це розуміння самих європейських країн, що потрібно щось з цим робити, потрібно вирішувати питання антибалістики, тому що це питання буде важливим не лише для України, але в тому числі для європейських країн. Тому це питання вже не лише України, це питання вже всього європейського континенту. І цей акцент української сторони під час переговорного процесу, він дуже важливий. І саме реакція з боку європейських країн, те, що вони готові об'єднуватися в цю коаліцію, підвищувати на початку хоча б такі декларативні документи. Але тим не менш, це вже теж позитивний рух.
0: Створення антибалістичної коаліції часто пояснюють необхідністю посилити підтримку України. Але чи справді її головна мета захист українського неба. Чи, можливо, йдеться про значно ширше завдання – убезпечити вже саму Європу від загроз, які війна Росії проти України зробила цілком реальними? Адже кожна держава насамперед дбає про власну безпеку, а події останніх років змусили європейські столиці переглянути свої підходи до оборони.
1: В першу чергу думати про себе, але ж вони теж розуміють, що про себе це на завтра, а про Україну це на вчора. Потрібно знаходити якийсь такий, баланс. Потрібно розуміти, що те, що ефективно буде

0: працювати в Україні, воно в будь-якому разі надалі буде ефективно масштабовано, буде працювати в Європі. Вони це мають зрозуміти. І я переконаний в цьому, що українська сторона постійно про це наголошує, що хлопці, те, що ви зараз опробуєте в Україні, воно доведе свою ефективність, завтра буде захищати всю Європу. І тому європейці мають з цієї логіки підходити. Але знову ж таки, ми бачимо прекрасно, ми розуміємо, що європейські країни все одно турбуються про власну безпеку. В них мають бути на складах озброєння, має бути достатньо для відбиття певної агресивної дії. Тому вони будуть в будь-якому разі намагатися балансувати між потребою України на вчора, повторюсь, і потребою свою на завтра. Але тут головний чинник – це ефективність.
1: На цьому тлі дедалі частіше звучить питання не лише про спільну розробку систем протиракетної оборони, а й про їхнє майбутнє виробництво. Під час саміту НАТО президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий надати Україні ліцензію на виробництво систем Петріот. Водночас Володимир Зеленський повідомив, що вже до кінця року Україна розраховує отримати технічні можливості для виробництва складних ракет. Втім, більшість військових аналітиків наголошують, що між політичним рішенням і серйозним виробництвом такої високотехнологічної зброї можуть минути роки.
0: Звичайно, нам хочеться, щоб у нас антибалістичний захист був на вчора. Це дуже важливо, тому що Росія руйнує нашу інфраструктуру, і нам потрібно мати певний захист. Але давайте просто будемо об'єктивні, просто банально, скажімо, дивитися на цю ракету, яку ми будемо по ліцензії робити. Якщо ми просто говоримо виключно про одну складову, скажімо так, ракета ПАК-3 МСІ, яку ми будемо виготовляти по ліцензії в Україні. Окей. Навіть якщо ми будемо виробляти її в Україні, ми маємо розуміти, яке підприємство буде суб'єктом з української сторони, який характер взаємовідносин буде між цими суб'єктами Lockheed Martin і українською компанією. Ми маємо розуміти, що ліцензія передбачає відповідальність не лише тої сторони, яка виготовляє виріб, а відповідальність цієї сторони, яка передає цю ліцензію, що той продукт, який за ліцензію виготовляється, він відповідає відповідним стандартам і вимогам. Тобто мова не йде, що ПАК-3 МСІ має точно влучати в ціль. Це одна складова. І весь технологічний процес виробництва має бути проконтрольований і відповідати тим стандартам, які б забезпечили виготовлення цієї ракети. Тобто це не просто так, ми придали вам ліцензію, бумажку, все, завтра там прийшли компоненти, ми зібрали все. Ні, технологічний процес має бути дотриманий, адже він впливає на результат, на саму ракету. Тобто ми маємо сертифікувати наше виробництво. Тобто ми маємо відповідати тим вимогам, які нам поставить перед нами Lockheed Martin. Другий момент, знову ж таки, ми розуміємо, що це високотехнологічна ракета, та вона має в собі купу різноманітних компонентів, і ці компоненти виготовляються різними виробниками. Lockheed Martin лише кінцевий, скажімо так, виробник. Всередині є компоненти, які виготовляються Боїнгом, наприклад, та сама головка самонаведення радіолокаційна. Є компоненти, які виготовляються іншими виробниками. В них є власний технологічний процес. Тобто, якщо ми кажемо про головку самонаведення, то вона може теж виготовляється впродовж 12 місяців, можливо, там один цей виріб, тому що він достатньо складний. Якщо ми кажемо, наприклад, про ПАК-3 МСІ, які виготовляються, скажімо, в Mitsubishi Heavy Industries в Японії, то це взагалі вони виготовляють на рік максимум до 60 одиниць. На рік. Це вони сертифіковані, отримували цю ліцензію, вони отримували дозвіл на виробництво, вони збирали повністю всю технологічну ланцюжочок, щоб всі компоненти своєчасно надходили на виробництво. І вони тільки зараз прийшли до того, що вони можуть виготовляти в рік від 30 до 60 одиниць. Це японці.
1: Водночас Варшава активно веде переговори зі Сполученими Штатами про розміщення в Польщі виробництва окремих компонентів і складання ракет ПАК-3 для комплексів Петріот. У разі реалізації домовленостей зі США Польща може стати важливою ланкою у європейському ланцюгу виробництва систем протиракетної оборони. І саме тому виникає питання, чому Польща, яка є найближчим партнером України на східному фланзі НАТО, поки що не приєдналася до антибалістичної коаліції.
0: Можна наголосити, що окремі компоненти все ж таки для цих ракет виготовляються в Польщі, і Польща по ліцензії дещо там виготовляє окремий компонент вже зараз. Це ми маємо це розуміти, і вони в будь-якому разі, якщо мова буде йти про ПАК-3 чи ПАК-2, вони долучаться до цієї коаліції в якості субвиробника окремих компонентів. Але знову ж таки, я думаю, було б доцільно і важливо, що Польща теж долучилася до цього проекту. Це важливо і для Польщі, не лише для України і країн, які є представниками цієї коаліції. Польща теж достатньо потужний гравець, і Польща теж має зрозуміти, що мати в наявності спектр антибалістичного захисту весь можливий, не лише Петріот, які придбані в Сполучених Штатах, а в тому числі, які виготовляються на європейському континенті, будуть виготовлятися в подальшому. Це дуже важливо для безпеки самої Польщі. Чому її там зараз на даний момент немає з точки зору країн, скажімо так, засновників, скажімо, цієї коаліції або там партнерів в рамках цієї коаліції? Це, я думаю, потрібно адресувати до польської влади і їхнього розуміння питань безпеки для власної країни. Вони мають зрозуміти, що той момент, коли є агресія з боку російської

0: Федерації потрібно єднатися і єднатися всім країнам європейському континенті і працювати на одне на перемогу над злом.
1: А це був військовий експерт Антон Міхненко у першій частині програми «На прицілі». І далі традиційно передаю слово моєму колезі Тарасу Андруховичу.
2: Безпілотники кардинально змінили характер сучасної війни, а досвід України став головним джерелом знань про те, як ефективно протидіяти новим повітряним загрозам. Рішення, випробувані на найгарячіших ділянках фронту, сьогодні уважно вивчають союзники, які зміцнюють власні оборонні спроможності. Які антидронові системи довели свою ефективність у реальних бойових умовах, які висновки з українського досвіду може зробити Польща та як підготуватись до викликів майбутніх конфліктів? Саме ці питання обговорили учасники дискусії у форматі Fire Chat від Бахмута до польського кордону, які антидронові системи довели свою ефективність на полі бою, що відбулася під час цьогорічного Варшавського оборонного ярмарку. Модератором зустрічі був військовий експерт, головний редактор видання порталу «Бронний» Юліш Сабака, його співрозмовником генерал бригади Мірослав Боднар, інспектор військ безпілотних систем озброєння Генерального командування Збройних сил Польщі. Передусім військовий звернув увагу, що розвиток безпілотних технологій змінює не лише засоби ураження, а й саму логіку протидії повітряним загрозам, за його словами. Сучасна війна змушує відмовлятися від дорогих рішень на користь дешевших і швидших систем. А ключовим фактором стає час реакції.
3: Трошечки структура, якщо ході о систему оборони повітряної.
1: Якщо говорити про структуру системи протидії безпілотникам, то за нашими спостереженнями вона вже змінилася і продовжує змінюватися. Використання дороговартісних засобів у багатьох випадках уже не має достатнього практичного обґрунтування. Тому сьогодні шукають значно дешевші рішення. Наскільки вони ефективні, на 100% чи менше, ми не завжди можемо оцінити, адже здебільшого спираємося на матеріали, опубліковані у відкритих джерелах, і саме на їхній основі робимо певні висновки. Реальна ж інформація, яка до нас надходить, як правило, має обмежений доступ, тому в межах цієї дискусії я не можу ділитися такими даними. Якщо подивитися на класичну структуру системи протидії безпілотникам, то вона завжди складається з кількох етапів: Detect – виявлення, Track – супровід цілі, Defeat – її знищення та Assess – оцінка результату. Тобто спочатку необхідно виявити об'єкт у повітрі, потім супроводити його, визначити момент, коли він становить загрозу, після чого знищити та оцінити ефективність застосування засобу, щоб за потреби використати наступний. Саме так працювали системи, до яких ми звикли, але сьогодні ситуація дещо інша. На мою думку, сучасна модель виглядає інакше. Спочатку Detect – виявлення, потім майже одразу Intercept – перехоплення. Часу на тривалий супровід практично немає, адже безпілотник уже рухається до конкретної цілі. Лише після цього можливий подальший супровід інших об'єктів, їхні ураження іншими засобами та оцінка результатів. Для цього насамперед потрібні відповідні технічні засоби та системи, здатні своєчасно надавати інформацію. У таких системах час реагування зазвичай становить менше однієї секунди, тобто можливостей для довгого ухвалення рішень фактично немає. Крім того, з огляду на масове застосування безпілотників, дедалі важливішою стає децентралізація процесу ухвалення рішень. Це означає це, що раніше таким системам фактично не приділялося достатньо уваги. Тут я також, на жаль, не можу розкривати деталі через обмеження доступу до інформації. Але можу сказати одне. Над питанням створення та розвитку таких систем протидії працюють уже багато років, зокрема і у Польщі.
2: Одним із ключових питань дискусії стало майбутнє так званих дронів-перехоплювачів. Модератор запитав, чи стануть вони основою сучасної протиповітряної оборони та чи зможуть у перспективі перехоплювати не лише інші безпілотники, а й ширший спектр повітряних цілей. Генерал Боднар наголосив, що розвиток технологій на полі бою відбувається настільки швидко, що прогнозувати домінування конкретного рішення наразі складно.
3: Трудно мені відповідати, чи будемо впроваджувати більше, чи то буде тренд.
1: Мені важко сказати, чи таких перехоплювачів буде дедалі більше і чи стане це стійкою тенденцією. Не можна виключати, що розвиток піде зовсім в іншому напрямку. Зазвичай кожна сторона конфлікту адаптує свої засоби оборони до тих загроз, які створює противник. Тому сьогодні не можна однозначно стверджувати, що саме такий сценарій реалізується. Достатньо подивитися, наприклад, України. Навіть сама назва цієї панелі від Бахмута до польського кордону, показує, наскільки швидко змінюється ситуація. Система протидії безпілотникам, яка діяла в Україні

0: за часів боїв за Бахмут суттєво відрізняється від тієї, що використовується сьогодні. Водночас, будь-який засіб, який демонструє ефективність, є корисним, адже він дозволяє нейтралізувати потенційну загрозу. Раніше ми готувалися переважно до протидії великим повітряним цілям, які мали чітке тактичне чи стратегічне значення. Саме під них будувалися багаторівневі системи протиповітряної оборони практично в усіх арміях світу. Але поява дешевих безпілотників змінила правила гри. Тепер необхідно шукати такі ж недорогі, але водночас ефективні засоби, здатні їх знищувати.
1: Говорячи про сучасні системи боротьби з безпілотниками, генерал бригади Мірослав Боднар наголосив, що їхню ефективність визначає не окремий засіб ураження, а злагоджена робота усієї системи. За його словами, саме взаємодія розвідки, управління засобів ураження, захисту та логістики забезпечує успішну протидію повітряним загрозам.
0: Дуже часто ми черпаємо знання з того, що бачимо в інтернеті або читаємо у відкритих джерелах. Відверто кажучи, мало кого захоплюють розмови про радари, хоча саме вони забезпечують радіолокаційне виявлення цілей. Не надто цікаво говорити й про систему СІТУ, командування та управління, яка об'єднує всі елементи в єдину систему. Натомість найбільшу увагу привертають засоби ураження, ті системи, які ми бачимо на відео, коли вони ефективно знищують цілі. Так само небагато людей цікавиться тим, наскільки ефективними є ці системи насправді. Однак саме три складові є визначальними – розвідка, система СІТУ та засоби ураження. До цього також додаються безпосередній захист самих систем і логічне забезпечення. Усі разом це 5 основних компонентів. Перші три є ключовими для функціонування системи, а два інші виконують допоміжну, але не менш важливу роль. Без будь-якого з цих елементів жодна система не зможе ефективно працювати. Ви згадували про широку мережу засобів розвідки. Сьогодні вона ґрунтується на різноманітних технологіях – від класичних радіолокаційних систем, добре всім відомих радарів, до акустичних систем і пасивних засобів виявлення, які дозволяють визначати траєкторію польоту або місце знаходження цілі. Далі йдуть кінетичні та некінетичні засоби. Ми говоримо як про системи радіоелектронної боротьби, що пригнічують або порушують роботу безпілотників, так і про кінетичні засоби, які фізично знищують повітряні цілі. Усі ці компоненти не можуть існувати окремо один від одного. Кожен із них працює на спільний результат – забезпечити кінетичне або некінетичне усунення потенційної загрози.
2: Елементу, який дає нам або кінетичне, або некінетичне усунення потенційного загрожень.
1: Одним із перспективних напрямів розвитку сучасної протидії безпілотникам є використання некінетичних засобів ураження. Зокрема, лазерних систем, потужних електромагнітних засобів та інших технологій високої енергії. Модератор запитав генерала Боднара, наскільки ці рішення вже готові до практичного застосування у польській армії та коли вони можуть з'явитися на озброєнні.
0: Про використання високої енергії говорять уже давно. Наскільки ці системи є зрілими, це питання, яке можна оцінити лише шляхом випробувань. Є приклади того, що подібні системи вже використовуються, зокрема, наскільки мені відомо, у Південній Кореї. Однак такі рішення зазвичай потребують величезної кількості енергії. І тут ми повертаємося до питання, про яке я вже згадував раніше, питання енергозабезпечення. Якщо подивитися навіть на системи, які сьогодні використовуються, більшість із них працює на основі акумуляторів або інших джерел енергії. Нещодавно, коли я обговорював один із безпілотних комплексів із гібридним двигуном, мені звернули увагу, що однією з найбільш вражаючих можливостей цієї системи була саме її енергетична автономність. Фактично всі заряджали від цього комплексу свої павербанки та телефони, тому що він постійно був доступний і міг забезпечувати необхідну енергію. Тому я хотів би звернути увагу саме на питання енергозабезпечення, адже для того, щоб такі системи могли ефективно працювати, їм необхідно забезпечити відповідний ресурс енергії.
1: Окрім захисту від масованих атак безпілотників, сучасні армії стикаються ще з однією проблемою. Як захистити окремого військового або бойову машину від постійної загрози з повітря? Модератор запитав генерала Боднера про можливості індивідуального захисту солдата в умовах, коли навіть один невеликий дрон може стати смертельною небезпекою. У відповідь він наголосив, що поряд із новими технологіями вирішальне значення знову набуває

0: базові принципи маскування і прихованості.
1: Нічого не змінює процес маскування і елементи.
2: Нічого не змінилося. Процес маскування та всі елементи прихованості на кожному рівні залишаються надзвичайно важливими. Будь-яке теплове випромінювання можна виявити, будь-який рух людини можна розпізнати. Будь-який елемент, який не замаскований, може бути виявлений. Сучасні технології, різноманітні застосунки, штучний інтелект, чипи, якими оснащуються безпілотники, дають таку перевагу, що іноді без безпосередньо нього втручання людини цей апарат самостійно розпізнає потенційну ціль і просто завдає удару. Тому я не кажу, що тут потрібна якась фундаментальна перебудова підходу, але необхідно знову звернути увагу на ті елементи, які раніше були основою підготовки кожного військового. Маскування – це те, чого солдат навчався від самого початку служби, і сьогодні до цього потрібно ставитися з надзвичайною відповідальністю. Кожен військовий має усвідомлювати своє місце на полі бою, адже в будь-який момент він може бути виявлений, а наслідки можуть бути смертельними. Саме так це працює, і саме це ми бачимо в Україні. Думаю, те, що там відбулося і що ми спостерігаємо сьогодні, фактично можна використовувати як приклад для правильного підготування до виконання завдань на сучасному полі бою.
1: Властивого підготування до реалізації завдань на полі бою.
0: Завершуючи тему індивідуального захисту військового, генерал Мірослав Боднар розповів, що польські збройні сили працюють над оснащенням солдатів додатковими засобами, які дозволять швидше виявляти потенційні загрози з боку безпілотників і своєчасно реагувати на них.
2: Ми працюємо над індивідуальним оснащенням військового. Звичайно, не всі елементи такого обладнання будуть у кожного солдата, але деякі засоби будуть, принаймні, на озброєнні командира відділення або командира розрахунку. Вони дозволять хоча б ідентифікувати потенційну загрозу. Ми також намагаємося зробити так, щоб інформація про можливу небезпеку якомога швидше надходила до військових. Час реакції, про який я вже говорив, вимірюється секундами, іноді кількома секундами. Але це стосується ситуації безпосередньої загрози. Багато цілей можна виявити значно раніше, тому є можливість підготуватися до безпосереднього захисту, знайти укриття або розпочати певні процедури, пов'язані з протидією. Ми працюємо над такими рішеннями для військових. Вони вже перебувають на дуже просунутому етапі, зокрема з погляду процесу закупівель.
0: Про те, як змінилася сучасна війна під впливом безпілотних технологій, які системи протидії дронам уже довели свою ефективність, зокрема в Україні, та які рішення можуть використовувати Польща і союзники, говорили під час дискусії від Бахмута до польського кордону, які антидронові системи довели свою ефективність на полі бою, що відбулося в межах цьогорічного Варшавського оборонного ярмарку. А своїми оцінками і досвідом ділився генерал бригади Мірослав Боднар, інспектор військ безпілотних систем озброєння Генерального командування Збройних сил Польщі. А це була передача «На прицілі». І з вами до наступного тижня прощаються її автори та ведучі Тарас Андрухович і Вікторія Машталер. На все добре.
3: Наша україномовна програма триває. Зараз пропозиція від Сніжани Чернюк.
4: Я Сніжана Чернюк. Це передача «Україна і ЧЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. Сьогодні говоримо про Болгарію, останні парламентські вибори, в які після цілої низки, щокількамісячних виборів, нарешті принесли кандидату на прем'єра величезну явку і дуже переконливу кількість голосів. Однак від самого початку виглядала ця ситуація печально для України і для Європейського Союзу, оскільки кандидат уже був при владі і виказав себе як виразний прихильник Росії. Такий феєрверковий прихід до влади Румена Радева стався у складний період переходу Болгарії від 1 січня 26-го року із лева на євро. І хоча перехід відбувся спокійно і навіть позитивно, вибори стали дуже холодним душем для демократичної частини болгарського суспільства. Про зміни в Болгарії в умовах кількамісячного правління Румена Радева з його урядом розповідає

0: Георгій Лозанов, медіаексперт, очільник медіарегулятора в Болгарії та політичний коментатор.
1: Зміни є, але не на краще. І тому, що, як і очікувалося, новий уряд і новий прем'єр-міністр почали підтримувати дуже чітко виражений євроскептичний політичний курс у відмінні від попередньої позиції щодо війни в Україні. Досі Болгарія, болгарські уряди завжди були на боці України як жертви у війні. Тепер позиція стає досить оптичною. Це вважається болгаризованою позицією, у якій жертва і агресор Путін розглядаються як рівноцінні. А навіть у певному сенсі уряд і прем'єр-міністр надають свою підтримку режиму Путіна, який веде цю війну. І це очевидно зараз, коли болгарський прем'єр-міністр, коли він їздив на свої міжнародні зустрічі в Європейському Союзі, відмовився приєднатися до вимоги трибуналу для Путіна як воєнного злочинця, відмовився приєднатися до санкцій для російського патріарха, який назвав війну в Україні священною, і пообіцяв тим солдатам, які підуть туди на фронт і фактично вб'ють українців, пряму дорогу до раю. І така поведінка, і цей виступ Болгарії фактично вже призвели до скасування санкцій з російського патріарха Кирила, який у певному сенсі підтримує війну, називає її священною і є більш фанатичним, ніж навіть ісламський фундаменталізм. Прем'єр відмовляється підтримувати декларацію, яка говорить, що загроза та ризик для Європи виходять від Росії, і все ж наполягає на озброєнні Болгарії. І тоді, якщо Росія не є загрозою, то хто? Проти кого ми озброїмося, з ким ми будемо битися, чи з нашими партнерами по НАТО. І загалом це досить виражена євроскептична позиція, яка також узгоджується із деякими внутрішніми кадровими рішеннями. Такими, як, наприклад, директора АЕС Козлодуй атомної електростанції, який був визнаний експертом і фахівцем, замінили, щоб поставити на його місце людину із розвідки, пов'язану зі старими службами і з досить тривожною гіпотезою про те, що він туди йде, щоб знову провадити російські інтереси в болгарській енергетиці, оскільки ці секретні та старі служби пов'язані із радянськими, з КДБ, співробітником якого був Путін і так далі. Загалом у цьому плані в останні місяці складається досить тривожна картина для демократично налаштованої частини болгарського суспільства.
0: Експерт дуже скептично налаштований щодо успішності боротьби з місцевою болгарською олігархією в умовах, коли новий уряд, спираючись на ностальгію болгар за радянськими часами, підтримує прямо чи не прямо Путіна.
1: Все це прямо спирається на соцностальгію і євроскептицизм. У цьому плані багато виборців, які були незадоволені попередньою ситуацією, дали йому таку велику більшість, чого давно не було в болгарському парламенті. І вже розчаровані, що проголосували за нього не для того, щоб позиція Болгарії змінилася в проєвропейської на євроскептичну, а для того, щоб демонтувати олігархічну модель, успадковану олігархічну модель. Щодо цього міністр внутрішніх справ Дія вживає заходів для збирання доказів, щоб почати вживати заходів проти фігур із цієї олігархічної моделі. Іван Демерджієв, міністр внутрішніх справ, працює, але він теж переживає цю битву самотужки. Тут не вистачає політики. Він як незалежний гравець, який намагається виконувати цю роботу. І, звичайно, представники цієї олігархічної моделі ведуть жорстку боротьбу проти нього, зокрема іміджову. І я не здивуюся, що якщо він дійсно досягне якогось результату, це буде приводом для його усунення. Побачимо, як будуть розвиватися події, бо я ніяк не можу повірити, що можна щиро боротися із цією олігархічною моделлю і водночас підтримувати її матрицю у Москві. Бо коли йдеться про олігархічну модель, це більш радянська модель режиму Путіна. І якщо ви збираєтеся боротися із нею тут, у Болгарії, то ви не можете замовчувати, що ця модель є наслідком. Це тіні відблиск від цієї олігархічної моделі. І що ці зв'язки між Болгарією та Росією, які йшли через енергетику, які призвели до залежності, загалом є політично-практичною основою, на якій виникла ця модель. І це більше схоже на прикриття боротьбою із олігархічною моделлю, щоб під цим прикриттям можна було провести зміну, яка, як називає, ресовітизація Болгарії. Починається ресовітизація, повернення старих радянських часів, цінностей, відносин і насамперед шляху розвитку не на захід, а радше на схід.

0: або поки що сором'язливо на схід.
1: Не на запад, а поскоро на істок, і за сега сором'язлив істок.
2: У відповідь на моє запитання, як реагує громадянське суспільство в Болгарії та чи може Євросоюз якось протидіяти таким тенденціям, Георгій Лозанов нагадує, що ліберальна толерантність Європейського Союзу не передбачає втручання у внутрішню політику держав-учасниць. А громадянське суспільство в Болгарії тим часом заціпеніло.
0: Реакція Євросоюзу так виглядає, більше схоже на ліберальну толерантність, як це було раніше щодо Орбана. І тепер щодо Радева, як до нового Орбана, який наскільки лише зможе бойкотуватиме політику ЄС щодо санкцій проти Путіна. Саме це сталося і з Орбаном. Орбана можуть повелити лише його власні громадяни. Європейський Союз – це ліберальна демократія і структура. Він не може втручатися та скидати, піднімати уряди незалежних держав і їхніх прем'єр-міністрів. Він може лише демонструвати своє ставлення. Я припускаю, що, на жаль, Болгарія сяде на лаву запасних у Європейському Союзі. Болгарія і так ніколи не була на лідерській позиції, а тепер її просто повністю маргіналізують через це небажання чітко висловлюватися щодо ціннісних позицій, бо немає сумнівів, що великою цінністю, лакмусом у європейській політиці на цей момент є війна в Україні. І те, чи ви на боці жертви, чи на боці агресора. І чи ви на боці агресора, повторюючи нам кліше про мир, які насправді посилюють його у цій ситуації, щоб він міг досягти своїх цілей в Україні. І ця війна такий важливий лакмусовий папірець, важлива, бо фактично фронт у цій війні – це фронт між демократією та олігархією. І питання у тому, що Болгарія зараз не повинна переходити на інший бік. Після того, як ми так довго жили під диктатурою, тобто комунізмом, і коли нарешті ми думали, що безповоротно стали на шлях демократії, може не попереду, але таки на цей шлях тепер виявляється, що ми добровільно повертаємося назад. Це дуже сумно, особливо для нашого покоління, яке вважало падіння комунізму найбільш радісною подією в історії Болгарії за останні століття. І громадянське суспільство, на мою думку, поки що перебуває в заціпенінні, бо насправді саме з його участі, включно із протестами в останній рік, ця нова влада була встановлена. Так би мовити, воно все ще у цей момент вражене результатом власних сил, дій, прихильностей і, зрештою, тим, що заблукало. Тож тепер громадяни насамперед повинні стати чесними з собою віч-навіч і побачити, що відбувається в Болгарії, зокрема і через їхню участь, щоб вони могли шукати новий шлях, новий політичний шлях, бо це дещо дивно, якщо ми повернемося під старий радянський вплив.
2: У виборах із такими, як на цей момент, сумними наслідками спекулятивно експлуатувалося поняття «національний ідеал», пояснює болгарський експерт Георгій Лозанов. А найближча, хоч і слабка надія змінити ситуацію, може з'явитися під час президентських виборів, запланованих у Болгарії на осінь цього року.
0: Першою нагодою, коли громадянське суспільство все ще може показати червону картку, так би мовити, тим переможцям і правителям, які отримали таку велику підтримку, будуть президентські вибори. Якщо там переможе кандидат демократичної спільноти, а не наш кандидат євроскептичної спільноти. І це буде дуже чіткий інструмент, який покаже настрої суспільства. А зрештою, ми ще не маємо диктатури, і тому суспільство, громадська думка має свій вплив. Дуже важливо, щоб демократична спільнота висунула когось, хто може перемогти на президентських виборах. Ця ідея зараз є дуже складним завданням, але це перша можливість протистояти спробі переформулювати болгарський ідеал. Оскільки у всьому, що зараз відбувається, звучать слова «національний ідеал», який був ідеалом наших предків після звільнення Болгарії від Османської імперії, на той час за допомогою Росії, заради того, щоб Болгарія стала демократичною західноєвропейською державою, щоб цей ідеал був реалізований, а зараз здається, що ми ще більше віддаляємося від нього.
2: Я запитала експерта, чи є якісь дослідження, які підтверджують, що так, що Болгарія все ще хоче бути демократичною країною.

На жаль, наразі немає забагато даних щодо цього, а зрештою самі вибори показали це ставлення у кількості голосів. Однак, на мою думку, одне дослідження показує, що Болгарія продовжує бачити своє майбутнє.

0: Проте це плутанина, яка є частиною російської пропаганди, тому що євро не має нічого спільного із цим випадком, оскільки це розпочалося задовго до євро і вплинули різні фактори. Окрім того, це результат спекулятивних економічних дій, спекулює країна, і уряд обіцяв, що принаймні, коли відбудеться приєднання до євро, то він розпочне боротьбу із цією спекуляцією. Нічого подібного не сталося. Та навіть і гірше, коли Болгарія приєдналася до євро рік тому, і говорилося, що коли Болгарія приєднається, то буде боротися зі спекуляціями. То ці розмови спонукали спекулянтів діяти зараз, доки цієї боротьби немає. І саме тому ці ціни підскочили. Спрацювало багато факторів, але задовго до євро і не у зв'язку із ним. А водночас це використовує нова влада у своїй євроскептичній політиці.
1: Тут часу тази євроскептична політика на долата власть.
2: Експерт оцінює, що зараз є дві лінії політики влади, з яких одна євроскептична, а друга – мовчазна.
0: Є дві лінії, ніби є одна, яка більш чітко євроскептична, і одна, яка себе такою не оголошує. Але загалом, звичайно, у них немає великих можливостей, тому що ця перемога, яку прем'єр-міністр Румен Раде вважає, і не безпідставно великою мірою своєю особистою перемогою, бо він тоді не мав ані своєї партії, ані нічого, він просто скористався мандатом як президент, щоб мати змогу надсилати політичні меседжі, навіть партійно-політичні меседжі до громадськості із балкону президентської посади, та займатися піаром для своєї майбутньої влади, яка тепер принесла йому цей результат. Тож йому вдається дивитися на цей результат як на свою особисту перемогу та свій особистий капітал. І в цьому сенсі всі більш чи менші фігури організовуються навколо нього.
1: І в той смисл всі помалку кривимося зобов'язаними.
2: За несприятливого подальшого сценарію є ймовірність, що прем'єр захоче змінити конституцію, щоб якомога довше перебувати при владі. Зараз, підкреслює експерт, прем'єр Радев випробовує реакцію як громадянського суспільства Болгарії, так і одночасно Євросоюзу. Якщо відчує, що йому дозволено досягати його цілей, буде провадити свою проросійську політику значно більш жорстко.
0: Це також можливо, а можливо він зробить щось інше на власну руку. Зробить конституцію в напрямку президентської республіки, а потім нову конституцію, яка дозволить два терміни від початку, і так само, як, скажімо, Путін і Медведєв, змінювалися, щоб обходити конституційні умови та обмеження влади. Так він і може знайти якісь двері, через котрі знайде собі іншу роль в управлінні. Усе можливе, однак поки що минуло мало часу, і зараз робиться таке. Випробовується громадська думка, наскільки вона терпітиме євроскептицизм і поки що, як вони вважають, терпить. Випробовується Європейський Союз, наскільки вони терпітимуть євроскептицизм. Виявляється, що терплять. Особливо, якщо вони зняли під тиском Радева санкції для патріарха та колишнього керівника Лукойлу і так далі. Тож це один такий, назвемо це, випробувальний період цієї влади. А потім, на жаль, якщо він побачить піддатливість, як у Болгарії, так і за межами, то буде, на жаль, наступний етап жорсткого здійснення влади.
2: Я запитала про можливу кандидатуру на посаду президента, яка може протистояти і хоча б трохи виправити ситуацію.
0: Найбільш реалістичною кандидатурою, альтернативною, яка буде публічно обговорюватися, є кандидатура колишнього виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Гюрова. Демократи в Болгарії бачать у ньому надію, але чи зможе він балотуватися, чи зможе він виграти? Усе це під великим питанням. Усе залежить від того, від цього кандидата, і чи зможе він розкрити очі цим обманутим. Так би мовити, є риторична робота, дуже серйозна, публічна риторика, щоб мати змогу із ним розмовляти, щоб він зміг пояснити, що відбувається і куди все це йде.
2: Ця болгарська політична ситуація дуже нагадує мені ситуацію із Трампом, і колись із Януковичем, і з іншими такими випадками, коли громадянське суспільство діє як політичний суїцидний рецидивіст, який уже один раз упікся, але все одно обирає того самого кандидата. Щоправда, у випадку з Януковичем таки підробки не пройшли, але ж в інших випадках пройшли. Тож яка логіка таких дій? Хіба не було зрозуміло від початку?

0: яким буде результат. Ділюся своїми сумнівами з експертом.
1: Не, все бачу правильно, ясно. Катастрофа,
2: ні, все кристалево, я зрозуміло, як у фільмі «Катастрофі», куди все це йде, і всі глядачі це розуміли, тільки герої не знали і потрапили у катастрофу. Ось що відбувається у цьому випадку. Було чітко зрозуміло, яку політику буде проводити Радев. І ще з першого терміну, коли його обрали президентом, і ми, коментатори, трохи писали про це та попереджали, і все це було. Однак були і різні акценти, зокрема, надзвичайна нервозність суспільства щодо цієї олігархічної моделі в її старій конфігурації. Багато людей голосували за Радева лише для того, щоб вона зникла. І так, як у мультфільмі «Доньо Доніва», коли ми завеземо їжаків, щоб вони з'їли, тоді хтось має нас врятувати від їжаків.
0: Експерт згадав мультики з серії причудового болгарського режисера «Доньо Доніва» «Три дурні». У мультику «Умно село», коли у селі з'явилися щури, то селяни принесли змій, щоб позбутися щурів. Але треба було потім позбутися змій. Вони принесли їжаків, щоб позбутися змій, а потім лисиць, щоб позбутися їжаків. І нарешті вони запросили лісників зі зброєю, які винищили лисиць. Але ви ж здогадуєтеся, лісники зжерли всі запаси, селяни вели себе як розбійники. Тоді селяни знову принесли змій, щоб позбутися лісників. Але тепер виникла проблема змій. І я не буду спойлерити, як закінчується мультик, просто раджу подивитися цю серію. То що ж, ані їжаки, ані лисиці, ані лісники, що може врятувати ситуацію?
1: Ну, звісно, від фронту.
2: Багато що залежить від політичної ситуації в Болгарії, Європейському Союзі. Звичайно, це залежить від самих країн всередині, як в Угорщині, які витягли, можна сказати, себе за власне волосся та виправили свою країну. Може, і в Болгарії станеться так само, але для цього потрібна була дуже сильна громадянське прагнення всередині, щодо якої я не впевнений, чи воно є, принаймні зараз. Минулої зими, коли були протести, на жаль, євроскептики скористалися цим політично. Але є ще кілька речей, які впливають. Це війна в Україні, як там розгортаються події, якщо Європейський Союз справді надасть Україні достатньо сильну підтримку, щоб чітко дати зрозуміти, що трюк Путіна не спрацює, що не можна вирішувати політику у сучасному світі силою, і що ми не повертаємося до політики сили проти верховенства права. І якщо по той бік океану американський виборець усвідомить це і виявить спротив політиці сили, яку Трамп певною мірою, заздрячи Путіну, намагається провадити, якщо відбудуться зміни у цій геополітичній структурі, які фактично привели до влади таких, як Радев, тоді і тут, у середині країни, може відбутися швидке повернення.
0: Євросоюз свого часу перестав виплачувати європейські кошти урядові Орбана за систематичні порушення правил ЄС, зокрема й демократичних. І зрештою, саме печальна економічна ситуація вплинула не в останню чергу на угорські вибори. Чи може те саме статися з Болгарією? І у відповіді експерта, шановні слухачі, ми з вами бачимо поразку постколоніальної критики в Болгарії.
2: На жаль, навряд чи насамперед, тому що Євросоюз поки що повільно демонструє таку реакцію щодо Болгарії, хоча вже зрозуміло, що вона стане в категорично євроскептичну позицію і вже є докази. Однак я припускаю, що ця політика повільно змінюється. Система європейської адміністрації, яка втілює своє рішення, досить консервативна. Тож цього не можна очікувати на даний момент. І тут є ще дещо внутрішньобазово. Угорщина виходить із антирадянського повстання, антикомуністичного. Там люди виходили на вулиці та боролися проти нього. А ми дивимося на Росію як на долю, і це прищеплюється людям, які інтелектуально беззахисні із самого дитинства. І так ми потрапляємо у так зване закодоване мислення. І через це чіпляємося за Росію, і навпаки, Росія, звичайно, підживлює ці настрої. І тепер, якщо ми відчинимо наші економічні двері для російської енергетики і загалом для Росії, то, звичайно, звичайно, через них увійде і політичний вплив. І це може відбутися ще перед тим, як Європейський Союз почне обмежувати фінансування, щоб затримати Радива. А він уже робить усе можливе, щоб це сталося. Зокрема, приймає бюджети, показники дефіциту, стверджуючи, що це реалістично.

0: Фантастичні цифри. Однак експерти так не думають. І ці цифри дефіциту набагато перевищують норми в єврозоні. Так що, фактично, із одного пункту цього критерію від Радова вже не відповідають єврозоні. І не зрозуміло, чи ця політика не продовжиться.
1: Є ще одна регіональна сила, яка, зрештою, має одну з найбільших армій – Туреччина. Не повірю, що Туреччина втратила інтерес до Болгарії. Однак маю припущення, що якщо турки матимуть владу в Болгарії, то вона не буде відрізнятися від російської або взагалі буде проросійською.
0: А тут проблема, бо відносини із Туреччиною відрізняються, оскільки у цих відносинах є дуже серйозна історична травма, яку ми не забуваємо. Хоча сучасні відносини – це партнерські, і лише націоналістичні групи намагаються розпалювати цю травму та скористатися нею. Тож так, вони непрості. Однак найбільший ризик – це той, про який ви говорите. І через договір між Болгарією і турецькою фірмою «Ботеш» декуди збагачуються російські інтереси. Тож, коли говоримо «Туреччина» і так маємо на увазі Путін, із мене часто сміються, що ти скрізь бачиш Путіна. Я не бачу скрізь Путіна, але я бачу, що Болгарія через 30 із чимось годин, коли нарешті звільнилася від цього радянського, російського впливу і нарешті пробувала трансформуватися в державу західного типу, тепер надзвичайно швидко-швидко розвертається в каданс.
1: Не знаю, як ви, шановні слухачі, а я люблю слово «каданс» як музичний термін, або, зрештою, як термін у кіновиробництві. Категорично не люблю в політиці як рух по колу. Що ж, сподіваємося, що цей рух у Болгарії по колу так і вийде на демократичну пряму, яка передбачатиме не вилучення санкційного списку патріарха Кирила і засновника Лукойла, і не вихід із коаліції охочих, як нещодавно сталося, а повернення до проєвропейської політики і підтримки України, адже це вже теж було в історії Болгарії. Нагадаю, що про теперішню політику Болгарії розповідав Георгій Лозанов, відомий медіаексперт і політичний коментатор. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС».
0: Дякуємо вам за увагу. Нагадаю, що з вами були звукорежисерка Ельжбета Ружицька і ведуча Христина Срібняк, але також, звісно, вся команда, яка долучилася до підготовки сьогоднішніх матеріалів і своїх авторських програм. Отже, Українська служба Польського радіо з вами не прощається. Слухайте нас і бережіть себе.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, якою є сучасна українська освіта за кордоном, а саме в Польщі. І до нас сьогодні завітав Дмитро Беріщук, український менеджер, підприємець, експерт з розвитку бізнесу та приватної освіти. Пане Дмитре, вітаємо в нашій студії.
1: Вітаю, пані Світлану. Вітаю слухачів.
0: Ви знаєте, я... Коли йшла на ефір, дуже пожалкувала, що я не була на такому родинному фестивалі, який ви не так давно робили, так, під Варшавою він був.
1: Розумію.
0: Та ми про нього обов'язково поговоримо сьогодні. І перше, мабуть, запитання до вас, я думаю, що воно вас не здивує, що ви раніше займалися питаннями, там, працювали в логістичних компаніях, так? Зараз ви займаєтесь освітою, приватною освітою за кордоном. Як, власне, так сталося? Як вас життя так склалося, що... Ви почали цим займатися, хоча розуміємо, що там логістика важлива у всіх процесах, у всіх сферах. А взагалі, як почався ваш шлях до Польщі? Тому що ви ж з України.
1: Так. Я родом з Запоріжжя. І у нас родичі поляки. Так, моя прабабуся полька. І на якомусь етапі, коли я завершував бакалаврат в Україні, ми намагалися,
0: я навчався
1: в Запорізькій політехніці на технолога машинобудування. Ми намагалися отримати карту поляка, і я пішов на курси польської мови, польської історії, і в якийсь момент нам все ж таки не вдалося, тому що ми не підняли достатні документи, свідоцтво про народження прабабусі, тобто нам не вдалося цього зробити. І я так вирішив, що, ну, польську мову вивчив, історію вивчив, треба вступати на магістратуру, і прийняли рішення, я прийняв рішення все ж таки спробувати себе в Польщі. Я в 2017 році приїхав навчатися до приватного вузу в Варшаву, тоді він називався Вища школа менеджерська, зараз це підрозділ Вістули. Я навчався на управління маркетингом, так, 2 роки на магістратурі. Коли вже почав навчання, я потрапив там в першу логістичну компанію, і дійсно там 7 наступних років я займався логістикою, доріс до рівня операційного директора. Перед школою я 3 роки працював в Новій Пошті тут. Ми, по суті, з нуля будували в польську компанію, європейські компанії, і на момент виходу з компанії ми вже відкрили 15 країн.
0: Дуже цікаво. А як у вас було на початку з польською мовою? Тобто ви, коли їхали навчатись, ви вже знали, так, польську?
1: Так. Так, як я готувався до можливої подачі на карту поляка, там вимоги від консульства – це B1, да? Тобто B1 рівень, такий достатній, на якому ти можеш вже досить вільно спілкуватися, вивчення історії. Тобто я досить підготував.

0: підготовлений, приїхав вже до Польщі. І перший рік навчання в університеті ми також проходили обов'язкове заняття з польської мови, де ми, по суті, підтягнулись до B2.
1: Цікаво. Як з'явилася от сфера освіти в вашому житті? Тому що ви, власне, займаєтесь тим зараз, що керуєте ви як менеджер, так? Керуючи двома приватними школами, українськими школами в Польщі, які знаходяться під Варшавою, так?
0: Так, в Пясечно і в Пястові.
1: Так.
0: Ну, освіта сама мене знайшла, так? Я така людина, яка завжди шукає розвитку, нових випробувань для себе, там, якогось нового рівня. І коли я працював в Новій Пошті, я вже розумів, що я хочу відповідати не тільки за операційні процеси, а взагалі за діяльність і розвиток бізнесу. Тому, коли до мене звернулися рекрутери компанії Study.ua, в якій я зараз працюю, і запросили мене вже на посаду, там, по суті, генерального директора тут в Польщі, де я відповідаю за дві приватні школи, я на це погодився, тому що це для мене, як для там, топ-менеджера, крок вгору. І я прийняв цей виклик і вже другий рік успішно працюю.
1: Тобто ви стояли біля витоків відкриття, чи школи вже існували?
0: На момент моєго доєднання в компанію в травні минулого року ми вже мали одну школу. Вона відкрилася в Пясечно ще в вересні 23-го року. І я прийняв участь з командою в відкритті другої школи «Нова академіка», яку ми відкрили 1 вересня 25-го року в Пястові.
1: Наскільки складно, або, можливо, це просто відкривати от приватні українські школи в Польщі? Я так розумію, угу. що є законодавство, є певні вимоги Міністерства освіти польського, так? Тобто, як оцей процес, от яким чином він відбувається?
0: Дивіться, тут важливо зазначити, що ми польська ліцензована школа, так?
1: Угу.
0: Ми маємо польську ліцензію від центру освітніх послуг, так він перекладається, ЦУО, так? Тобто ми відповідаємо всім вимогам Міністерства освіти Польщі. І цей процес в цілому він однаковий для всіх. Ви маєте знайти приміщення школи, воно має відповідати всім вимогам протипожежної безпеки, санепідемстанції, вимогам кураторіум, це там районо, так, яке відповідає саме за виконання академічних всіх вимог. Далі, підготувавши школу обладнанням, набравши команду академічну, яка має мати всі необхідні кваліфікації, дипломи, ви подаєте заяву в оцей центр освіти, який приймає рішення, перевіряє вас, перевіряє документацію про надання вам номеру РСПО. Це номер ліцензії вашої школи. Цей процес, він однаковий для всіх. Він досить непростий, але прописаний. І якщо ти все робиш правильно і заздалегідь, ти, напевно, отримуєш ліцензію.
1: Тобто, виходить, що школа польська, але вона має дві системи освіти, так? Польську і українську, я правильно розумію?
0: Ми маємо польську систему освіти, в якій інтегруємо також в рамках додаткових занять, в рамках білінгвальних занять українську мову і англійську.
1: Є ще школа «Незламна Україна», ви думаю, що ви знаєте. В них якби дві, я так розумію, системи, так?
0: Так.
1: Наскільки, скажімо, є потреба, запит від родин українських переважно, так?
0: Так.
1: Чи у вас поляки теж навчаються?
0: На даний момент у нас більшість студентів – це українці, є також білоруси. Наразі поляків, на жаль, немає. Якщо ми кажемо про потребу, то ринок дійсно змінюється. Якщо ми кажемо про 1 вересня 2023 року, це була така, умовно, перша хвиля, так, українських біженців, які були вимушені покинути Україну. І для цих батьків було дуже важливо, щоб ця неприємна ситуація для їх дітей, да, психологічно, в цілому, така велика зміна була максимально комфортна. Тобто їм було важливо доєднатися до школи, де дитина швидко адаптується, буде мати своїх однолітків, українців. Да, і їм,
1: щоб була комунікація.
0: Так, була комунікація, і щоб їх навчання і дитинство продовжувалось, незважаючи на такі великі зміни в їх житті.
1: Якщо говорити про кількість учнів, так, скільки у вас на сьогодні у двох школах?
0: В двох школах близько

0: близько 300 дітей.
1: Вдвох
0: разом.
1: Це українці і білоруси, так? Та, я так розумію. Так. Та більшість українців.
0: Переважна там? Більшість. Переважна. У нас декілька білорусів.
1: Переважна, так. Так. У вас школи приватні, вони є платні.
0: Так.
1: І от наскільки, скажімо так, ну, відчуваєте ви брак українських родин, діток, які можуть навчатися у вас? Тому що ми розуміємо, що воєнна міграція – це не цукор, так? Не мед. Так. Це дуже складно. І українські воєнні мігранти, вони фактично дуже багато працюють, якщо це мами. Добре, якщо є якась допомога з України, якщо її немає, тому що в Україні війна, це теж дуже важко. І левова частина коштів українських родин, яких не мають тут свого житла, вона йде на оплату за житло, так? Тобто так, на оренду житла. Тобто, наскільки от українські родини можуть собі дозволити, скажімо, навчати дітей в приватній школі, і ціна у вас, ми не будемо оголошувати, але вона така, скажімо, я не знаю, на освітньому ринку це середня?
0: Середній плюс.
1: Середній плюс, так.
0: Дивіться, тут два питання. Да? Якщо ми кажемо про цю потребу, то вона, як я почав з 23-го року, і зараз ми в 26-му, коли триває п'ятий рік війни, так, повномасштабної, цей запит дійсно змінюється. По-перше, ми відчуваємо відтік українців. Хтось повертається до України вже зараз, хтось обирає інші західні країни. Тому ми маємо випрацьовану стратегію, і ми рухаємось до міжнародної школи. Так? Наприклад, з вересня в Пясечно у нас починає діяти повністю міжнародний клас Cambridge International Education ліцензією, і ми набираємо вже діток іноземців, інших, так? Ми відкриті не тільки для українців, і ми починаємо шлях саме в міжнародну школу, тому що розуміємо, що запит у українців буде все менше і менше. По-перше, вони інтегруються в польське суспільство. По-друге, як я згадав, хтось приймає рішення про переїзд. Якщо ми кажемо про цінову політику і там портрет нашого клієнта, це зазвичай люди з бізнесу, це люди social media, це приватні підприємці, тобто це люди, які сплачують так досить високу вартість навчання, але вони отримують саме від нас те, чого вони очікують, у цієї можливості розвивати дитину і в польській освіті, і в українській освіті, і готувати їх теж до вступу за кордон. Дуже багато наших випускників вступляють до вузів по всьому світу. Тобто наша школа дає оцю можливість обирати. Да? Тому що світ зараз динамічний, ситуація в Україні, на жаль, ще дуже важка. І батьки хочуть бути flexible, тобто вони хочуть мати вибір для своїх дітей.
1: Як ви от готуєте учнів до вступу в університети європейські, ну і загалом світові? Можливо, так?
0: Це дуже комплексне питання. У нас дуже крута команда. Наша команда складається з native спікерів, тобто з носіїв англійської мови, іноземців, з сильної польської команди, так, академічної, з дуже великим досвідом, з українськими вчителями, які тут нострифікували дипломи і офіційно працюють. І оце симбіоз різних культур, різного досвіду створюють сучасні техніки навчання, ми застосовуємо STEM, ми застосовуємо елементи Cambridge, ми застосовуємо Social Emotional Intelligence, тобто наше навчання про персоналізований розвиток дитини. Тобто це перше. І друге, всі ці методики допомагають дитині вивчати не просто теорію, а на практиці підтверджувати, що ті або інші знання, які вони, з якими вони ознайомились, вони реально потрібні в житті, вони реально працюють. Ми робимо різні експерименти, проекти, командні роботи з учнями. Тобто ми їх готуємо до життя в світі, де вони будуть дуже самостійними і впевненими в собі.
1: Якраз хотіла запитати, чим ваші школи відрізняються від інших приватних шкіл в Польщі? Ну, власне, я так розумію, що саме цей так компонент, який ви сказали, він тут грає переважну роль.
0: Я про те, чим ми відрізняємося, я можу розповідати дуже довго. Також, якщо ми кажемо про от запити вже зараз батьків, так, коли вони вже адаптувалися до

0: Польщі хтось вивчив мову, да, для них дуже важливо психологічний стан дітей. В нашій школі за кожен клас закріплений класний керівник, який відповідає більше за академічну частину, так, за встигаємість, і також ментор. У нас є менторська служба. Це працівники також освіти, зазвичай це молоді випускники педагогічних вузів, психологи. Вони закріплені за клас, і вони відповідають за психологічний розвиток дітей, за соціалізацію, за вирішення усіх конфліктів, за контакт щоденний з батьками. В нашій внутрішній освітній платформі щотижня ми надсилаємо персональний звіт кожному з батьків, на якому етапі зараз знаходиться їх дитина, з якими проблемами ми штовхуємося, на що їм треба звернути увагу, тому що це все ж таки командна робота, так, школа і батьки. Тобто у нас дуже персоналізований підхід до дітей.
1: Ви сказали про те, що діти переважно це українці і білоруси. І я так розумію, що викладачі, ну, частково там носії мови, так. Так? І переважно це українські освітяни, так, викладають?
0: Я би сказав, що зараз десь третина команди – це українці, третина – поляки, і третина – це native speaker. Ну, може, їх трошки менше, ніж третина.
1: Я якраз хочу тут уточнити, чи немає цієї, знаєте, такої гетоїзації, тому що діти переважно – це українці, білоруси, і чи є комунікація з польськими дітками, ну, тобто з польськими однолітками?
0: А вже ж. Якщо ми кажемо про нашу школу і соціалізацію, всі наші дітки приймають участь протягом року, по-перше, в освітніх змаганнях, в олімпіадах, де вони комунікують, співпрацюють з іншими польськими школами. Також наші діти постійно, я як дивлюсь календар нашого навчання, у нас постійно діти кудись їздять. Якісь екскурсії, якісь навчання, де вони контактують з польським суспільством, так, з польськими учнями, іншими. Також спортивні змагання, в яких
1: тобто
0: приймає.
1: Тобто контакт
0: так,
1: присутній.
0: Ми повністю
1: так?
0: інтегровані, тобто ми частина польської освітньої системи.
1: Дуже важливо для українських родин, для родин, особливо воєнних мігрантів, з дітками, це от український компонент. І наскільки він глибоко, широко представлений у ваших школах? Тому що ми бачимо, що діти дуже швидко не просто інтегруються, вони, власне, асимілюються. Так? І я нещодавно була на вже третій конференції «Українська мова як іноземна в Польщі», яка відбувалась в Кракові. Пан Павел Левчук, власне, він очільник оргкомітету. І там дуже багато говорили про те, що діти українські, вони фактично почали забувати українську мову. Вони вже не можуть писати кирилицею, вони пишуть, наприклад, українські слова латинкою. І це проблема. Тобто ми розуміємо, що частина родин українських, вона вже ухвалила рішення про те, що вона залишається в Польщі чи в Європі. Хоча насправді важко в наш час, так, війни повномасштабної, яка в Україні точиться вже загалом з 14-го року, повномасштабна з 22-го, якось планувати своє майбутнє, тому що ніхто
0: це
1: не знає, що буде завтра. Але частина родин, в принципі, вони визначились. Частина не знає, чи вона буде, частина твердо знає, що вона повернеться в Україну, за лише от трошки буде безпечніше і повернеться. Тобто, як тут, скажімо, от зберегти от знання мови, історію знати, культуру свою не забувати. От що ви для цього робите?
0: Тут би, мабуть, на початку я хотів би звернутися дійсно до наших українських родин, які живуть в Польщі, тому що, перш за все, це про родину. Так? Якщо в родині надалі будуть спілкуватися українською мовою, якщо в родині тут будуть відмічати українські свята, так? Це буде допомагати. Відповідальність наша як школи і те, що ми декларуємо батькам, це дійсно цей постійний культурний зв'язок з Україною. Ми це реалізуємо, як я вже згадував, білінгвальними заняттями. Тобто є, наприклад, предмет біологія. Так? І цей предмет одночасно викладається двома вчителями. Тобто польським вчителем, і вся інформація так дублюється українським вчителем. Якщо ми кажемо широко, то протягом року наші діти відмічають майже всі найголовніші українські свята. Тобто тут у нас є повна свобода, ми відмічаємо польські свята, українські свята, міжнародні свята, наприклад, свято української писемності та мови. В цей день наші дітки пишуть там диктант, так, українською мовою.
1: Це диктант Також... національної єдності, так, який проводить Українське радіо. До речі, ми торік проводили

0: писали диктант тут на Польському радіо для України.
1: Супер.
0: То ми вас, якщо у нас буде ще можливість, то ми вас
1: запросимо.
0: Слухали
1: вас і писали. Так, так. Маю перевірити. Також у нас, наприклад, є драма клаб, на якому ми артистичної майстерності готуємо дітей там співати вірші, і там вони співають українські пісні, вивчають українські вірші.
0: В принципі, діти так почуваються от частиною української спільноти, так, тут
1: так,
0: у Польщі. Так? Хочу вас запитати про фестиваль Ukrainian Family Fest. Ви
1: так
0: стали одним з організаторів, так? Як виникла ця ідея, як давно він проводиться і для чого, яка мета?
1: Це було вперше. Ми з командою...
0: Цьогоріч?
1: Так, цьогоріч це було вперше.
0: В червні?
1: Це було 21 червня, в неділю, в Пясечно. У нас там чудова школа, 2000 метрів квадратних, і величезна, дуже гарна територія, 4 гектари. У нас там озера, лісок, трава. Дуже гарно, і ми вирішили, що хочемо... Перепрошую.
0: Запросити, показати, так, розказати так трошки про...
1: Так, ми хотіли зробити таке круте свято, по-перше, для наших батьків і наших дітей і команди. І вирішили, що все ж таки якось недостатньо цього робити тільки для нашої команди і наших клієнтів. І ми вирішили об'єднати український бізнес. Ми досить регулярно допомагаємо Україні. Так, ми, наприклад, мали взимку такий різдвяний ярмарок щорічний, і ми збирали кошти для допомоги для фонду Gen Ukrainian. Це фонд, який допомагає українським дітям, які втратили своїх близьких на війні або через обстріли. Вони везуть цих діток на такі терапевтичні табори дитячі на Закарпатті. І після цих таборів їх ще півроку супроводжують професійні психотерапевти, щоб діти повернулись до нормального життя. Ми тоді їм зібрали кошти, проводили оцю благодійну ярмарку. І ми вирішили, що ми хочемо зараз зібрати якомога більше української спільноти, українського бізнесу і спільно зробити свято для дітей тут, і допомогти дітям нашим, які знаходяться в Україні.
0: Тобто така благодійна мета фестивалю, так? І, ну, і розважальна,
1: і благодійна,
0: і
1: так,
0: і така інформативна. А чи буде він на постійній основі проводитись, як ви плануєте?
1: Це гарне питання. Протягом усього дня 21 червня нас відвідало 3 тисячі гостей.
0: Нічого собі.
1: Так, виступала Альона Альона ввечері на концерті. Ми проводили благодійний аукціон, на якому розігрували багато експонатів. Нас різні відомі люди підтримали. Ось, я би хотів зробити цей фест щорічним. Ми будемо приймати рішення на початку наступного року. Я сподіваюся, що у вас буде ще змога до нас завітати.
0: Так, надіюсь на те. На сам кінець, якими ви бачите перспективи от розвитку такої приватної освіти саме в Польщі і на прикладі ваших шкіл, так?
1: Ми бачимо розвиток...
0: Бо ви сказали про відтік, і ми бачимо так, відтік українських і воєнних мігрантів, так, і трудових мігрантів з Польщі, тому що на це впливають умови в Польщі. Ми бачимо зміни законодавства, зокрема легалізаційного, воно... Ну, в порівнянні з тим, яке було на початку повномасштабної війни, воно змінюється і робиться таким більш жорсткішим, мабуть, та, ну, як традиційним, яким воно було до війни, в принципі. І це, скажімо так, змушує багатьох, ну, тобто багато людей не можуть йти на ці умови, у них немає можливості легалізуватися. Тобто закінчується там тимчасовий захист, вони не можуть карту цукру, наприклад, подати, в них немає там сталої роботи, щоб робити карту побиту тимчасову і так далі. Тобто як от в контексті на це ви плануєте далі розвиток?
1: Як я сьогодні вже згадував, тобто ми розуміємо, що ці процеси неминучі, ми їх бачимо, і ми прямуємо до міжнародної школи, де українці будуть тільки частиною нашого освітнього середовища. Ми бачимо розвиток саме в сторону експатів, тобто це інших іноземців, які приїхали до Польщі, приїхали до Варшави, тут відкривають свої бізнеси, будують своє життя. Це пострадянські країни, ну, з якими Україна має добрі відносини.

0: країни, це східні країни, тобто саме іноземні учні у нас.
1: Розуміло. Так. Пане Дмитре, спасибі вам. Я нагадаю, що Дмитро Боріщук, український менеджер і підприємець, і експерт з розвитку бізнесу та приватної освіти, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, якою є сучасна українська, зокрема, освіта за кордоном. І сьогодні на прикладі Польщі ми це аналізували. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.
4: A subtle wink, familiar smile, a certain scent controls the air.

0: 16 година на студійному годиннику. Ви на хвилях Польського радіо для України. Данута Наугольник перед мікрофоном. І запрошую вас на випуск новин. Побиття громадянина Польщі в Битові не мало міжнаціонального характеру, переконує прем'єр-міністр. Бюджет не може безкінечно дотувати ціни на пальне. Так висловився про останню ситуацію Дональд Туск. Служба безпеки України знищила бомбардувальник Ту-95 в російському Енгельсі. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи смерть громадянина Польщі після побиття в Битові, заявив, що кожен акт насильства, а тим паче вбивство чи побиття зі смертельними наслідками, є дуже тяжким злочином. За його словами, наразі немає підстав вважати, що інцидент мав міжнаціональний характер. Він стався 9 липня. 36-річного громадянина Польщі та його партнерку побили троє громадян України. Всі учасники конфлікту перебували у стані алкогольного сп'яніння. У п'ятницю журналісти в Сеймі попросили прем'єра прокоментувати цю справу. Дональд Туск заявив, що це вказує на те, що бійка не мала характеру міжнаціонального конфлікту, вона була пов'язана з алкоголем і певними товариськими стосунками, але це не змінює суті. Для мене немає значення, хто чинить насильство, українець чи поляк. Якщо людина скоює такі злочини, вона повинна нести кримінальну відповідальність, наголосив очільник польського уряду і додав, що суспільство не може миритися з будь-якими проявами насильства. Та також заявив, що в Польщі не повинно бути місця для ненависті і підбурювання насильства. Прем'єр зазначив, що небезпечні тенденції спостерігає і в Україні. На його думку, відповідальні політики в Києві та Варшаві повинні зробити все, аби не допустити розпалювання міжнаціональної ворожнечі. На трагедію відреагував також посол України в Польщі Василь Боднар і Генеральне консульство України в Гданську також написало, що категорично засуджує будь-які прояви насильства і висловлює щирі співчуття родині, друзям і близьким загиблого, а також бажає швидкого одужання постраждалій жінці. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що держава не може безкінечно дотувати ціни на пальне. За його словами, урядова програма «Дешевше пальне» коштувала державному бюджету майже 5 мільярдів злотих. А її можливе відновлення залежить насамперед від ситуації на Близькому Сході.
1: Ми від самого початку попереджали, що зможемо певний час дотувати з державного бюджету заходи для стримування цін на пальне.
0: Ми навіть продовжили дію цієї програми, але ми не можемо і надалі повністю захищати ціни, не знаючи, як розвивається ситуація на Близькому Сході. Можливості державного бюджету мають також свої межі.
2: Та витрималість бюджету теж має свої границі.
0: Програма «Дешевше пальне» діяла з кінця березня до кінця червня. В цей період на автозаправних станціях застосовувалася знижена ставка ПДВ на бензин і дизельне пальне, а також було встановлено граничну максимальну ціну на ці види пального. Служба безпеки України знищила російський стратегічний бомбардувальник.

Дувальник Ту-95 на аеродромі в місті Енгельс Саратовської області. Росії літак використовувався для завдання ракетних ударів по Україні, повідомив сьогодні президент України Володимир Зеленський. Вдячний нашим воїнам за влучність. Ми вкотре успішно застосували далекобійні засоби впливу проти Росії за цю війну. Зокрема, СБУ знищила літак Ту-95, який використовувався для російських атак на нашу державу. Відстань від державного кордону становить близько 800 кілометрів, написав Зеленський в месенджері Telegram. За словами президента України, Сили оборони України також завдали ударів по об'єктах російської нафтової галузі та цілях на тимчасово окупованих Росією територіях України. Ми підвищуємо ціну, яку Росія платить за агресію проти нашої держави і наших громадян, наголосив Володимир Зеленський. А в червні та липні 2026 року Збройні Сили України значно активізували кампанію ударів по російській паливній інфраструктурі. Крім того, українські безпілотники систематично атакували військові об'єкти в окупованому Криму. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин вже о 18:00.

Сердечно вітаю в ефірі Польського радіо для України. Це програма «Витоки» і я її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сьогодні у Ждині розпочинається 44-та Лемківська ватра – фестиваль, який пов'язаний із цим місцем вже дуже багато років. І це найбільший фестиваль лемківської культури у світі. Я сьогодні перебуваю там, але цю програму я для вас записую із Варшави, і сьогодні вона буде присвячена теж лемківській культурі у Польщі, зокрема музиці, тому як сьогодні вона тут зберігається, як популяризується, і нашими гостями будуть членкині ансамблю пісні і танцю «Ластівочка». Це лемківський ансамбль, який сьогодні діє у Пшемкові на Дольному Шльонську, тобто у Нижній Сілезі. Дочекайтеся цієї розмови. Вона була записана під час Всепольського фестивалю капел і народних співаків у Казіміжі Дольному, де вже вкотре виступала «Ластівочка».

0: Пані Наталію, пані молодшим поколінням є. Як у пані вдома це було? Як вам передавалася ця культура? От як ви пам'ятаєте зустрічі з своїми бабусями, дідусями? Чи завжди говорилося по-лемківськи? Що було таким важливим визначником того, що от ви є лемкиною і цим пишаєтесь?
1: В моїй хижі таким проводиром тої лемківської культури був мій прадідо, котрий приїхав з Флоринки ту на захід. І то ту цілу культуру, котру приказали до мене, то приказала мені моя мама. Ну, то так в сумі ще, ну, цілий час діє. Я приказую то далі своєму синові, котрий ти співат, хулат. І хоче співати, барс хоче співати. Ну, то так, ну, właśnie od того się zaczęło. Od того mojego pradida, котрий то привіз з Лемківщини. Пізніше приказав своїм дітям. Пізніше мама моєї мами приказала. І вона мене приказала.
0: 25 років минулого року святкував ваш ансамбль «Ластівочка». Це теж дуже великий час, але з перспективи навіть там 20-го, 21-го століття, ну, це не так багато років, але в той же час ця культура живе. І мені цікаво, от поза домом, поза церквою, поза самим гуртом, де є ще такі місця, де ви відчуваєте себе серед своїх і ви, власне, пишаєтесь тим, ким ви є?
1: Сяди. То сяди поза хижом на ватрі. Часто ті ще спотикаємо саме по просто для себе, бо як мали ми проби, як були ми молодші, то ми ж ми ще спотикали прудше, щоб ще власні, ну, побавити разом. Але ми ще теж заходимо. Дуже в нашому ансамблі так ще подіяло, що некотри дівчатка з гір з ансамблю приїжджали ту на захід, бо з хлопцями ще запознали.
2: Ну і весіла.
1: І весіла, так, меже тими різними сторонами Польщі, бо то так, ну właśnie.
2: No, z gier przyjeżdżali. Tak właśnie jak Natalka opowiada, to, że kultywuje się to tu tradycję lemkiwską, to widno właśnie na takich spotkaniach, czy rodzinnych, czy jakichś towarzyskich, gdy to śpił hołowni jest takim elementem, który tak spontanicznie uczy ludy, bo każdy znaje, jak wygląda to śpiu, słowa znają, piśni znają, bo to wynika z domu, dlatego że doma, przeważnie w każdej lemkiwskiej chyży, gneskiej, gada się po lemkiwskiej, gada się językom w języku lemkiwskim, co nie znaczy, że nie zna się polskiego, bo oczywiście, że i gramatyka, i pisownia, i wszystko to, co dotyczy interpretacji takiej prawdziwej języka polskiego, jak najbardziej jest na porządku dennym, ale doma używa się języka lemkiwskiego w taki naturalny sposób. Naturalnie gadali didołe, naturalnie gadali nasze pokolenia, naturalnie gadają nasze dity, bo to nie jest sztosy wymuszonego, tylko rano gadać się dobry den.
1: My jak się nawet spotykamy na mieście desy, jak idziemy do sklepu, to jak widzimy swojego człowieka, to od razu przechodzimy na język drugi, nie? I w dwóch językach od razu gadamy. No, ale i przy każdej okazji rodzinnej takiej, czy urodziny, czy jakieś imieniny, to my jak się spotykamy, tak, to i besiedujemy po swojemu i śpiewamy.
2: Śpiewamy kolady, na świata ryściany, na świata wielkonny śpiewać się różne inne piśni. No, przecież to mnoga jalita, wiadomo, że przy każdej okazji. I to tak naturalnie, po prostu to język nie jest niczym nowym, niczym sztucznym, tylko spontanicznie wychodzi
1: naturalnie.
2: W każdego jednego, młodego czy starego, nie jest to sztosy, na co trzeba natyskaty, że trzeba tak to robić, tylko po prostu to się robi, bo to ze serdyny wychodzi.
0: Tak, no i wiem,

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Обок неї Марцін Нагачковський і Матеуш Дзєконський. За консолетом розпочинаємо годину пів на пів, пів на пів. А розпочинаємо її традиційно.
0: Починаємо від слова дня.
1: Слово дня. Дійшейше дня слово – то слово «гури».
0: І «гори». І спочатку заглянімо до словників. Першим буде словник української мови, тлумачний. «Гора» – це іменник жіночого роду. І значення таке – значне підвищення над навколишньою місцевістю або серед інших підвищень. Прозоро, коротко і зрозуміло. З прикладів будуть два поетичні. Спочатку Тарас Григорович Шевченко. «Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько в неволі з тобою». І другий приклад – Максим Тадеєвич Рильський. «Хвилею зеленою здіймається навесні Батиєва гора».
1: Według słownika języka polskiego PWN góra to po pierwsze wyniosłość skorupy ziemskiej, po drugie część położona wyżej niż inne. Góry zaś to obszar pokryty górami. A ponieważ te słownikowe definicje absolutnie niczego nie wyjaśniają, zapraszamy wraz z Janą Stępniewicz was dzisiaj, żebyście rzucili wszystko i ruszyli w Bieszczady razem z nami i z zespołem KSU.

0: Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марчін Гачковський. Ви слухаєте Польське радіо для України. Зачинаємо музичну лекцію. Діще бенче музична лекція польського.
0: Що ж то означає? Означає то тиле, що слухаємо, тлумачимо і аналізуємо текст піосенки польської.
1: І буде це пісня про гори. Ну, тобто, гори є в заголовку цієї пісні. А про що вона, ми дізнаємося, коли її перекладемо. Марчина, це ж вибір не випадковий, так?
0: Абсолютно не випадковий. Не випадково тиждень тому слухалишме «О можу» співала несамовіта панкова сестричка Віка, сестричка Віка. А дзісяй слухаємо зеспołu, który оповідав о своєї мілості до своїх гур. Бєщади. Бєщади, там, где д'ябел, там, где б'єс з чадов, мові добраноц. Жучми всього, їдьми в Бєщади, мавя ще ще. Не раз по трагедіях лат 40-х, 20-го віку, висідленнях, депортаціях, Бєщади були таку дзіку країну. Wszyscy tam uciekali, wszyscy dziwacy, hipisi, ktoś, kto po prostu chciał mieszkać na łonie natury, uciekinierzy z więzień, dezerterzy, powiedzielibyśmy outsiderzy i właśnie tam w latach 70. zupełnie niespodziewanie narodził się polski punk rock, a jego twórcy byli powszechnie odsądzani od czci i wiary, oskarżani o różne zbrodnie.

0: тим увага о український націоналізм.
1: І, зокрема, наші сьогоднішні герої серед цих людей, тобто гурт КСУ, Зустріки в долі, Шніг, Самого серця середніх Бескидів.

8 років і за свою історію видали багато альбомів, 11, і це тільки офіційні альбоми. Крім цього, було понад 30 піратських. Типове явище кінця 70-х, початку 90-х років минулого століття, я маю на увазі піратські альбоми. А зовсім недавно про них зняли фільм «Іди проти течії», «Іч под фронт». Це художня стрічка, котра розповідає,

0: powstało z drugiej strony sporo fajnych kawałków o tym doświadczeniu zaszeregowania, umiejscowienia w tłumie ludzi, którzy nie mogą nawet pisnąć, muszą stać równo w szeregu.
1: Натомість я ще повернуся до Вольної Республіки Біщад. Це або ВУРБ, неформальна молодіжна організація, заснована наприкінці 70-х років 20-го століття, власне, в устриках долішніх. І вона поєднувала ідеї бунту, покоління панків, місцевого патріотизму, Біщад і антикомунізму, і ставила собі за мету захист природи Біщад та їхньої культури.

0: Так звучала пісня. Такою була пісня «Моя Біщада», «Біщади», «Мої Біщади», Марчін підспівував. Марчіна, ти належиш до фанатів КСУ, правда?
1: Правда, однак можна би тут і пусть в пого на концерті.
0: Починаємо перекладати?
1: Певне, «Моє Біщади».
0: «Мої Біщади», а «Біщади» – це гірський хребет, західна частина світу.

0: східних Бескидів.
1: Так, ніби так, а так направду о віле вінцей значень ще укрива під тим терміном, так. Але мусимо йти далі. Гори аж до неба.
0: Гори до самого неба. І вже після першого рядочку пропоную коротенький словничок, пов'язаний із горами.
1: Понівеж претекстом до омовляння тієї пісенки є лято, а затем гури.
0: Гори.
1: Щит.
0: Вершина, тобто найвища точка гори або гірського хребта.
1: Пшеленч.
0: Перевал, тобто низьке місце між вершинами гір, яке дає можливість переходу через хребет.
1: Натуральне, стосунково низьке обніження поміж двома гірськими щитами люб грзбітами, які уможливлять перейти з єдної доліни до другої.
0: Маємо приклади вшивання?
1: Вешлішми на пшеленч і отпочелішми, занім рушилішми в керунку щиту.
0: Ми вийшли на перевал і трішечки відпочили, або без трішечки відпочили, щоб вирушити в напрямку вершини.
1: Доліна.
0: Долина.
1: Грані.
0: Гребінь, тобто вузька вершина або хребет, що з'єднує кілька гірських вершин.
1: Пєкне слово. А сток?
0: Схил, поверхня гори, що йде вниз від вершини до підніжжя. І цей сток, схил нам знадобиться не тільки влітку, тому що використовується, зокрема, в термінології лижників.
1: Так єст. Наприклад, нарчажа з'їжджалі по стромим стоку вдов доліни.
0: Лижники з'їжджали по крутому схилу в долину. Є ще?
1: Є, маємо ще різні словка, наприклад, схронісько.
0: Так, притулок, гірський будиночок або база для туристів, для відпочинку. І нічлігу.
1: Схронісько гурське, так то ще в Польщі власне назива. А як по-українську яскиня?
0: Печера.
1: Również в горах się здажа.
0: Так, так, так, так. Ще? О, теж наступне слово нам знадобиться.
1: Шлак, bardzo ważne słowo.
0: Стежка, позначений маршрут або доріжка для туристів в гірській місцевості.
1: Ten szlak turystyczny jest dobrze oznakowany i bardzo popularny pośród wszystkich wędrowców.
0: Ця turystyczna стежка добре позначена і дуже популярна серед мандрівників.
1: Так нецікаво.
0: Стежкою нецікаво?
1: Шлаки в Бєщадах часто. Зараз вже не, але колись гинули і шежей в Бескідах, наприклад, кінчилися на речці, яку треба було перекрочити, або гинули десь посеред поля, і треба було їх шукати пару кілометрів далі. А шлак добре ознакований і дуже популярний, то вже не до кінця то. Добре, вручмо до тексту нашої пісенки. І зелені крик.
0: І зелень кричить. Так?
1: Польна дорога пośród квітів.
0: Ґрунтова дорога серед квітів, тобто дорога серед полів і квітів, якщо так дослівно описати.
1: І появляє нам ще образи такі. І зламаний криш.
0: І зламаний хрест.
1: Струмінь скритий в мроку.
0: Струмок схований в темряві.
1: І здичавий сад.
0: І здичавілий сад. Тобто ми вже маємо, тут картинка нам малюється дуже виразна.
1: Стара церків під Модрзев'ям.
0: Стара церква під Модриною.
1: І пенькнєнтий дзвон.
0: І тріснутий дзвін.
1: Зарошнєнтий цментаж.
0: Зарослий цвинтар.
1: На нім дзікі бзи.
0: Дикий бузок на ньому.
1: Іле лес і іле кшивди.
0: Скільки сліз і скільки кривди.
1: Іле людської крові.
0: Скільки людської крові.
1: Ано, власне.
0: Ну, так, тобто історія. Історія цієї так, землі.
1: Таку країну застали хлопці, коли там доростали. Дюри, пусте місця по давніх мешканцях. Księжиць над Отритом.
0: Місяць над Отритом, певно, так українською наголошуємо, правда? Бо Отрит – це гірський масив.
1: Не мам певності, але хіба так. Отрит – масив гурський в Бєщадах Західніх, часом залічаний до гур Саноцько-Турчанських, положений на północ від доліни Сану. Найвищим щитом є Троханець – 939 метрів над поземом Можа. Небо повне гвіазд.
0: Небо повне зірок.
1: Танчо шаре попєліце.
0: О, танцюють сірі вовчки. А вовчки – це вид савців із ряду

0: Мишоподібних, типовий вид і рід родини вовчкових. Ой, такі дуже милі створіння. При нагоді собі подивіться, це заклик до наших слухачів, як виглядають вовчки.
1: Полецами здєнче на Вікіпедії хоча ж би. Сан. Сан усип'я нас.
0: Сян нас заколисує. Сян, тобто річка Сян.
1: Річка Сян так. Або Сан українською.
0: Марчина, як синонімічно можна сказати, що когось ми заколисуємо?
1: Ой, усип'ями, укладами до сну, колишеми, люлами, люлач. Поточні дітей можна люлач, усип'ять попросту.
0: Угу. Маємо приклади?
1: Мама колисала дітсько, щоб є успіть.
0: Ой, тобі щось не подобається цей приклад.
1: Синоніми...
0: Мало поезії в ньому.
1: Дивно, то брзмі усмежить чуйність, поводовать брак активності пшеношні.
0: Тобто, якби синонімічно теж, не синонімічно, тільки якби друге значення, так? Приспати пильність, так, деактивізувати.
1: Тобто мама хотіла деактивізувати дитину. Все ясно.
0: Мама стосувалася першого значення, тобто заколисувати когось до сну, а от є ще інше значення, тобто приспати пильність. Ущмежить чуйність, так, успіч. Ну, маємо приклад, зрештою.
1: Фальшива інформація успіли чуйність мешканців.
0: О, наприклад. Так, але... неправдива інформація або фальшива інформація. Я приспала пильність мешканців.
1: Так, успіч чуйність, то рзечевіще стали фразеологізм, але жека сан в тим випадку попросту колише до сну, тим бардій, же вокул танчон те міле шарем створення. І таким чином ми повертаємось до тексту пісні. То власне сон.
0: Ось такі вони.
1: То власне моє біщади.
0: Ось такі мої біщади.
1: То власне сон.
0: Ось такі вони.
1: То власне моє біщади.
0: Ось такі мої біщади.
1: Зарошнєнте ольхом.
0: Зарослі ольхою.
1: Пола давней вші.
0: Поля давнього села.
1: Хто є орав? Хто є засяв?
0: Хто їх орав, хто засівав?
1: Не пам'ятає ніхто.
0: Не пам'ятає ніхто. Є... дуже, дуже сумна картина, правда?
1: Угу.
0: Дуже.
1: Скрипять мертві смереки.
0: Скриплять мертві смереки.
1: То дерев'яний плач.
0: Це дерев'яний плач.
1: Свят ще кінчується в соколіках.
0: Світ закінчується в соколиках. Чи в соколиках.
1: Соколіки от 1930 року, соколіки гурські, не існіюча по польській стороні границі з Україною. Вєс положена в воєводстві подкарпатським, в повіті біщацьким, в гміні Лютовіська, по обу сторонах ріки Сан, на обшарже Біщацького парку народового.
0: А село це було виселене протягом 1945-46 років. Дерев'яна церква знищена. В муровані церкві влаштовано спостережний пункт прикордонних військ.
1: А по Другій війні світовій в 1945 року і в червцю 1946 року українських мешканців вивезено до Зв'язку Радянського. Світ ще затем кінчив в Соколіках, далі тільки лас.
0: Далі лише ліс.
1: І ще щось. Друти. Mm-hmm. Друти на границі.
0: Дроти на кордоні.
1: Ділі нації дві.
0: Розділяють дві нації.
1: Ділі стіна ненависті.
0: О, стіна ненависті між ними. Їх розділяється стіна.
1: І пшаража мене.
0: І лякає мене.
1: Сан є такий плиткий.
0: Сян такий мілкий. О, і тут теж це от плиткий, мілкий. Мені здається, що варто зупинитися на значеннях
1: варто.
0: Цього слова. Перше.
1: Плиткий, маючи малу глибокость. Такий, який не є глибокий.
0: Мілкий той, що має невелику глибину, ну, не глибокий. І приклад.
1: То є плитке єзеро. Або сан є такий плиткий.
0: Так.
1: Але може бути теж плиткий в значенні пшеношним, чи повірховне, мало глибокий. Наприклад, о учуттю, мислі, рефлексії.
0: Поверхневий, іншими словами, такий, що не заглиблюється в сутні. Несерйозний, не глибокий, так можемо сказати і про думки, і про почуття. Наприклад,
1: То була плитка розмова. Радше то була м'яука розмова.
0: М'яука. А, ще є м'яука,
1: власне,
0: так?
1: Є ще

0: Така Пучий знав язику польським.
1: Ага, поверхнева розмова.
0: Вручимо до темату Пучізни, ponieważ pojawia się tutaj na lekcji nie po raz pierwszy, a tymczasem pісня.
1: Текст, так.
0: Знов jesteśmy на границі. Gdzie wciąż jesteśmy na granicy? Gdzie Beniowej brzeg?
1: Там, де Беньовий берег. Ну і Беньова, знову ж треба пояснити.
0: Wyludniona wieś. Obecnie w województwie podkarpackim w Polsce, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Lutowiska nad rzeką San, na samej granicy.
1: Ну і після війни Лівобережна і основна частина Біньової опинилася у складі Польської Народної Республіки. 2 червня 47-го року в рамках акції «Вісла» протягом години польські війська виселили все населення в збірний пункт в Тернаві, а далі воно було розпорошене по різних частинах так званих «Ziemia odzyskane» польською, так? Тобто німецькі землі, які повернулися до Польщі.
0: Byli mieszkańcy Beniowej, mieszkają obecnie w okolicach Stryja oraz na Wołyniu. Od jesieni 1939 roku przez wieś przebiegała granica między Niemcami a ZSRR, miejsce ze wszechmiar symboliczne. Obecnie znajduje się tam kilkanaście domów, w których mieszka no, może około 60 osób. I często są tam spotkania o pojednaniu polsko-ukraińskim. Warto też wspomnieć, że w polskiej części wsi znajduje się cerkwisko. I to jest charakterystyczna bieszczadzka leksyka. Cerkwisko, czyli miejsce, w którym była kiedyś cerkiew. Czasami na trawie można po prostu wywnioskować, gdzie była która część świątyni. Są również pozostałości cmentarza.
1: Tekst pisni.
0: Dzieli ludzi, dzieli myśli. Co dzieli ludzi? San.
1: San, tak.
0: San jest taki płytki, gdzie Beniowej brzeg. Dzieli ludzi, dzieli myśli.
1: Rozdzielaje ludzi, rozdzielaje думки.
0: Straszny jego gniew.
1: Gniew jego straszny, żachliwy.
0: No właśnie, niepozorna rzeka San bardzo często dzieliła, to fakt. I znów refren. To właśnie są, to właśnie moje Bieszczady, to właśnie są, to właśnie moje Bieszczady.
1: Ось такі мої Бещади. Ну, пісня – це як урок історії, правда? Це пісня.
0: Ну, власне.
1: No.
0: Як урок історії, це є урок історії.
1: Правда. Так, дякую тобі, Марчина, за цю пісню. Ну і за КСУ, і за твою любов до КСУ, тому що Марчин, пояснімо слухачам, котрі нас не бачать, в футболці гурту КСУ.
0: Так, з написом «Нікт ще не броні Польсько, гди вокул голодне пси».
1: Завершуємо сьогоднішній музичний урок.
0: Чи слухаємо ще раз?
1: Так, але перед цим, може, запропонуємо слухачам нашим, щоб вони теж надсилали до нас свої пропозиції?
0: Як найбільше пишіть до нас на адреси мейлове marcin.gaczkowski@polskieradio.pl oraz jana.stępniewicz@polskieradio.pl.
1: Чекаємо на ваші пропозиції, а ми теж будемо ділитися нашими. Слухаємо.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify.

Сутки за стертом розжуцених кошул, за рапованням до утрати голосу, спанням до п'ятої, гранням від п'ятої, за безтроським огляданням порносов, тенскне

марки з марким, нова мода фока. Мушала мі ще кидись знудзіть в кінцю. Тенскні за попереднім лого Рібока. Нове вигляда як для кросфітовців. Тенскні теж за Лігом Плюс, бо без смока. Тен програм уж не вигляда так само.

0: 18 година минула у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. На території Волинської області виявили чергові останки жертв волинського злочину. США завдають ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема по мостах. Європейський Союз запровадив санкції проти виробників російських дронів. На території неіснуючого вже села Воля Островецька, що в межах сучасної Волинської області, розпочали ексгумацію братської могили, у якій вже знайдено останки кількох десятків людей, серед них дітей, жінок і чоловіків. Жертв поховали без трун, біля частини останків збереглися особисті речі, зокрема елементи прикрас та одягу, повідомив священик Томаш Часка з бюро пошуків та ідентифікації Інституту національної пам'яті Польщі.
1: В тому моменті триває експлуатація.
0: Цей момент триває дослідження верхнього шару цього місця масового поховання, де вже виявлено останки кільканадцяти осіб, тіла поховані без струн, їх безладно скинули до ями. На багатьох останках виявлено сліди механічних ушкоджень.
1: Біля з них носять сліди ушкоджень механічних.
0: Неподалік цвинтаря в селі Острівки у лісі також виявили могилу з останками однієї людини.
1: Уявлені щонки зостави.
0: Виявлені останки були ексгумовані, належним чином задокументовані та передані для огляду. Від всіх скелетів, які будуть ексгумовані, відберуть зразки кісткової тканини для генетичних досліджень.
1: Костні до бадань генетичних.
0: Ексгумаційні роботи у Волі Островецькій триватимуть до 7 серпня. Їх проводить група фахівців Інституту національної пам'яті Польщі та Вроцлавського медичного університету за підтримки Міністерства культури і національної спадщини Польщі та Генерального консульства Польщі в Луцьку. Події на Волині і досі залишаються одним із найболючіших, найсуперечливіших питань у відносинах між Польщею та Україною. Посилюються атаки на Іран. США завдають ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема по мостах. Є загиблі. У відповідь Іран атакує американські військові бази в регіоні, однак від бойових дій також страждають мирні жителі. За даними Міністерства охорони здоров'я Ірану, від початку ірано-американських мирних переговорів у Швейцарії 22 червня внаслідок американських ударів по Ірану загинули щонайменше 38 людей, понад 400 осіб отримали поранення. Сьогодні внаслідок удару по мосту в провінції Хормозган на півдні Ірану загинули 8 людей, ще 9 зазнали поранень. Також були зруйновані ще 4 мости та автомобільні дороги у цій провінції. Протягом останніх годин цілями атак стали аеропорт, залізнична станція та один із районів міста Бендер-Аббас. На острові Кіш авіаудари спричинили перебої із електропостачанням. Європейський Союз запровадив санкції проти російської менеджерки Ірини Харісової та 5 російських компаній групи АБС «Електро», визнавши їх причетними до виробництва безпілотників, які Росія використовує у війні проти України. У Європейському Союзі повідомили, що рішення ухвалили на тлі посилення російських атак на Київ та інші регіони України в останні тижні. Санкції запроваджено проти голови Ради директорів групи АБС «Електро» Ірини Харісової. До санкційного списку також внесли 5 компаній, що входять до цієї групи. За даними країн-членів ЄС, вони розробляють і виробляють електронні та радіоелектронні компоненти, які використовуються для виробництва безпілотників. І про погоду на найближчу ніч. У Польщі очікується значна хмарність із проясненнями. Із південного заходу на північний схід переміщуватиметься зона короткочасних дощів і гроз місцями з градом. Мінімальна температура повітря на більшій частині країни становитиме 16-19 градусів. Подекуди дещо нижча – 14-15, а на Підкарпатті місцями – близько 20. В Україні у більшості регіонів очікується суха погода без опадів. Лише на крайньому півдні місцями невеликий короткочасний дощ та грози. Температура повітря – 16-21 градус, а на північному

0: у сході країни місцями 13-18. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин вже о 18-й.
1: Це Польське радіо для України і за мить програма «Ми у Польщі». Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про мистецтво, яке рятує і допомагає іншим. Кажуть, що іноді одна лінія може сказати навіть більше, ніж тисяча слів. І сьогодні будемо говорити про те, як з тисяч, сотень дрібних ліній народжуються витвори мистецтва, які допомагають знайти внутрішній спокій, а ще допомагають і підтримують тих, кому сьогодні непросто, і хто сьогодні боронить Україну. Про захисників і захисниць України я саме говорю. Гостя програми сьогодні – українська мисткиня Олена Габрієль. Пані Олено, вітаємо в нашій студії. Сьогодні у нас в студії дуже багато ваших творів, так, ваших картин. Ми зараз про них поговоримо, тому що ви працюєте в стилі «зентангл». Так. Таке цікаве слово. І почнемо, я думаю, із цього. От хто вперше чує, так, про цей стиль? Що він означає? Що вкладається в саме поняття? І чому називають зентангл мистецтвом медитації?
2: Це досить таки молодий вид мистецтва. Він був винайдений в США як самовираження для концентрації і медитації, щоб якось, ну, виразити себе з допомогою ліній. Досить таки простий, це чорний лайнер, малюються лінії, візерунки, повторювані якісь орнаменти, просто на білому папері.
1: Як ви вперше дізналися і почали, власне, працювати в цьому стилі? Тому що я, забігаючи наперед, скажу, що у вас, от ви сказали, у вас дві освіти, ви сама з Вінниччини, так? У вас в Україні лишилася газета, яку ви видавали, так?
2: Так.
1: А освіти у вас економічна?
2: Економічна і управлінська.
1: І управлінська. Тобто, де тут мистецтво? Але мистецтво вас знайшло, чи ви його?
2: Ну, я любила малювати з дитинства. Колись я хотіла поступати в Київський художній інститут, але... Ну, мої батьки мене не повірили настільки, як я хотіла. Вони мене не підтримали в моєму виборі. І я змушена була отримати першу вищу освіту економічну. Ну, малювати я не залишала. Я малювала все життя. В Україні я малювала і акрилом, і маслом. У мене було місце, була майстерня, де я могла це все робити. В місцеву церкву я малювала іконостас, там, де я проживаю.
1: Нічого собі.
2: Так. А вже як приїхала сюди, то в мене тут не було нічого. Спочатку я малювала тут кавою.
1: Кавою? Можна кавою малювати?
2: Так. Розчинною кавою я спочатку пробувала. Намалювала кілька портретів. Портрет моєї подруги-волонтерки я їй подарувала. Ну і отак, але потрібно було щось таке, щоб можна було швидко. Ну, мистецтво – це є якби така реабілітація для душі. От коли мені потрібно було, скажімо так, допомога, самодопомога, я почала вже після роботи. Кілька годинок я виділяла на те, щоб просто заспокоїтися, щоб якось себе налаштувати, сконцентруватися. Я починала в мене ось
1: так. Це такий блокнотик.
2: Так. Вінницька обласна військова адміністрація. Так,
1: але він весь так,
2: так
1: списаний.
2: Він весь змальований.
1: Змальований, правильно казати.
2: Він весь змальований. Так. Це я починала. У мене був чорна ручка і чорний простий олівець, і все.
1: Оце просто звичайною ручкою так можна намалювати.
2: Це звичайною чорною ручкою.
1: А дивіться, а тут у вас є і кольорові.
2: Є, тобто, я вже
1: якщо
2: пробувала.
1: Якщо в кольорі, давайте покажемо.
2: Я вже пробувала так.
1: Є і кольори. Кольор.

0: А як кольором? Це чим ви малювали? Це
1: фарби, маркери? Ні, це маркери. Маркери, так. Зараз я вже трошки починаю експериментувати. Я додаю гелєві ручки, додаю акварельні фарби. Ну, пробую по-різному як.
0: Це настільки філігранна робота, настільки... От скільки у вас часу займає?

0: кількох днів до кількох тижнів може йти. Це залежить від настрою, від можливості.
1: Ви кажете, що у вас немає освіти академічної такої мистецької, так? А як ви навчились?
0: Ну, я займалася саморозвитком. Було таке, видавали, я не пам'ятаю, це десь на початку 2000-х, тоді було видання, де журнали щомісяця, і там було про художників, от якихось такі історичні довідки, і як правильно малювати. Ну, по суті, це була така в мене енциклопедія, як далі правильно використовувати лінії, кольори підбирати. Ну, я займалася саморозвитком.
1: А що захопило саме от Зентангл? Тому що, бачите, ви кажете, і кава була, і акварелі, так, я так розумію, фарби такі. Чому саме це?
0: Ну, не знаю. Ну, можливо, те, що коли я починаю працювати, то ти дійсно входиш в якийсь такий медитативний стан, в якому ти концентруєшся от на лініях. В мене є картини, в яких є чіткий образ, а є картини, де є просто орнаменти різні. І от і там, де орнаменти, то картина не продумана, вона йде якби з підсвідомості. Коли є образ продуманий, ти малюєш спочатку образ, а потім заповнюєш поле вже орнаментами. А там, де немає чіткого образа, це йде якби таке відчуття зсередини. Ти йдеш, ну, так як то хтось веде твоєю рукою.
1: Це навіть якісь такі навіть магічні речі, я б там сказала, да, насправді. Тому що дійсно лінія, кожна ж лінія має свій сенс, так? І виходить, от ви кажете, що є два варіанти, або вже є готовий ескіз, так? Тобто ви знаєте, так, що ви будете малювати, або ви не знаєте. Якщо ви не знаєте, що виходить?
0: Дуже цікаві виходять варіанти, от там є різні такі.
1: Це більше орнаменти, чи це природа, чи що це таке?
0: Це поєднання і орнаментів, і якихось природних таких малюнків. Це по-різному все.
1: У ваших роботах багатьох є образ жінки, так? І от навіть сьогодні ви принесли дві, так, чи навіть три картини, так, там українська жінка, берегиня, так, захисниця зараз. Тобто, що ви вкладаєте от в цей образ зараз?
0: Ну, я вже закінчилася виставка в галереї «Бемово», «Берегині і захисниці пошуки себе». Зараз я її перевезла.
1: Так, ось навіть є в мене такий постер, так? І це буде виставка-аукціон. Так, вона буде 31 липня в ресторані
0: Крим.
1: І навіть культурному центрі вже Крим. Так.
0: Можна назвати це вже не ресторан, а культурний центр.
1: Тому що
0: дійсно
1: виставки проводять, так. Так. Я знаю, що там час від часу і виставки, і події, тому гастрокультурний простір, вже навіть так господарі називають так це приміщення. Про те, що, власне, глядач бачить в ваших картинах. Чи є, скажімо, той сенс, який би ви хотіли, щоб бачили? І чи буває так, наприклад, коли людина, коли дивиться на ваші картини, вона абсолютно, от в неї інші сенси, інші змісти вона бачить трошки інше, так?
0: Так воно і є. Я свої картини не називаю принципово. Назва колекції є «Берегині захисниці», але кожна картина, я її не називаю, тому що я вкладаю туди свій сенс, а людина, яка бачить її, вона відчуває зовсім по-іншому. Тому я просто їх не називаю. Образи, які є на картинах, що я помітила на виставках, що коли люди підходять, от вони мене запитують, а що ви хотіли тут цим сказати? Ну, я починаю пояснювати, я кажу, ми бачимо зовсім по-іншому. А що тут намальовано? Я починаю пояснювати. Ні, тут не так.
1: Ми бачимо
0: інше. Ми

0: Ця картина мене лякає, жінка одна сказала. А тут щось таке є в ній всередині, от в цій картині. Я не знаю, що, але воно мене заворожує. Через те я просто, щоб людям, ну, якби не ставити якісь рамки конкретні. Кожен бачить щось своє. Для них це, для кожної людини це щось відкриття. От кожна картина по-своєму в кожній людині щось, якісь емоції піднімає, якісь відчуття викликає. Ну, для мене це приємно, і для мене це головне, щоб кожна людина, дивлячись на мою картину, на мій образ, щоб вона відчувала щось своє.
1: Я так, це важливо. Це
0: думаю,
1: важливо.
0: Що це щось корисне, приємне.
1: Так. Я трошечки, знаєте, от почала вас питати про якісь дані біографічні, так, як, власне, ви прийшли до мистецтва, ми з вами занурились вже в і саму техніку, і в роботи. А як ви до Польщі приїхали? Чому саме Польща? Бо я у вас питала, ми познайомились перед ефіром буквально от скільки, 20 хвилин тому, і я запитала, у вас дуже цікаве прізвище, Габрієль, так? Ви сказали, що це французьке, так? Що це по чоловікові, так?
0: Так.
1: Але у вас дуже багато різних, скажімо так, коренів, крові, і є і польська, так?
0: Так,
1: і
0: в моїх
1: розкажіть
0: дітях.
1: Трошечки, так, в дітях, так?
0: Ну, в мені є українська, російська, чеська, німецька, а в моїх дітях ще плюс польська кров і французька. Тобто мої діти такий букет з різних національностей. Ну, але ми є українцями.
1: Українці, так, зрозуміло. А як ви до Польщі приїхали? Я так розумію, що це з війною, так?
0: Так.
1: Ну, як і більшість, так?
0: Так, так. В зв'язку з повномасштабною я приїхала сюди з донькою. Тут син у мене був, він в 14-му році поїхав сюди навчатися, так і залишився тут працювати. Тобто було нам куди приїхати, і в перші дні війни ми
1: ви знали
0: поїхали.
1: Мову польську?
0: Ну, як, розуміла, але не настільки, щоб... Ну, і зараз, в принципі, мені так десь як якоїсь...
1: Якась термінологія,
0: так,
1: то
0: термінологія
1: складно,
0: з цим трошки важко. Якщо звичайні такі підтримувати розмову, то це без проблем.
1: Як от в Польщі, як ви починали тут адаптовуватися? Ну, зрозуміло, що є син, трошки легше, так, тому що не з нуля, скажімо так, так. Тобто
0: ну,
1: є
0: так.
1: Якісь можливості, допомога. Але от сама адаптація, як у вас відбувалася?
0: Ну, перше, що ми добу відіспалися, я одразу поїхала до своїх колежанок, які тут жили вже. Давно, вже більше 20 років. І...
1: Тобто ви поновили зв'язки, контакти?
0: Так, поновила одразу контакти. Я з ними познайомилася ще в 2015 році. Дівчата, вони організовували відпочинок для дітей загиблих наших українських воїнів. І кожне літо з кількох областей вони організовували відпочинок. І я їздила в супроводі групи, як, ну, з Вінницької області, як арт-терапевт, як супроводжуюча цієї групи. Ми кілька років підряд дівчата організовували от такі виїзди для дітей. Ми з ними працювали. І коли почалася війна, я приїхала сюди до них. І якось так навколо них почали вже організовуватися люди. Вони зараз організувалися в фундацію «Юнайтерс» на алеї Єрусалімській.
1: Так,
0: вони зараз...
1: коли в мене, так, коли колежанки так. Ваші з «Юнайтерс» і не нас, так.
0: Ось,
1: великі молодці вони.
0: Я координувала спочатку центр допомоги напротив музею народового. Дівчата до мене просто з вулиці заходили. Його організували дівчата, які вже тут були, але ну, вони там кілька днів змогли відпроситися з роботи, а потім вони змушені були вернутися на роботу, і я вже стала там як координатор цього центру, і до мене волонтерами приходили дівчата, які от, теж виїхали з різних куточків України. Дуже багато було дівчат, Тільки 3 місяці ми працювали в режимі з 10

0: тоді до 8-ї вечора без вихідних. Тоді був дуже великий наплив від допомоги.
1: Наплив же. Мільйони одразу воєнних мігрантів з України приїхали. І те, що Польща прийняла, відкрила кордони, це такий взагалі прецедент в історії. І те ставлення, яке було, та допомога і підтримка, яка була.
0: Тоді було це дуже, дуже важливо. І люди тоді відчули, що вони не самі.
1: Так, це важливо. Такі моменти трагічні. Я думаю, що ця допомога, вона рятує просто. Як далі? Як ви почали все ж таки більше, бо я так розумію, що ви зараз більше приділяєте уваги і творчості, так? Ви десь працюєте окремо, чи це пов'язано з
0: творчістю? Ні, зараз я якраз безробітна, зараз шукаю роботу.
1: Ну, бачите, як?
0: Зараз я шукаю якраз роботу.
1: А як почали організовувати виставки вже тут? Тому що, ну, організувати виставку – це мало мати роботи, багато робіт, так, бажання і можливості. Ще є речі різні технічні, так, тобто треба знайти приміщення, там, фінансування, дати анонси, розповісти. Тобто це велика частина теж роботи. Часто й беруть помічників, так, там,
0: ну, так,
1: творчі мене... люди беруть, там, продюсери, які там вирішують всі ці питання, там, і так далі, ну, менеджери.
0: Мої помічники – це мої подруги-волонтерки, які ще залишилися тут з перших днів, які тут зі мною. Починалося з того, що я своїми роботами приймала участь в благодійних ярмарках, де ми збирали кошти на допомогу Україні. В клубу-кав'ярні перша ярмарка була на Нілєвіча. Вони там щомісяця проводять виставки різних авторів. І мене запросили, що якщо ти маєш бажання виставити свої роботи, то ми можемо надати на місяць приміщення. І так, у мене подруга там працює. Так. У мене там працює подруга в цій клубокав'ярні. Вона мені допомогла це все організувати. І це була моя в лютому місяці, була перша моя виставка там. Друга виставка була в галереї «Бемово». Це теж українка там керує цим простором, щоб організовує різні вистави там. Ну, а так далі вже. Просто в мене вже накопичилося стільки моїх картин, що...
1: А скільки у вас?
0: Ой, я вже перестала їх рахувати після 100.
1: Ну, ви їх...
0: Їх дуже багато.
1: А як ви їх зберігаєте? Чи вистачає місця, скажімо так, в квартирі?
0: Ні.
1: Чи не вистачає?
0: Ні, так? В ящиках в коридорі. Ті, що в рамках, ті в ящиках в коридорі стоять. А ті, що без рамок, то ті, що я можу скласти в себе в робочому столі.
1: А взагалі організувати, знаєте, я так подумала, що Польща – країна Європейського Союзу, так? І от з однієї сторони війна, трагедія, переїзд, вимушена міграція, зміна планів, життя – депресія, мабуть, же так, ну, всі ж ми це проходили. І тут от ці роботи, які з'являються, я так розумію, що дуже багато їх з'явилось саме от цей час повномасштабної війни, так?
0: Ну, вони якраз з'явилися так, під час.
1: Тобто, так, то ви до того не писали в цій техніці,
0: ні,
1: так? І ваші виставки, одна виставка, друга. От зараз ми поговоримо про виставку-аукціон, яка буде, так? Тобто, як, бачите, це, здається, такі якісь речі, які, ну, як дисонанс певний, да? З однієї сторони війна – трагедія, а з іншої – сплеск цього творчості, таланту, виставки, просування і так далі. Як ви це для себе знаходите відповідь на це питання?
0: Ну, скажімо так, наша українська жінка, вона настільки універсальна, вона може вижити в будь-яких умовах. І жінки, які приїхали сюди, багато хто, ну, важко дуже, з дітьми, з малими в основному, дуже важко було. І кожен шукає собі місце в новому світі, тому що, ну, колишній світ зруйновано. І навіть якщо ті, хто повертаються, вони повертаються не в той світ, який був раніше, до повномасштабного.
1: Це правда.
0: І, звичайно,

0: звичайно, люди змінюються і от шукають якісь опори, коли ти знаходишся на своїй території, на своїй рідній землі, в тебе є будинок, в тебе є робота, в тебе є друзі, і ти опираєшся на них теж в якихось важких ситуаціях, які стаються в твоєму житті. А коли змінюється все, ну, водночас отак руйнується, і ти тебе викидає в іншу країну, незнайома мова, незнайомі люди, ти не знаєш, куди йти, що робити, як далі, як прогодувати себе, дітей. Але ну, наші жінки, чесно, я захоплююсь нашими жінками, вони настільки...
1: Ну, треба знайти, знаєте, ту соломинку, вхопитися за неї і плисти далі.
0: Так.
1: Щоб не потонути в цьому всьому жаху, який відбувається, цієї війни і так далі. Мені здається, що наші так, ну, українські жінки, вони показали, що вони дуже сильні, насправді, навіть самі не знаючи цього. І я бачу, що, от, як я казала, що кілька картин у вас сьогодні, які присвячені саме українським жінкам. А незабаром, от 31 липня, о 18-й годині буде аукціон, благодійна виставка «Аукціон», так, яка відбудеться в гастрокультурному просторі Крим. Я думаю, всі знають, де знаходиться. Це напроти російської амбасади, так?
0: Бельведерська, це Бельведерська 44.
1: Так. І ви вперше організовуєте аукціон,
0: так.
1: Тому що є мета. Так? Мета – допомогти синові своєї подруги-волонтерки, який на фронті.
0: Так.
1: Як прийшла ця ідея? У нас буквально 3-4 хвилинки до завершення. Розкажіть, як прийшла ця ідея у вас, так, от, щоб от таким чином збирати цю допомогу через аукціон? І чи не шкода, скажімо так, ну, під час аукціону ви позбавитесь багатьох картин? Їх не буде, але кожна картина, я так розумію, для митця це як, не знаю, це як частинка душі.
0: Я згодна.
1: Не шкода?
0: Ви знаєте, не шкода, тому що я знаю, що от людина, скажімо так, не тільки людина обирає картину, картина обирає людину.
1: Цікаво, не чула.
0: Ну, не кожна людина, от вона може пройти біля одної картини, а інша, от їй скажу, як впаде в око. Це не то, що людина так, це ж багато факторів. Багато від чого залежить. Люди не куплять те, що їм не імпонує, те, що їм не відкликається, і те, що вони не відчувають. А людина, яка відчує картину, вона буде відноситися до неї зовсім по-іншому. Вона її буде сприймати по-іншому. І відчуття, які вона буде викликати, ну, людина захоче повертатися до того. І вона, я думаю, що... буде бережно ставитися до моїх картин.
1: Кого ви хочете бачити на цій події, на виставці, аукціоні благодійній? Кого ви запрошуєте?
0: Я запрошую всіх своїх друзів, друзів, всіх, кого я знаю, всіх, хто буде навіть проїздом в Варшаві, я всіх запрошую.
1: Не лише ж українців і поляків.
0: Так, всіх, і поляків так. Теж. Обов'язково поляків теж, родини, в яких я працювала, я теж їх запрошую і на всі свої виставки. Приходять, підтримують. Так що я дуже вдячна. І полякам, є поляки, які купляли мої картини, замовляли мені картини вже.
1: Так. Якщо от подивляться нашу програму, послухають і захочуть спробувати теж себе в цій техніці, от ще раз скажіть правильно, як називається.
0: Зентангл.
1: Я все боюсь неправильно трошки вимовити, тому віддаю вам цю можливість. Як можна навчитися?
0: Ну, можна дуже просто. Я провожу такі заняття медитативного малювання. Можна на заняттях. В мене є телеграм-канал, де я роблю анонси. Зараз я трошки, в зв'язку з виставками і аукціоном, я трошечки там не настільки активна. А взагалі я провожу навчання по медитативному малюванню. Це, скажімо так, навіть не навчання малювати, скільки навчання слухати себе. Навчитися через лінії, відчувати себе, знаходити опору в собі.
1: І зрозуміти себе, так, в цій ситуації. Дуже цікаво. Спасибі.

Пані Олена. Олена Габрієль, мисткиня з Вінниччини, сьогодні була гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про мистецтво, яке не лише радує, але і рятує кожного з нас. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України, шукайте нас також в соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Вітаю, слухачів. Продовжує цей ефір на хвилях Польського радіо для України. В студії Володимир Гарматюк. Поговоримо сьогодні про актуальну справу в Україні, як говорять самі українські аналітики і політичні оглядачі. Триває політична криза, а мова йде про те, що Володимир Зеленський звільнив з посади міністра оборони, зокрема України, Михайла Федорова. Також відбулася зміна взагалі у складі всього українського уряду. І ця подія, власне, викликала вже реакцію міжнародних партнерів, закордонних партнерів України, зокрема, заявили вже стосовно звільнення Михайла Федорова, що це була несподівана така річ для європейців. Поговоримо сьогодні про це з Міхалом Потоцьким, польським журналістом, польським публіцистом, а також автором публікацій, книжок, зокрема, про Україну. Пане Міхале, вітаю вас у студії.
1: Доброго дня.
0: Отже, говоримо про політичну кризу в Україні, про, ну, так це оцінюють, зокрема, Євген Магда, наприклад, так, і так про це заявив директор по Інституту політичного. І, власне, як у Польщі сприймається? Бо не чули ми ще наразі офіційних заяв політиків, принаймні. Але у медійному середовищі про це говорять, про це пишуть, подають це як чергові зміни. Але наскільки, власне, ви оцінюєте це? Чи це перезавантаження, на вашу думку, влади і пошуки ефективних людей для здійснення ефективних заходів? Чи це все-таки можна говорити про ознаки політичної кризи? Як ви бачите це?
1: Ви знаєте, що стосується офіційних заяв, то я думаю, що взагалі не треба їх чекати, тому що це все ж таки, ну, внутрішня справа України, хто міністр, хто прем'єр-міністр і так далі. Що стосується кризи, я погоджуюся з Євгеном Магдою, тому що, звісно, це криза, тому що так, як ви сказали, є пошуки ефективних діячів, але одні приходять, а інших ефективних діячів звільняють. І, звісно, що в Україні, що в Польщі, щодо переформатування уряду є дві новини. Перша новина – це те, що змінився прем'єр-міністр, і друга новина про те, що у відставку пішов міністр оборони Михайло Федоров. І якщо що стосується зміни прем'єр-міністра, то це більш-менш зрозуміло. Країна має готуватися до зими, зима буде знову ж таки тяжкою, треба знайти когось, хто розуміється на енергетиці, і тяжко знайти когось, хто більше про це знає, ніж Сергій Корецький. При тому він лояльний, а при тому він все ж таки більш автономний, ніж Юлія Свириденко. Тобто президенту не треба буде займатися мікроменеджментом. І принаймні є такі, я так розумію, сподівання Офісу президента. Але що стосується Михайла Федорова, то тут вже, звичайно, є запитання, тому що він проявив себе як дуже ефективний міністр, як міністр, який запровадив більше прозорості взагалі у функціонуванні Міністерства оборони, у якого були великі успіхи. Це, звісно, успіхи в першу чергу Збройних сил України. Ну, але оскільки міністр оборони все ж таки цивільну контроль над армією має, то це також і його успіхи щодо діпстрайків, мідлстрайків, щодо блокування Криму, щодо того всього, що відбувається в останні дні на Азовському та Чорному морях. Це все, звісно, в тому числі його успіхи. А оскільки він прийшов з Міністерства цифризації і асоціюється якраз таким підходом по автоматизації, по диджиталізації процесів, і ми всі розуміємо, про це також і генерал Залужний, наприклад, писав і каже багато про те, що оскільки є велика різниця,

0: різниця потенціалу між Російською Федерацією та Україною, то треба шукати інші підходи, ніж просто кидати людей так на фронт. І здається, що якраз міністр Федоров, це була добра відповідь на такий собі челендж, так? Тобто він запропонував підхід максимальної автоматизації, роботизації війни, і це почало працювати. Тобто зверніть увагу на те, що до політичного дискурсу в Україні повернулося слово «перемога», якого в 25-му році, наприклад, чути вже було, ну, рідше, як сказати. Тепер це повернулося, дякуючи тому, що Україна знайшла спосіб вкодити Росії на її ж території і показувати, що війна переходить кордони, і показувати, що за цю війну платять вже також і мешканці, наприклад, Москви, що там, не знаю, в 23-му чи 24-му році було взагалі тяжко собі, знаєте, прогнозувати, що це взагалі можливо.
1: Тобто тепер це слово зникне з лексикону політичного і не тільки суспільного. Якщо ви кажете, що з приходом міністра Федорова воно повернулося, то
0: треба, звісно, сподіватися, що не зникне. І я думаю, що і Польща цього бажає, Україні, і самі українці цього тим більше бажають, і цілий цивілізований світ. Але, ну, звісно, є великий хаос. Тобто, якщо, знаєте, рішення про звільнення міністра Федорова – це одне. Але друге, це що вони навіть ідучи до парламенту не знали, хто буде наступний, так? Хто буде міністром оборони. Тобто одного вечора кажуть, ну,
1: пропонували
0: на засіданні
1: слуги. Клименко, ну, дивіться, він відмовився, далі запропонували вже, ми чуємо, що
0: його вже представили. Його ж вже представили на зустрічі з депутатами від «Слуги народу». І, ну, такі рішення, ну, це ж треба підготувати рішення, так? Це треба знайти кандидата до, а не після. А тут, здається, що, і тепер дивіться, є місяць без парламенту практично, і місяць країна, яка в війні, буде без потверджених парламентом кандидатів, чи міністрів оборони, міністра зовнішніх справ і голову СБУ. Правда, голови СБУ немає вже з січня місяця. Тобто це дуже тяжко пояснити.
1: Ну і розвідка, здається, хаос, там також немає керівника.
0: Звільнення, так. Переформатування уряду – це не... ну, це ж президент вирішив, коли це зробити, так? Казалось, вже достатньо довго я чув про те, що наближається момент зміни прем'єр-міністра, але все ж таки всі сподівалися, що це буде краще підготовано, і що це не наступить в липні, а можливо там в серпні чи трішки пізніше. Якщо пришвидшили, ну треба ж було підготуватися, а цього ж, і це, ну, щонайменше, це дуже дивна ситуація.
1: А змінили не тільки, власне, прем'єр-міністра і міністра оборони України. Ви вже згадали, що немає наразі інформації про керівника міжнародного, тобто дипломатичного відомства також, але було змінено, зокрема, і міністра освіти, наприклад. І, ну, тобто відбулося таке переформатування багатьох людей, змінили. І тут виникає... Те, що відбувається в Україні, ми теж намагаємося, як і журналісти тут, і суспільство зрозуміти. Бачимо протест, який викликало це рішення Володимира Зеленського. Проводять аналогії з тим протестом, знову ж таки, липневим минулорічним, коли була спроба впливати якось на САП і НАБУ. Однак тоді під впливом цього протесту також була реакція європейських партнерів України, якось вдалося той процес затримати, зупинити, згасити. Зараз, очевидно, не буде все-таки на посаді залишений міністр Федоров, вже колишній міністр Федоров. Але суспільство якось все ж реагує. І тут виникає таке здивування, чи не було, знову ж, заради цієї зміни очільника Міністерства оборони затіяна вся ця історія зі зміною взагалі цілого уряду?
0: Ну, це дуже добре питання. Я не включаю, що так і було, що це тільки претекст для того, щоб все ж таки не не настільки всі звернули увагу на зміну в Міністерстві оборони, хоча, звісно, це і також для України головна новина. І ці протести показують, що ну це за моєї пам'яті, це перші протести на захист міністра, якого відправляють у відставку.

0: Тобто були протести проти дійсних міністрів, прем'єр-міністрів і президентів, а також, щоб люди вийшли на вулицю самі, ніхто їм не заплатив, і вони захищають міністра. Ну, я такого в історії України і Польщі, і думаю, інших країн просто не пам'ятаю. Це також свідчить про те, наскільки щонайменше непідготована було це рішення комунікаційно, так, в інформаційному плані. Я так розумію, що уряд і ну, що взагалі люди з офісу президента і президент бачать, що відбувається на вулицях українських міст, розуміють те, звідки це взялося. І оскільки я розумію те, що пише пан Дмитро Литвин на чаті з журналістами, то є можливий пошук якогось все ж таки місця для Михайла Федорова в команді, широко якби, розуміючи команду влади чи державну команду, що все ж таки не хочуть спалити мостів, і можливо, щось там для нього знайдеться. Тобто, ну є такі сугестії, що це можливо. Ну, побачимо, звісно, що буде відбуватися далі. Правда, що в 25-му році, після цього атаку на НАБУ і САП, допомогла не тільки вулиця, але і реакція партнерів. Тут такої реакції партнерів відверто й не буде, тому що, так як я вже сказав, ну якби питання кадрів в міністерствах, це абсолютно внутрішнє питання України. І оскільки реформи там антикорупційні чи атака на антикорупційну систему, це атака, в тому числі на євроінтеграційні процеси України, так і на умови членства України в ЄС, тобто це також справа, в тому числі Єврокомісії і членів Євросоюзу. Ну то тут такого сказати не можна. Тобто у української вулиці немає такого потужного союзника в плані держав-партнерів України.
1: Насправді,
0: Також
1: бо
0: буде цікаво дивитись.
1: даруйте, перебив вас. Власне, може продовжити думку далі, відповідаючи на таку ремарку, бо єдиний, хто, ну, принаймні з офіційних осіб європейських партнерів, ми про це чули і читали. Пан Кубілюс заявив, що це було несподівано для партнерів, і теж озвучив сподівання, що попередні домовленості, укладені між Україною і європейськими партнерами, власне, які стосуються оборонки і зброї, будуть все-таки далі продовжені. Тобто це єдиний відомий на сьогоднішній момент. Може, можу помилятися, може, вже були також заяви, але гучно і саме ця думка була озвучена.
0: З іншого боку, я так розумію, що пана Корецького, тому що ми, зверніть увагу, ми цілий час розмовляємо практично про міністра оборони, що також свідчить
1: Ну, тому що це,
0: про
1: власне,
0: те, що це...
1: найбільше навіть
0: Так,
1: той протест, власне, ви
0: ось.
1: вже сказали, саме цього стосується, бо немає
0: Так, так, так.
1: справді того, теж змінили інших міністрів, прем'єра, але
0: Звісно.
1: найбільше, власне, невдоволення суспільне викликала зміна міністра оборони Федорова.
0: Так, незалежно від того, що звичайно, коли міняють прем'єр-міністра, то все ж таки обговорюють передусім прем'єр-міністра в нормальних умовах. Так, тим більше, якщо це прем'єр-міністр, про якого там за тиждень до того, крім людей з можливо з енергетики, небагато людей взагалі її чуло. Так, я так розумію, повертаючися до прізвища нового прем'єр-міністра, я так розумію, що і коментуючи також реакцію партнерів, я так розумію, що пана Корецького, кандидатуру пана Корецького представили на саміті НАТО Дональду Трампу, тому що там вони зустрілися, в тому числі з Дональдом Трампом. Пан Корецький навіть там публікував фотографії з Дональдом Трампом в соцмережах. Тобто, я так розумію, що я не виключаю, що тоді, якби принаймні американські союзники дізналися про такі плани президента Зеленського. Але, звісно, те, що я кажу, тяжко буде чекати якоїсь офіційної реакції, офіційних чинників, факторів в Євросоюзі, тому що це просто, ну, кадрові рішення, це взагалі не справа там Німеччини, Америки, Польщі чи якихось інших країн.
1: Зрозуміло, що це внутрішня справа України, абсолютно незалежної держави, яка, власне, в межах свого і Конституція, і законодавство робить те, що вважає, тобто керівництво держави, те, що вважає за потрібне, це може подобатись чи не подобатися суспільству, опозиції, політикам, партнерам, але ми не чули ніколи такого

0: якій би країні, чи в Європі, чи, скажімо, в Україні відбувалися якісь такі політичні зміни, завжди влада говорить, що вони будуть співпрацювати з новим керівником, новим очільником того чи іншого, чи відомства, чи держави, чи уряду. Не було ніколи, що ось ми з цим працювати не будемо. Ну, тобто, це, напевно, питання таке дипломатії, так? Ну, не можна сказати, нам це не подобається, робіть щось, міняйте щось у себе, бо таке нам не підходить, це ж логічно.
1: Тим більше, що ви знаєте, що Сергій Корецький, він має також і міжнародний досвід. Він, як голова Нафтогазу, він співпрацював з багатьма європейськими, ну, відповідними концернами в Європі. Він був, наприклад, тепер під час конференції в Гданську, конференції щодо відновлення України, він також був в українській делегації і, наприклад, був присутній під час розмов прем'єр-міністерки Юлії Свириденко з нашим прем'єр-міністром Дональдом Туском. Тобто він вже якийсь міжнародний досвід також має. Я так розумію, що також через цей фактор на його поставили.
0: Я ще хотів би все ж, я розумію, що може з мого погляду, з мого боку виглядає так, що я в один бік веду ту розмову, тільки хотів ще задати одне питання, бо в контексті зміни уряду вилізло на поверхню і знову ж вже згаданий Євген Магда і інші політичні оглядачі в Україні кажуть, що про це неможливо не говорити, бо про це вже і сам міністр, екс-міністр Федоров говорив, тобто і про конфлікт між міністром оборони, цивільною особою і головнокомандувачем Олександром Сирським. Тобто і там почалися вже на цьому тлі якісь розмови, ну і в тому сенсі, що зійшлися два погляди на вирішення однієї проблеми, тобто старий, так би мовити, і прогресивний, те, про що ви згадали, як про цифризацію. Як от ви чуєте, бачите, як в Польщі на це реагують? Бо, звісно, ми не чуємо офіційних заяв, про що ви вже сказали, але ви спілкуєтеся також із експертами, з політиками, можливо. Як це в Польщі коментують або як на це дивляться? Теж в контексті співпраці військової і безпекової із європейцями України.
1: Ви знаєте, в загальному плані конфлікти в праці – це нормально. Тобто і особливо в Міністерствах оборони завжди є такий... тиск чи дискусії між цивільним керівництвом і військовим керівництвом. І це в Польщі і у всіх інших країнах. Тим більше, що Міністерство оборони щодо бюджету, наприклад, це тепер міністерство номер один в Україні, це зрозуміло через війну. І тим більше, що саме війна, ну це ж якби безпосередня загроза для України як такої, тобто тим більше всі різні ці опінії, міркування між міністром оборони і шефом Генштабу чи головнокомандуючим, вони мають своє більше значення, ніж в мирний час. Тобто з одного боку це нормально і зрозуміло, з іншого боку, звісно, все ж таки краще, щоб ці конфлікти були контрольованими. І тут питання, головне питання, наскільки цей конфлікт, який очевидний для всіх, хто займається українською політикою, між міністром Федоровим і генералом Сирським, наскільки він був контрольованим і наскільки вони все ж таки в ключових фундаментальних справах були в можливості домовитися, так, і потім реалізувати те, на що домовилися. А наскільки цей конфлікт вже заважав такої нормальної щоденної співпраці? Я цього насправді не знаю, тяжко це сказати. Це можливо, що через там тиждень-два українські політичні журналісти щось більше напишуть нам про куліси звільнення пана Федорова. Тобто це також питання, якщо ця співпраця вже не була можливою, а також часом буває, ну то звісно якісь кадрові рішення були потрібні, абсолютно потрібні. Звісно, тут питання, кого тоді у відставку відправляти, чи Сирського, який також, і про те також, до речі, міністр Федоров казав про те, що генерал Сирський має свої великі успіхи, особливо в 22-му році. Наскільки я не помиляюся, пан Федоров сказав, що дякуючи в тому числі генералу Сирському, Київ не пав, чи Україна вистояла тоді в ті найтяжчі тижні 20.

0: 22-го року. Тобто, я так розумію, що вони все ж таки, можливо, змогли домовлятися, але якщо не було можливості, то треба було прийняти кадрові рішення. Це, можливо, знає дуже невелика, невелика кількість людей поки що.
1: Як тоді, там було, можливо, ви нам, слухачам українським, привідкриєте теж те, що ви можете знати, бо також цікавитеся, очевидно, справами. Скористаюся з нагоди. Остання інформація про створення антибалістичної коаліції, в якій беруть участь 9 країн, Україна, але Польщі там немає. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про те, що чекають пропозицій від польських промислових виробників. І формат коаліції є відкритий, тобто Польща не виключено, що приєднається, якщо будуть такі пропозиції. Однак в польських медіа ми також читали такі коментарі, що нібито відбувалися якісь розмови з українською стороною, про це пише ОНЕТ, зокрема, і що нібито Україна, я цитую, майже дослівно зробила все, аби Польщі там не було. Що це нібито зі слів представників, співрозмовників ОНЕТу, так, така інформація. Не встиг ще, власне, згаснути той скандал з мігами і дроновими технологіями. Тут ми маємо чергову таку річ. Як би ви це пояснили? Що, може, ви знаєте більше з цього польського боку? Що відбувається?
0: Ви знаєте, там звіз, там дійсно відбувається якась дуже мутна історія з цією коаліцією із Польщею в цій коаліції, тому що з одного боку прем'єр-міністр Туск і міністр зовнішніх справ Радослав Сікорський, вони казали, що звісно, ми теоретично готові, але це справа фірм, якщо фірми будуть готові, наші військові фірми, то тоді чому ні? Але вони поки що типу не готові. Після того декілька польських концернів, які займаються виробництвом зброї, вони сказали, що вони готові. Тобто і зацікавлені ще більше, так, зацікавлені в тим, щоб увійти до цієї коаліції. Тобто це вже один-один у наративах. Потім ОНЕТ написав про те, що нібито Україна не хотіла нас в коаліції через наші історичні конфлікти. Я, з одного боку, не маю підстав, щоб не вірити моїм колегам з ОНЕТу, які на якісь своїх джерелах це написали. З іншого боку, чи настільки сильна Україна, щоб однобоково вирішувати разом з, незалежно від волі там партнерів західних, хто буде, хто не буде в коаліції. Ну, мені це також якось так не дуже, знаєте, звучить вірогідним.
1: Тобто ви незалежно думаєте, того, що партнери сильніші в Європі не хотіли би? Бо ми теж тут можемо згадати про зустріч Зеленського, Мерца, Макрона і Стармера, де теж Польщі не було і була з польського боку висловлена з цього приводу відповідна заява. Також під час інших подібних таких зустрічей важливих. Ну, вже кілька таких аспектів було, коли Польща не присутня. Кілька років тому було теж підписання Україною з іншими партнерами у збройньовій сфері угод, і там теж Польщі не було. Теж про це польська преса писала. Польські нема на лісті. Тобто, це вже не вперше.
0: Не вперше, ну і це не вперше, коли нас немає на зустрічах у групі у цим форматі E3, в якому, крім України, є Франція, Німеччина і Великобританія. На мою думку, ми повинні бути в цьому форматі, не тільки через те, що ми найбільша країна східньої фланги НАТО, по-перше, а по-друге, з цієї причини, що логістично без Польщі допомога для України просто фізично і географічно неможлива. Тобто я на моє розуміння, ми там просто повинні бути. Натомість мені не здається, що це, не знаю, Франція чи Німеччина сказала, що ми не хочемо Польщі в антибалістичної коаліції. Мені здається, що тут, хоча я не впевнений 100% з тим, що я скажу, це мій варіант, просто поки що такий робочий варіант, що оскільки через, в тому числі через історичні конфлікти, тема України зробилася в політичному плані в Польщі трішки токсична, то наш уряд пробує не входити в теми і формати, в яких йде мова про якісь там спільні українсько-польські

0: українсько міжнародні, знаєте, дії чи методи співпраці. Це робоча версія. Я не можу 100% казати, що так і є, але мені здається, що тому що, знаєте, є, наприклад, більш реальні аргументи, чому нам Польщі ця коаліція антибалістична не потрібна. І цей аргумент достатньо важкий, тобто достатньо вірогідний, тобто, тому що ми декілька років будуємо свої системи захисту з повітря, так, у співпраці з американцями. Тобто, можливо, що просто європейські програми нам не потрібні, тому що ми достатньо вже прогресу зробили в цій співпраці з американцями. Але про це ніхто не каже, про це ніхто не сказав в
1: Я
0: уряді,
1: поставлю
0: так?
1: тут
0: Всі
1: три
0: кажуть.
1: крапки, бо мусимо скінчити ефір на радіо, але продовжимо
0: Зрозуміло.
1: розмову на Ютубі. Міхал Потоцький, польський журналіст і
0: Дякую.
1: публіцист, був з нами на зв'язку. Я дякую вам за участь у прямому ефірі і продовжимо спілкуватися вже на Ютубі.

0: πάρε το προσέ.
1: В ефірі Українська служба Польського радіо.
2: Минула 19-та година. Я вітаю слухачів. Ви на хвилях Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк та Ельжбєта Ружицька для вас працюють зі студії в Варшаві. Найближчих півгодини будемо говорити про свіжу тематику, про аналітику, а також слухати коментарі експертів. Отож, ситуація на фронті в Україні, мобілізація в Росії, перспективи подальшого розвитку війни. Про це Олексій Бурлаков одразу після новин о 19:05. Далі послухаємо.

0: Слухаємо, що відбувається у польському спорті. Наталя Бень підготувала програму зі світу польського спорту. Після 19:30 Вікторія Машталер та Тарас Андрухович із різними аспектами російської війни проти України, а також проти Європи, про відбудову під обстрілами, про роль дезінформації та фейків, а також про повітряну перевагу в сучасному конфлікті. Все це після 19:30, нагадую, в рубриці «На перехресті події поглядів». Після 20:00 маємо ще один випуск новин, а далі будемо слухати про українсько-польський простір діалогу. І в його контексті почуємо історію Генріка Юзевського, який намагався принаймні якось будувати польсько-українські відносини на початку 20-го століття. Далі у програмі «Погляд» стосунки України і Сполучених Штатів Америки після саміту НАТО в Анкарі. Така пропозиція на цей наш ефір. Ну і розпочнемо із випуску новин від Ольги Трембач. Вона вже в студії. Запрошую до уваги.
1: У Волі Островецькій виявили чергові останки жертв Волинської трагедії. Суспільні настрої в Польщі змінилися не на користь українських біженців. Сейм підтримав постанову про вшанування пам'яті жертв Волинського злочину. На території неіснуючого села Воля Островецька, що розташоване в межах сучасної Волинської області, розпочали ексгумацію братської могили, в якій уже знайдено останки кількох десятків людей, серед них дітей, жінок і чоловіків. Жертв поховали без трун. Біля частини останків збереглися особисті речі, зокрема елементи прикрас та одягу, повідомив священник Томаш Тшаска з бюро пошуків та ідентифікації Інституту національної пам'яті Польщі.
2: В цьому моменті триває експлорація верхньої варстви того долу смерті.
1: В цей момент триває дослідження верхнього шару цього місця масового поховання, де вже виявлено останки кільканадцяти осіб. Тіла поховані без струн, їх безладно скинули до ями. На багатьох останках виявлено сліди механічних пошкоджень. Неподалік цвинтаря в селі Острівки у лісі також виявили могилу з останками однієї людини.
2: Уявнені щонтки зостали під'єнте, забезпечені.
1: Виявлені останки були ексгумовані належним чином, задокументовані та передані для огляду. Від усіх скелетів, які будуть ексгумовані, відберуть зразки кісткової тканини для генетичних досліджень. Ексгумаційні роботи у Волі Островецькій триватимуть до 7 серпня. Їх проводить група фахівців Інституту національної пам'яті Польщі та Вроцлавського медичного університету за підтримки Міністерства культури і національної спадщини Польщі та Генерального консульства Польщі в Луцьку. У Польщі вперше за весь час проведення соціологічних досліджень противників прийому українських біженців стало більше, ніж прихильників. Про це свідчать результати нового опитування Центру дослідження громадської думки ЦБОС. Наразі 52% поляків вважають, що країна не повинна приймати біженців із територій України, охоплених війною. Протилежної думки дотримуються 42% респондентів. Для порівняння, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році прийом українців підтримувало 94% опитаних. Також 54% респондентів вважають, що допомога українським біженцям у Польщі є надто великою. Ще 40% оцінюють її як достатню, а лише 3% переконані, що підтримки замало. Водночас більшість поляків підтримує окремі зміни до законодавства. Зокрема, 87% опитаних схвалили надання повного доступу до медичних послуг лише тим громадянам України, які сплачують внески на медичне страхування в Польщі. Натомість іншу урядову ініціативу більшість не підтримала. Йдеться про позбавлення безкоштовного проживання в центрах колективного розміщення матерів із дітьми старшими за один рік. Проти такого рішення висловилися 58% респондентів, тоді як підтримали його лише 29%. Опитування проводили з 2 по 12 липня цього року серед 938 повнолітніх мешканців Польщі. Сейм Польщі одноголосно підтримав постанову про вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії. За документ проголосували всі присутні депутати під час засідання 17 липня. У постанові польський парламент вшанував пам'ять жертв злочинів, які в польському офіційному

0: Інному та парламентському дискурсі визначаються як геноцид, скоєний ОУН та УПА проти польського населення на східних територіях Другої Речі Посполитої у 1943-1945 роках. Водночас в українській історіографії ці події переважно називають Волинською трагедією. Документ також наголошує на необхідності продовження пошукових робіт, ексгумації та гідного поховання всіх жертв. У Сеймі підкреслили, що ці заходи мають виключно гуманітарний характер і не повинні залежати від політичних обставин. Доповідач постанови, депутат від Польської селянської партії Тадеуш Самборський заявив, що документ присвячений 83-тим роковинам найтрагічнішого періоду Волинської трагедії. Він також зазначив, що парламент віддав шану бійцям армії Крайової, селянських батальйонів і загонам самооборони, а також українцям, які, ризикуючи власним життям, рятували своїх польських сусідів.
1: Дякую, Ользі, за цей випуск новин. Ми продовжуємо наш ефір. Ситуація на фронті в Україні, мобілізація в Росії та перспективи подальшого розвитку війни. Олексій Бурлаков поспілкувався про це із військовим аналітиком Денисом Поповичем. Я запрошую вас послухати цю розмову.
2: Президент України каже про те, що в Росії може відбутися ближчим часом, а саме після виборів до Державної Думи, мобілізація. І це означає, що Путін може задіяти один з таких, якщо не останніх, то передостанніх своїх козирів, а саме примусову або приховану мобілізацію і для того, щоб збільшити армію. Але чи зможе він цю армію забезпечити? І якщо дійсно мобілізація буде, то коли, в якому обсязі і в який бік підуть ці війська? Про все це, не тільки про це, поговорили з військовим аналітиком Денисом Поповичем. Пане Денисе, вітаю вас, добрий день.
3: Добрий день.
2: Як дивитись на таку річ, як мобілізація в Росії, повноцінна, розуміємо, що мобілізація і так іде, чи буде вона, чи бачите ви передумови до того?
3: Ну, ясна річ, що дивлюся я негативно на це, оскільки це означає ескалацію. Ймовірність цієї мобілізації, вона є високою, так? Оскільки, чому називається кінець вересня? Тому що це період після того, як пройдуть в Російській Федерації вибори у Державну Думу. А Володимир Путін, ми бачили, він зробив себе обличчям правлячої партії на виборах в Державну Думу Російської Федерації. Зараз Путін зробив себе обличчям цієї виборчої кампанії. І це означає, що фактично вибори перетворюються на референдум, на опитування громадян, чи готові вони пристати до політики Путіна. Політика Путіна означає продовження війни з Україною. А продовження війни з Україною означає усі проблеми і усі, скажімо так, речі, які супроводжують цю війну. А саме мобілізація, військова економіка, військовий стан і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, якщо Путін буде вважати, що вибори пройшли в такий спосіб, що Єдина Росія отримала велику перевагу, він для себе зрозуміє, що, на його думку, народ підтримав політику Путіна, яка передбачає продовження війни і дав індульгенцію на мобілізацію. Саме тому ми от і розглядаємо цю мобілізацію як ймовірність після проведення передвиборчої кампанії і її завершення там на тих умовах, які б цікавили Путіна. Якою вона буде, ця мобілізація, в якій кількості, там скільки, як вона буде проводитися, ну мені зараз важко сказати. Вона може бути як і класичною, тобто за повістками, з воєнкоматами, але вона може бути і прихованою, тобто підсилення прихованих мобілізаційних заходів, як це вже зараз відбувається. Наприклад, це пензенський варіант, коли людей просто хапали і саджали в бусики, потім відвозили до Збройних сил, змушуючи їх насильно підписувати контракт. Тобто він наче контрактник, так, але ми чудово розуміємо, який спосіб цей контракт був, і з яких обставин цей контракт був підписаний. Це може бути підсилення гібридних мобілізаційних заходів, але це може бути і класична мобілізація, як вона проводилась у 22-му році.
2: Ми говорили про те, що тим новим військам, якщо росіяни їх створюватимуть під час мобілізації, їм просто бракуватиме спорядження. Ну, банально, автоматів в

0: бажанобажалеців тощо. А з іншого боку, президент України кілька місяців тому казав, що якщо Путін проводитиме таку мобілізацію, то це означатиме, що він прагне відкрити фронт до Європи. В яку з цих тез варто вірити більше?
1: Ну, ви взагалі зараз розмовляєте з...

0: Федерації щодо цієї країни. Ми вчора читали про те, що до мобілізаційних пунктів, які в Литві, значить, на які в Литві покладається функція мобілізації населення, вже вишуковуються колони добровольців. Наскільки вона є правильною і релевантною, ми зараз не будемо аналізувати, але я просто згадую про те, що таке було. Тому для загрози для Європи є. Чи може Путін провести мобілізацію і частину військ відправити проти Європи для того, щоб здійснити там класичне механізоване вторгнення? Так, може. Чи може він все кинути проти України, якщо він проведе мобілізацію, для того, щоб довести, значить, що він може захопити Донбас військовим шляхом? Так, може. Тобто всі ці варіанти, вони зараз ймовірні. Сказати, що він вибере для себе, ну, я тут зараз не можу. Я, чесно кажучи, думаю, що він сам поки що не знає, яке рішення він обере після того, як проведеться мобілізація.
1: Але щодо спорядження, щодо техніки, оснащення, чи от це питання?
0: Ви за це не хвилюєтеся. Вони дадуть їм кожухи, бушлати і винтовки, і гвинтівки Мосіна 120-річної давнини. Це ж зброя, зброя. Можна з неї стріляти, можна з неї стріляти. Ну, давайте ми згадаємо донецьких мобілізованих, так звані ДНР, на початку повномасштабного вторгнення, значить, коли там була проведена мобілізація в цих квазідержавних утвореннях, так, ДНР, так звані ЛНР. Чим вони були озброєні? Вони були озброєні мосінками. Пам'ятаєте їхній зовнішній вигляд? Де вони зараз? Що з ними сталося, з цими людьми? Кинули в топку війни, як м'ясо, і про це забули. Так само може відбуватися і з мобілізованими в Російській Федерації. Люди для Путіна – це ресурс. І навіть зараз, коли ми кажемо про війну на території України, про тактику інфільтрації, то ці контрактники, так звані, вони ж не проходять якоїсь там ґрунтовної військової підготовки. Їх через тиждень кидають в бій. Їхнє завдання – пройти з точки А в точку Б. В цій точці Б затриматися, принаймні. Причому в деяких випадках вони навіть не мають завдання вступити в бій. Якщо людина не має завдання вступити в бій, то навіщо їй взагалі якесь навчання, якась підготовка, якщо навіть не передбачається, що вона буде в когось стріляти. Тому я насправді не звертав би великої уваги на цю тезу, що йому там потрібно озброїти, одягнути, навіть накормити. Бо якщо буде тривати тенденція, значить, вибиття російської логістики, яка зараз є, і на сході, і на півдні, то я взагалі сумніваюся, що ця логістика буде працювати станом на кінець вересня, початок жовтня. А по великому рахунку, якщо ми кажемо про мобілізацію, то це треба створити люфт ще місяць-півтора, поки перші мобілізовані так чи інакше будуть потрапляти на фронт. Бо це ж процес. Мобілізація, вона ж не може здійснюватися день на день. Там певний проміжок часу пройде. Після того, як людину там мобілізують, переведуть до частини якоїсь, там створять якусь щось схоже на підрозділ, і після того там кинуть його в бій. Ну точно, що не менше 2 тижні має пройти. Навіть при найбільш оперативних термінах. Якщо не буде логістика працювати, і якщо не буде працювати забезпечення, ну, будуть там 1,5 мільйона голодних солдатів на українському фронті, яких там будуть кормити брюкою, озброять їх гвинтівкою Мосіна і під дронами кинуть на інфільтрацію там далі для того, щоб просочуватися на позиції української армії. Все, всі бойові дії.
1: Наскільки я пригадую, то російські ядерні сили знаходяться постійно, ну, принаймні останні кілька років, в стані підвищеної готовності. Патрушев, помічник Путіна, так званий, буквально напередодні, вчора, говорив про те, що Росія привела свої морські стратегічні ядерні сили у повну бойову готовність.
0: Я думаю, що це залякування, демонстрація того, що ці ядерні сили готові до використання і в будь-який момент можуть бути використані. Але на практиці я не думаю, що це станеться через те, що я тут не буду розводити конспірологію і там казати, що ці ядерні сили вони не готові до використання. Ні, я думаю, що вони готові, але вони не будуть використані, тому що стратегічні ядерні сили – це проти кого? Куди були спрямовані ці ракети? Проти США, Великої Британії Європи, ну, чесно кажучи, мене це не віриться. А використання тактичної ядерної зброї, там, зокрема, по

0: територію України, так, про це теж йдеться мова дуже часто, воно не принесе ніяких військових переваг, тому що, по-перше, ядерна зброя – це зброя стримування, і в цьому заключається її головний ефект. А коли вона вже починає використовуватися, так, однією зі сторон, то це вже війна нової якості. По-перше, може бути симетрична відповідь, а по-друге, для чого взагалі використовується ядерна зброя? Для того, щоб розчистити шлях до наступу і створити при цьому таку, знаєте, ну, суттєву військову перевагу. Тобто потрібно використання масової ядерної зброї для того, щоб зачистити поле і дати можливість росіянам наступати. А використання ядерної зброї, тим паче в масовому варіанті, ну, це призведе до доволі непередбачених наслідків, і передусім з боку Китаю, який дуже часто наголошував на тому, що ядерна зброя не може бути використана.
1: Денис Попович, військовий аналітик, дякую вам за розмову.
0: Дякую.
2: А ми продовжуємо нашу програму і далі передачу зі світу польського спорту представить замість Назара Олійника Наталія Бень.
3: Це програма зі світу польського спорту, у студії Наталя Бень. На гран-прі Швеції зі спідвею в Малілі здобув перемогу данець Андерс Томсен, який у фіналі обігнав британця Роберта Ламберта та лідера загального заліку, одного з найвидатніших спортсменів в історії світового спідвею, представника Польщі Бартоша Змарзліка. Змарзлік лідерує у змаганні за звання чемпіона світу. У фінальному заїзді у Швеції він збільшив свою перевагу над австралійцем Бреді Курцем, який посів четверте місце, до 5 очок. Перед змаганнями шестиразовий чемпіон світу Бартош Змарзлік наголошував, що жорстка конкуренція підвищує рівень гонок.
2: Я думаю, кожного мотивує, це круто, це спорт, це спідвей. Сезон ще довгий, тож ми боремося.
3: Наступна серія гран-при відбудеться 1 серпня у місті Лудзь у центральній Польщі. Збірна Польщі з волейболу програла в Осеці з японками з рахунком 2-3 на завершення матчів групового етапу Ліги Нації. Найбільше очок на користь біло-червоних набрала Магдалена Стисяк – 27. Польська команда вела з рахунком 2-0 і не вистачило одного сета, щоб виграти та пройти далі. Однак наступних три партії польки програли. Свій жаль із цього приводу висловила догравальниця Юліта Пясецька.
4: Безперечно,
2: два перших сети були сильно під нашим контролем і навіювали значний оптимізм, але потім японки повернулися до гри і нам було дещо важко спинити їхній наступ. Також ми не змогли дійти до їхнього поля. На жаль, ми програємо у цьому тайбрейку і, відповідно, не виходимо на фінал. Японська команда відзначається досконалою грою захисту. Можливо, в деяких моментах ми дещо втратили. Терпець і почали з'являтися якісь помилки. Але, попри все, я вважаю, що це була зустріч, яка дала чимало задоволення.
3: Завдяки цій перемозі команда з країни Сонця, що сходить, кваліфікувалася до фінального турніру змагань. Наступного тижня, 22-26 липня, за титул Ліги Нації цього сезону в Макао у Китаї змагатимуться жіночі команди зі Сполучених Штатів Америки, Бразилії, Італії, Нідерландів, Туреччини, Канади, Японії та господарки поля китаянки. Жіноча збірна Польщі з хокею на траві не гратиме в першому дивізіоні чемпіонату Європи. Усе вирішено під час півфінального кваліфікаційного матчу, який проходив у столиці Чехії. Польська команда не змогла вийти в елітний дивізіон після програшу у Празі з командою України з рахунком 1-2. Тут додаймо, що жіноча збірна України з хокею на траві вийшла до фінальної частини чемпіонату Європи вперше за 20 років. Тим часом жіноча збірна Польщі наступного року змагатиметься у другому дивізіоні чемпіонату Європи. Відомий бельгійський професійний велогонщик Тім Мерліє з команди Soudal Quick-Step став переможцем 12-го етапу велогонки Tour de France після фінішу пелетону в Шалон-сюр-Сон, 179 кілометрів з Манікура. Бельгієць випередив представника Нідерландів Олава Коя та свого співвітчизника Яспера Філпсена. Ось як аналізує гонку польський тренер Вацлав Скаруль.
5: Тім Мерліє, мабуть, хотів би сказати, коли ви вже привезете мене в

0: пелотоні я неодмінно вас не підведу, і справді вже втретє показав, що він дуже вправний велогонщик. Він здатний добре позиціонуватися і, попри віддалене місце спочатку, старається бути найшвидшим і найбільш блискучим. Проти нього виступають сильні гонщики, тож безперечно їхні поєдинки будуть цікавими до кінця.
1: Польські велогонщики, які беруть участь у Тур де Франс, зосереджені на роботі заради команди, як повідомлено, не змагаються за високі місця. На 12-му етапі Каміль Градик був 78-м, а Міхал Квятковський – 132-м. Протягом усієї гонки обидва вони не входять до першої сотні. Квятковський займає 123-те місце, а Градик – 173-те. Серед найкращих результатів зміни не було. Лідером залишається з великим відривом словенець Тадей Погачар. А в п'ятницю, 17 липня, 13-й етап Тур де Франс – 205 кілометрів Доль-Бельфор. Анна Пулавська та Мартина Кеат здобули золоту медаль на останніх змаганнях Кубка світу з веслування на байдарках і каное. Польський дует тріумфував у фіналі олімпійської дистанції 500 метрів у жіночій байдарці двійці у Монреалі. Вони випередили китаянок та італійок. Ось як розповідала про їхню участь у змаганнях Анна Пулавська.
0: Насправді ми приїхали зі своєю тактикою, отже знали, якщо виконуємо нашу програму змагань, буде добре. Від початку до кінця, так як запланували разом із тренером. Отже, я думаю, завдання виконано на 100%. Так сталося. Я дуже цьому рада. Це чудово.
2: 100% завдання виконане. Так ще видажило і дуже ще тішу, він супер.
1: Анна Пулавська дуже вдало виступила також в одномісній байдарці і здобула друге місце. Не дивно, що вона залишила Монреаль у гарному настрої.
2: Це були супер удані вистіги.
0: Це були чудові вдалі гонки на байдарці одиночці і на двійці. Безперечно, це гарний прогноз перед чемпіонатом світу, що наближається. Тому я дуже тішуся, що ми взяли участь тут, у Монреалі, і могли трохи позмагатися зі світом, аби перевірити, який наш рівень зараз і що ми повинні виправити. На двійці ми перемогли, тож думаю, що будемо вправлятися лише деталі. З іншого боку, знаю, що переді мною ще чимало роботи на байдарці одиночці, але це дуже позитивно, чудово, це дуже вдалі змагання і вдалий чемпіонат світу.
2: Як найбільш удане заводи, уданий пухар світа.
1: У змаганнях парного розряду 12 липня Домініка Путто та Адріана Конколь фінішували на четвертому місці. Серед чоловіків у цій же дисципліні Ярослав Кайданек та Валерій Вічев здобули п'яте місце, а Пшемислав Корсак та Віктор Лещинський були восьмими. У Сполучених Штатах Америки скасували, або точніше перенесли, зустріч футбольних команд Chicago Fire проти Vancouver Whitecaps, під час якої Роберт Левандовський мав дебютувати у лізі на стадіоні Soldier Field. Приводом стала погана якість повітря в Чикаго, оголосив клуб. Агентство з охорони навколишнього середовища Іллінойсу оприлюднило попередження про забруднення повітря в Чикаго та в північній частині штату Іллінойс і порадило мешканцям обмежити тривале перебування назовні. Отже, шанувальникам в польського футболіста треба дочекатися сприятливих обставин для його виступу в Америці. У неділю, 19 липня, стане відома найкраща команда на чемпіонаті світу з футболу, що відбувається у Сполучених Штатах Америки, Канаді та Мексиці. У фіналі в Іст Ратерфорді Аргентина, яка захищає титул чинного чемпіона світу, зустрінеться з чемпіонами Європи – це Іспанія. Один із найвидатніших польських футболістів в історії, призер чемпіонату світу 1982 року Збігнів Бонік, висловив думку, що Іспанія має дещо більші шанси на перемогу.
0: Скажу щиро, коли глянути теоретично, мені здається, ніхто не має шансів з Іспанією. Вони надто добре організовані, вміють розігрувати м'яч, утримуватися при м'ячі, і мені здається, побороти Іспанію на цьому мундіалі неймовірно важко. З іншого боку, є Аргентина, яка показала характер, має свого лідера і може в кожен момент здивувати противників. Отже, всі сподіваються, що це буде поєдинок серед рівних партнерів. На мою думку, теоретично, навіть якщо Іспанія має якийсь козир, це не означає, що вона обов'язково переможе.
1: Фінал відбудеться в неділю 19 липня о 21:00. Напередодні в Майамі матч за третє місце між Францією та Англією о 23:00. Як повідомило BBC, 17 липня на квиткових платформах Міжнародної федерації футболу все ще доступними було приблизно 7 тисяч квитків на матч за бронзову медаль футбольного чемпіонату світу між Англією

0: та Францію на суботу, 18 липня. Понад 1200 квитків можна було придбати за звичайними цінами від $865 і майже 6 тисяч вхідних документів дешевших категорій від $455 плюс 15% комісія. Зовсім інша ситуація з фінальним матчем Іспанія-Аргентина у неділю, 19 липня. Останні квитки, що залишилися, були доступні за ціною приблизно $30 000 кожен.
1: А ми продовжуємо наш ефір. Нагадаю, ви слухаєте Українську службу польського радіо. Володимир Гарматюк з Ельжбітою Ружицькою для вас працюють в студії. Продовжимо із тими темами, які є сьогодні актуальними. Росія активно веде масштабну когнітивну війну, використовуючи дезінформацію, кібератаки, інформаційні операції для підриву довіри до України, для розколу європейської єдності, поширення антиукраїнських наративів. Так би мовити, війна правди і неправди одночасно точиться ще й за свідомість людей. А крім того, у Варшаві говорили про переваги у повітрі, про бойові літаки та їхні можливості. Все це далі у перехресті подій і поглядів від Вікторії Машталер і Тараса Андруховича.
2: Вітання, перед мікрофоном Вікторія Машталер, і це рубрика «На перехресті подій і поглядів». Зараз українські дослідники відзначають, що за понад 4 роки повномасштабної війни російська дезінформація еволюціонувала. Від заяв про, так би мовити, денацифікацію та біолабораторії до тез про нібито втому Заходу від України, марність підтримки Києва та неминучість перемоги Росії. Мета агресора – підірвати довіру громадян до держави. Медіа дедалі більше стають частиною безпекового виміру. Вперше під час форумів журналістику обговорювали не лише як інструмент інформування суспільства, а як процес оборони в умовах війни. Попри те, що з 2022 року Україна суттєво покращила свої позиції у світовому індексі свободи преси, піднявшись на 55-те місце, ці здобутки мають надзвичайно високу ціну. Від рук окупантів загинули понад 130 медійників. Віце-прем'єр-міністерка з питань гуманітарної політики, міністерка культури України Тетяна Бережна під час конференції у Гданську назвала відновлення незалежних медіа, захист свободи слова та забезпечення доступу до достовірної інформації необхідною умовою перемоги та майбутньої відбудови.
1: Надзвичайно важливо, що сьогодні ці теми розглядаються саме в межах безпекового та оборонного виміру. Це означає, що інформаційна цілісність, довіра і доступ до інформації є необхідними передумовами нашої перемоги, нашої оборони, а також безпеки України та всієї Європи. У ці складні часи, коли ми говоримо про російську агресію, оборону України, нашу стійкість і здатність зберігати єдність, ми здебільшого зосереджуємося на оборонних технологіях, озброєнні та військових інноваціях. Водночас недостатньо уваги приділяється тому, що інформаційна стійкість і доступ до інформації також є питаннями національної безпеки. Саме тому я б хотіла звернути увагу на той факт, що у звітах RDNA, який готує Світовий банк, які оцінюють масштаби збитків у різних сферах, не завжди достатньо акцентується увага на тому, що український медіасектор також зазнав значних втрат. Відповідно до останнього звіту RDNA, збитки в цій сфері перевищують $2 мільярди США. Крім того, Росія скоїла понад 950 злочинів проти українських журналістів. 131 медійник загинув, а 29 журналістів були викрадені. Це не просто цифри, це свідчення того, що Росія атакує також нашу свободу слова і право людей на доступ до інформації.
2: В Україні фронт один на передовій, однак, так би мовити, війна правди і неправди одночасно точиться ще й за свідомість людей. Кремль атакує не лише ракетами, а й дезінформацією, тому незалежна журналістика сьогодні стала таким самим елементом стійкості держави, як і оборона, зазначає Тетяна Бережна.
1: Очевидно, що політика Росії та всі ресурси, які вона вкладає в інформаційну сферу, спрямовані на руйнування довіри між Україною та її міжнародними партнерами, а також на поширення переконання, що всередині України існує корупція або що процеси розподілу і використання ресурсів є непрозорими. На це спрямовуються величезні ресурси, ми маємо про це говорити. Ми також повинні говорити про силу українських медіа та свободи слова, адже саме вони є фундаментом національної безпеки. Я переконана, що варто говорити про ці питання, зокрема, гданський пакет довіри, який перетворює

0: передбачає 12 практичних масштабованих стандартів для забезпечення відновлення медіасектору в перехідний період після завершення конфлікту, а також роль цієї системи в процесі відновлення України.
1: Інформаційна безпека вже давно перестала бути виключно українською проблемою. Російські кампанії з дезінформації все більше впливають і на європейські суспільства. Тому пошук спільних механізмів протидії стає одним із пріоритетів для ЄС. Європейська комісарка з питань стартапів, досліджень та інновацій Катерина Захар'єва вважає, що відновлення України не бажано зводити лише до реконструкції доріг, мостів чи енергетичних об'єктів. Не менш важливим залишається захист інформаційного простору, адже саме він визначає рівень суспільної довіри та стійкість демократичних інституцій.
0: Ідеться не лише про Україну, а й про довіру громадян до урядів країн-партнерів, які прагнуть і надалі підтримувати Україну. Я родом з Болгарії, можу сказати, що Росія використовує такі методи вже понад 100 років. Це ті самі прийоми і технології впливу, але сьогодні вони посилені штучним інтелектом і сучасними цифровими інструментами. Росія вкладає мільярди в інформаційні операції, використовуючи всі доступні засоби, аби підірвати ліберальну демократію. Як свідчать численні дослідження, справжня війна почалася не тоді, коли російські танки перетнули український кордон. Її готували задовго до повномасштабного вторгнення. Водночас, як на мене, для Путіна, Кремля і всієї російської пропагандистської машини несподіванкою стала стійкість українського суспільства. Українці продемонстрували здатність ефективно вести боротьбу і донести до світу правду про війну. Саме завдяки цьому Україна змогла мобілізувати безпрецедентну міжнародну підтримку. Думаю, росіяни були справді шоковані таким розвитком подій.
1: Росія системно використовує дезінформацію як інструмент впливу на європейські суспільства, експлуатуючи практично будь-яку резонансну тему – від Стамбульської конвенції та пандемії COVID-19 до військової допомоги Україні. Головна мета таких інформаційних кампаній – підірвати довіру до урядів країни ЄС, послабити підтримку України та посіяти сумніви щодо ефективності європейської політики. Для цього поширюються маніпулятивні наративи про те, що висока інфляція є наслідком підтримки України, а фінансова і військова допомога нібито розкрадається або потрапляє до злочинних угруповань. Приміром, ваші гаманці порожні, тому що ви купуєте дороге газове паливо замість дешевого російського газу. Саме через це зростає інфляція. Або ще гроші, які ви надаєте Україні, розкрадають, а зброю, яку ви передаєте, українська влада перепродує наркокартелям у Колумбії. І таких прикладів можна навести безліч, і вони, на жаль, є частиною масштабної кампанії Кремля, спрямованої на розкол європейських суспільств і зниження підтримки України.
0: Якщо подивитись на суспільні настрої в країнах Європейського Союзу, то хоча уряди й надалі підтримують Україну, рівень суспільної підтримки, на жаль, поступово знижується. На моє переконання, значною мірою це є наслідком масштабного поширення російської дезінформації та пропаганди по всій Європі і навіть далеко за її межами. Подивіться, що відбувалося під час останніх виборів в країнах Європейського Союзу. Румунія – один із найяскравіших прикладів того, як алгоритм використовувався, аби фактично допомогти кандидату, вигідному Путіну, здобути президентську посаду. Подібну ситуацію ми спостерігали і під час виборів в Молдові. Насправді, це відбувається майже на всіх виборах у Європі, але саме Румунія та Молдова стали найпоказовішими прикладами. Я переконана, що ми повинні робити значно більше, ніж робимо сьогодні. Зберігаючи власні цінності, ми водночас маємо перестати бути наївними. Насамперед, потрібно починати зі школи. Саме там слід формувати навички медіаграмотності. Адже саме через TikTok, YouTube та короткі відео дезінформація поширюється особливо ефективно серед молоді. Ми повинні дати дітям знання і навички, які допоможуть розпізнавати дезінформацію та фейкові новини. Це не просто, але іншого шляху немає.
1: Європейська комісарка з питань стартапів, досліджень та інновацій Катерина Захар'єва вважає, що необхідно підвищувати рівень медіаграмотності всього суспільства. За їхніми даними, щонайменше 70% європейців вважають, що під час передвиборчих кампаній ними намагаються маніпулювати. І лише 61% переконані, що здатні розпізнати дезінформацію та фейки. А от чи цей показник відповідає реальності? Це вже друге питання. Європейський Союз поступово переходить від реагування на

0: інформаційні атаки до їхнього випередження. У Брюсселі визнають, що протидія російській дезінформації потребує не лише спростування фейків, а й системних інвестицій у медіаграмотність, незалежність медіа, фактчекінги і механізми раннього виявлення інформаційних операцій.
1: Саме тому ми ухвалили програму «Щит демократії» – «Democracy Shield», створили Центр стійкості європейської демократії та підтримуємо українські громадські організації і незалежні медіа. Зокрема, реалізуємо проєкт вартістю понад 1,5 мільйона євро на підтримку українських медіа. Також допомагали Молдові посилювати її інформаційну стійкість. Крім того, реалізовуємо проєкт на 5 мільйонів євро, спрямований на підтримку журналістів і фактчекерів, аби вони могли швидше виявляти організовані кампанії з дезінформації та оперативно на них реагувати. Водночас я переконана, що недостатньо лише реагувати на вже розпочаті інформаційні атаки. Ми маємо навчитися їх передбачати і запобігати їм. Адже іноді навіть кілька днів затримки можуть коштувати дуже дорого. За даними Великої Британії, у 2024 році російська пропагандистська машина створювала близько 600 фейків і дезінформаційних повідомлень щодня. Уже у 2025 році з розвитком штучного інтелекту ця цифра зросла до понад 20 тисяч повідомлень на день. Це приблизно 8 мільйонів за рік. Масштаби цієї кампанії вражають. Створювати і поширювати дезінформацію стало швидко, дешево і надзвичайно просто, а її аудиторією може стати практично кожен житель планети. Ми повинні значно активніше шукати спільні рішення, аби ефективно протидіяти цій добре організованій і щедро профінансованій машині дезінформації.
0: Росіяни мають труднощі на полі бою, тому інформаційні операції стають для них, мабуть, найдешевшим способом досягнення своїх цілей. І вони дедалі активніше використовуватимуть цей інструмент для дестабілізації ситуації. Однією з головних цілей таких кампаній стають країни, які підтримують Україну. Польща, як один із найближчих партнерів України, також перебуває під постійним тиском дезінформаційних кампаній, що експлуатують теми військової допомоги, відбудови України та українсько-польських відносин. Про це наголосила представниця польського парламенту Яна Клюзік-Ростковська.
1: Зазначу, що Путін ще у 2000 році включив до своєї військової доктрини положення про те, що інформація є зброєю, і Росія почала створювати так звані ферми тролів. Відтоді країни НАТО понад 20 років лише дискутували, чи можна вважати інформацію інструментом війни. Ми дійшли висновку, що ні, адже існують демократія, незалежна журналістика, четверта влада та інші демократичні інститути. Лише останнім часом ми почали дивитись на це інакше, як на реальну загрозу, якій потрібно активно протидіяти. Але сьогодні ми опинилися в нинішній ситуації саме через те, що надто довго недооцінювали цю проблему. Я очолюю польську делегацію в парламентській асамблеї НАТО і постійно спілкуюся з депутатами парламентів різних держав-членів Альянсу. Спроби дестабілізувати наші суспільства та переконати людей, що підтримувати Україну не варто, це вже другий етап російської стратегії. Перший етап полягає в тому, що різні країни НАТО по-різному сприймають рівень загрози з боку Росії. Польща, країни Балтії це чудово розуміють. Північні країни також усвідомлюють небезпеку, як і Велика Британія. Водночас багато інших держав лише починають це усвідомлювати. Тому всі ми певною мірою відстаємо у протидії дезінформації.
0: Як пояснює Анна Клюзік-Ростковська, люди добре уявляють, як виглядає кінетична війна і яку зброю в ній використовують. Але мало хто розуміє, якою є зброя когнітивної війни. Війни, що ведеться нижче порогу відкритого збройного конфлікту.
1: Нашим завданням було показати, що поряд із традиційною війною існує інший тип протистояння, де зброєю стають дезінформація, диверсії, кібератаки. Ми намагаємося пояснити поняття «когнітивна війна» більш зрозумілою мовою, але згодом дійшли висновку, що найкраще описує її формулювання «боротьба за свідомість людей». Фактично йдеться про психологічну війну. І в наших спільних інтересах зробити все можливе, аби в польському суспільстві не сформувалися масштабні антиукраїнські настрої. Наразі наразі ситуація залишається позитивною. Рівень взаєморозуміння між поляками і українцями все ще високий. Варто нагадати, що Польща відіграла надзвичайно важливу роль в допомозі Україні, прийнявши мільйони людей, які були змушені тікати від війни. Сьогодні в Польщі

0: і далі проживають близько 1,5 мільйона українців. Саме тому зміцнення стійкості до будь-яких спроб посіяти розбрат між нашими народами є надзвичайно важливим.
1: А учасниці дискусії під час конференції у Гданську говорили про те, як Росія використовує дезінформацію як інструмент війни і чому Європі потрібно не лише спростовувати фейки, а завчасно виявляти інформаційні загрози та як посилити стійкість суспільства до маніпуляцій. Вікторія Машталер, Українська служба Польського радіо.
2: Це на перехресті події поглядів перед мікрофоном Тарас Андрухович. Перевага в повітрі сьогодні визначає не лише успіх окремих бойових операцій, а й здатність держави стримувати потенційного противника. Досвід війни в Україні змусив військових і оборонну промисловість, зокрема й у Польщі, по-новому оцінити роль бойової авіації, безпілотних систем, сучасних засобів управління та логістики. Під час дискусії на Варшавському оборонному ярмарку експерти, представники промисловості та командування повітряних сил Польщі обговорювали, якою має бути авіація майбутнього, які уроки вже винесені із сучасних конфліктів та війн, зокрема в Україні, і які рішення дозволять забезпечити ефективний захист повітряного простору. Модератором дискусії був Юліш Саба, головний редактор порталу «Оборони». Бригадний генерал, льотчик Томаш Ятчик, однозначно наголосив, що контроль над повітряним простором є фундаментальною умовою успіху будь-яких оборонних чи наступальних дій на суші і на морі. Втрата переваги в повітрі фактично паралізує стратегічний маневр, що добре демонструють як історичні приклади, так і сучасні війни.
3: Перевага повітряна є...
0: Перевага в повітрі є необхідною. Почну з історичних прикладів. Яскравою ілюстрацією того, як відсутність переваги в повітрі змінює хід воєнної кампанії, є битва за Британію. Спроба здобути панування в небі як необхідну передумову проведення наземної операції завершилася, на щастя, невдачею. Без контролю над повітряним простором Великої Британії у 1940 році німецькі війська відмовилися від вторгнення. Це очевидний приклад того, що без переваги в повітрі певні операції просто неможливі. Ці принципи залишаються незмінними сьогодні. Змінилися технології, змінилися кордони, з'явились нові чинники. Однак сама роль переваги в повітрі не змінилася. Я є адвокатом переваги в повітрі і вважаю, що це є необхідний чинник для перемоги в майбутньому конфлікті. Приклад України також це підтверджує. Як відомо, жодна зі сторін з різних причин не змогла здобути панування в повітрі. Через це обидві сторони змушені застосовувати інші засоби ведення війни і не можуть досягти вирішальної переваги під час наземних операцій. Звичайно, сухопутні війська є надзвичайно важливими і необхідними. Сучасні сили для ведення дій на морі також потрібні. Але над усім цим має бути своєрідна парасолька повітряних сил, яка забезпечуватиме те, що свобода дій в інших сферах буде повною.
3: Свобода діяння в інших доменах буде певна.
2: Кевін Анкл Феслер із компанії Boeing, колишній пілот із 30-річним досвідом польотів на F-15E та F-22, звернувся до теми закупівлі Польщею літаків F-35. На його думку, оптимальна структура повітряних сил не повинна будуватися виключно на літаках п'ятого покоління зі зниженою радіолокаційною помітністю – стелс. Натомість необхідно створювати систему, у якій малопомітні літаки працюватимуть у синергії із сучасними платформами покоління 4,5, такими як F-15EX.
0: Потрібно побудувати таку структуру сил, яка буде смертоносною, живучою, водночас придатною до тривалої експлуатації. F-35 створювався для виконання дуже конкретних завдань, так само, як і F-22, і вони виконують свої місії надзвичайно ефективно. Водночас F-15EX має широкий спектр місій, які також виконує на найвищому рівні. Якщо розглядати EX як ударну платформу, враховуючи кількість вузлів підвізки, можливість застосування далекобійного озброєння та ведення боротьби за панування в повітрі, то він здатний виконувати завдання безпосередньої авіаційної підтримки, повітряної ізоляції району, бойових дій або бойового пошуку і порятунку. Це літак, який може виконувати багато різних місій і доповнює сенсорні можливості платформ п'ятого покоління. F-35 має менше бойове навантаження, тому є лише одним із елементів системи. Але для ефективності ведення війни потрібен і великий запас озброєння, який забезпечує саме F-15EX.
2: Феслер також

0: підкреслив значний бойовий потенціал F-15EX, здатного нести, зокрема, 24 малогабаритні керовані авіабомби SDB або ракети з лазерним наведенням, які можуть застосовуватись для боротьби з безпілотниками. За його словами, єдиною суттєвою відмінністю F-15EX від винищувачів п'ятого покоління є відсутність повної технології стелс, тоді як його радари, система злиття даних та комплекси радіоелектронної боротьби відповідають найвищому світовому рівню. Натомість представник компанії GE Aerospace Джейкоб Форман зосередив увагу на ще одному критично важливому елементі бойової готовності авіації – авіаційних двигунах, зокрема моделі F-110, які встановлюються на літаках F-15 та F-16. Він наголосив, що сучасне поле бою більше не залишає місця компромісу між високими характеристиками двигуна, його надійністю та можливістю обслуговування безпосередньо в країні експлуатації.
1: Для GE Aerospace не існує компромісу між характеристиками двигуна та його надійністю. Наше завдання – поєднати обидві ці якості. Двигун F-110 насамперед відзначається дуже високою ремонтно-придатністю безпосередньо на авіабазі, приблизно на 90%. Часто говорять, що це модульний двигун. Ми ж використовуємо інший термін – SRU – Shop Replacement Unit. Ми не демонтуємо цілий модуль, який потім подорожує різними країнами протягом 12-18 місяців, перш ніж повернутися до літака. Наш головний пріоритет – підтримання бойової готовності безпосередньо на рівні авіабази, його технічного обслуговування тут, в Україні, без необхідності відправляти його за кордон. Саме тому якісне сервісне обслуговування має вирішальне значення, адже воно безпосередньо підвищує оперативну готовність усього авіапарку.
2: Позволяє то якби піднести готовність операційної флоти.
0: Бригадний генерал льотчик Томаш Ячак також звернув увагу на гостру потребу у літаках забезпечення, таких як повітряні танкери для дозаправлення та літаки дальнього радіолокаційного виявлення і управління. Він назвав їх літаючими центрами управління, які є критично важливими елементами сучасної системи ведення повітряної війни. Водночас значна частина дискусії була присвячена теж безпілотним бойовим системам класу CCA – Collaborative Combat Aircraft – відомим також як Loyal Wingman, так званий вірний ведений. Генерал Ячак зазначив.
1: Що стосується безпілотних систем, то у сфері повітряних сил світ не стоїть на місці. Ці можливості постійно розробляються і вдосконалюються. Сьогодні я є прихильником CCA – Collaborative Combat Aircraft – Loyal Wingman. Це напрям, який безпосередньо відповідає завданню здобуття і утримання переваги в повітрі. На мою думку, це правильний шлях. З оперативної і тактичної точки зору такі літаки чудово вписуються в сучасні доктрини завоювання і підтримання переваги в повітрі. Вони відносно дешеві, можуть діяти разом із пілотованими літаками, збільшують насиченість бойового поля і кількість засобів ураження, які можуть бути доставлені до цілі. Технології зробили величезний крок уперед, і сьогодні можна сказати, що це напрям, який буде розвиватися. Подобається нам це чи ні? Нам будуть потрібні такі можливості, особливо якщо говорити про Російську Федерацію, яка просто має більше літаків. І якщо говорити про нашу країну, то ми ніколи не зможемо їх просто кількісно наздогнати. Звичайно, ми є членами Альянсу, ми маємо НАТО, але навіть попри це, така кількість літаків є надзвичайно складною перевагою, яку важко компенсувати з різних причин. Саме тому літаки типу CCA, Collaborative Combat Aircraft, тобто так звані Loyal Wingman, на мою думку, є тим напрямком, в якому розвиватимуться повітряні сили провідних країн світу. Вони шукатимуть саме такі рішення та інвестуватимуть у ці проєкти, аби посилити свої бойові спроможності в цій сфері.
3: Щоб збільшити свої здатності в тим закресі.
0: На запитання, чи можуть безпілотники повністю витіснити людей із кабін винищувачів, генерал відповів однозначно.
1: Мушу сказати, що коли я був на презентації таких можливостей, у мене буквально мурашки бігли шкірою. Я побачив, наскільки величезними можуть бути спроможності таких літальних апаратів, як у сфері розвідки, так і знищення повітряних цілей чи виконання особливо небезпечних місій, куди ми не відправимо пілотовані літаки або де це буде пов'язано з надто високим ризиком. Водночас вони не витіснять людину. Саме людина і надалі ухвалюватиме ключ рішення. Тож роботи нам вистачить щонайменше на найближчі 50-70 років.

0: Także mamy pracę na najbliższe na pewno 50-70 lat.
1: Кевін Феслер доповнив цю тему з позиції компанії Boeing, яка, зокрема, розробляє безпілотний літак MQ-28 Ghostbat. Він наголосив на необхідності створення відкритої архітектури системи, яка дозволить швидко адаптувати авіацію до нових загроз.
2: Підхід Boeing передбачає створення сімейства систем. Ми маємо пілотований літак, який контролює і взаємодіє в одному контурі з безпілотним апаратом. Чудовим прикладом цього є MQ-28 та F-15EX. Саме це і є сімейство систем. Але якщо говорити ширше, я сприймаю це передовсім як збільшення оперативних можливостей. Це може означати більший запас озброєння, розширений комплекс радіоелектронної боротьби або додаткові оптичні сенсори. Те, що ми встановлюємо на Loyal Wingman, залежить від того, якого ефекту під час місії ми хочемо досягти. Як і зазначив генерал, системи CCA завдяки нижчій вартості дозволяють збільшити бойові можливості, але при цьому залишаються в єдиному контурі управління. Ми все ще маємо можливість контролювати їх. Коли з'являється нова загроза, такий апарат можна швидко адаптувати. Кожен створений CCA має базуватися на відкритій архітектурі системи місій, що дозволяє надзвичайно швидко оновлювати програмне забезпечення. Такого темпу ми не можемо досягти з усіма традиційними пілотованими літаками.
1: Кевін Феслер також описав, як змінюється сама роль військового пілота в епоху сучасних бойових систем. За його словами, льотчик-винищувач поступово перестає бути лише льотчиком, який виконує завдання, і перетворюється на керівника бойового простору, який управляє великою кількістю інформації, сенсорів і взаємодіючих платформ.
2: Люди з мого середовища були занепокоєні, коли ми почали вводити F-22. Ми зрозуміли, що цей літак має не лише неймовірні можливості ураження цілей на великих відстанях, застосування зброї та виконання класичних маневрів винищувального бою. Ми стали менеджерами бою. Ми почали називати себе менеджерами бойового простору винищувальної авіації. І традиційним пілотам-винищувачам це не дуже подобалося. Вони вважали, що мають просто злетіти, виконати завдання, випустити всю зброю, повернутися і піти відпочивати. Але ми зрозуміли, що незалежно від того, чи залишилася у нас зброя на борту чи ні, ми можемо піднятися на висоту 40-50 тисяч футів і контролювати весь простір бою. Ми розробили тактику, методики і процедури, які еволюціонували протягом останніх 10, 12, 15 років. Навіть коли на борту не залишається жодного озброєння, ми все одно можемо бути надзвичайно ефективними, контролюючи простір бою завдяки сенсорам і системам обміну даними, інтегрованими з літаком. Думаю, у майбутньому це означатиме не лише виконання традиційної бойової місії, коли ти вилітаєш, виконуєш завдання і повертаєшся. Одночасно пілот зможе виконувати роль менеджера бою, координувати дії та здійснювати контроль над усім бойовим простором.
1: У завершальній частині дискусії учасники попросили сформулювати головний висновок і найважливіше послання для повітряних сил Польщі. Генерал Томаш Ячик пов'язав реальну бойову спроможність із питанням стратегічного стримування.
2: Я можу сказати так, стратегії, доктрини і зрештою реальні результати, правильна підготовка, правильне навчання – все це має бути взаємопов'язане. З цього я би почав. І якщо дуже коротко підсумувати, маючи перевагу в повітрі, ми можемо зробити все необхідне на землі. Без переваги в повітрі ми не зможемо зробити багато. Тобто найважливішими є людина і система. Починаємо із системи. Саме під неї ми будуємо необхідні спроможності. Говоримо про доктрини, а вже потім про засоби ураження і про те, як інтегрувати їх у єдину систему. Якщо ми демонструємо здатність здобути перевагу у повітрі, як у національному форматі, так і разом з союзниками, ми показуємо, що можемо її утримувати. Це стає важливим фактором стримування, особливо з огляду на війну в Україні. Демонстрація Росії того, що ми здатні це зробити і зробимо, може бути сприйнята як чинник, який зменшує ризик агресії. А саме це і є нашим головним завданням.
0: На чим нам перш за все залежить?
1: Кевін Феслер наголосив, що головною перевагою сучасних повітряних сил має стати їхня гнучкість, здатність швидко виконувати широкий спектр завдань і адаптуватись до змін на полі бою.
2: Я б сказав, що найважливішою є гнучкість. Гнучкість платформи, здатної виконувати завдання і завоювання переваги в повітрі, аби забезпечити свободу маневру для сухопутних.

0: військ, а також для авіації, літаків, заправників, систем управління та розвідки. Водночас ця сама платформа має бути спроможною виконувати удари по наземних цілях на великій глибині. Завдання безпосередньої авіаційної підтримки та бойового пошуку і порятунку. Я вважаю, що партнерство Boeing із Польщею, яке триває вже 35 років, є надзвичайно успішним, і ми прагнемо його продовжувати. Якщо говорити про поєднання F-15EX із безпілотником MQ-28, то саме така гнучкість, на мою думку, стане найпотужнішою складовою в забезпеченні оборони держави.
1: Ну, а Джейкоб Форман завершив дискусію з позиції оборонної промисловості, наголосивши, що навіть найсучасніша техніка не матиме необхідної ефективності без підготовленого персоналу, доступності запасних частин та можливості самостійного обслуговування Україні операторів.
0: Я також сказав би, що ключовим фактором є люди, їхня здатність обслуговувати і ремонтувати техніку, доступність запасних частин Україні та саме автономністю виконання технічного обслуговування. Це ті характеристики, які безумовно підвищують можливості здобуття переваги в повітрі, ефективність виконання місії, загальну готовність авіаційного парку.
2: Переваги в повітрі і місії oraz dostępności floty.
1: Під час дискусії на Варшавському оборонному ярмарку експерти дійшли спільного висновку, що майбутня перевага повітря визначатиметься не окремою платформою чи одним типом літака, а комплексною системою. Поєднанням сучасних винищувачів, безпілотних партнерів, літаків підтримки, надійної логістики, підготовленого персоналу та здатності швидко адаптуватись до нових загроз. А досвід війни в Україні показує, що контроль над небом залишається ключовим фактором перемоги. Для країн східного флангу НАТО, зокрема Польщі, створення такої системи стає не лише питанням військової ефективності, а й одним із головних елементів стратегічного стримування потенційних ворогів та агресорів.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Минула 20-та година. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Ельжбєта Ружицька і Володимир Гарматюк продовжують для вас цей ефір. О цій годині нашого ефіру, нашої зустрічі, поговоримо про польсько-українську простір діалогу, про історію Генриха Юзевського початку ХХ століття в Україні, зокрема, а також будемо говорити про сучасні стосунки України і Сполучених Штатів Америки після саміту НАТО в Анкарі. А почнемо цю годину нашого ефіру випуском новин. Останнім на сьогодні від Ольги Трембач. Я запрошую колегу до мікрофону.
2: Президент України анонсував відкриття архівів щодо подій на Волині. Україна завдала ударів по нафтових об'єктах у Росії та окупованому Криму. Польща посилює оборону Балтики на тлі зростання напруження. Президент України Володимир Зеленський оголосив про відкриття всіх українських архівів, що стосуються подій на Волині у ХХ столітті. Про це він повідомив після наради,

0: Свяченою польсько-українським відносинам. За словами голови держави, Україна планує реалізувати низку кроків, спрямованих на поглиблення співпраці з Польщею. Зокрема, йдеться про відкриття архівів Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки, які містять документи про трагічні події на Волині. Крім того, українська влада має намір надати значну кількість дозволів на проведення пошукових та ексгумаційних робіт. Ці заходи реалізовуватимуться у співпраці з польською стороною, щоб розширити можливості для встановлення місць поховань і гідне вшанування загиблих. Зеленський наголосив, що Україна прагне побудувати з Польщею добросусідські, рівноправні та взаємовигідні відносини, засновані на взаємній повазі. Президент також повідомив, що найближчим часом Український інститут національної пам'яті представить конкретні пропозиції щодо реалізації ухвалених рішень. Українські військові завдали ударів по російській паливній інфраструктурі та військових об'єктах у Чорному та Азовському морях. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За даними Генштабу, у ніч проти п'ятниці українські сили атакували нафтопереробний завод «Славнефть-Янос» у Ярославлі, Ярославської області Росії. Після влучання на території підприємства виникла пожежа. Масштаби пошкоджень наразі встановлюють. У Генеральному штабі наголосили, що цей завод є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Його потужності дозволяють переробляти близько 15 мільйонів тонн нафти щороку. Підприємство виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти, які використовуються, зокрема, для забезпечення російської армії та військово-промислового комплексу. Також українські військові заявили про удари по нафтовому терміналу «ТЕС-термінал-1» і складу паливно-мастильних матеріалів у Керчі, в окупованому Криму, а також по паливній базі «Шахтарськ» на Донеччині. За інформацією Генштабу, два атаковані танкери використовувалися для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і скрапленого газу в обхід міжнародних санкцій, а також для постачання пального російським військовим. Начальник Генерального штабу війська польського генерал В'єслав Кукула відвідав морський ракетний підрозділ. Про це у п'ятницю сьогодні повідомив Генеральний штаб Збройних сил Польщі. Під час візиту генерал підтвердив бойову готовність підрозділу. За словами Кукули, ефективне забезпечення безпеки держави потребує контролю над морським простором, що можливе лише завдяки взаємодії всіх складових – військово-морських сил, ракетних військ, розвідки та союзницьких сил. Він наголосив, що морський ракетний підрозділ відіграє ключову роль у цій системі. Як повідомили у Генштабі Польщі, генерал Кукула оцінив рівень бойової готовності підрозділу та зосередився на рішеннях, які дозволять посилити його здатність до негайного застосування. Метою було підтвердження, що польська армія має сили для швидкої та рішучої відповіді на потенційні загрози. Під час зустрічі з військовослужбовцями генерал також представив нові рішення для розвитку особового складу та планування військової кар'єри. Морський ракетний підрозділ є одним із ключових ударних формувань польських збройних сил. Він оснащений протикорабельними ракетами і з дальністю дії близько 180 кілометрів. Його завдання – захист військово-морських баз, важливих об'єктів узбережжя та ураження ворожих кораблів у Балтійському морі. Підрозділ також є важливим елементом системи стримування Польщі та східного флангу НАТО.
1: Це Українська служба польського радіо. Вітаємо вас зі студією в Варшаві. Ельжбіта Ружицька і Володимир Гарматюк працюють для ваших інтересів і для слухачів. Ну, а далі в нашій програмі дві пропозиції. Україна-Польща. Простір діалогу від Христини Срібняк. Тут поговоримо про Генріка Юзевського, який, власне, намагався працювати на тему польсько-української дружби. А також поговоримо у програмі «Погляд» про стосунки України і Сполучених Штатів Америки після саміту НАТО в Анкарі. Лариса Задорожна і Дарія Юр'єва підготували цю програму. Тож передаємо слово Христині Срібняк.
2: Це програма «Україна-Польща. Простір діалогу» і у студії авторка Христина Срібняк. Для одних він був державним діячем, який намагався знайти спосіб мирного співіснування поляків і українців у міжвоєнній Польщі, а для інших – політиком, чиї задуми виявилися приреченими. Його підтримували і критикували водночас польські праві, соціалісти, українські націоналісти та радянська влада. Та попри суперечливі оцінки, без сумніву, Генрік Юзевський був людиною відкритою до

0: змін і прагнув модернізувати дійсність. Він мав незвичайне життя і майже половину зі своїх 90 років провів у підпіллі. Упродовж 10 років, з 1928 до 1938 із короткою перервою, Генрик Юзевський очолював Волинське воєводство. Політика, яку він там прагнув реалізувати, увійшла в історію як «Волинський експеримент». Юзевський намагався не полонізувати місцевих українців, а переконати їх стати лояльними громадянами Польщі, зберігши при цьому власну мову, культуру і релігію. І саме тому він розширював мережу україномовних шкіл, підтримував двомовну освіту, намагався залучати українців до місцевого самоврядування та державної адміністрації. Така політика швидко зробила його мішенню критики. Польські націонал-демократи називали Юзевського могильником польських інтересів, звинувачуючи у надмірних поступках до українців. Соціалісти підозрювали, що він фактично готує автономію в Волині. Натомість частина українського середовища не довіряла йому, адже він залишався представником польської державної влади. Про Генрика Юзевського далі говоримо у програмі «Україна-Польща. Простір діалогу». Генрик Юзевський народився у 1892 році у Києві, який тоді входив до складу Російської імперії. Його батьки-поляки прибули до міста кількома роками раніше в пошуках роботи, яку вони не могли знайти в економічно відсталій Галичині. Батько Генрика був інженером. Пропонуємо архівний запис польського радіо історика Віктора Цигана.
1: Наприкінці 19 століття частка поляків серед населення Києва була дуже високою. Саме в Києві Юзевський вперше долучився до руху за незалежність. Він належав до учнівського просвітницького товариства і підтримував контакти з бойовою організацією Польської соціалістичної партії. Його участь у русі за незалежність почалася ще 1905 року, коли йому було лише 13 років. Це мало особливе значення, адже багато років по тому, під час допитів Міністерстві громадської безпеки, його розпитували про біографію саме від 1905 року. Ще учнем середньої школи Юзевський приєднався до самоосвітньої організації «Корпорація», що займалася просуванням освіти польською мовою, і був одним із організаторів молодіжної незалежницької організації «Промінь». Багато членів одночасно належали до обох організацій. В університетські часи він, ймовірно, належав до організації «Філареція». Але його роль не ясна, оскільки вона була відносно невеликою, близько 100 членів і глибоко підпільною. У 1914 році він закінчив на вивчення математики в Києві та вирішив поїхати до Кракова, аби студіювати живопис. Однак його перебування там було дуже коротким. Відомо, що він зустрівся з політичним діячем Валерієм Славиком і заявив про свою вірність Юзефу Пілсудському, з яким тоді особисто не зустрічався. Перед самим початком війни останнім потягом із Кракова Юзевський повернувся до Києва.
2: Перед самим вибухом Великої війни останнім потягом з Кракова повернувся до Києва.
0: Окрім легіонерської ідеї, рух прихильників Пілсудського розпочав організацію підпільної діяльності. Так виникла польська військова організація, яка мала діяти суворо конспіративно, також на територіях Російської імперії. До Києва відрядили відомого діяча руху за незалежність Юзефа Бромірського, який наприкінці 1914 року створив групу «Дніпер», і до неї вступив Генрик Юзевський, продовжує Віктор Циган.
2: На початку 1915 року організація
1: уже на початку 1915 року група «Дніпр» стала частиною польської військової організації та відповідала за діяльність на Київщині. Однак того ж року його діяльність була перервана. Батька Юзевського, як підданого Австро-Угорщини, заслали до Саратова. Разом із ним туди вирушив і Генрик. У Саратові він почав створювати осередки польської військової організації. Згодом там виник Саратовський округ ПОВ, який через багато років польська влада визнала зразковим. Попри те, у той період його діяльність у русі за незалежність дещо пригальмувала. Згодом він повернувся до Києва. Настав 1918 рік, час стрімких змін в Росії та в Києві. Формувалися національні держави, виникала українська влада, а Київ переживав постійні зміни політичних режимів. У цьому місці Юзевський знову долучився до польської військової організації. Спочатку працював на політичних посадах, а від серпня 1919 року очолив її діяльність на Київ.
2: На становіськах політичних, а від серпня 1919 року na stanowisku

0: керівничим.
1: У той час поблизу Києва діяли більшовицькі війська. Вони переслідували польське населення, яке вважали прихильником контрреволюції та Польщі. Членів польської військової організації розшукували і знищували, коментує історик Віктор Циган.
0: Втрати особове тим часі
2: ПО-в'яків. Втрати серед підпільників були величезними. Керівники організації постійно змінювали.

0: і очолив її лише до грудня, після чого також прибув до Польщі. Його діяльність на чолі Київської польської військової організації була настільки важливою, що вже після війни польська держава нагородила його орденом Віртуті Мілітарі.
1: Владе польське, що вже по війні отримав за то ордер Віртуті Мілітарі.
2: А про зустріч Генрика Юзевського із Юзефом Пілсудським у коментарі історика Водіміжа Меджецького із архіву Польського радіо.
3: До Польщі центральної, до Варшави, перший раз трапив в року.
0: До центральної Польщі, до Варшави Генрик Юзевський вперше потрапив 1919 року, коли більшовики почали полювати на нього в Києві, і він був змушений звідти тікати. Саме тоді він уперше зустрівся із Юзефом Пілсудським. Вони одразу знайшли спільну мову. Пілсудський настільки високо цінував здібності Юзевського як конспіратора, що влітку 1920 року, коли існувала реальна загроза захоплення Варшави більшовиками, саме йому доручив підготувати на випадок окупації польської столиці підпільну конспіративну організацію. Тож, хоча вони познайомились відносно пізно і знали одне одного недовго, Пілсудський мав до Юзевського величезну довіру.
3: Огромне зауфання.
2: 1920 рік відкрив новий етап у житті Генрика Юзевського. Він розпочав співпрацю із українцями та урядом Української Народної Республіки, продовжує історик Віктор Циган.
1: Ще перед офензивою польською на Київ.
0: Ще до польського наступу на Київ Юзевський увійшов до українського уряду, який діяв поруч із польською владою під проводом Симона Петлюри і став заступником міністра внутрішніх справ. На цій посаді він долучався до розбудови української державності після вступу польських військ до Києва. Під час відступу разом із українським урядом відійшов до Польщі, де й дочекався завершення польсько-більшовицької війни. Саме тоді між ним і Симоном Петлюрою зав'язалася міцна дружба. Після підписання Ризького мирного договору Петлюру мали вислати з Польщі і видати його більшовикам. Юзевський певний час переховував його у власному будинку, а згодом організував перебування в оселях своїх друзів і знайомих. Зрештою, Петлюра емігрував до Франції, де згодом був убитий. Після завершення війни громадська діяльність Генрика Юзевського на певний час припинилася.
1: По закінченню війни діяльність публічна Юзевського хвилово закінчилася.
2: Приблизно у 1923 році Генрик Юзевський залишив конспіративну роботу, натомість присвятив себе мистецтву, адже захоплювався живописом, писав картини, щоправда, як згадували сучасники, не завершував їх. Також він цікавився театром, активно займався культурною діяльністю і як художник активно долучився до мистецького життя, перебував під впливом поетичного угрупування «Скамандер». Проте це тривало недовго, адже коли в травні 26-го року стався державний переворот, Генрик Юзевський повернувся до політики як один із найближчих соратників Юзефа Пілсудського.
1: Рихво застав шефом кабінету прем'єра, яким вовчас був маршалок Юзеф.
0: Невдовзі він очолив канцелярію прем'єр-міністра, яким тоді був маршал Юзеф Пілсудський. Сталося це 1927 року. Згодом разом із Валерієм Славиком та іншими діячами він організував безпартійний блок співпраці з урядом. Саме Юзевський разом зі Славиком готував списки кандидатів до Сейму. Парламентські вибори 1928 року завершилися успіхом для блоку. Того ж року Юзевського вперше призначили волинським воєводою. Однак на цій посаді він перебував недовго, бо вже у 1929 році очолив Міністерство внутрішніх справ, працюючи спочатку в уряді Казіміжа Бартля, а потім Валерія Славика.
1: Казіміжа Бартля, пізній Валерія Славка.
2: Уперше Юзевський опинився на Волині ще у 1923 році, де у Кременецькому повіті отримав земельну ділянку як військовий осадник. Про час свого перебування на посаді волинського воєводи Юзевський залишив спогади, написані незадовго до смерті, але, як і більшість мемуарів, вони не завжди є цілком достовірними. Зокрема, про свою першу каденцію на цій посаді він писав так. «Їдучи до Луцька, я добре усвідомлював, із чим доведеться зіткнутися. Це було одне із 16 воєводств, далеке, периферійне, про яке тоді жартували, що там навіть собаки говорять інакше. Багато моїх друзів вважали моє переведення із Варшави до Луцька пониженням. Ніхто не здогадувався, що саме там мене чекала найбільша пригода мого життя. Лише кілька людей розуміли, чим насправді була Волинь. Волинь знав Станіслав Стемповський, Волинь відкрила для себе Марія Домбровська, Луцьк відіграв важливу роль у народженні генія Єжи Гєдройця. На посаді міністра внутрішніх справ Генрик Юзевський зосередився на вдосконаленні роботи державної адміністрації, а також на

0: питаннях національних меншин. Передусім, він прагнув нормалізувати відносини між польським державним апаратом і українським населенням на певних територіях і з цією метою провів кілька нарад з керівниками адміністрації прикордонних воєводств та здійснив інспекційну поїздку південно-східними регіонами Польщі. У березні 30-го року темп цих реформ сповільнився, проте в уряді Валерія Славика Юзевський надалі працював над поліпшенням соціально-економічної та політичної ситуації на східних територіях Другої Речі Посполитої. Він також доклав зусиль до зниження напруженості у відносинах між державою та православною греко-католицькою церквами. Юзевський зустрічався із митрополитом Української греко-католицької церкви Андреєм Шептицьким. Із його ініціативи президент Ігнацій Мостіцький 2 червня 30-го року видав розпорядження про скликання собору автокефальної православної церкви в Польщі. У 30-х і 38-му роках Генрик Юзевський був головним представником польського уряду на переговорах. У 1930 році Юзевський знову повернувся на посаду волинського воєводи, як наголошує історик Віктор Циган. Саме цей час став переломним як у його біографії, так і в історії Другої Речі Посполитої.
1: То становить дуже важливу цезуру в житті. Зарівно Юзевський.
2: Саме тоді Юзевський став автором своєрідного пілотного проєкту польсько-української співпраці на Волині. Він розглядав українців як спадкоємців громадян колишньої Речі Посполитої, тому виступав одночасно за їхню інтеграцію до польської держави та за широку культурну і суспільну автономію. Волинське воєводство переважно населяли українці. Поляки становили менше як 20% населення. Водночас саме вони завдяки освіті та відданості державі займали провідні адміністративні посади. Юзевський вирішив змінити цей стан речей. Він зробив ставку на українців, лояльних до польської держави, насамперед шукав їх серед колишніх соратників Симона Петлюри. За його підтримки почали діяти численні українські громадські організації. Ще важливішим стало розширення українського шкільництва. На Волині відкривалися сотні шкіл із обов'язковим викладанням української мови. До приходу Юзевського таких навчальних закладів було лише кілька, а згодом їхня кількість перевищила 300. Його задум полягав в тому, аби пробудити українську національну свідомість у межах співпраці з польською державою.
1: Але то мало бути розбудження духа українського в формі співпраці з Речпосполітою.
0: Розширення україномовної освіти стало предметом гострої критики з боку польської опозиції, насамперед національної демократії. Юзевського звинувачували в тому, що він діє проти польськості. І зараз пропонуємо коментар історика Єжи Єрузельського із архіву Польського радіо.
3: Певним розв'язанням в такому разі могло би бути так зване школи.
2: Одним із можливих компромісів могли стати двомовні школи, однак і вони викликали неоднозначну реакцію. Населення в Волині було здебільшого бідним. Майже половина людей залишалася неписьменною, а рівень національної свідомості ще тільки формувався. Як функціонували двомовні школи? Якщо вони відкривалися в місцевостях, де було більше польських дітей, це викликало невдоволення поляків, які воліли мати суто польські школи. Аналогічне ставлення часто демонстрували й українці. Наступним кроком Юзевського, який також мав велике значення, хоча й викликав чималий опір, стало прагнення залучати українців до місцевого самоврядування, державної адміністрації та підтримувати їхню громадську самоорганізацію. Праві політичні сили, насамперед націонал-демократи, із самого початку виступали проти такої політики. Тоді навіть з'явився вислів, яким його характеризували політичні опоненти. Юзевського називали могильником польських інтересів. Йому дорікали тим, що він наповнює державу адміністрацією та органи місцевого самоврядування українцями. Проте критика лунала з боку польської соціалістичної партії, яка була ідейно ближчою до пілсудчиків. Його звинувачували в тому, що фактично він прагне надати Волині автономію. Хоча уряд у Варшаві, навіть пілсудчиківський, досі ліберальний в багатьох питаннях, категорично цього не допускав.
3: Ліберальне багато під тим взглядом.
0: Також цей курс викликав різке несприйняття з боку Москви. Тодішній сенатор Польщі Янош Радзивіл застерігав, що місцева політика Юзевського суперечить офіційній дипломатії Варшави, яка після підписання пактів про ненапад з Радянським Союзом та Німеччиною намагалася зберігати рівну віддаленість від обох сусідів. На думку Радзивіла, воєвода, який оточував себе переконаними антибільшовиками із еміграції, ускладнював польсько-радянські відносини. України. Саме це й становило суть виступу Радзивіла в Сенаті. Він наголошував, що не може бути так, щоб центральний уряд Польщі проводив одну зовнішню політику, а представники державної адміністрації на місцях іншу.

0: Що коментує історик Єжир Ярузельський.
1: Ну, попрошу пам'ятати, що в роках
2: слід пам'ятати, що 1932 року Друга Річ Посполита підписала з Радянським Союзом договір про ненапад. Те, що через 7 років СССР грубо його порушив, уже інше питання. Через 2 роки, 1934-го, аналогічну декларацію Польща підписала із Німеччиною. Це було частиною концепції Юзефа Пілсудського – зберігати однакову дистанцію як щодо Берліна, так і щодо Москви. Саме з цієї логіки виходив Радзивіл. На його думку, місцева адміністрація не мала права проводити власну політику, яка суперечила б загальнодержавному курсу. Політика Юзевського на Волині полягала, зокрема, в тому, що він оточував себе українцями, які після Київського походу 1920 року залишили територію Української Народної Республіки і емігрували до Польщі. Саме цих людей він залучав до роботи в адміністрації. Це, своєю чергою, викликало невдоволення місцевих українців, адже ключові посади часто обіймали вихідці зі Східної України. Крім того, така кадрова політика була незручною для польсько-радянських відносин, оскільки більшість цих українських емігрантів були послідовними антибільшовиками. Таким був і сам Юзевський.
1: Антисовєтці від початку. Зрештою, він теж такий був, речі ясно, дуже.
0: Про те, як змінювалася атмосфера навколо політики на Волині в 30-х роках, можна простежити за щоденниками Марії Домбровської, зокрема, підсилення тиску із боку центральної Польщі і призвело до того, що Генрик Юзевський у 1938 році подав у відставку, згодом став воєводою уже не на прикордонній Волині, а в Лодзі, у самому центрі Польщі. – В 1939 році Юзевський ненадовго знову опинився на своїй улюбленій Волині, де в окупації намагався організовувати партизанський рух і працював у структурах польської підпільної держави. А після Другої світової війни долучився до антикомуністичного опору, видавав підпільне видання «Польська вальчонца» і, звісно, що постійно змінював своє місце перебування. Саме через цю діяльність у 1953 році його заарештували в Ящові неподалік Любліна під час гостину свого двоюрідного брата, згадує племінник Збігнєв Хомич.
3: Там власне, як то ще мові, зділі стрия і завезли просто тут.
2: Саме там управління безпеки УБ влаштувало цю облаву. Гострия заарештували і відразу відвезли до Варшави, до управління безпеки. Тоді ж затримали й мого батька. Це сталося 1953 року. Стрий отримав довічне ув'язнення. Згодом вирок замінили на 15 років. Батько був засуджений до 10 років. Звинувачення були найдивовижнішого характеру. Їх свідомо формулювали так, аби максимально принизити людину. Моєму стрийкові, який впродовж усієї війни перебував у лавах армії Крайової, інкримінували співпрацю з німецькими окупантами. У ті часи такі звинувачення були звичайною практикою. Сам Стрийко був переконаний, що головним обвинуваченням проти нього було зовсім інше. Ще в другій половині 20-х років в Радянському Союзі його визнали одним із найнебезпечніших ворогів СССР. І він надзвичайно цим пишався. Чому його так сприймали? Очевидно, радянські архіви добре пам'ятали його діяльність поруч із Симоном Петлюрою. Вони також пам'ятали, що він намагався реалізувати так звану прометеївську концепцію Юзефа Пілсудського, ідею союзу народів Центрально-Східної Європи, передовсім Польщі, України і Литви, здатного протистояти Російській імперії. Саме тому Пілсудський призначив його заступником міністра в уряді Симона Петлюри. Пізніше він послідовно проводив політику, яка була вкрай невигідною для Радянського Союзу. Йшлося про інтеграцію українців в Волині до польської держави зі збереженням їхніх прав, розвиток місцевого самоврядування, створення українського університету, відокремлення православної церкви на Волині від російської православної церкви. Саме такі кроки викликали особливе роздратування Кремля. Були й конкретні дії.
3: Потім випомняно.
0: Із спогадів Генрика Юзевського. «Українське питання ніколи не було для мене черговою політичною справою, хай навіть важливою і цікавою. Те, із чим мені довелося мати справу, було значно вагомішим. Йшлося про саму сутність існування Польщі. Йшлося про польсько-український союз, про визволення України з-під більшовицького ярма, тобто із московської неволі. І саме це визначило Польщу і робило Польщу Польщею». Якщо повертатися до ув'язнення Генріка Юзевського, то спочатку йому присудили довічну

ув'язнення, а потім вдалося трохи зменшити цей термін перебування у неволі, і вже після звільнення в 56-му році він повернувся до мирного життя, проте навіть тоді залишався людиною конспірації. У його варшавській квартирі на вулиці Кошуковій регулярно збиралися колишні підпільники, представники довоєнної інтелігенції, митці і політики. Згодом родина зрозуміла, що ця обережність була не безпідставною, і з ними надалі стежили також спецслужби. У 60-х роках Генрік Юзевський повністю присвятив себе живопису, а помер у 1981 році. У цій програмі ми використали архів польського радіо і говорили сьогодні про Генрика Юзевського. Це була програма «Україна-Польща. Простір діалогу». І мене звати Христина Срібняк. Почуємося.

0: поступово наближаємося до завершення нашого ефіру і маємо ще одну пропозицію. Програма «Погляд» від Дарії Юр'євої та Лариси Задорожної. Тут будемо говорити про саміт НАТО в Анкарі і про те, як можуть змінитися стосунки між Сполученими Штатами Америки та Україною. Цікава пропозиція від колег, тож я запрошую послухати цю версію.
1: Вашингтон, Київ. Чи можна говорити про нову стратегію відносин?
2: Ліцензії на виробництво ракет до Patriot. Коли вони реально можуть бути в Україні?
1: Санкції проти Росії. Чи наважиться Трамп провадити найжорсткіший варіант проти нафтових компаній? Я Лариса Задорожна.
2: І я Дар'я Юр'єва. І це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо», на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
1: Президент США Дональд Трамп значно змінив свою позицію щодо України після того, як американська розвідка почала регулярно інформувати його про результати українських ударів далекобійними безпілотниками по території Росії. Про це пише Wall Street Journal. Ефективність застосування Києвом власних далекобійних дронів стала одним із ключових факторів, який змінив оцінку Трампа щодо можливостей України у війні. Про нинішню політику Білого Дому щодо Києва будемо говорити з Мирославою Гонгадзе, науковою співробітницею Євразійського центру Atlantic Council та старшою науковою співробітницею з питань миру, безпеки і оборони Friends of Europe.
2: Мирославо, ми б хотіли перш за все почути ваші, так би мовити, підсумки саміту НАТО, який відбувся в Анкарі. Наскільки все це можна вважати успіхом для Києва, оскільки знаємо, що буде 70 мільярдів доларів допомоги цього року, 70 мільярдів наступного року. Трамп пообіцяв також ліцензію на виробництво ракет до Patriot. І от питання, наскільки ситуація стала сприятливішою для України, зокрема з боку Сполучених Штатів, наскільки, так би мовити, це ситуативно, а наскільки можемо сподіватися, що це зміна в довгостроковій перспективі?
3: Ну, ще перед самітом в Анкарі я писала про те, що необхідна зміна підходів НАТО до допомоги Україні і що треба перестати розглядати Україну як такий charity case, тобто як країну, якій треба лише допомагати, а треба розглядати Україну як модерну армію, яка може навчити інших, як справлятися з тими викликами і тими небезпеками, які стоять перед альянсом. Якщо говорити з цієї точки зору, то виглядає на те, що нарешті і в Європі, і в НАТО в цілому почало змінюватися бачення, яким чином, по-перше, працювати з Україною, по-друге, якщо український досвід дуже ключовий для них, для того, щоб модернізувати свою систему безпеки. Зрозуміло, що НАТО є потужним альянсом з величезною кількістю потужної зброї. Водночас вся ця система оборони, вона творена, це так би мовити, постдруга світова війна. Тобто і вся ця оборонна система творена для цього. За ці 5 років показали, що світ перейшов в нові форми війни. Це модерна війна і досвіду в цій війні не мають країни НАТО, а має Україна. Ну і зрозуміло, що має Росія, оскільки вона воює. Тому дуже важливий досвід України.

0: України. І це сталося. Це сталося. І тому, з моєї точки зору, саміт такий позитивний для України і позитивний для Альянсу.
1: А от ми всі пам'ятаємо цю зустріч Зеленського і Трампа, двох президентів України і Сполучених Штатів. Пам'ятаємо посмішки Трампа, пам'ятаємо, як він дуже добре на адресу Паліси, українського офіцера, який знаходився там, висловився. Ну, тобто, така атмосфера була дуже дружня, і це резонувало і дуже відрізнялося від тих попередніх заяв Трампа. А що за кулісами всієї цієї картинки? Що нас Справді, ми спостерігаємо, і десь в підсвідомості ми розуміємо, що ті дальнобійні удари, які зараз відбуваються в тил Росії збройними силами України, насправді не могли б бути без американської розвідки. От що за кулісами залишається, Мирослава?
0: Насправді, коли я говорю про зміну бачення чи зміну підходів, так виглядає, що і вже і у Білому домі так само побачили, особливо у зв'язку з тим, що Україна почала допомагати тренувати американців в використанні дронів на Близькому Сході, зокрема в цій операції в Ірані, то в Америці так само побачили, що на Україну можна покластися в якійсь мірі, і далекобійні удари вони продемонстрували, що Україна має здатність таки не просто стримувати фронт, а знищувати дуже потужного ворога. Це важливо, тому що, як ми знаємо, Президент Трамп любить переможців, він завжди ставить на переможців. Вийшло так, що Україна нібито зараз виглядає, може бути сильнішою, ніж будь-хто коли-небудь думав чи оцінював. Це один фактор. Зрозуміло, що без американської розвідувальних даних, про які ми знаємо, вони діляться, якими ми знаємо, вони діляться з Україною, ці удари були б неможливі. Але з іншого боку, важливо розуміти, що той факт, що Америка не надає напряму Україні зараз зброю, а європейці її купують в американців для України. Це так само в якійсь мірі розв'язало руку українцям робити певні кроки, які вони роблять, і те, що українці використовують власного виробництва ракети для того, щоб здійснювати ці удари, чи власного виробництва дрони, власного виробництва ракети, і це розв'язує руки українцям, яким чином боротися з Росією. От всі ці фактори вони мали свій вплив, і так виглядає, що не лише питання зброї, питання навіть патріотів і поширення чи надання технологій для виробництва певного типу зброї є така домовленість, але так само питання санкцій, про які нібито Білий Дім погодився ухвалити, оті, які висувалися чи пропонувалися в законодавстві Лінсі Грем.
2: І от, власне, наступне моє питання стосувалося цієї сумної новини зі Сполучених Штатів. Це смерть сенатора Лінсі Грема. Знаємо, що Дональд Трамп наказав приспустити прапори у Сполучених Штатах на тиждень. Володимир Зеленський теж відреагував на смерть сенатора. Він назвав Грема справжнім другом України, захисником свободи. І зазначив, що від початку повномасштабної війни Росії проти України Грем 10 разів відвідав Україну. Америка та світ втратили рішучого лідера. Тут я цитую українського президента. Пані Мирославо, розкажіть, будь ласка, що для Сполучених Штатів означає смерть Лінсі Грема?
0: Не знаю, як для Сполучених Штатів, але для України насправді це його смерть є втратою. Значною втратою. Насправді в Конгресі не дуже багато республіканців мали такий рівень доступу, по-перше, до президента Трампа, або вміли так ефективно вписуватися за підтримку України і вписувати цю підтримку в широку концепцію миру через сили. На жаль, сьогодні я не бачу однієї людини, яка могла б переобрати на себе цю роль. У палаті представників є конгресмен Брайан Фіцпетрік, сьогодні, мабуть, один з найвпливовіших республіканських голосів. Є так само конгресмен Дон Бейкен, так само є Джо Вілсон, Майк Маккол, але такого рівня і по досвіду, і по позиції законодавця, на жаль, немає. Тому все це втрата для України. Ну, для Америки зрозуміло, тут зараз всі прощаються з Лінзі Гремом, особливо в контексті того, що він що ця смерть була дуже раптовою, дуже неочікуваною. І той факт, що він якраз повернувся з України, і той факт, що він напередодні заявив про те, що вони погодили з Білим домом санкції. Сьогодні вже законопроект, якого ще насправді ми ніхто не бачив в Конгресі, тексту ще не було, але він.

0: він розглядається в якійсь мірі навіть як такий собі легасі закон. І навіть говорять про те, що він буде названий іменем Лінсі Грема. Тобто, якщо не своїм життям, то можливо своєю смертю він таки зробить ці додаткові санкції на Росію реальністю. Ну так принаймні кажуть тут сьогодні експерти.
1: А от що вони кажуть, є конспірологічна версія, що можливо тут є російський слід, тут Грем помер, МакКоннелл захворів. Як у підсумку ця конспірологічна історія вийшла на нулі, чи все ж таки ще крутиться? І у зв'язку з смертю Грема, чи пройде власне цей пакет санкцій через Конгрес? І чому саме його казали, що Росія буде боятися? По чому найголовніше він мав ударити?
0: Ви знаєте, я навіть не можу вам зараз сказати на цей момент, який буде цей законопроект. Ми його не бачили, ми бачили попередній, але що передбачали домовленості, про які говорив Грем, я маю на увазі з Білим домом, в остаточному варіанті ми їх не бачили. Тому говорити про текст, що передбачається в цьому законопроекті, це буде спекуляцією, я не можу цього зробити. Щодо конспірології, то насправді тут цією конспірологією менше займаються. Її, можливо, багато в соціальних мережах, але в такому більш в естеблішменті про це мало говорять. Багато, якщо повернутися до цього законодавчого акту, то багато законодавців очікують, ще раз повторюю, на остаточний текст документа, і його сприймається, він сприймається як останній великий законодавчий пріоритет Лінсі Грема, і тому парадоксально, що його прийняття стало не лише даниною пам'яті Грему, а й потужним сигналом, що Конгрес надалі налаштований посилювати тиск на Росію. І тому перспектива того, що його таки ухвалять, вона досить велика.
2: А от я б ще хотіла продовжити вашу думку про те, що ви вже згадували, що Грем був ключовою фігурою для України, і от агенція Bloomberg теж пише, що зі смертю Грема Україна є фактично позбавленою ключового каналу комунікації з лідером Сполучених Штатів. Що тепер буде з цим зв'язком відбуватися далі? Чи могли би пояснити, хто ще є таким активним проукраїнським лобістом в оточенні Дональда Трампа?
0: Ну, я вам щойно там назвала декілька прізвищ. Цей законопроект, зокрема, напевно, буде виноситися в Палату представників Майклом Макколом, який має доступ до Білого Дому також. Є в Сенаті такі політики, як Том Тіліс, Джим Ріш, Роджер Вікер, швидше за все, Вікер візьметься за просування цього закону в Сенаті. Вони можуть в якійсь мірі забезпечити це лідерство, однак ніхто з них не має такого унікального політичного зв'язку з президентом Трампом, який мав Лінсі Грем, бо ми пам'ятаємо, що Лінсі Грем, так би мовити, підштовхнув президента Трампа балотуватися на другий термін. Це була його ідея. І тоді ми пам'ятаємо цю історію, як він розмовляв з Трампом, і Трамп це визнавав так само. Тому це навіть на такому особистому рівні у них були стосунки. Зараз хтось мусить з'явитися, будуть з'являтися, але на цьому етапі я поки що не можу вам сказати конкретно, хто точно проявиться, хтось проявиться.
1: Зараз спостерігаємо нову хвилю війни в Ірані. Напередодні Трамп заявив, що нанесуть Сполучені Штати якийсь удар по Ірану. Ну, от, власне, ця ситуація, наскільки буде впливати на підтримку України? Адже ми бачимо, як вже сказали, дуже активний, якщо не перелом в ситуації війни в Україні, але дуже такий великий здвиг в цьому плані, то якось ця нова іранська хвиля може вплинути. Знову Україна відійде на другий, третій, четвертий план?
0: Насправді Україна є зараз на другому, третьому і четвертому плані. Україна не є на першому плані. Те, що ми бачимо, одну зустріч Зеленського з Трампом, і це важливо, вона була на перших шпальтах, друкованих і в електронних медіа. Водночас про Україну говорять дуже мало, якщо поза якихось важливих великих зустрічей. Навіть те, що в Україні змінюється уряд, мало хто про це говорить. Навіть те, що відбуваються ці останні атаки Росії на цивільні міста, так само мало говорять. Тому Іран є ключовою сьогодні в топ адженді медійній. І він, швидше за все, буде залишатися, поки йде ця операція. Тому Україні весь час треба шукати якісь підходи для того, щоб про себе говорити, зокрема в Сполучених Штатах також.

0: А в мене таке запитання. Росія на всьому ці тлі і поліпшення стосунків з Америки і України і цих ударів. Ну, вона каже, що переговорів ніяких не ведеться, крапка і все. А от враховуючи твій досвід взагалі, так чи насправді? Чи все ж таки є якісь контакти по лінії Вашингтон, Київ, Москва? Чи просто вони не дуже публічні? І, власне, як зараз можна говорити, що ми бачимо, як Росія реагує на цю зміну настроїв у Трампа?
1: Я переконана, що ці контакти існують, і вони працюють. І ми знаємо, це є і на рівні керівників НАТО, і на рівні різних столиць світових. Наприклад, в таких моментах, коли, наприклад, посли НАТО їдуть в Київ, то росіян інформують про те, що це буде, щоб не було обстрілів. Тобто є оці такі паралельні контакти, вони однозначно не публічні, і я переконана, що вони є на рівні переговорного процесу. І оце змушування росіян до переговорів, це важлива тактика українців, тому що зрозуміло, що чи готова вже Росія на ці переговори, на публічні переговори, поки що ми не знаємо. Але ми чули, що Трамп спитав президента Зеленського про те, що... чи він готовий їхати до Москви. Тобто то ми можемо сказати, що однозначно такі закулісні розмови ведуться постійно.
0: Зараз ми бачимо якісь такі дії з боку Китаю. Так, ну, по-перше, він заявив, що ні в якому випадку Росія там не застосовувала ядерну зброю. Тут взагалі якісь конспірологічні з'являються, що Путін у Китаї шукає заміну. Ну, це якісь дописи в закордонній там пресі. От про що це? Все це.
1: Ну, багато хто говорить про те, що Китай є ключовим тут в спонуканні Росії піти на переговори і припинити війну. І про це багато говорилося попередньо. І от зараз ми бачимо, воно вже з'являється, так би мовити, в інформаційному просторі якимись такими маленькими долями. Але ми всі знаємо, що Китай насправді забезпечує чи допомагає як Росії, так і Україні воювати цю війну, тому що величезна кількість компонентів, треба визнати, є китайськими. І від Китаю залежить, особливо зараз, ситуація в Росії у зв'язку з тим, що у них починається енергетична криза, так само. Тобто дуже багато речей зав'язано на Китаї, і тому позиція Китаю буде дуже, дуже важливою. І це однозначно цікава зміна позиції Китаю, і, можливо, вона пов'язана, знову ж таки, з тим, що Україна демонструє певні успіхи на фронті.
0: А чи може бути такий варіант, що Китай бачить, що США трошки відійшли, і вони якби хочуть зайняти того лідера, такого, який може покласти кінець війні? Чи це така дуже фантастична історія?
1: Навіть якщо це так, то це так само вигідно і Білому дому, тому що президент Трамп давно хоче закінчити цю війну, тому в цих умовах це б було на руку дуже багатьом.
2: А в своїй колонці для «Української правди» ви писали, і ви також згадували про це на початку нашої розмови, що НАТО, за підсумками саміту в Анкарі, можна сказати, що почало готуватися до воєн майбутнього. І якими ви бачите ці війни? Це, перш за все, ми говоримо зараз про ці антидронові, дронові технології, які розвиває Україна. І також нагадаємо, що під час саміту НАТО в Анкарі було підписано, якщо я не помиляюся, понад ніж 3 дронові угоди, зокрема з Естонією, Данією та іншими країнами.
0: Чи, можливо, ти мала на увазі географічні нові війни? От все ж таки це про технології чи про географію?
1: Ні, я мала на увазі технології, і це не лише використання дронів, а це вся екосистема захисту, яка зараз твориться, де дуже багато взаємопов'язаних речей, і дуже багато використання роботизованих платформ і використання штучного інтелекту. Все це дуже нове, але воно дуже стрімко розвивається. І ніхто насправді цих технологій не має в такому глобальному, а комплексному ефекті, як має це Україна. Це про це, до речі, писав так само і генерал Залужний, колишній командувач українського війська. Він в своїх колонках так само писав, що виграє війну той, хто буде сильніший в технологіях і хто створить цю систему роботизованої

0: війни, яку воюють насправді роботи більше, ніж люди. Тому це я коли я писала про це, я говорила про технологію.
1: Це була програма «Погляд», і ми говорили з Мирославою Гонгадзе, науковою співробітницею Євразійського центру «Атлантик Канцел» та старшою науковою співробітницею з питань миру, безпеки і оборони «Friends of Europe».
2: А з вами були Дар'я Юрєва та Лариса Задорожна, і це була програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Почуємо за тиждень.
3: Я дякую слухачам, які залишалися з нами весь цей час. Також пропоную шукати наші матеріали на сайті potrina.w.polskeradio.pl. Відвідуйте наші соціальні мережі. Не забувайте коментувати там і ставити вподобайки. А тим часом Гельжбєта Ружицька і Володимир Гарматюк зі студії в Варшаві кажуть вам до зустрічі в наступних ефірах. Почуємося, все буде добре.

0: Вітаю, слухачів. Продовжує цей ефір на хвилях Польського радіо для України. В студії Володимир Гарматюк. Поговоримо сьогодні про актуальну справу в Україні. Як говорять самі українські аналітики і політичні оглядачі, триває політична криза, а Володимир Зеленський звільнив з посади міністра оборони, зокрема, України Михайла Федорова. Також відбулася зміна взагалі у складі всього українського уряду. Поговоримо сьогодні про це з Міхалом Потоцьким, польським журналістом, публіцистом, а також автором публікацій, книжок, зокрема, про Україну. Пане Міхале, вітаю вас у студії.
1: Доброго дня.
0: Отже, говоримо про політичну кризу в Україні, про, ну, так це оцінюють, зокрема, Євген Магда, наприклад, так про це заявив директор по Інституту політичного. І, власне, як у Польщі сприймається? Бо не чули ми ще наразі офіційних заяв політиків, принаймні. Але у медійному середовищі про це говорять, про це пишуть, подають це як чергові зміни. Але наскільки, власне, ви оцінюєте це? Чи це перезавантаження, на вашу думку, влади і пошуки ефективних людей для здійснення ефективних заходів? Чи це все-таки можна говорити про ознаки політичної кризи? Як ви бачите це?
1: Ви знаєте, що стосується офіційних заяв, то я думаю, що взагалі не треба їх чекати, тому що це все ж таки, ну, внутрішня справа України, хто міністр, хто прем'єр-міністр і так далі. Що стосується кризи, я погоджуюся з Євгеном Магдою, тому що, звісно, це криза, тому що так, як ви сказали, є пошуки ефективних діячів, але одні приходять, а інших ефективних діячів звільняють. І, звісно, що в Україні, що в Польщі, щодо переформатування уряду, є дві новини. Перша новина – це те, що змінився прем'єр-міністр, і друга новина – про те, що у відставку пішов міністр оборони Михайло Федоров. І що стосується зміни прем'єр-міністра, то це більш-менш зрозуміло. Країна має готуватися до зими, зима буде знову ж таки тяжкою, треба знайти когось, хто розуміється на енергетиці, і тяжко знайти когось, хто більше про це знає, ніж Сергій Корецький. При тому він лояльний, а при тому він все ж таки більш автономний, ніж Юлія Свириденко. Тобто президенту не треба буде займатися мікроменеджментом. І принаймні є такі, я так розумію, сподівання Офісу президента. Але що стосується Михайла Федорова, то тут вже, звичайно, є запитання. Тому що він проявив себе як дуже ефективний міністр, як міністр, який запровадив більше прозорості у функціонуванні Міністерства оборони, у якого були великі успіхи. Це, звісно, успіхи

0: першою чергою Збройних сил України. Ну але оскільки міністр оборони все ж таки цивільну контроль над армією має, то це також і його успіхи щодо діпстрайків, мідлстрайків, щодо блокування Криму, щодо того всього, що відбувається в останні дні на Азовському та Чорному морях. Це все, звісно, в тому числі його успіхи. А оскільки він прийшов з Міністерства цифризації і асоціюється якраз таким підходом по автоматизації, по диджиталізації процесів, і ми всі розуміємо, про це також і генерал Залужний, наприклад, писав і каже багато про те, що оскільки є велика різниця потенціалу між Російською Федерацією та Україною, то треба шукати інші підходи, ніж просто кидати людей так на фронт, і здається, що якраз міністр Федоров це була добра відповідь на такий собі челендж, так, тобто він запропонував підхід максимальної автоматизації, роботизації війни, і це почало працювати. Тобто, зверніть увагу на те, що до політичного дискурсу в Україні повернулося слово перемога, якого в 25-му році, наприклад, чути вже було. Ну, рідше. Тепер це повернулося, дякуючи тому, що Україна знайшла спосіб вкодити Росії на її ж території і показувати, що війна переходить кордони, і показувати, що за цю війну платять вже також і мешканці, наприклад, Москви, що там, не знаю, в 23-му чи 24-му році було взагалі тяжко собі, знаєте, прогнозувати, що це взагалі можливо.
1: Тобто тепер це слово зникне з лексикону політичного і не тільки суспільного. Якщо ви кажете, що з приходом міністра Федорова воно повернулося, то
0: треба, звісно, сподіватися, що не зникне. І я думаю, що і Польща цього бажає Україні, і самі українці цього тим більше бажають, і цілий цивілізований світ. Але, ну, звісно, є великий хаос. Тобто, якщо, знаєте, рішення про звільнення міністра Федорова – це одне. Але друге – це, що вони, навіть ідучи до парламенту, не знали, хто буде наступний, так? Хто буде міністром оборони? Тобто одного вечора кажуть, ну,
1: пропонували
0: на засіданні слуги.
1: Клименкові, здається, він відмовився. Далі запропонували вже. Ми чуємо, що
0: його ж вже представили. Його ж вже представили на зустрічі з депутатами від «Слуги народу». Такі рішення, ну це ж треба підготувати рішення. Так, це треба знайти кандидата до, а не після. А тут здається, що і тепер дивіться, є місяць без парламенту практично, і місяць країна, яка в війні, буде без потверджених парламентом кандидатів чи міністрів оборони, міністра зовнішніх справ і голову СБУ. Правда, голови СБУ немає вже з січня місяця. Тобто це дуже тяжко пояснити.
1: Ну і розвідка, здається, там також немає
0: більше,
1: що, керівника.
0: Звільнення, так, і переформатування уряду, ну це ж президент вирішив, коли це зробити, так? Казалось, вже достатньо довго я чув про те, що наближається момент зміни прем'єр-міністра, але все ж таки всі сподівалися, що це буде краще підготовано, і що це не наступить в липні, а можливо там в серпні чи трішки пізніше. Якщо пришвидшили, ну треба ж було підготуватися, а цього ж щонайменше це дуже дивна ситуація.
1: Ну, а змінили не тільки, власне, прем'єр-міністра і міністра оборони України. Ви вже згадали, що немає наразі інформації про керівника міжнародного, тобто дипломатичного відомства також, але було змінено, зокрема, і міністра освіти, наприклад. І, ну, багатьох людей змінили. Те, що відбувається в Україні, ми теж намагаємося, як і журналісти тут, і суспільство зрозуміти. Бачимо протест, який викликало це рішення Володимира Зеленського. Проводять аналогії з тим протестом, знову ж таки, липневим минулорічним, коли була спроба впливати якось на САП і НАБУ. Однак тоді під впливом цього протесту також була реакція європейських партнерів України. Якось вдалося той процес затримати, зупинити, згасити. Зараз, очевидно, не буде все-таки на посаді залишений міністр Федоров. Вже колишній міністр Федоров. Але суспільство якось все ж реагує. І тут виникає таке здивування, чи не було, знову ж, заради цієї зміни очільника Міністерства оборони затіяна вся ця історія зі зміною взагалі цілого уряду?
0: Ну, це дуже добре питання. Я не включаю, що так і було, що це тільки претекст для того, щоб все ж таки не настільки всі звернули увагу на зміну в Міністерстві оборони, хоча, звісно, це і також для України головна новина. І ці протести показують, що, ну, це, за моєю пам'яті, це перші протести на захист міністра, якого відправляють у відставку. Тобто були протести проти дійсних міністрів, прем'єр-міністрів і президентів, а такого, щоб люди

0: вийшли на вулицю самі, ніхто їм не заплатив, і вони захищають міністра. Ну, я такого в історії України і Польщі, і, думаю, інших країн просто не пам'ятаю. Це також свідчить про те, наскільки щонайменше не підготовлена було це рішення комунікаційно, так, в інформаційному плані. Я так розумію, що уряд і, ну, що взагалі люди з Офісу Президента і Президент бачать, що відбувається на вулицях українських міст, розуміють те, звідки це взялося, і оскільки я розумію те, що пише пан Дмитро Литвин на чаті з журналістами, то є можливий пошук якогось все ж таки місця для Михайла Федорова в команді, широко розуміючи команду влади чи державну команду, що все ж таки не хочуть спалити мостів, і можливо щось там для нього знайдеться. Тобто, ну, є такі сугестії, що це можливо. Ну, побачимо, звісно, що буде відбуватися далі. Правда, що в 25-му році після цього атаку на НАБУ і САП допомогла не тільки вулиця, але і реакція партнерів. Тут такої реакції партнерів відверто й не буде, тому що, так як я вже сказав, ну, якби питання кадрів в міністерствах – це абсолютно внутрішнє питання України. І оскільки реформи там антикорупційні чи атака на антикорупційну систему – це атака в тому числі на євроінтеграційні процеси України, так, і на умови членства України в ЄС, тобто це також справа в тому числі Єврокомісії і членів Євросоюзу, ну, то тут такого сказати не можна. Тобто, у української вулиці немає такого потужного союзника в плані держав-партнерів України.
1: Єдиний, хто, ну, принаймні з офіційних осіб європейських партнерів, ми про це чули і читали, пан Кубілюс заявив, що це було несподівано для партнерів, і теж озвучив сподівання, що попередні домовленості, укладені між Україною і європейськими партнерами, власне, які стосуються оборонки і зброї, будуть все-таки далі продовжені. Тобто це єдиний відомий на сьогоднішній момент. Можу помилятися, може вже були також заяви, але гучно і саме ця думка була озвучена.
0: З іншого боку, я так розумію, що пана Корецького, тому що ми, зверніть увагу, ми цілий час розмовляємо практично про міністра оборони, що також свідчить
1: ну,
0: про...
1: Ну, тому що це,
0: про,
1: власне, про те, що найбільше це... навіть так, той так. Протест, власне, він, ми, ви вже сказали, саме цього стосується, бо немає справді, так. Того теж змінили інших міністрів, прем'єра, але звісно. Найбільше, власне, невдоволення суспільне викликала зміна міністра оборони Федорова.
0: Так, незалежно від того, що, звичайно, коли міняють прем'єр-міністра, то все ж таки обговорюють передусім прем'єр-міністра в нормальних умовах. Так, тим більше, якщо це прем'єр-міністр, про якого там за тиждень до того, крім людей, можливо, з енергетики, небагато людей взагалі і чуло. Так, повертаючися до прізвища нового прем'єр-міністра, я так розумію, що, і коментуючи також реакцію партнерів, я так розумію, що кандидатуру пана Корецького представили на саміті НАТО Дональду Трампу, тому що там вони зустрілися в тому числі з Дональдом Трампом. Пан Корецький навіть там публікував фотографії з Дональдом Трампом в соцмережах. Тобто я не виключаю, що тоді принаймні американські союзники дізналися про такі плани президента Зеленського. Але, звісно, і те, що я кажу, тяжко буде чекати якоїсь офіційної реакції офіційних чинників, факторів в Євросоюзі, тому що це просто, ну, кадрові рішення, це взагалі не справа Німеччини, Америки, Польщі чи якихось інших країн.
1: Зрозуміло, що це внутрішня справа України, абсолютно. Ми не чули ніколи такого, в якій би країні, чи в Європі, чи, скажімо, в Україні відбувалися якісь такі політичні зміни. Завжди влада говорить, що вони будуть співпрацювати з новим керівником, новим очільником того чи іншого, чи відомства, чи держави, чи уряду.
0: Тим більше, що ви знаєте, що Сергій Корецький, він має також і міжнародний досвід. Він, як голова Нафтогазу, він співпрацював з багатьма європейськими, ну, відповідними концернами в Європі. Він був, наприклад, тепер під час конференції в Гданську, конференції щодо відновлення України, він також був в українській делегації і, наприклад, був присутнім під час розмов прем'єр-міністерки Юлії Свириденко з нашим прем'єр-міністром Дональдом Туском. Тобто він вже якийсь міжнародний досвід також має. Я так розумію, що також через цей фактор на його поставили.
1: Я ще хотів би все ж задати одне питання, бо в контексті зміни уряду вилізло на поверхню, про це вже і сам екс-міністр Федоров говорив, про конфлікт між міністром оборони, цивільною особою і головнокомандувачем Олександром Сирським. в тому сенсі, що зійшлися два погляди.

0: погляди на вирішення однієї проблеми, тобто старий, так би мовити, і прогресивний. Як це в Польщі коментують або як на це дивляться? Теж в контексті співпраці військової і безпекової із європейцями України.
1: Ви знаєте, в загальному плані конфлікти в праці – це нормально. Тобто, і особливо в Міністерствах оборони

0: війну. І тим більше, що саме війна, ну це ж якби безпосередня загроза для України як такої. Тобто, тим більше всі різні ці опінії, міркування між міністром оборони і шефом Генштабу чи головнокомандуючим, вони мають своє більше значення, ніж в мирний час. Тобто, з одного боку, це нормально і зрозуміло, з іншого боку, звісно, все ж таки краще, щоб ці конфлікти були контрольованими. І головне питання, наскільки цей конфлікт, який очевидний для всіх, хто займається українською політикою, між міністром Федоровим і генералом Сирським, наскільки він був контрольованим, і наскільки вони все ж таки в ключових фундаментальних справах. Були в можливості домовитися, так, і потім реалізувати те, на що домовилися. А наскільки цей конфлікт вже заважав такої нормальної щоденної співпраці? Я цього насправді не знаю, тяжко це сказати. Це можуть, напевно, можливо, що через там тиждень-два українські політичні журналісти щось більше напишуть нам про куліси звільнення пана Федорова. Тобто це також питання, якщо ця співпраця вже не була можливою, а також часом буває, ну то звісно, якісь кадрові рішення були потрібні, абсолютно потрібні. Звісно, тут питання, кого тоді у відставку відправляти, чи Сирського, який також і проте також, до речі, і міністр Федоров казав про те, що генерал Сирський має свої великі успіхи. Особливо в 22-му році, наскільки я не помиляюся, пан Федоров сказав, що дякуючи в тому числі генералу Сирському, Київ не пав, чи Україна вистояла тоді в ті найтяжчі тижні 22-го року. Тобто, я так розумію, що вони все ж таки, можливо, змогли домовлятися, але якщо не було можливості, ну треба було прийняти кадрові рішення. Це, можливо, знає дуже невелика кількість людей поки що, як там
1: Тоді,
0: було насправді насправді.
1: можливо, ви нам, слухачам українським, привідкриєте теж те, що ви можете знати, бо також цікавитеся, очевидно, справами. Скористаюся з нагоди. Остання інформація про створення антибалістичної коаліції, в якій беруть участь 9 країн, Україна, але Польщі там немає. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про те, що чекають пропозицій від польських промислових виробників, і формат коаліції є відкритий, тобто Польща не виключено, що приєднається, якщо будуть такі пропозиції. Однак в польських медіа ми також читали такі коментарі, що нібито відбувалися якісь розмови з українською стороною. Про це пише ОНЕТ, зокрема, і що нібито Україна, я цитую, майже дослівно зробила все, аби Польщі там не було. Що це нібито зі слів представників співрозмовників ОНЕТу, така інформація. Не встиг ще, власне, згаснути той скандал з мігами і дроновими технологіями. Тут ми маємо чергову таку річ. Як би ви це пояснили? Що, може, ви знаєте більше з цього польського боку, що
0: Ви
1: відбувається?
0: знаєте, там звісно, там дійсно відбувається якась дуже мутна історія з цією коаліцією з Польщею в цій коаліції, тому що з одного боку прем'єр-міністр Туск і міністр зовнішніх справ Радослав Сікорський, вони казали, що звісно, ми теоретично готові, але це справа фірм. Якщо фірми будуть готові, наші військові фірми, то тоді чому ні? Але вони поки що типу не готові. Після того декілька польських концернів, які займаються виробництвом зброї, вони сказали, що вони готові, тобто і зацікавлені ще більше, так, зацікавлені в тим, щоб увійти до цієї коаліції. Тобто, це вже один-один у наративах. Потім ОНЕТ написав про те, що нібито Україна не хотіла нас в коаліції через наші історичні конфлікти. Я з одного боку не маю підстав, щоб не вірити моїм колегам з ОНЕТу, які на якісь своїх джерелах це написали. З іншого боку, чи настільки сильна Україна, щоб однобоково вирішувати разом з незалежно від волі там партнерів західних, хто буде, хто не буде в коаліції? Ну, мені це також якось так не дуже, знаєте, звучить вірогідним.
1: Тобто ви
0: Незалежно
1: думаєте,
0: від того, що
1: що
0: немає підстав.
1: партнери сильніші в Європі не хотіли би? Бо ми теж тут
0: Ні,
1: можемо
0: мені
1: згадати
0: здається...
1: про зустріч Зеленського, Мерца, Макрона і Стармера, де теж Польщі не було, і була з польського боку.

0: висловлена з цього приводу відповідна заява, також під час інших подібних з таких зустрічей важливих. Ну, вже кілька таких аспектів було, коли Польща не присутня. Кілька років тому було теж підписання Україною з іншими партнерами у збройньовій сфері угод, і там теж Польщі не було. Теж про це польська преса писала. Польські нема на лісті. Тобто, це вже не вперше.
1: Не вперше, ну і це не вперше, коли нас немає на зустрічах у групі з інформації E3, в якому, крім України, є Франція, Німеччина і Великобританія. На мою думку, ми повинні бути в цьому форматі, не тільки через, ну, через те, що ми найбільша країна східньої фланги НАТО. По-перше, по-друге, з цієї причини, що логістично без Польщі допомога для України просто фізично і географічно неможлива. Тобто я на моє розуміння, ми там просто повинні бути. Натомість мені не здається, що це, не знаю, Франція чи Німеччина сказала, що ми не хочемо Польщі в антибалістичної коаліції. Мені здається, що тут, хоча я не впевнений 100% з тим, що я скажу, це мій варіант, просто поки що такий робочий варіант, що оскільки через, в тому числі через історичні конфлікти, тема України зробилася в політичному плані в Польщі трішки токсична, то наш уряд пробує не входити в теми і формати, в яких йде мова про якісь там спільні українсько-польські чи українсько-міжнародні, знаєте, дії чи методи співпраці. Це робоча версія. Я не можу 100% казати, що так і є, але мені здається, що тому що, знаєте, є, наприклад, більш реальні аргументи, чому нам Польщі ця коаліція антибалістична не потрібна. І цей аргумент достатньо важкий, достатньо вірогідний, тому що ми декілька років будуємо свої системи захисту з повітря, так, у співпраці з американцями. Тобто, можливо, що просто європейські програми нам не потрібні, тому що ми достатньо вже прогресу зробили в цій співпраці з американцями. Є така думка, це я не спеціаліст у військовому плані, тобто мені тяжко оцінювати, наскільки вона вірогідна, але, ну, наприклад, Томаш Шатковський, колишній постійний представник Польщі при НАТО, про те казав, що нам це не дуже потрібно, тому що ми настільки заангажовані вже в працях над створенням комплексної системи протиповітряної оборони у співпраці з американцями, що нам ця європейська програма навіть може заважати. Якщо б ми там не фокусувалися тільки на цій програмі з американцями, а ще на інших програмах. Але з іншого боку, наприклад, наші фірми, компанії, в тому числі державні, кажуть, що ми готові і зацікавлені. Тобто, тому я казав про те, що це дуже така мутна історія і не до кінця зрозуміла, які там реальні причини. Мені все ж таки здається, що перша причина – це деяка токсичність української теми у сьогоднішньому дискурсі в Польщі політичному. Ну, це, звісно, ця токсичність нікому нам не допомагає, ні Україні, ні Польщі. І треба було якось там шукати виходу з цієї ситуації, але поки що, ну, маємо, що маємо.
0: Ну, дивно це чути, бо токсичність, я розумію, так, є кожен з політиків намагається, кожен політичний табір захопити якнайбільше уваги електорату і перехопити, можливо, один в одного цей електорат. Але, з другого боку, йдеться ж про безпеку країни, а Польща, ми знаємо і чуємо неодноразово, понад партійними поділами, це от типове для польської політики, якісь важливі критичні справи для країни, які би не були політичні погляди, вирішувалося одностайно. Тобто тут начебто йдеться про безпеку країни. Ну, так, принаймні, мені, як звичайному глядачеві, слухачеві, громадянинові, здається.
1: Начебто так і повинно бути, але проблема в тому, що в демократичному суспільстві політики дуже часто думають з категоріями не декади чи навіть п'ятирічки, а думаю, з категоріями наступних виборів, або навіть того, що сьогодні ввечері напишуть там на Твіттері або скажуть там в інших соцмережах. То я думаю, що це проблема і нашого суспільства, і українського суспільства. І якщо на кінець нашої розмови об'єднати теми, про які ми казали, то я б сказав, що незрілість того, що ми забуваємо про пріоритети.

0: оборонні і безпекові пріоритети в нашому регіоні, які важливі, звісно, передусім для України, але для Польщі також. А знаєте, робимо, ну, наприклад, цілий цей історичний конфлікт, непотрібне рішення президента Зеленського щодо надання імені героїв УПА одному з підрозділів, яке започаткувало цю кризу сьогоднішню в наших відносинах. Потім реакція польського уряду, польського президента, передусім, яка також з моєї точки зору не потрібна, також і в Польщі публічно казав, звільнення, навіть не сам факт переформатування уряду, але спосіб звільнення міністра Федорова, комунікації цього звільнення і таких хаотичних пошуків його чергового міністра. Це все свідчить про незрілість політичного класу, що в Польщі, що в Україні, яка, звісно, не грає на користь наших безпекових пріоритетів.
1: Дякую. Це був Міхал Потоцький, польський журналіст і польський публіцист, а також письменник. А це була програма «Тема дня». Володимир Гарматюк її провів. І залишайтеся з нами. До зустрічі.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про мистецтво, яке рятує і допомагає іншим. Кажуть, що іноді одна лінія може сказати навіть більше, ніж тисяча слів. І сьогодні будемо говорити про те, як з тисяч, сотень дрібних ліній народжуються витвори мистецтва, які допомагають знайти внутрішній спокій, а ще допомагають і підтримують тих, кому сьогодні непросто, і хто сьогодні боронить Україну. Про захисників і захисниць України я саме говорю. Гостя програми сьогодні – українська мисткиня Олена Габрієль. Пані Олена, вітаємо в нашій студії. Сьогодні у нас в студії дуже багато ваших творів, так, ваших картин. Ми зараз про них поговоримо, тому що ви працюєте в стилі «зентангл». Таке от цікаве слово. І почнемо, я думаю, із цього. От хто вперше чує, так, про цей стиль? Що він означає? Що вкладається в саме поняття? І чому називають зентангл мистецтвом медитації?
1: Це досить таки молодий вид мистецтва. Він був винайдений в США як самовираження для концентрації і медитації, щоб якось, ну, виразити себе з допомогою ліній. Досить таки простий, це чорний лайнер, малюються лінії, візерунки, повторювані якісь орнаменти, просто на білому папері.
0: Як ви вперше дізналися і почали, власне, працювати в цьому стилі? Тому що я, забігаючи наперед, скажу, що у вас, от ви сказали, у вас дві освіти, ви сама з Вінниччини, так? У вас в Україні лишилася газета, яку ви видавали, так?
1: Так.
0: А освіти у вас економічна?
1: Економічна, так? І управлінська.
0: І управлінська. Тобто, де тут мистецтво? Але мистецтво вас знайшло, чи ви його?
1: Ну, я любила малювати з дитинства. Колись я хотіла поступати в Київський художній інститут, але... Ну, мої батьки мене не повірили настільки, як я хотіла. Вони мене не підтримали в моєму виборі. І я змушена була отримати першу вищу освіту економічну. Ну, малювати я не залишала. Я малювала все життя. В Україні я малювала і акрилом, і маслом. У мене було місце, була майстерня, де я могла це все робити. В місцеву церкву я малювала іконостас, там, де я проживаю.
0: Нічого собі.
1: Так. А вже як приїхала сюди, то в мене тут не було нічого. Спочатку я малювала тут кавою.
0: Кавою? Можна кавою малювати?
1: Так. Розчинною кавою я спочатку пробувала. Намалювала кілька портретів. Портрет моєї подруги-волонтерки я їй подарувала. Ну і отак, але потрібно було щось таке, щоб можна було швидко. Ну, мистецтво – це є якби така реабілітація для душі. От коли мені потрібно було, скажімо так, допомога, самодопомога, я почала вже після роботи. Кілька годинок я виділяла на те, щоб просто заспокоїтися, щоб якось себе налаштувати, сконцентруватися. Я починала, в мене ось
0: так, це такий блокнот,
1: блокнотик, вас, так. Вінницька обласна військова адміністрація.
0: Так, але мені подарували він весь, так,
1: так,
0: списаний,
1: він весь змальований.
0: Змальований, правильно
1: казати. Він весь змальований, так. Це я починала, в мене був... Чорна ручка і чорний простий олівець, і все.
0: Оце просто звичайною ручкою так можна намалювати.
1: Це звичайною чорною ручкою.
0: А дивіться, а тут у вас є і кольорові.
1: Є, тобто, я вже
0: якщо
1: пробувала.
0: Якщо в кольорі, давайте покажемо.
1: Я вже пробувала
0: так. Є і
1: кольори.
0: Кольором. А як кольором? Це чим ви малювали? Це фарби,
1: маркери. Ні, це маркери. Так. Так. Зараз я вже якби трошки починаю експериментувати, я додаю гелєві ручки, додаю акварельні фарби, ну, пробую по-різному, як.
0: Це настільки філігранно.

0: робота настільки, от скільки у вас часу займає, щоб намалювати, якщо брати от картину велику, та, які от лежать у нас в студії?
1: Ну,
0: тому
1: на
0: що
1: велику...
0: дуже багато ліній, дуже такі маленькі, більші, тобто переходи, це все так прискіпливо треба.
1: На велику картину від кількох днів до кількох тижнів може йти. Це залежить від настрою, від можливості.
0: Ви кажете, що у вас немає освіти академічної такої мистецької, так? А як ви навчились?
1: Ну, я займалася саморозвитком. Було таке, видавали, я не пам'ятаю, це десь на початку 2000-х, тоді було видання, де журнали «Щомісяця», і там було про художників, от якихось такі історичні довідки, і як правильно малювати. Ну, по суті, це була така в мене енциклопедія, як далі правильно використовувати лінії, кольори підбирати. Ну, я займалася
0: саморозвитком. А що захопило саме от Zentangle? Тому що, бачите, ви кажете, і кава була, і акварелі, так, я так розумію, фарби такі. Чому саме це?
1: Ну, не знаю. Ну, можливо, те, що коли я починаю працювати, то ти дійсно входиш в якийсь такий медитативний стан, в якому ти концентруєшся от на лініях. В мене є картини, в яких є чіткий образ, а є картини, де є просто орнаменти різні. І от ті там, де орнаменти, то картина не продумана, вона йде якби з підсвідомості. Коли є образ продуманий, ти малюєш спочатку образ, а потім заповнюєш поле вже орнаментами. А там, де немає чіткого образа, це йде якби таке відчуття зсередини. Ти йдеш, ну, так як то хтось веде твоєю рукою.
0: Це навіть якісь такі навіть магічні речі, я б там сказала, да, насправді. Тому що дійсно лінія, кожна ж лінія має свій сенс, так? І виходить, от ви кажете, що є два варіанти, або вже є готовий ескіз, так? Тобто ви знаєте,
1: так,
0: що ви будете малювати, або ви не знаєте. Якщо ви не знаєте, що виходить?
1: Дуже цікаві виходять варіанти, от там є різні такі.
0: Це більше орнаменти, чи це природа, чи що це таке?
1: Це поєднання і орнаментів, і якихось природних таких трішки малюнків. Це по-різному все.
0: У ваших роботах багатьох є образ жінки, так? І от навіть сьогодні ви принесли дві, так, чи навіть три картини, так? Там українська жінка, берегиня, так, захисниця зараз. Тобто, що ви вкладаєте от в цей образ зараз?
1: Ну, я вже закінчилася виставка в галереї «Бемово» «Берегині і захисниці пошуки себе». Зараз я її перевезла.
0: Так, ось навіть є в мене такий постер, так? І це буде
1: виставка-аукціон.
0: Так, вона буде 31
1: липня
0: в ресторані і навіть культурному центрі вже Крим. Так.
1: Можна назвати це вже не ресторан, а культурний центр.
0: Тому що
1: дійсно
0: виставки проводять, так.
1: Так.
0: Я знаю, що там час від часу і виставки, і події, тому гастрокультурний простір, уже навіть так господарі називають так. Це приміщення. Те, що, власне, глядач бачить в ваших картинах. Чи є, скажімо, той сенс, який би ви хотіли, щоб бачили? І чи буває так, наприклад, коли людина, коли дивиться на ваші картини, вона абсолютно, от в неї інші сенси, інші змісти вона бачить трошки інше, так?
1: Так воно і є. Я свої картини не називаю принципово. Назва колекції є «Берегині і захисниці», але кожна картина я її не називаю, тому що я вкладаю туди свій сенс, а людина, яка бачить її, вона відчуває зовсім по-іншому. Тому я просто їх не називаю. Образи, які є на картинах, що я помітила на виставках, що коли люди підходять.

0: Ходять, от вони мене запитують, а що ви хотіли тут цим сказати? Ну, я починаю пояснювати, вона каже, ми бачимо зовсім по-іншому. А що тут намальовано? Я починаю пояснювати, ні, тут не так. Ми бачимо інше. Ця картина мене лякає, жінка одна сказала. А тут щось таке є в ній всередині, от в цій картині. Я не знаю, що, але воно мене заворожує. Через те я просто, щоб людям, ну, якби, не ставити якісь рамки конкретні. Кожен бачить щось своє. Для них це, для кожної людини це щось відкриття. От кожна картина по-своєму в кожній людині щось, якісь емоції піднімає, якісь відчуття викликає. Ну, для мене це... Це приємно, і для мене це головне, щоб кожна людина, дивлячись на мою картину, на мій образ, щоб вона відчувала щось своє.
1: Я так, це важливо. Це
0: думаю,
1: важливо.
0: Що це щось корисне, приємне.
1: Так. Я трошечки, знаєте, от почала вас питати про якісь дані біографічні, так, як, власне, ви прийшли до мистецтва, ми з вами занурились вже в і саму техніку, і в роботи. А як ви до Польщі приїхали? Чому саме Польща? Бо я вас питала, ми познайомились перед ефіром буквально от скільки 20 хвилин тому, і я запитала, у вас дуже цікаве прізвище – Габрієль. Mm-hmm. Так? Ви сказали, що це французьке, так? Mm-hmm. Що це по чоловікові, так?
0: Так.
1: Але у вас дуже багато різних, скажімо так, коренів, крові, і є і польська, так?
0: Так,
1: і
0: в моїх
1: розкажіть
0: дітях.
1: Трошечки, так, в дітях, так?
0: Ну, в мені є українська, російська, чеська, німецька, а в моїх дітях ще плюс польська кров і французька. Тобто мої діти – такий букет з різних національностей, ну, але ми є українцями.
1: Українці, так, зрозуміло. А як ви до Польщі приїхали? Я так розумію, що це з війною, так?
0: Так.
1: Ну, як і більшість, так?
0: Так, так. В зв'язку з повномасштабною я приїхала сюди з донькою. Тут син у мене був, він в 14-му році поїхав сюди навчатися, так і залишився тут працювати. Тобто було нам куди приїхати і в перші дні війни
1: ви знали мову польську?
0: Ну як, розуміла, але не настільки, щоб... Ну і зараз, в принципі, мені так десь як
1: якась термінологія,
0: так, термінологія складно, з цим трошки важко. Якщо звичайні такі підтримувати розмову, то це без проблем.
1: Як от в Польщі, як ви починали тут адаптовуватися? Ну, зрозуміло, що є син, трошки легше, так, тому що не з нуля, скажімо так, так. Тобто
0: ну,
1: є
0: так.
1: Якісь можливості, допомога. Але от сама адаптація, як у вас відбувалася?
0: Ну, перше, що ми добу відіспалися, я одразу поїхала до своїх колежанок, які тут жили вже. Давно, вже більше 20 років. І...
1: Тобто ви поновили зв'язки, контакти?
0: Так, поновила одразу контакти. Я з ними познайомилася ще в 2015 році. Дівчата, вони організовували відпочинок для дітей загиблих наших українських воїнів. І кожне літо з кількох областей вони організовували відпочинок. І я їздила в супроводі групи, як, ну, з Вінницької області, як арт-терапевт, як супроводжуюча цієї групи. Ми кілька років підряд дівчата організовували от такі виїзди для дітей. Ми з ними працювали. І коли почалася війна, я приїхала сюди до них. І якось так навколо них почали вже організовуватися люди. Вони зараз організувалися в фундацію «Юнайтерс» на Алеї Єрусалімській.
1: Так,
0: вони зараз...
1: були в мене, так, коли колежанки так. Ваші з «Юнайтерс» і на нас, так.
0: Ось,
1: великі молодці вони.
0: Я координувала спочатку центр допомоги напротив музею народового. Дівчата до мене просто з вулиці заходили. Його організували дівчата, які вже тут були, але ну, вони там кілька днів змогли відпроситися з роботи, а потім вони змушені були вернутися на роботу.

0: роботу, і я вже стала там як координатор цього центру, і до мене волонтерами приходили дівчата, які от теж виїхали з різних куточків України. Дуже багато було дівчат. Тільки 3 місяці ми працювали в режимі з 10 до 8 вечора без вихідних. Тоді був дуже великий наплив від допомоги. Вже
1: мільйони одразу воєнних мігрантів з України приїхали. І те, що Польща прийняла, відкрила кордони, це такий взагалі прецедент в історії. І те ставлення, яке було, та допомога і підтримка, яка була.
0: Тоді було це дуже, дуже важливо. І люди тоді відчули, що вони не самі.
1: Так, це важливо. Такі моменти трагічні, я думаю, що ця допомога, вона рятує просто. Як далі? Як ви почали все ж таки більше, бо я так розумію, що ви зараз більше приділяєте уваги і творчості, так? Ви десь працюєте окремо, чи це пов'язано з
0: Ні, зараз я якраз безробітна, зараз шукаю так, роботу.
1: Бачите, як?
0: Зараз я шукаю якраз роботу.
1: А як почали організовувати виставки вже тут? Тому що організувати виставку – це мало мати роботи, багато робіт, так, бажання і можливості. Ще є речі різні технічні, так, тобто треба знайти приміщення, там, фінансування, дати анонси, розповісти. Тобто це велика частина теж роботи. Спочатку... Часто й беруть помічників, так? Там,
0: так.
1: Творчі люди беруть, там, продюсери, які там вирішують всі ці питання, там, і так далі, менеджери.
0: Мої помічники – це мої подруги-волонтерки, які ще залишилися тут з перших днів, які тут зі мною. Починалося з того, що я своїми роботами приймала участь в благодійних ярмарках, де ми збирали кошти на допомогу Україні. В клубу-кав'ярні перша ярмарка була на Анілєвіча. Вони там щомісяця проводять виставки різних авторів. І мене запросили, що якщо ти маєш бажання виставити свої роботи, то ми можемо надати на місяць приміщення. І так, у мене подруга там працює. Так, так. У мене там працює подруга в цій клубокав'ярні, вона мені допомогла це все організувати. І це була моя в лютому місяці, була перша моя виставка там. Друга виставка була в галереї Бемово. Це теж українка там керує цим простором, щоб організовує різні вистави там. Ну, а так далі вже. Просто в мене вже накопичилося стільки моїх картин, що...
1: А скільки у вас?
0: Ой, я вже перестала їх рахувати після 100.
1: Ви їх...
0: їх дуже багато.
1: А як ви їх зберігаєте? Чи вистачає місця, скажімо так, в квартирі?
0: Ні.
1: Чи не вистачає?
0: Ні, так? В ящиках в коридорі. Ті, що в рамках, то ті в ящиках в коридорі стоять. А ті, що без рамок, то ті, що я можу скласти в себе в робочому столі.
1: А взагалі організувати, знаєте, я так подумала, що Польща – країна Європейського Союзу, так? І з однієї сторони війна, трагедія, переїзд, вимушена міграція, зміна планів, життя, депресія, мабуть, же, так? Ну, всі ж ми це проходили. І тут от ці роботи, які з'являються, я так розумію, що дуже багато їх з'явилось саме от цей час повномасштабної війни, так?
0: Ну, вони якраз з'явилися так, під час.
1: Тобто, так, то ви до того не писали в цій техніці,
0: ні,
1: так? І ваші виставки, одна виставка, друга. От зараз ми поговоримо про виставку-аукціон, яка буде, так? Тобто, як, бачите, це, здається, такі якісь речі, які, ну, як дисонанс певний, да? З однієї сторони війна, трагедія, а з іншої сплеск цього творчості, таланту, виставки, просування і так далі. Як ви це для себе знаходите відповідь на це питання?
0: Ну, скажімо так, наша українська жінка, вона настільки універсальна, вона може вижити в будь-яких умовах. І жінки, які приїхали сюди, багато хто, ну, важко дуже, з дітьми, з малими в основному, дуже важко було. І

0: кожен шукає собі місце в новому світі, тому що колишній світ зруйновано. І навіть якщо ті, хто повертаються, вони повертаються не в той світ, який був раніше, до повномасштабного.
1: Це правда.
0: І, звичайно, люди змінюються і от шукають якісь опори, коли ти знаходишся на своїй території, на своїй рідній землі, в тебе є будинок, в тебе є робота, в тебе є друзі, і ти опираєшся на них теж в якихось важких ситуаціях, які стаються в твоєму житті. А коли змінюється все, водночас отак руйнується, і ти тебе викидає в іншу країну, незнайома мова, незнайомі люди, ти не знаєш, куди йти, що робити, як далі, як прогодувати себе, дітей. Але наші жінки, чесно, я захоплююсь нашими жінками, вони настільки...
1: треба знайти, знаєте, ту соломинку, вхопитися за неї і плисти далі.
0: Так.
1: Щоб не потонути в цьому всьому жаху, який відбувається, ця війна і так далі. Мені здається, що наші українські жінки, вони показали, що вони дуже сильні, насправді, навіть самі не знаючи цього. І я бачу, що, як я казала, що кілька картин у вас сьогодні, які присвячені саме українським жінкам. А незабаром, 31 липня, о 18-й годині буде аукціон, благодійна виставка-аукціон, так, яка відбудеться в гастрокультурному просторі Крим. Я думаю, всі знають, де знаходиться. Це напроти російської амбасади, так?
0: Бельведерська,
1: Бельведерська 44. Так. І ви вперше організовуєте аукціон,
0: так. Тому
1: що є мета. Так? Мета допомогти синові своєї подруги-волонтерки, який на фронті.
0: Так.
1: Як прийшла ця ідея? У нас буквально 3-4 хвилинки до завершення. Розкажіть, як прийшла ця ідея у вас, так, от, щоб от таким чином збирати цю допомогу через аукціон? І чи не шкода, скажімо так, під час аукціону ви позбавитесь багатьох картин? Їх не буде, але кожна картина, я так розумію, для митця – це як, не знаю, це як частинка душі.
0: Я згодна.
1: Не шкода?
0: Ви знаєте, не шкода, тому що я знаю, що от людина, скажімо так, не тільки людина обирає картину, картина обирає людину.
1: Цікаво, не чула.
0: Не кожна людина, от вона може пройти біля одної картини, а інша, от їй як впаде в око. Це не то, що людина так, це ж багато факторів. Багато від чого залежить. Люди не куплять те, що їм не імпонує, те, що їм не відкликається, і те, що вони не відчувають. А людина, яка відчує картину, вона буде відноситися до неї зовсім по-іншому. Вона її буде сприймати по-іншому. І відчуття, які вона буде викликати, людина захоче повертатися до того. І вона, я думаю, що... буде бережно ставитися до моїх картин.
1: Кого ви хочете бачити на цій події, на виставці, аукціоні благодійній? Кого ви запрошуєте?
0: Я запрошую всіх своїх друзів, друзів, всіх, кого я знаю, всіх, хто буде навіть проїздом в Варшаві, я всіх запрошую.
1: Не лише ж українців і поляків.
0: Так, всіх, і поляків теж. Обов'язково поляків теж. Родини, в яких я працювала, я теж їх запрошую і на всі свої виставки. Приходять, підтримують. Так що я дуже вдячна. І полякам. Є поляки, які купляли мої картини, замовляли мені картини вже.
1: Так. Якщо подивляться нашу програму, послухають і захочуть спробувати теж себе в цій техніці, ще раз скажіть правильно, як називається.
0: Зентангл.
1: Я все боюсь неправильно трошки вимовити, тому віддаю вам цю можливість. Як можна навчитися?
0: Можна дуже просто. Я провожу такі заняття медитативного малювання. Можна на заняттях. В мене є телеграм-канал, де я роблю анонси. Зараз я трошки в зв'язку з виставками і аукціоном я трошечки там не настільки активна. А взагалі я провожу навчання,

0: По медитативному малюванню. Це, скажімо так, навіть не навчання малювати, скільки навчання слухати себе. Навчитися через лінії відчувати себе, знаходити опору
1: І
0: в собі.
1: зрозуміти себе, так, в цій ситуації. Дуже цікаво. Спасибі, пані Олена. Олена Габрієль, мисткиня з Вінниччини, сьогодні була гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про мистецтво, яке не лише радує, але і рятує кожного з нас. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
0: Дякую.

0: Znów Adam Mickiewicz, taki utwór Pan Tadeusz. Nakładają to ogniski, ważą, skwarzą, pieką, gną się stoły pod mięsem, trunek płynie rzeką.
1: Marcin wyczerpał wyznaczenia, znaczenia i cytaty.
0: Popłynęły rzeką cytaty.
1: Так, зі словника польської мови видавництва ПВН, так? А я тепер заглядаю до словника української мови під редакцією професора Білодіда електронної варіанти цієї книжки. І починаємо від того, що іменник ріка жіночого роду, так само як Жека. Она і вона. Перше значення – водний потік, що живиться із джерела або стоком атмосферних опадів і тече по видовжених зниженнях рельєфу від верхів'я до гирла. З Коцюбинського «Тіні забутих предків» Марічку несла ріка, люди дивились, як крутять нею габи, чули крики і благання і не могли врятувати. У порівнянні теж можна вжити слово «ріка». Мільйони зір повільним бігом течуть над нами, мов ріка. Тобто зорі теж можуть, власне, бути тією частиною, елементом ріки. Чого у ріки уживається в образному позначенні процесу протікання, розвитку чого-небудь? У Хоткевича, а ріка – життя. Все шумить і піниться, і стогне, і великим напором безконечним несе нові, нові, все нові жертви. Ріка – життя. Ріки історії теж бувають. Ріки історії багато піску нанесли в його біографію, і сам він, перехилившись, стояв наполовину замулений у легендах. Це з Тичини. Медові ріки і молочні або масляні береги. Польською, так скажемо, про медові ріки?
0: Мьодом пунонце.
1: Мьодом пунонце. Друге значення – ріка, тобто велика кількість чого-небудь, такого, що тече, сиплеться. А моя матінко ріки сліз вилила, благала. Сину, оженися, коханий, оженися. Це цитата з Марка Вовчка. Ріка – це теж безперервний великий потік, маса чого-небудь, що рухається. Ріка народу, наприклад, у Франка. Можемо зустрітися із таким словосполученням. Ріка у значенні прислівника – рікою ріками, тобто у великій кількості. А тепер до Шевченка заглядаємо. Колись там у селі весело було, бувало літом і зимою, музика – не вино рікою гостей неситих на лива. Але є теж словникова стаття під гаслом «Річка». І що ж таке річка? Те саме, що ріка. Улітку, саме серед дня, пустуючи дурне ягня, само забилося до річки напитися водички. Це Глібов. Яка ж різниця між рікою та річкою в українській мові?
0: Тече річка, але не обов'язково невеличка.
1: Так, так. Це помилкова думка, що ріка, вона велика, а річка маленька. Хоч велика, хоч мала, а все одно річка. Так стверджує мовознавець Олександр Авраменко. Маленьку річку теж називають, власне, невеличка річка, не велика річка, але велика річка – це і є річка. Дніпро – це є річка. Як Авраменко зазначає, слово «ріка» в українській мові використовують не в побутовому спілкуванні, а найчастіше в літературі.
0: Споро великих рік маємо до пройшення в житті.

Babylon System, і ми чули голоси Войчеха Ваглевського і Олександра Ярмоли, тобто Ву-Ву і Гайдамака, альбом з 2009 року. Гайдамак

0: у своєму ще старому складі, а Вову у своєму постійному незмінному складі.
1: Пісенка о трудній штуці будування мостів. А в колейній нашій музичній пропозиції появя się jeden z bohaterów naszej dzisiejszej rozmowy z Katarzyną Komar-Macyńską, rzeka San, KSU i Moje Bieszczady.

0: В ефірі «Польське радіо для України». Двомовна година пів на пів.
1: Чи пів на пів, проведена через Яна Стемпневич і Марчина Гачковського.
0: Ми у Варшавській студії, а на зв'язку з нашою студією у Перемишлі Катерина Комар-Мацинська, членкиня управи Українського народного дому у Перемишлі Перемиського відділу об'єднання українців у Польщі, випускниця Польської школи репортажу і директорка Міжнародного літературного фестивалю «Місто з рікою».
1: Cześć.
0: Привіт.
2: Добрий день, привіт. Вітаю вас, вітаю всіх слухачів.
1: А ten фестиваль, фестиваль «Місто з ріком», відбудеться się в Przemyślu в днях 23-26 липня 2026 року. Лічу швидко на пальцях, то вже за около 2 тижні. Два світи, два літературні світи з'їдуться з цієї України від Сану до Дону і з цієї Polski spotkają właśnie tam, nad rzeką w Przemyślu i odbędzie się to już po raz drugi. Pytamy zatem inicjatorkę i organizatorkę. Przecież to jest masa roboty. Czy warto tak się trudzić na rzecz ukraińsko-polskiego spotkania w Przemyślu?
2: Zawsze warto. Dla dobrych spotkań warto się trudzić.
0: Але ця зустріч відбуватиметься в умовах кризи у польсько-українських взаєминах. Чи впливає оця політична напруга на підготовку фестивалю? Чи ви передбачаєте, як організатори, чи передбачаєте проблеми зумовлені із цією такою гарячою ситуацією?
2: Коли зайде в соцмережі, то ж тобі відчувається цю кризу. Коли ходжу вулицями Перемишля, встаю ранку, сідаю на свій велик, їду на каву до улюбленої кав'ярні, зустрічаю там різних людей, їжджу на Цян, бігаю на Цяном, спілкуюся з різними людьми. І насправді в такому прямому спілкуванні ми всі бачимо, наскільки важливо бути разом, бути з собою, зустрічатися і не піддаватися цим настроям, які зараз, можна сказати, серед нас в цьому глобальному сенсі є. Тобто, відчуваємо це, так, відчуваємо в медійному просторі, перш за все, в соцмережах, а в постійному спілкуванні з нашими друзями, знайомими людьми поруч не так сильно.
1: Zanim przejdziemy do programu i pozwolimy Ci się pochwalić, kto przyjedzie, jakie nazwiska uczestniczek i uczestników, powiedz proszę tak ogólnie, dla kogo jest ten festiwal?
2: Festiwal jest skierowany do ludzi, którzy patrzą na świat przez literaturę. To mogą być osoby, które połykają rocznie 100 książek, albo takie, które czytają 5, albo takie, które kupują książki i kładą je koło biurka z nadzieją, że je w końcu przeczytają. Pamiętajmy, jest nas ciągle dużo, sama czasem tak mam. To jest festiwal dla osób, które nie poddają się tym łatwym kategoriom szufladkowania i łatwym odpowiedziom, które szukają więcej, które chcą poznawać ukraińskie głosy, różne, z całej Ukrainy. Dla osób z Ukrainy, które chcą poznawać Polskę z dobrej strony. To jest wydarzenie dla osób, które chcą budować mosty.
0: Я тільки хочу звернути увагу, як Кася, як Катя плавно переключається з однієї мови на іншу. І це є найпрекрасніше відзеркалення ідеї нашої двомовної години.
1: Ну, Кася знає наші правила. В нас квоти. Має бути
2: мене попередили, так.
0: Ким є організатори, теж хочемо дізнатися більше про вас. Чи це переважно українці, чи теж поляки, а може частіше поляки, чи це перемиська спільнота книг?

0: godzinę coś musi zmienić swoją lokalizację i tak dalej. Byli wiele osób przerażonych, że jak my to wszystko ogarniemy. Okazało się, że pod względem logistycznym nam to bardzo dobrze wychodzi, więc pod każdym innym myślę, że też damy radę.
1: Przemyśl, właśnie, bo czytając wasz program, a czytamy go jak książkę o rzekach, o dopływach, o źródłach, rozumiemy też, że chodzi o coś więcej, że chodzi na pewno o genius loci, o to miasto Przemyśl, przepiękne miasto, choć niestety dla wielu z nas często tranzytowe, a przecież miasto, które jest pewnym fenomenem kulturowym i rzeczywiście do tego wspomnianego Wiednia z Przemyśla często było bliżej niż do Kijowa i do Warszawy. I rzeka, i San, który w Przemyślu nie jest co prawda rzeką graniczną, ale w ogólnej świadomości wciąż tę funkcję graniczną pełni. Zresztą jest na pewnym swoim odcinku do dziś rzeką graniczną między Polską i Ukrainą. I no właśnie.
2: Skażę, Kasia, кілька слів або більше, ніж кілька слів, власне, про місце Сяну і про цю ідею міста з рікою. Тому що фестиваль – це місто з рікою.
0: Так. Фестиваль має в своїй назві ріку, а насправді йдеться про кордон і про прикордоння. Це можна сказати, що наша ріка є такою метафорою. Минулого року ми більше зустрічалися з темами, пов'язаними з таким різким кордоном, тобто з лінією, яка є лінією зіткнення, лінією перетину, лінією конфлікту іноді. А цього року ми більше думаємо про ідентичність прикордоння, тобто сприймаємо кордони як ширший простір, не лише лінії, які пересуваються в історії, але на людей, які довкола цієї лінії живуть. І тому в нас, в нашій програмі, з'являються різні теми, пов'язані саме з цією ідентичністю прикордоння, не лише цього перемишльського, тобто не лише польсько-українського, але в різному сенсі цього прикордоння. І географічному, але й також, не знаю, більш філософічному, більш такому антропологічному, в різних сенсах цього розуміння прикордоння.
1: А чи буде дитяча програма?
0: Звісно, буде. Обов'язково. Тому що діти мусять читати, щоб коли виростуть, також читали. Або щоб хоча купляли книжки і клали їх на полицю для ліжка.
2: І причому ця дитяча програма від першого випуску, правда, вона супроводжує або є, може краще скажемо інакше, є частиною міста з рікою.
0: Так, є так. Частиною, яка відбувається в самому центрі під прекрасним шатром з літерами і гуртує дітей, які іноді навіть ще не читають, але коли бачать цей вайб, який приносить книжка, цікавляться авторками, авторами і пізніше просять: «Мамо, купи мені цю книжку».
1: Czyli to jest taka trochę mniejsza rzeczka, która płynie sobie równolegle do biegu rzeki głównej.
2: Riczka niewielka.
1: Riczka niewielka. A powiedz proszę, to Katarzyna Komar-Macyńska jest pomysłodawczynią tego całego przedsięwzięcia?
0: Tak mówią. Nie mogę zaprzeczyć.
2: Катерина Комар-Мацинська, яка читаємо в біографічній довідці про неї, працює зараз над репортерською книжкою про велику сталеву бабу з Києва. І що це за сталева баба, ми здогадуємося, але якою буде ця книжка і коли вона буде, ми не знаємо і нам дуже цікаво.
0: Мабуть, буде дуже корисно, якщо буде тримати кулаки, щоб я вклалась в заплановані і договорені з видавництвом дедлайни і до кінця року, до кінця листопада, точніше, віддала цю книжку. Але зараз, тому що наближується фестиваль, я не занурена в цей світ дослідження, художнього репортажу, пересування речень, думання про своїх героїв, але більш зосереджена на цьому, щоб цей фестиваль в Перемишлі в цьому липні був черговим незабутнім досвідом.
2: Але коли вже ця книжка вийде, то обов'язково відвідає нашу студію. І пів на пів відвідаємо, і з великим зацікавленням з тобою поговоримо про цю книжку про сталеву бабу.
1: Так, то може й добре, що думаєш зараз перш за все про фестиваль. А сталева баба – це та сталева баба, про яку ми думаємо, так?
0: А про яку ви думаєте?
1: Таку дуже велику сталеву бабу.

0: Жека дитинства, пісня від прекрасного дуету Тадеуш Налепа і Богдан Лебле. Налепа, звісно, відповідає за музику, а Лебле – це поет, народжений в Україні у місті Новоселиця Івано-Франківської області. І це до слова про ідентичність, про яку ми говорили з нашою гостею Катериною Комар-Мацинською.
1: Заспів
0: «Брекаут». Breakout. Так. Так, це гурт Breakout. Оригінальну версію ми послухали, але теж цю пісню ми перекладали і аналізували на музичному уроці. Тож, якщо вам цікаво заглибитися у цей поетичний текст, 26 вересня 2023 року є публікація на нашому сайті. А ми тоді слухали, наскільки я пам'ятаю, у новішому виконанні «Ріку дитинства», правда?
1: Ой, час плине Жека, тен струмінь, тен пронт єсте так шибкі, що трудно мі ще дзіж виповідач на темат року 2023, але здецидовані Жека.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

о дібро, о зелена. Мамо рідна ти моя, в тобі втіха звеселена. В тиші спокої тут я, о дібро, о зелена. Мамо рідна ти моя, в тобі втіха звеселена. В тиші спокої тут я.

одіброво, о зелена. Мамо рідна, ти моя, в тобі втіха звеселена. В тиші спокою тут я, одіброво, о зелена. Мамо рідна, ти моя, в тобі втіха звеселена. В тиші спокою тут я, одіброво, о зелена.

зелена. Мамо рідна, ти моя, в тобі втіха звеселена. В тиші спокої тут я, о діброво, о зелена. Мамо рідна, ти моя, в тобі втіха звеселена. В тиші спокої тут я, о діброво, о зелена.

Ви слухаєте Польське радіо для України.

I got tossing and turning in my bed. We didn't sleep at night.

0: Борисина.
1: За що мені тільки спитать? Найдовшу стрічку висмикну, пернав як стуч в ангар записками, фасюю блістері. Пакунок вислано в місце забуті всіми богами давно. Нехай веде нас далі всесвітній рандом. Анфас, профіль, ілюзія, виберу, маски не зірвано. Отрута всередині, зовні тістечка, давлюся слиною. День у день досліди.

Сотні польових квітів, сучасних жахіття, співучасник різноманіття. Хворію зірковою хворобою, коли ходжу до вітру. Бачив, як горить червона Москва у флакончику. Спірнає в теплі води ріки бомбочки. Ластави

передо мною, перса і тіло твоє. Руки в траві розкинуті, вогкі долоні у долонях моїх. Очі твої свічада, і я величезний, безумний, ніжно вдивляюся в них. Тіні пахучого вечора, вогні недалекого міста. Чорний, тихий кажан, що поринає присмак. Тиша, задумливість, пахне земля, пахнемо ми. Близько, близько обличчя, ти бачиш, як падають зорі, небо сліпучі дарунки.

Я ніжно торкаюся рани, запашних і вабливих вуз. Поцілунок, чуєш, є барабан, навіть тепер, як близько. Коли очі твої підо мною, перса і тіло твоє, б'є барабан печалі, серце моє світове. Навіть тепер, так близько, ти не можеш збагнуть барабанщика,

за ясність твоїх очей. Ти не можеш збагнути барабанщика. Ти здивуєшся, коли він не візьме тебе. Бий, бий, отбивай похоронні такти, барабани печалі.

Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика. Це альбом групи ВВ, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. У хвилях м'які чари часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друже, у добрий шлях.